0: ở những vùng đất còn nhiều gian khó. Họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên.
1: Bài hòa bức khí.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 29.
2: Úi da, đã tới rồi.
3: Cung nghênh quận như.
4: Các vị không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.
3: Tạ quận như.
5: Quận như, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Ta ở quận Đông Bình này chờ huynh lâu rồi. Nếu huynh còn không tới, không chừng ta phải đích thân tới bãi sa mạc để chờ huynh.
4: Sớm biết như vậy, ta sẽ chờ 2 ngày nữa để được cùng Thanh Du ngắm hoàng hôn ở sa mạc. Không phải rất đẹp sao?
5: Quận thủ đại nhân, quận Dương lặn lội đường xa chắc là mệt rồi, chi bằng để quận Dương được nghỉ ngơi trước. Chờ nghỉ ngơi xong rồi mới cùng đại nhân và các vị hương thân gặp mặt được không?
6: Liễu cô nương nói có lý, vậy chúng hạ quan xin được cáo lui trước.

khiến quận thủ một phương nghe lời như vậy. Xem ra Minh Nguyệt Sơn Trang chỉ cần nắm giữ được quận Nam Xương thì cả quận Đông Bình cũng nằm trong lòng bàn tay.

0: Trường Khanh, phủ đệ này huynh có thích không?
1: Sớm biết muội sửa chữa lại phủ đệ đẹp như vậy, dù một ngày ta cũng không lùi lại.
0: Ngân lượng triều đình ban xuống không đủ, mẫu thân nhớ sự chăm sóc của Thất Dương gia lúc tại thế nên đã ra lệnh xây lại nơi này. Mặc dù không khí không bằng kinh thành, nhưng mẫu thân đã dốc lòng trang trí từng chút, cũng coi như là lịch sự trang nhã. Ta cùng Trường Khanh vào xem một chút, xem còn thiếu thứ gì không, rồi dặn Châu quản gia đi mua. Châu quản gia là người do đích thân mẫu thân ta lựa chọn. Châu quản gia thông minh tháo giác, Trường Khanh mới tới, nếu có một người quen thuộc quận Đông Bình ở bên cạnh sẽ càng thuận tiện hơn.
1: Tử Lục. Rõ. Sao hả? Ta diễn cũng giống đó chứ.
0: Sau ngày hôm nay, đoán chừng các quận Đông Bình đều sẽ ngập tràn tin tức về Thanh Du và quận Dương. Đa tạ quận Dương phối hợp.
1: Chỉ tiếc là Liễu Minh Nguyệt không tin tưởng cô, dẫn xếp người của bà ta vào trong phủ. Ta thấy Châu quản gia này không đơn giản đâu.
0: Muốn có lại sự tin tưởng của Liễu Minh Nguyệt đương nhiên không dễ dàng. Còn Châu quản gia, Trường Khanh dự tính

0: dám sắp xếp người bên cạnh ta, một người ta cũng sẽ không tha. Tay cô sao vậy?
1: Không sao đâu Trường Khanh. Sư phụ muốn thăm dò tin tức của huynh, nhưng cơ hội sắp xếp người giám sát huynh. Ta vốn nghĩ là huynh sẽ tương kế tụ kế, diễn màn kịch quận dân xui xẻo bị giáng xuống tay châu phủ. Hằng ngày múa hát ăn chơi, hôm nay có rượu, hôm nay say. Để sư phụ không phòng bị huynh nữa, huynh có thể trong tối thăm dò tin tức của chủ thượng.
0: Vốn dĩ ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Ta còn tưởng chức Đông Bình quận dương này ngày ngày buồn chán vô vị, triền miên trên giường. Nhưng sau khi nhìn thấy quận Đông Bình này, ta đã thay đổi suy nghĩ và giam cầm suốt mười mấy năm.
1: Huynh có ý gì?
0: Cô không cần hiểu là ý gì, cứ làm theo lời ta nói là được. Ta phải thăm dò Châu quản gia.
1: Trường Khanh không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa. Vậy ta xin phép đi trước.

0: Sứ trắng gian tâm của Minh Nguyệt Sơn Trang quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách tới hoàng thượng cũng khen ngợi không dứt.
1: Quận vương quá khen.
0: Châu quản gia biết võ công không?
1: Hiểu sơ vài chiêu để phòng thân thôi.
0: Hàng Nghiệp, thử thân thủ của châu quản gia cho ta xem.
2: Rõ.

0: dừng tay.
1: Hàng Nghiệp, ngươi gặp phải đối thủ rồi. Công phu cho quản gia tốt như vậy, biết tiến biết lùi, Liễu Minh Nguyệt để ngươi ở trong phủ làm quản gia, thật sự phí phạm nhân tài.
2: Không dám, phu nhân và Tĩnh Dương là bạn cũ, phu nhân nhớ tới tình cũ. Nói quận Dương rời xa kinh thành, bên cạnh không ai chăm sóc, bà ấy không yên tâm.
1: Ủa, vậy sao? Vừa nãy thấy công phu Châu quản gia giỏi như vậy, làm bổn Dương nhất thời ngứa ngáy, muốn cùng Châu quản gia rèn giũa một chút.
2: Tiểu nhân không dám cùng quận Dương đấu võ.
1: Dám trắng trợn đem người tới bên cạnh ta, thay ta làm chủ mọi chuyện, phụ vương ta lúc tại thế cũng chưa từng như vậy.
3: Thiếu chủ bắt ngươi lặn lội ngàn dặm thế đi, hóa ra chỉ để hỏi việc cỏn con này thôi sao? Hát Phượng, ngươi trở về nói lại với thiếu chủ, Thanh Du đã từng giao đấu với Liên Y Khách, từng bắn trúng một tên vào vai. Vì hôn thê của thiếu chủ, năm đó chủ thượng và Tiết Phi có hôn ước, Tiết Phi chết đi, chủ thượng đau khổ tột cùng. Hôn ước này đành để lại cho thiếu chủ. Bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe qua chủ thượng có ý sắp xếp hôn sự cho thiếu chủ. Vậy thì vì hôn thê của thiếu chủ, ngoài Bất Khí ra thì còn ai nữa chứ?
4: Không phải Qua Bất Khí chết rồi sao?
3: Sau khi chủ thượng biết được tin Qua Bất Khí chết thì tới một phản ứng cũng không có. Ta nên sớm nghĩ ra trong chuyện này có vấn đề mới đúng. Chủ thượng sớm đã biết Qua Bất Khí chưa chết, chỉ là sợ ta sẽ gây bất lợi cho Qua Bất Khí nên vẫn luôn giấu giếm ta.
4: Có lẽ chủ thượng có sắp xếp riêng. Chăn chủ đừng quá đầy bụng làm gì.
3: Sắp xếp cái gì chứ? Còn không phải là vì vẫn chưa quên được Tiết Phi sao? Ta gian nan khổ cực làm bao nhiêu chuyện vì ngài ấy, ngài ấy lại chưa từng đưa mắt

0: nhìn ta một lần. Ngươi không được đi. Nếu để thiếu chủ biết thì ngươi sẽ chết chắc. Hiện giờ bên cạnh ta đã không còn ai đáng tin cậy nữa. Thành Du mất tích thời gian dài như thế, đột nhiên trở lại, có lẽ nó không còn nghe lời ta nữa đâu. Thanh Nghiên cũng đã mất tích lâu như vậy rồi. Những người theo dõi Mạc Phủ đều không có tin tức gì, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Bên cạnh ta giờ chỉ còn ngươi.
1: Thuộc hạ nghe được lời này của trang chủ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thuộc hạ biết mình không xứng với trang chủ, chỉ có thể vì trang chủ giúp lòng hành sự, cho dù có phải chết cũng cam lòng. Thuộc hạ sẽ vì trang chủ tiêu diệt mối họa lớn qua bất khí, không để người lo lắng vì chuyện này nữa.
0: Ta lo chủ thượng và thiếu chủ.
1: Trang chủ yên tâm, ta sẽ tự hủy dung mạo, sẽ không để chủ thượng và thiếu chủ biết thân phận thực sự của ta.
0: Không được, ngươi tuyệt đối không được làm vậy.
1: Nếu ta có thể giấu chủ thượng giết chết qua bất khí, ta sẽ quay lại Sơn Trang bảo vệ trang chủ cả đời. Trang chủ bảo trọng.
0: Hắc Nhan, Cửu Phượng, từ trước tới nay trong lòng ta chỉ có một mình ngài, nhưng tại sao ngài lại thích Ả Tiết Phi? Tại sao trong mắt ngài chỉ có mình cô ta? Ngài tha gì nữ nhân tàn qua bãi liệu đó cũng không thèm nhìn ta một lần. Cô ta có gì tốt chứ? Cô ta có cái gì hơn ta? Ta vì ngài giành được vàng bạc châu báu, còn cô ta chỉ khiến ngài phải lo lắng.
2: Sư phụ, Đông Bình Quận Dương giết chết cho quản gia rồi. Những người chúng ta phải đi đều chạy về rồi.
0: Giết sao? Giết thì cũng đã giết rồi. Chẳng qua hắn ta muốn nói với ta, hắn không phải là một người dễ bị khống chế. Hắn cũng không thích bị người khác khống chế. Có điều, Đông Bình Quận Dương này đối xử với con không tệ. Thành Du, theo lời của Châu quản gia, Đông Bình Quận Dương hình như rất thích con đó.
2: Nhưng ngày ấy là Quận Dương, còn con chỉ là con gái của một thương nhân.
0: Giờ ta có thể tin tưởng con được nữa không?
2: Sư phụ, sao người lại nói như vậy? Tấm lòng của Thanh Du, sư phụ rồi sẽ hiểu. Tất cả những gì Thanh Du làm cũng đều là vì Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Vật phải có thánh nữ mới mở được. Lẽ nào Trần Dục cho rằng thánh nữ đang ở Minh Nguyệt Sơn Trang?
2: Sư phụ, rốt cuộc Trần Dục đang nghĩ gì? Tại sao hắn lại hỏi chúng ta có bắt giam nữ nhân nào không?
0: Con trả lời hắn ra sao?
2: Tất nhiên Thanh Du trả lời không có.
0: Đông Bình Quận Dương đã dứt khoát giết người của ta như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong phủ đâu. Qua vài ngày nữa thôi, hắn sẽ tới gây phiền phức với ta. Ta cũng lười đôi co với hắn. Đây trong Sơn Trang, chỉ con mới có thể tiếp cận hắn. Ta muốn con nhanh chóng nắm bắt được trái tim hắn.

0: Ta muốn con nhân lúc hắn mất cảnh giác không phòng bị nhất, dùng cái này chiếm lấy thân thể hắn. Chỉ cần con có con với hắn thì với tính cách của Đông Bình Quận Dương, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc con. Tới lúc đó Đông Bình Quận Dương sẽ là con rể của ta, ta có thể yên tâm mà tu dưỡng rồi. Sao hả? Con động lòng với hắn thật rồi sao?
1: Không có. Xin sư phụ đừng chê cười Thanh Du.
0: Được rồi, con lui xuống đi. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh Quận Dương, cũng sớm để sư phụ được an tâm.

0: Thanh Dương hiểu rồi.
1: Người đâu?
2: Trang chủ.
1: Chuẩn bị ngựa.
2: Dạ.

0: Sư phụ đi xa rồi sao?
1: Thiếu gia, người của ta truyền tin tức tới, Liễu Minh Nguyệt vừa rời khỏi Sơn Trang rồi, đi về hướng Tây.
2: Nhanh vậy à? Thanh Du truyền tin tới rồi sao?
1: Vẫn chưa thấy. À thiếu gia, chúng ta vừa tới quận Đông Bình, Liễu Minh Nguyệt lại lộ liễu để lộ tin đi xa. Hình như cố tình để chúng ta biết, có cần bám theo không?
2: Thật hư ra sao không cần quan tâm, khi nào Liễu Minh Nguyệt xuất hiện thì đi theo. Kêu Hạng Nghiệp dẫn người xuất phát cùng ta.
1: Dạ,

0: Hạ Nghiệp, để hai người canh ở cửa động, những người còn lại theo ta.
1: Rõ.

0: Giờ ta vẫn chưa muốn giết ngài, chỉ là muốn cho ngài hít một ít vệ cốt hương, khiến toàn thân mềm yếu. Hít nhiều hơn một chút thì võ công của quận vương sẽ dần bị phế. Tới lúc đó ngài sẽ chỉ còn là một con hổ không có răng, không làm gì được nên hồn nữa.
1: Sao ngươi không giết ta đi?
0: Ngài đã hỏi thành gì, có phải Minh Nguyệt Sơn Trang giam giữ một nữ nhân hay không? Không phải là muốn dụ ta bẩm báo chuyện này lên chủ thượng sao? Nãy ngài đã được như ý muốn, ta dẫn ngài tới đi. Dương phủ hình như đã lấy được thứ gì đó của chủ thượng. Ta tin chắc là thứ này đang nằm trong tay ngài. Ta sẽ khiến ngài phải nôn nó ra.
2: Trường Khanh,
1: sao cô lại tới đây?
2: Sơn động này là Liễu Minh Nguyệt huấn luyện bọn ta trước đây, còn có mật đạo.
1: Bây giờ cô cứu ta, cô không sợ bà ta giết cô à?
2: Quý đừng nói thêm điều gì nữa, theo ta đi.

0: Liễu cô nương, cô không sao chứ?
1: Ta sẽ chết sao?
0: Lúc nào rồi còn nói mấy lời như vậy? Cô đừng nghĩ nhiều. Liễu cô nương, ta cần lập tức băng bó vết thương.

0: đầu huynh bị thương do tên của ta, không ngờ bây giờ tới lượt ta bị thương, huynh lại trị thương cho ta.
1: Tạm thời đừng nói gì hết, dưỡng sức dưỡng thương trước đi đã.
0: Trường Khanh, huynh thấy ta có đẹp không? Trường Khanh,
1: dù hiện giờ Liễu cô nương trông nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp. Sơn động này còn có lối ra nào khác không?
0: Lối vào sơn động cũng là lối ra duy nhất.
1: Liễu Minh Nguyệt không đuổi theo tới đây, vậy chứng tỏ là người của ta cũng đã vào sơn động. Chỉ là nếu như bọn họ muốn tìm tới đây, có lẽ cần tốn chút thời gian nữa.
0: Thì ra huynh không hề hít phải phệ cốt hương. Tại sao huynh lại biết được cái bẫy này? Rõ ràng ta muốn có được Minh Nguyệt Sơn Trang mới cam tâm chịu khổ vì nó. Nhưng khi ta vừa thấy Liễu Minh Nguyệt dốc sức muốn gây bất lợi cho huynh, thì hình ảnh của huynh lại xuất hiện trong tâm trí ta.
1: Ta không có bản lĩnh gì, e là không đáng để Liễu cô nương hy sinh vì ta như vậy.
0: Đáng hay không còn phải xem sau này huynh xử lý ra sao. Ta không tiếc thân mình cứu huynh, không biết huynh sẽ báo đáp ta thế nào.
1: Liễu Minh Nguyệt bắt ta là muốn liều một phen, giờ bà ta không bắt được ta, chắc chắn cũng không dám về Minh Nguyệt Sơn Trang. Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ thế lực của Liễu Minh Nguyệt ở Minh Nguyệt Sơn Trang để cô có được Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Chỉ vậy thôi sao?
1: Những thứ khác bổn vương không thể cho cô.
0: Trường Khanh, ta ở quận Đông Bình, ngoài Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không còn chỗ nào để đi. Trước khi vết thương ta lành, có thể sống trong quận Dương Phủ không? Ta sợ những nơi khác không an toàn.
1: Được, vậy cô tạm thời cứ ở chỗ ta, chúng không giết được cô đâu.
2: Quận Dương, Quận Dương, Quận Dương.
1: Đi chậm một chút, Liễu cô nương đang bị thương.
3: Quận Dương muốn lấy ngân châm cho vị cô nương này sao?
1: Làm phiền dịch thần y.
3: Dạ.
0: Tại sao huynh lại biết?
1: Hôm đó ta thấy cô uống trà không dám dùng sức, ta liền cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Ta đoán là Liễu Minh Nguyệt đã dùng độc ngân châm khống chế cô. Bà ta cũng từng khống chế phụ dương ta, nên ta liền lập tức mời dịch thần y tới. Liễu cô nương, hôm đó khi ta hỏi cô, sao cô không nói với ta tay

0: Mời cô nương giơ cánh tay lên.
1: Lâu nay ta tưởng rằng ngân châm này chỉ có Liễu Minh Nguyệt phá được. Nếu như không có cách nào, ta chỉ có thể chặt đứt cánh tay này, bảo toàn tính mạng.
0: Cô yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ lấy châm giúp cô, bảo đảm không để cánh tay cô có một vết sẹo nào. Bây giờ lão phu sẽ bắt đầu lấy ngân châm ở tay phải của cô nương. Cô nhất định phải cố chịu đau đó.
2: Hà thống lĩnh, thiếu gia ôm Liễu cô nương suốt đoạn đường, sao ngài lại tốt như vậy?
3: Chắc hoạn nạn này thấy chân tình. Hơn nữa ta thấy Liễu cô nương này cũng hợp với thiếu gia lắm luôn đó.
2: Hả? Không phải
4: Lục tổng quản, người của Minh Nguyệt Sơn Trang cầu kiến Liễu cô nương.
2: Mau mời vào đi.
4: Dạ.
1: Tình hình Sơn Trang sao rồi? Liễu Minh Nguyệt quay về chưa?
5: Trang chủ vẫn chưa quay về. Tình hình của Sơn Trang vẫn như trước đây.
1: Minh Nguyệt Sơn Trang vốn là tâm huyết nửa đời của Liễu Minh Nguyệt. Bà ta không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Bà ta vì việc của Bích La Thiên bị chủ thượng trách phạt, lần này còn không bắt được Trường Khanh. Chắc chắn là không dám nói chủ thượng. Bà ta sợ Trường Khanh báo thù. Trong thời gian ngắn chắc sẽ không dám về. Bình Nhi, ngươi hãy quay về ngụy tạo mệnh lệnh của Liễu Minh Nguyệt. Có thể tin năng lực quản lý Minh Nguyệt Sơn Trang của ta. Hơn nữa, có Đông Bình quận Dương Trường Khanh ở bên cạnh ta, thì ta có gì phải sợ chứ?
6: Ta thấy ngươi trên đường cứ ấp a ấp úng, có việc gì cứ nói ra đi.
2: Thiếu gia, ngài với Liễu cô nương này không biết...
6: Cô ấy chịu phế một cánh tay để cứu ta. Không lẽ ta không nên đối tốt với cô ấy?
2: Được chứ, đương nhiên là được rồi. Phải rồi thiếu gia, bây giờ Liễu Minh Nguyệt đã biến mất rồi, bước tiếp theo đây phải làm sao đây?
6: Minh Nguyệt Sơn Trang năm nào cũng kiếm được mấy trăm vạn lượng bạc. Kẻ đứng sau Liễu Minh Nguyệt sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đã. Trong lúc chờ động tĩnh, chúng ta cũng nên kiếm chút tiền đi.
2: Kiếm tiền?
6: Chúng ta vẫn dựa vào tiền thuế đất thu được mà sống qua ngày. Quận Đông Bình này vừa là một quận nghèo, lại có thổ phỉ xuất hiện ở sa mạc, cho nên lá trà trên núi cao của quận Đông Bình không thể bán được ra bên ngoài, mà toàn để bách tính pha dùng. Ngươi đừng tưởng đây là loại trà rẻ ở địa phương, nếu như bán tới giang nam tuyệt đối không phải giá này. Bây giờ chúng ta có muốn buôn bán thứ này, đám thổ phỉ đó cũng không dám làm gì chúng ta. Cho nên nếu có thể giúp bách tính kiếm được chút ngân lượng, cải thiện được cuộc sống, thì sao không làm?
2: Nếu bây giờ muốn bán tới giang nam, thì chúng ta cần tới giang nam tìm người hợp tác.
6: Ngươi có còn nhớ ngân lượng và đan dược Chu phủ đem tới đây không?
2: Thiếu gia muốn hợp tác với Chu phủ sao?
6: Ngươi thông báo với quận thủ phủ, kêu quận thủ kết hợp với ta, nói là ta muốn mua lượng lớn lá trà cao sơn, sau đó giao hết cho trưởng quỹ của Chu phủ ở quận Đông Bình, rồi tới Thạch Thành trạm dịch viết một phong thư cấp tốc gửi tới Chu phủ, nói là lá trà cao sơn của quận Đông Bình sẽ tới giang nam trước khai xuân.
2: À, hóa ra thiếu gia sớm đã thỏa thuận xong xuôi với Chu phủ rồi. Nô tài đi làm ngay.
6: Bất khí, ta ở quận Đông Bình mọi thứ đều tốt đẹp. Sau khi nhận được thư rồi, chắc muội sẽ an tâm hơn.

0: Ủa,
1: Thưa tổng quản.
0: Tiểu Hà đang bận hả? Tiểu thư đâu?
1: Tiểu thư đang ở trong phòng đau đầu nghĩ cách đối phó Đông Phương Thạch. Ngài tìm cô ấy làm gì? Để ta đi thông báo
0: ấy.
1: một
0: Không
1: tiếng.
0: không không không cần đâu, lần này ta tới là để tìm cô đó.
1: Tìm ta?
0: Nguyên công tử của Thủ Bị Phủ ở kinh thành lại tới tìm cô, hiện giờ đang chờ ở ngoài sảnh. Nè, nói chuyện này ta nhất định phải nói rõ với cô. Thủ Bị Phủ ở kinh thành cũng phải tương đương với chức quan nhị phẩm lận đó nha, trong tay nắm rất là nhiều quyền hành hả? Cô nói coi, nếu chư phụ chúng ta có người có thể gả vào một hào môn như vậy thì cũng coi như vô hình chung thì có thêm một sự trợ giúp to lớn.

0: Hồ với con mắt nhìn người của Thọ Phúc, Nguyên công tử này được coi là một nhân tài luôn đó. Võ công không tệ đâu.
1: Nè, ta còn chưa nói xong mà. Lần này con không được đánh cô ấy bị thương đó. Có nghe thấy không vậy? Nè Tiểu Hạ, cô làm như vậy sẽ không hại chết người đâu chứ.
2: Tên ngốc này tặng nhiều đồ tới vậy sao? Không lẽ bị ta dọa sợ tới nỗi trốn luôn rồi.
3: Tiểu Hà, nè, có thích những thứ ta tặng cô không? Hey, nào, mau tới đi xem đi. Cô xem, hôm nay ta đem rất nhiều đồ bổ tới đây. Cô xem đi.
2: Nguyên công tử, ta rất cảm kích hôm đó huynh giúp ta. Cũng cảm...
3: Đương nhiên là ta rồi. Ta nói cho cô hay, nếu như lúc đó ta tới trễ một bước, tên tiểu tử Đông Phương Thạch đã cắt
0: tay. Ta không tin Liên Y Khách vẫn không xuất hiện. Những đại hiệp giang hồ này đều không phải là bọn mua danh, thích xả thân giúp đỡ người khác hay sao? Nếu hắn không tới cứu tên tú tài với tên tiểu tử ngốc kia thì còn gọi là đại hiệp cái gì?

0: sông.
1: Điểm then chốt khi bắn tên hàng loạt là tốc độ và lực bắn. Nè, nhưng cô bây giờ không thể dùng công luyện được, nên trước tiên chúng ta hãy luyện tốc độ rút tiễn đi. Tốc độ.
2: Huynh nên trực tiếp làm mẫu một lần nữa cho ta xem thì hơn.
1: Được. Ôi trời. Nhìn đây, ta bắn tên nhanh, tốc độ đặc biệt nhanh. Ê, tránh xa một chút, ta sợ làm cô bị thương. Mau tránh xa một chút. Xem kỹ.

0: Anh thật dũng cảm Hoàng, đi dạo quanh thị trấn để khoe bạn gái mới.
1: Tụi anh không có lý do để che giấu.
2: Có thật hai người là một cặp mới không hả?
1: Anh không muốn em biết theo cách này, nhưng mà anh sẽ không phủ nhận. Sarah và anh đang bắt đầu tìm hiểu nhau.
2: Điều đó có nghĩa là em đã đúng. Anh chia tay với em để đến bên cô ta.
3: Đó không phải là những gì đã xảy ra đâu. Em xin lỗi vì khiến chị giận, nhưng mà em không định che giấu cảm xúc. Chị hãy hiểu một điều là em không liên quan tới việc anh ấy quyết định chia tay chị.
2: Anh còn tới tận nhà em để nói với em là giữa hai người không có chuyện gì hết. Và anh nói tất cả là do em tưởng tượng ra, do sự ghen tuông vô cớ của em mà thôi.
0: Winnie, Julia, họ không xứng đáng.
1: Không, em hiểu rất rõ việc gì đã đẩy anh đi tới quyết định chia tay với em, Juliet. Anh có thể đi chơi với Sarah giống như làm đi chơi với Mateo vậy.
2: Anh không thể so sánh như vậy. Mateo và em là bạn thôi.
0: Đừng ngoan cố biện mình nữa, Hoàng.
1: Mình đi chỗ khác đi.
2: Cô đứng lại đó, Sarah.

0: đừng chạm vào em.
1: Việc Hoang và Sarah ở bên nhau khiến nhiều người khó chịu, cho rằng cô là kẻ thứ ba. Tập 22 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
2: Lục tổng. Vậy tôi đi nha.
3: Chờ đã. Cô kêu Nguyên Nguyên làm bản tài liệu trong cuộc họp cổ đông đưa ra nghị quyết cho khoản đầu tư lần này. Còn đứng đó làm gì?
2: Lục tổng, nếu như mà anh còn cần tài liệu nào thì anh có thể nói luôn một lần cho tôi không?
3: Sao vậy?
2: Nếu như anh nói luôn một lần cho tôi biết, vậy có thể đưa cùng một lúc, không cần phải đi đi lại lại nhiều lần như vậy, hiệu suất công việc cũng sẽ được nâng cao hơn.
3: Cô đang dạy tôi làm gì sao? Đây đã là gì đâu? Tức giận rồi hả?
2: Không có. Bây giờ tôi sẽ đi làm.
1: Ninh Mông rất mệt mỏi với cách làm việc của Lục tổng, nhưng vì để giữ vị trí công việc, cô không dám phản kháng. Tập 9 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
4: Cô để tâm hồn lơ lửng ở đâu vậy hả? Lại còn lén lén lút lút nữa.
5: Tôi đã ở trong này cho yên thân rồi. Anh còn vào kiếm chuyện nữa hả? Muốn tôi vạch trần bí mật của anh có đúng không?
4: Tôi nghĩ là chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.
5: Có chuyện gì mà nói đi.
4: Tuy tôi vẫn chưa chứng minh được là cô có nói dối hay không, nhưng bây giờ tôi muốn cô hãy giữ kín bí mật của tôi đó.
5: 50.000 cho việc giữ bí mật.
4: 50.000? Cô bị điên hả? Tại sao tôi phải trả tiền cho cô chứ?
5: Hay muốn tôi nói chuyện của anh? Nếu như ba mẹ anh mà biết được chuyện, anh lén lút anh...
4: 10.000.
5: 40.000.
4: 20.000.
5: Ba, tôi chẳng gì phải sợ. Cùng lắm thì chết thôi. Để xem ai mới là người thiệt hại hơn.
4: 25.000, không bao gồm thuế.
5: Chút, chỉ có vậy thôi. Người lăng nhăng như anh đáng phải bị như vậy. Mau trả liền bây giờ đi.
1: Biết được bí mật của Wai, Pha yêu cầu anh trả tiền để cô giữ kín. Tập 3 bộ phim Tình yêu bất ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: ngay giữa trung tâm thành phố Huế, bên dòng sông Hương, những mộc bản và sắc màu của tranh dân gian làng Sình hôm nay đã có thêm một không gian để gặp gỡ công chúng. Ở đây, tranh không chỉ được trưng bày để ngắm nhìn, người xem còn có thể tự tay quét mực lên bản gỗ, in từng đường nét xuống giấy, rồi hoàn thiện màu sắc cho một bức tranh của riêng mình. Từ một dòng tranh vốn gắn với đời sống dân gian xứ Huế, những giá trị xưa đang được kể lại bằng một cách gần gũi hơn với người hôm nay. Làng Sình, tên chữ là Lại Ân, nằm về phía hạ lưu sông Hương, cách trung tâm Huế khoảng 9 km. Nghề làm tranh ở đây đã tồn tại qua khoảng 4 thế kỷ và trở thành một phần đặc biệt trong đời sống văn hóa dân gian xứ Huế. Khác với nhiều dòng tranh dân gian chủ yếu phục vụ trang trí, tranh Sình từ thuở ban đầu lại gắn chặt với đời sống tín ngưỡng. Những bức tranh về con người, con vật, đồ vật được sử dụng trong các lễ cầu an, giải hạn, cúng bổn mạng, gửi gắm ước mong về bình an, sức khỏe và một cuộc sống thuận hòa.
1: Xin chào quý vị các bạn. Đến với Huế ngày hôm nay thì tôi sẽ thử một cách khác để được chạm tay vào di sản. Đó

0: Đó chính là tạo nên một bức tranh dân gian làng Sình từ mộc bản, mực và giấy. Đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là bạn Thanh Vân, đại diện của tranh mộc bản. Người sẽ hướng dẫn tôi từng bước rất là nhỏ để tự tạo nên bức tranh cho riêng mình.
1: Tôi là Thanh Vân, đại diện của phong tranh mộc bản.
0: Vân ơi, đối với một người mà chưa từng làm tranh làng Sình hay là tranh mộc bản thì các cái bước, các cái công đoạn nó sẽ diễn ra như thế nào? Bạn thì chia sẻ cho mình được không?
1: Bước đầu tiên thì mình sẽ lấy mực và cạn mực lại. Trong quá trình quạt mực mà mực có rớt xuống phân lòm ấy, nếu mà nhiều thì mình sẽ lấy giấy thấm bớt, còn nếu mà ít thì không ảnh hưởng gì hết ạ.
0: Mình sẽ không để cho cái mực nó rớt.
1: Dạ đúng rồi, mình sẽ quạt đều lên tất cả các nét lôi lên. Trong quá trình quạt mực mà mực có rớt xuống phân lòm ấy, nếu mà nhiều á thì mình sẽ lấy giấy thấm bớt.
2: Công đoạn đầu tiên mà người trải nghiệm trực tiếp thực hiện là đưa mực lên mặt mộc bản. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lượng mực phải vừa đủ và được dàn tương đối đều. Quá ít, đường nét khi in sẽ bị đứt. Quá nhiều, mực dễ tràn khỏi nét khác, làm bức tranh mất đi độ rõ cần có.
1: Sau khi mình in xong thì mình sẽ chuyển tới bước là phơi tranh khô tầm 5-10 phút, rồi đến bước tuổi cuối cùng là tô màu ạ.
2: Trong cách làm truyền thống, bản khắc tạo nên hệ thống nét và những mảng chính, còn màu sắc được hoàn thiện bằng tay. Xanh, vàng, đỏ, đen, lục từng được tạo nên từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Ngày nay, vật liệu đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất. Nhưng nguyên tắc kết hợp giữa phần in từ mộc bản và phần tô thủ công vẫn làm nên một đặc điểm dễ nhận biết của tranh. Chính vì vậy, dù cùng đi ra từ một bản khác, mỗi bức sau khi hoàn thiện vẫn có thể mang một sắc thái riêng.
1: Cách thực hiện của tranh làng Sình nó sẽ hơi khác biệt hơn với dòng tranh hàng trống hay đồng hồ, thì nó sẽ được sử dụng các vật liệu có trong tự nhiên, trong vườn nhà. Tô màu của tranh làng Sình thì các nghệ nhân sẽ dùng rễ của cây dừa dài làm cỏ, dùng màu tô sẽ là những cái màu có trong tự nhiên như là các loài cây, màu, mực đều sử dụng tự nhiên ạ.
2: Trong quy trình truyền thống, để hoàn thành một bức tranh làng Sình, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn: chuẩn bị giấy, quét điệp, in từ mộc bản, phơi tranh, pha màu, tô màu, rồi hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Tại không gian trải nghiệm, du khách có thể lựa chọn những mẫu tranh nguyên bản của làng Sình hoặc thử sức với những hình tượng quen thuộc từ tranh đồng hồ, hàng trống, nhưng được thực hiện theo kỹ thuật in và hoàn thiện màu sắc của tranh làng Sình.
3: Nét riêng của tranh làng Sình có lẽ nó không đến từ kỹ thuật hay là họa tiết hay là màu sắc, mà nó đến từ bản chất của tranh làng Sình. Tranh làng Sình vốn không phải là một dòng tranh dùng để trang trí nội thất như hàng trống, đồng hồ hay là kim hoàng, mà tranh làng Sình được sử dụng ở trong những cái
2: Việt Nam. Vừa trực tiếp cảm nhận cách tạo nên một bức tranh theo lối thực hành đặc trưng của làng Sình, từ cùng một bản in, cách lựa chọn và phối màu khác nhau cũng khiến mỗi bức tranh sau khi hoàn thiện mang một dấu ấn riêng của người thực hiện.
4: Cái công đoạn mà chúng ta bắt đầu tạo ra một bức tranh ấy, tạo ra một cái form trước để mình có thể tô màu, thì đấy là cái công đoạn mà có thể là thú vị nhất và cảm thấy là nó khá là cần cái sự tỉ mỉ của mình ấy. Thì em khá là thích cái công đoạn đấy.
5: Trước đây thì em cũng thấy có nhiều dòng tranh của làng Sình rồi. Em cũng thấy tranh rất là đặc biệt. Em thấy tranh cũng sử dụng các màu sắc nổi bật để làm tôn vinh lên bức tranh, nét đặc trưng của Việt Nam.
2: Bảo tồn một dòng tranh dân gian không chỉ là giữ lại những bức tranh cũ hay những mộc bản đã có từ trước. Một di sản thực sự có sức sống khi tiếp tục có người hiểu nó, sử dụng nó, kể lại câu chuyện của nó và tìm được cho nó một vị trí trong đời sống mới.
3: Tất cả sản phẩm sẽ nằm trong khung kính, trong tủ kính, nên cho công chúng tự cảm nhận, họ tự thấy, tự chạm vào, tự sờ vào, tự thực hành nghề truyền thống, thì khi đó tình yêu mới lan tỏa được.
2: Từ những bức tranh từng chủ yếu phục vụ tín ngưỡng, người làm nghề tranh làng Sình nay đã mở rộng thêm các đề tài trang trí sinh hoạt con giáp, các cơ sở nghề đón khách tham quan. Còn ngay giữa trung tâm Huế, công chúng có thể tự tay thực hiện những công đoạn cơ bản để tìm hiểu thêm cách một bức tranh được hình thành.

0: trải nghiệm nghệ thuật truyền thống và tự tay thực hành nó. Thì như vậy á, mọi người mới có thể cảm nhận được bản chất của tranh làng Sình là dòng tranh tâm linh. Áp đặt cái bản chất tranh làng Sình là tranh tâm linh á, thì sẽ gần như là con đường mà tồn tại tiếp tục của nghề tranh làng Sình nó sẽ không còn nữa. Thì từ đó mình sẽ đưa những cái họa tiết mà dễ gần, dễ hiểu hơn. Những nghệ nhân gạo cội của tranh làng Sình đã cố gắng tạo ra những cái tranh mới, những họa tiết mới phục vụ cho đời sống.
1: Giữa một thành phố vốn đã có nhiều cách để kể câu chuyện di sản, trải nghiệm tranh mộc bản mang đến một cách tiếp cận giản dị hơn. Không chỉ nhìn mà được chạm, không chỉ nghe kể mà được tự mình làm. Và có lẽ khi một người trẻ sẵn sàng ngồi xuống trước một mộc bản, quét lên đó một lớp mực rồi chờ đợi hình ảnh dần hiện ra trên giấy, thì dòng chảy của nghề xưa vẫn chưa dừng lại. Nó chỉ đang được tiếp tục bằng những bàn tay mới.

nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng 2 yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ

liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khi công tác tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Ông hy sinh trong một trận ném bom của máy bay Mỹ tại đèo An Khê. Tấm ảnh chân dung màu đen trắng là hình ảnh duy nhất ông để lại gia đình trước khi ra đi. Tuy được gìn giữ nhưng vẫn không tránh khỏi sự hoen ố theo thời gian.

Một tấm di ảnh màu của liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy được tái hiện sống động thông qua công nghệ hiện đại đã được Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng gia đình thông qua hoạt động phục dựng chân dung anh hùng liệt sĩ công an nhân dân và anh hùng liệt sĩ có thân nhân là công an tỉnh Ninh Bình.

0: Khi mà gia đình được nhận cái thông báo của bên hội cựu công an tỉnh về cái việc phục lại di ảnh của ông, rất là mừng. Bởi vì trước đây thì ảnh của ông, cái thời ông từ năm đi từ năm 63 thì cái ảnh đó là cũng không được nét lắm. Thực ra thì gia đình cũng đã rửa lại rồi. Nhưng mà với trình độ của bên nhiếp ảnh thì nó cũng có hạn nên ảnh của ông nó cũng không được nét lắm. Nhưng mà khi mà hội cựu công an tỉnh có ý kiến như vậy, nghĩa là gia đình rất là vui. Thì sau khi mà nhận được cái thông tin thì bên hội cựu công an tỉnh và gia đình cũng có bàn bạc trao đổi về cái việc phục cái di ảnh của ông. Thì lúc đầu ấy thì là cái màu áo thì định cái màu khác, thì gia đình thấy không phù hợp nên là cũng đề nghị là nên đổi lại cái màu áo cho phù hợp hơn. Thì sau đó là cái màu áo là được về đúng như của ông và cái ảnh cũng được rất là sáng đẹp. Tôi thấy là thiết thực là để cho những người còn sống thấy là rất là ấm lòng trước cái việc tri ân, cái tình nghĩa đối với những gia đình liệt sĩ.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan là một trong số gần 100 gia đình thân nhân liệt sĩ tỉnh Ninh Bình được trao tặng di ảnh màu. Đây là một hoạt động ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia với mong muốn tri ân sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chúng tôi đã trực tiếp, tức là đến nhà các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ lực lượng công an, thì qua đó là tuyên truyền với gia đình là cái mục đích, cái việc làm của hội. Thứ nhất ấy, là phục ảnh tất cả lại cái di ảnh của các cụ, các liệt sĩ đã hy sinh kể cả chống Pháp và chống Mỹ. Bởi vì là cái thời gian nó lâu cho nên là cái việc, cái di ảnh của các cụ là nó rất mờ, nhòe do năm tháng. Vì vậy cái việc này là gia đình, là một số gia đình thì cũng có, nhưng một số
1: 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025. Việc phục dựng lại những tấm di ảnh đen trắng cũ kỹ, có những tấm không còn nguyên vẹn là việc không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Với tinh thần trách nhiệm của từng hội viên đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách.
3: Chúng tôi là có mấy hình thức nhất là thông qua các cái tổ chức, ví dụ như là công an tỉnh này, ví dụ như là ban tôn giáo tỉnh ủy này, ví dụ các sở ban ngành có liên quan như sở lao động hay là các cái phòng lao động thương binh xã hội các huyện thành phố, để như vậy là lấy các cái danh sách và lấy những các cái tư liệu mà nó có liên quan. Cái thứ hai là gặp gỡ từng gia đình. Cái thứ ba là chúng tôi thông báo trong hệ thống Zalo của hệ thống hội cựu công an trong tỉnh, và các gia đình lúc ấy là xuống như vậy là gửi di ảnh thông qua Zalo, gửi di ảnh, và chúng thông qua Zalo các cái di ảnh này chúng tôi lại gửi lên cho chỗ tổ chức Trái Tim Người Lính để người ta xem xét, ta phục dựng. Sau khi người ta phục dựng để
4: giúp cho những bức ảnh chân thật nhất. Bức ảnh khó nhất là những mảnh là phải cần gửi khuôn mặt của gia đình để mình truyền thần lại những cái đôi mắt, mũi, mồm, môi, tai, là phải gửi ảnh của gia đình đến để cho mình kết hợp với cái ảnh cũ của liệt sĩ để mình truyền thần lại ra những bức ảnh nó đẹp hơn.
1: Những tấm ảnh đen trắng hoen ố đã được thay thế bởi những tấm ảnh màu mới, đẹp mà vẫn giữ được nét chân thực của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Những di ảnh màu sáng đẹp được phục dựng bằng kỹ thuật tiên tiến, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là món quà tinh thần vô giá, góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và lưu giữ hình ảnh của họ mãi mãi trong trái tim các thế hệ sau.
5: Bản làng nép mình dưới những tán cây rừng, quen với nhịp sống chậm rãi, yên ả, nơi mỗi buổi trưa chỉ có tiếng gió thổi qua sườn núi và vài bước chân thưa thớt trên con đường đất nhỏ. Nhưng sự bình yên ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn khi người dân

phát hiện hai thi thể nằm tại một ngôi nhà trong bản, trên cơ thể mang nhiều vết chém. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu, không ai nhìn thấy bóng dáng lạ mặt nào xuất hiện quanh khu vực ấy, khiến cho bức tranh vụ án chìm trong bóng tối đặc quánh của hoài nghi và sợ hãi. Trong khi cả thôn chưa hết bàng hoàng, lực lượng chức năng đã âm thầm vào cuộc, mở ra một cuộc truy tìm nghẹt thở với những manh mối tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Lần theo dấu vết mờ nhòe của kẻ thù ác, ai đã ra tay, vì động cơ gì mà lại xuống tay tàn độc đến thế? Và liệu vụ án này có đơn thuần chỉ là một vụ án giết người cướp của

0: Khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2025, Công an xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng. Phát hiện hai thi thể, một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chết tại nhà. Người phụ nữ tử vong trong gian nhà chính, còn người đàn ông được phát hiện nằm bất động ngoài sân. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Tin dữ lan nhanh, khiến cả Sảng Mộc rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ. Những người hàng xóm sững sờ, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ngõ nhỏ, xưa nay vốn quen với sự yên tĩnh. Con đường vốn vắng lặng, bỗng đông người qua lại. Tiếng bàn tán xen lẫn lo lắng bao trùm không gian núi rừng. Giữa nơi từng được xem là chốn bình yên tách biệt, cái chết bất ngờ của hai người đã để lại một khoảng lặng nặng nề và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
1: Ngay sau khi nhận được cái tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xảy ra tại xã Sảng Mộc, thì nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo với đồng chí giám đốc công an tỉnh, với đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để chỉ đạo công an xã Sảng Mộc đến ngay hiện trường để bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn cũng như là khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời là chỉ đạo lực lượng điều tra viên của đơn vị là phối hợp với Viện Cảnh sát Nhân dân tỉnh, với phòng kỹ thuật hình sự và công an xã cũng như các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập tài liệu ban đầu, thông tin liên quan để tiến hành truy xét nóng đối tượng gây án.
0: Nạn nhân nữ là bà Hoàng Thị Hành, sinh năm 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân nam là ông Nông Văn Sĩ, sinh năm 1976, cũng trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Sĩ là hàng xóm sinh sống gần với nhà bà.
2: Khi chúng tôi có mặt ở hiện trường thì hiện trường này đã bị xáo trộn rất nhiều do việc cấp cứu nạn nhân và việc đi lại của người dân cũng như của gia đình nạn nhân. Tại hiện trường thì chúng tôi cũng phát hiện khá nhiều các cái dấu vết máu ở một cái khu vực hiện trường. Hiện trường là một cái nhà ba gian, nhà dạng như là nhà cấp 4 thôi, xây tường cây và lập pro xi măng. Khu vực này cũng khá là hẻo lánh, ít người qua lại. Một tử thi thì nằm ở phía ngoài cổng ra vào của khu vực căn nhà trên. Tử thi này thì xác định là do gia đình đã cấp cứu nạn nhân và đưa ra ngoài. Một nạn nhân thì ở ngay phía trước của sân nhà, trong tư thế nằm sấp, đầu quay về phía trong bếp của cái căn nhà đấy. Quá trình khám nghiệm tử thi thì thứ nhất là về tử thi là nữ giới, thì trên tử thi có những cái vết thương rất là nặng ở vùng đầu, vùng mặt và vùng tay.
0: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công an tỉnh, tổ chuyên án đã được thành lập, huy động cán bộ dày dặn kinh nghiệm của phòng cảnh sát hình sự.
1: Thứ nhất đó là cái địa bàn xảy ra vụ án là ở nơi ở vùng sâu vùng xa, cái địa bàn hẻo lánh, ít người qua

0: lại là cái nhất. Cái thứ hai là hai cái người trực tiếp có mặt tại hiện trường là hai nạn nhân thì tại thời điểm chúng tôi đến thì đã bị đối tượng chém nằm bất tỉnh. Và cũng do cái điều kiện khó khăn của địa phương là địa bàn vùng sâu vùng xa, cho nên là cái hệ thống camera an ninh rất là hiếm, gần như không có tại khu vực xảy ra vụ việc. Cho nên là khó khăn rất nhiều cho công tác xác định nhanh đối tượng nghi vấn cũng như công tác truy xét đối tượng của chúng tôi.
1: Tại hiện trường, nhiều vệt máu đọng lại tại các khu vực khác nhau, cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Căn nhà vốn là nơi sinh hoạt quen thuộc của gia đình nạn nhân, giờ đây phủ lên một bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề như bị đóng băng sau biến cố. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng điều tra nhận thấy các tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn hay mất cắp. Chi tiết này khiến hướng điều tra ban đầu phải đặt ra nhiều nghi vấn. Theo lời trình bày của vợ nạn nhân Nông Văn Sĩ, trước khi xảy ra sự việc, ông Sĩ có rời nhà bằng xe máy. Thế nhưng tại hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của chiếc xe này. Việc phương tiện bất ngờ biến mất thứ ba không loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, một yếu tố nhạy cảm nhưng thường ẩn giấu nhiều diễn biến phức tạp.
2: Các cái vết thương trên tử thi thì đều là những cái vết thương do vật sắc có cạnh gây nên. Đây là thể hiện là một cái vụ là giết người do thủ tức cá nhân chứ không có cái dấu hiệu của vụ giết người cướp tài sản. Thì các cái dấu hiệu này thể hiện là giữa đối tượng và nạn nhân đã có cái mâu thuẫn từ trước và đối tượng ra tay để trút các cái cơn giận lên nạn nhân và xác định là sẽ giết nạn nhân bằng được. Chúng tôi nhận định một đối tượng này hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án kể trên, vì là có hai nạn nhân nhưng mà hai nạn nhân đều có những cái dấu vết tương đồng nhau, thì một loại công cụ gây nên thì một đối tượng cũng phải hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án trên.

0: Trên cơ sở đó, một kế hoạch điều tra khẩn trương và đồng bộ được triển khai trên nhiều mũi công tác. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn diện các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cả trong và ngoài địa bàn. Đồng thời tập trung truy tìm dấu vết tài sản liên quan nhằm phục vụ công tác phá án. Cũng từ thời điểm này, từng mắt xích quan trọng của vụ án bắt đầu dần lộ diện, mở ra những bước tiến mang tính quyết định trong hành trình đi tìm sự thật. Trong quá trình rà soát địa bàn và ghi nhận lời kể từ người dân trong thôn, một điểm chung dần hiện lên rõ ràng. Hai nạn nhân được hàng xóm nhận xét là sống hiền lành, hòa nhã, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật. Chính điều đó khiến vụ án càng trở nên khó lý giải hơn. Sự ra đi đột ngột của họ không chỉ để lại nỗi bàng hoàng cho bản làng, mà còn đặt lực lượng điều tra trước một câu hỏi lớn. Nếu không bắt nguồn từ những xung đột bên ngoài, thì động cơ gây án xuất phát từ đâu? Quan trọng hơn nữa là việc nạn nhân Nông Văn Sĩ tử vong trước cửa nhà bà Hành đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ rằng cái chết của ông Sĩ là ngoài ý muốn, cũng là yếu tố bất ngờ với chính hung thủ, chứ không nằm trong dự định ban đầu của đối tượng.
1: Khu vực này là khu vực thưa thớt, ít dân cư. Khi mà xác định ông Sĩ này thì chúng tôi đã tiến hành làm việc với bà Hoàng Thị Thảo là bà vợ của ông Sĩ. Thì xác định là khoảng 11 giờ trưa thì ông Sĩ này có đi tìm người mua chó. Thế là tuy nhiên là cũng rất lâu là không thấy ông Sĩ về. Thì khoảng tầm 13 giờ chiều thì bà Thảo này nhận được cuộc điện thoại của bà Hoàng Thị Hành nói là gọi công an đi, gọi công an cho em. Sau đó thì bà Thảo đã điện thoại gọi điện thoại cho ông Sĩ nhiều cuộc nhưng không thấy nghe máy. Thế sau đó thì bà Thảo này là

0: đã đi tìm ông Sĩ. Thế khi mà đến nhà bà Hành này thì xác định là ông Sĩ nằm bất động ở dưới trước sân nhà bà Hành.
1: Từ thực tế ấy, ban chuyên án buộc phải mở rộng và điều chỉnh hướng điều tra, tập trung sâu hơn vào các mối quan hệ thân cận của gia đình nạn nhân. Quá trình xác minh cho thấy, vợ chồng bà Hành có 3 người con, trong đó một chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Người con gái từng có thời gian chung sống như vợ chồng với một nam thanh niên tại địa bàn lân cận. Mối quan hệ này sau đó đổ vỡ, để lại nhiều khúc mắc chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí từng dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa các bên. Chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát, bởi rất có thể từ đây một mạch ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.
2: Đây là một cái địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, vùng dân tộc thiểu số. Cái việc mà đi lại cũng rất khó khăn, cũng như trong cái quá trình mà tiếp nhận các cái thông tin này thì cái việc rà soát cái đối tượng đối với gia đình nhà bà Hành cũng rất là vất vả, bởi vì là nhà bà Hành này thì có 4 người con. Trong đó là người con lớn của bà Hành thì đang đi làm công nhân ở trong Đà Nẵng, trong thành phố Đà Nẵng. Thế còn lại nhà bà Hành này là còn 2 vợ chồng bà Hành và một cháu còn nhỏ. Thế thì cái mâu thuẫn đối với xuất phát ở trong cái góc độ của gia đình của bà Hành thì đối với ở tại địa phương thì không có vấn đề gì lớn. Khi mà rà soát các cái mối quan hệ đối với mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, của các cái thành viên trong gia đình nạn nhân thì xác định là nổi lên thì chỉ có một cái người con rể, tức là chung sống đối với bà, đối với Tấm là con của bà Hành, con gái bà Hành. Đấy, như vợ chồng nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn.
1: Đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có mối quan hệ tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được xem như con rể hờ trong gia đình. Chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan trong vụ án.
2: Khi mà xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này thì chị Tấm này đã đi làm công nhân ở thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà xác định là chị Tấm mới làm công nhân ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp đối với chị Tấm để liên gặp với chị Tấm và cung cấp các thông tin tài liệu. Đấy, nhưng sau cái quá trình chung sống như vợ chồng thì nó nảy sinh các cái mâu thuẫn, nó liên quan đến vấn đề về sinh hoạt, liên quan về vấn đề về quan hệ giữa nhà bố mẹ đẻ của anh Sơn. Đấy, thì chị Tấm này có không chịu được cái cảnh chị Tấm này là bỏ đi làm công nhân thì anh Sơn anh vẫn cứ liên lạc và yêu cầu chị Tấm này là phải về và không phải đi làm vì vấn đề này anh ấy ghen tuông về vấn đề tình ái. Thế chị Tấm này có quay về nhà nhưng sau khi mà quay về nhà thì chị Tấm này quyết định là sẽ không quay về chung sống đối với anh Sơn nữa và sẽ đi một nơi xa hơn, tức là vào thành phố Đà Nẵng để làm công nhân ở các cái công ty ở trong Đà Nẵng, các cái doanh nghiệp trong Đà Nẵng. Cho nên là anh Sơn này mới nảy sinh ra cái vấn đề về mâu thuẫn. Thì đêm ngày 6, bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn không liên lạc.
1: Sơn thường chỉ sinh sống và làm ăn quanh khu vực xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, cách xã Sảng Mộc, nơi xảy ra vụ án khoảng 40 km đường núi. Khoảng cách địa lý này đặt ra nhiều nghi vấn, đồng thời trở thành trọng tâm rà soát của ban chuyên án. Ngay lập tức, các tổ trinh sát được triển khai đồng loạt đến nhiều địa bàn, vừa truy tìm tung tích đối tượng, vừa dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của Sơn trong những ngày trước và trong thời điểm xảy ra vụ án. Đi đâu, gặp ai, bằng cách nào? Quá trình xác minh, nhanh chóng xuất hiện những chi tiết không trùng khớp với quy luật sinh hoạt thường ngày của đối tượng.

0: Theo thông tin trinh sát thu thập, tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
1: Sơn thì sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã Văn Hán, xóm Văn Hán của xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Sơn thì không có việc làm và thu nhập ổn định, làm nông ở nhà và trồng cây ở nhà cùng với lại gia đình. Thế thì trong cái thời gian từ đêm ngày 7 tháng 5 đến trưa ngày 7 tháng 5, trưa cùng ngày thì Sơn vắng mặt tại địa phương, và cái dấu hiệu này thì làm cho chúng tôi là dấy lên cái nghi ngờ và cũng có cái căn cứ để nghi vấn đối tượng Sơn này chính là đối tượng là đã thực hiện hành vi giết người đối với bà Hành và ông Sĩ.
0: Trước sức ép lớn về thời gian và yêu cầu nhanh chóng đảm bảo an toàn cho cộng đồng, ban chuyên án đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm bắt giữ đối tượng gây án. Khi nhận được tin báo cho thấy Sơn đã quay trở lại nơi ở, các tổ trinh sát lập tức lên đường tiếp cận mục tiêu. Hành trình truy bắt diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, đường rừng rậm rạp, phải băng qua núi dốc và nhiều quãng hào sâu mới có thể tiếp cận khu vực nhà đối tượng.

0: Khi lực lượng chức năng tiến vào hiện trường, Sơn bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ và đe dọa tự sát nếu bị khống chế, khiến tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An toàn của con người được đặt lên hàng đầu, thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần đối tượng trong thời gian dài.
1: Yêu cầu anh Sơn bỏ dao xuống.
0: Sau hơn 3 giờ đấu trí căng não, khi đối tượng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, thời cơ quyết định xuất hiện. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc truy bắt đầy cam go.
2: Khi đến đối với tiếp cận được khu vực nhà Sơn, qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn, thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối

0: tác động của người thân, của người có uy tín đối với lại gia đình và đối với bản thân Phạm Văn Sơn này. Thế đến khi mà đến tầm khoảng độ 17 giờ chiều thì đối tượng Sơn này là khát nước, và khi khát nước thì có xin nước uống và bỏ dao cài ra khỏi cổ, thì bản thân là lực lượng cảnh sát hình sự trong đó chúng tôi là tiến hành khống chế và bắt giữ.
1: Với con gái út của bà Hành, hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ và chung sống với nhau như vợ chồng. Dù chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên trong quá trình chung sống, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều, những bất đồng liên tiếp không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, người con gái quyết định rời đi, vào Đà Nẵng sinh sống và chấm dứt mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt kết quả. Theo lời khai, sự bế tắc về mặt tình cảm khiến đối tượng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà, rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm quãng đường hơn 40 km để tìm đến xã Sảng Mộc. Khoảng trưa ngày 7 tháng 5, Sơn có mặt tại nhà bà Hành. Tại đây, đối tượng đã gây ra hành vi tước đoạt mạng sống của bà Hành.
2: Và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn, nên là Sơn bỏ đi. Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Khi mà đến thì lúc này bà Hành đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là chồng của bà Hành mà ở nhà thì ông Tích cũng sẽ là nạn nhân trong cái vụ việc này. Tuy nhiên thì ông Sĩ sau khi mà đi qua nhà bà Hành thì thấy bà Hành kêu to và đi vào và có cái hành vi là khống chế và can ngăn Sơn. Tuy nhiên thì quá trình này thì Sơn đã thực hiện hành vi chém ông Sĩ đến chết. Sơn này thì quá trình đi được hơn 40 km thì đi bộ khoảng hơn 40.
1: Thành công vụ án giết người.
3: Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói chung xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như cái vụ án này nói riêng, thì theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng công an cảnh sát điều tra, thì chúng tôi cần phải bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an xã và địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiến hành truy xét đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và thực tế trong cái vụ án này thì kể từ khi xảy ra vụ việc đến khi chúng tôi khống chế bắt giữ đối tượng là chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái việc truy bắt thành công đối tượng trong khoảng hơn 4 giờ gây án này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Khi vụ án được làm sáng tỏ, những gì còn lại không chỉ là hồ sơ khép chặt trong phòng điều tra mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài với những người ở lại. Một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ nếu không được nhìn nhận và chấp thuận bằng lý trí rất dễ trượt dài thành sự lệch lạc trong suy nghĩ. Từ những tổn thương cá nhân, sự đeo bám ám ảnh và cảm giác bị từ bỏ đã dần tích tụ, biến thành thù hận và bùng phát theo cách tàn khốc nhất. Khi lý trí không còn giữ được vai trò dẫn đường, con người ta có thể vượt qua mọi ranh giới của đạo đức và pháp luật chỉ trong khoảnh khắc. Hậu quả để lại là những sinh mạng vĩnh viễn ra đi, những gia đình tan nát trong đau thương và sự bình yên của một bản làng bị xé nát không thể hàn gắn. Đối tượng gây án phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng bản án lớn nhất chính là việc đánh mất tương lai của bản thân trong khoảnh khắc mù quáng vì tình ái. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc hành vi để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.

0: Hôm nay, màu áo công an và màu áo người nông dân đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong những công việc chung, từ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm đến xây dựng những miền quê an toàn, văn minh. Sự đồng hành ấy cũng đang được cụ thể hóa qua phong trào ba nhất với tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi nhiệm vụ. Mỗi người dân không chỉ được bảo vệ mà còn được lắng nghe, được đồng hành và cùng tham gia giữ bình yên ngay từ cơ sở. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc Bắc Ninh, Thân Ngọc Mạnh không may mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ. Phần lớn thời gian em phải gắn mình với chiếc xe lăn. Nhưng những giới hạn về thể chất dường như không thể ngăn được một khát vọng rất đỗi bình dị, được góp một phần sức nhỏ bé của mình để bảo vệ sự bình yên nơi em đang sống. Từ chiếc điện thoại và những kiến thức tự tìm tòi học hỏi, Mạnh bắt đầu mày mò với công nghệ. Điều em trăn trở không phải là làm được việc gì thật lớn lao, mà làm thế nào để khả năng của mình có thể trở nên hữu ích với cộng đồng.
1: Tôi là người đầu tiên, để thành lập cái mô hình này. Tức là trong cái thời gian dịch Covid ấy, thì là thấy mọi người căng mình chống dịch vất vả. Sau đó là hết dịch, bắt đầu là cái nạn trộm cắp đã hoành hành. Thì tôi đã lên ý tưởng là thành lập một cái mô hình tự quản để bảo vệ an ninh trật tự cho bà con nhân dân, tránh vấn đề trộm cắp như là xe máy, xe đạp đấy. Thì khi mà lên ý tưởng thì rất chi là khó khăn, trong đó mình là người khuyết tật đấy, mà là mình
0: các tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Cách làm có thể thay đổi theo sự phát triển của công nghệ, nhưng tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của người dân vẫn là một phần quan trọng trong việc xây dựng những khu dân cư an toàn. Điều đáng ghi nhận ở mô hình của Thân Ngọc Mạnh là sự chủ động của một người dân đã tìm cách biến khả năng cá nhân thành một giải pháp phục vụ cộng đồng. Trong quá trình triển khai, mô hình nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng sự hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ của lực lượng công an tại cơ sở.
2: Mô hình chúng kẻ an ninh thì đã phối hợp rất chặt chẽ với lại lực lượng, đầu tiên là lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Khi mà phát hiện mà có vấn đề gì phức tạp hoặc là vấn đề gì nổi cộm thì các đồng chí cũng đã chủ động trao đổi cũng như là xác minh ban đầu, thời là sau đó sẽ là cung cấp cho lực lượng công an phường để chúng tôi sẽ tiến hành những cái biện pháp công tác công an để kịp thời là giải quyết, không để thành điểm nóng cũng như là điểm phức tạp trên địa bàn phường.
0: Trường hợp của Thân Ngọc Mạnh là một minh chứng cho thấy khi mỗi người dân được khơi dậy tinh thần trách nhiệm và nhận được sự hướng dẫn, đồng hành đúng lúc, những khả năng tưởng chừng rất nhỏ bé cũng có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ở đó, lực lượng công an không chỉ là những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là người đồng hành, người truyền cảm hứng, giúp người dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giai đoạn 2019-2024, các cấp hội nông dân đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng 12.263 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hơn 6.800 câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Trong 5 năm, cán bộ hội viên nông dân đã cung cấp hơn 369

0: nguồn tin có giá trị cho cơ quan công an và chính quyền, tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn hơn 66.000 vụ vi phạm pháp luật. Những con số cho thấy người nông dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, họ đang thực sự trở thành những tai mắt gần dân nhất, những cánh tay nối dài của thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
1: Bà con muốn đầu tư sản xuất, muốn mở rộng quy mô, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, phát triển kinh tế, thì điều quan trọng là phải có môi trường ổn định, an toàn, bình yên. Thực tế cho thấy, ở nơi nào mà trật tự an ninh được giữ vững, thì ở nơi đó bà con nông dân rất yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tài sản thì được bảo vệ, những mối quan hệ trong cộng đồng thì được xử lý tốt hơn và niềm tin của bà con nông dân được củng cố. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm,
0: vệ tính mạng và tài sản của người dân. Chỉ trong công tác cứu nạn cứu hộ năm 2025, hơn 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hơn 3.200 lượt phương tiện đã trực tiếp tham gia 1.349 vụ việc, cứu được 2.052 người. Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi cuộc di rời, mỗi chuyến xuồng vào vùng ngập sâu là sự đồng hành, sẻ chia giữa lực lượng công an với người dân, nhất là những người nông dân đang phải đối mặt với thiên tai ngay trên quê hương mình.
2: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con chợ Lục Lam, chạy đồ đạc từ đêm hôm qua, là cả đêm hôm qua đến sáng nay cũng sang hỗ trợ bà con cả trường học nữa, là 3 lần rồi. May là có các đồng chí sang hỗ trợ thì mới không ngập hết đồ đạc vì rất nhiều đồ. Rất cảm ơn các đồng chí công an và công an viên, công an xã Lục Lam sang hỗ trợ.
0: Trên những cánh đồng ngập trắng nước, những chiến sĩ cảnh sát cơ động đang miệt mài gặt từng bông lúa cho bà con. Họ đến đây không phải để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, mà để cùng người dân giành lại những bông lúa còn sót trước khi dòng nước lũ cuốn trôi.
3: Nếu mà không được gặt sớm là hỏng hết, vì nước ngập thế này là nó nhai răng hết. Được các chiến sĩ về hỗ trợ dân là rất mừng, rất vui.
4: Nếu mà lũ mà lên mà không có tất cả anh em cứu độ là mất tết. Thế là thôi, là cảm ơn là về là tất cả anh em đồng đội là về cứu dân tôi được bắt cơm.
0: Khi những cơn bão qua đi, những người chiến sĩ công an lại cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đường làng, khơi thông dòng chảy, từng bước gây dựng lại cuộc sống. Sự có mặt của các anh không chỉ giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành để mỗi miền quê nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường. Với người nông dân có hoàn cảnh khó khăn, một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Sau cơn bão số 3 năm 2025, từ sự chung tay của lực lượng công an phường, căn nhà của vợ chồng nông dân Lê Văn Dũng, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh, đã được xây dựng lại khang trang. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp người nông dân vượt qua khó khăn, mà còn làm thêm bền chặt tình cảm quân dân, để lực lượng công an thực sự là chỗ dựa gần gũi của người nông dân nơi cơ sở.
5: Hiện nay trước anh còn ở cái túp lều với bé cơ. Thì là các đồng chí công an xuống thì bảo thôi thì điều kiện khó khăn thì công an phường, đồng chí công an phường vào đấy thì là kiến nghị vào trong tỉnh. Thì là một thời gian sau thì là trong công an tỉnh là quyết định ra hỗ trợ anh làm nhà. Thì là kinh phí thì đầu tiên là cả bên công an tỉnh là có bộ công an là rót xuống 170 triệu, trước sau là 170 triệu. Thì công an phường hơn 20 triệu. 20-30 triệu rồi đó. Đấy, nói chung là cũng hỗ trợ nhiều mọi mặt. Thì cũng là hoàn thiện được cái ngôi nhà đến ngày hôm nay.
6: Khi mà cái cơn bão đổ bộ của năm 2025 ấy, thì công an phường cũng rà soát cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường rà soát các cái căn nhà xung yếu
0: với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng.

0: Riêng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, toàn lực lượng đã huy động hơn 748 tỷ đồng, hơn 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân bằng ngày công, vật liệu và nhiều nguồn lực khác.
1: Những việc làm như vậy thì không chỉ thể hiện cái trách nhiệm của lực lượng công an mà thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ, và đặc biệt là phương châm lúc dân cần, lúc dân khó thì có công an. Và chính từ những việc làm đời thường như vậy thì cái tình cảm, cái niềm tin của bà con nông dân và người dân với lực lượng công an thì được ngày càng được củng cố.
0: Sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở việc giúp người dân có một nơi an cư mà còn tiếp tục hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương. Bởi xây dựng nông thôn mới không chỉ là những công trình, những con số, mà trước hết là làm cho cuộc sống của người dân ngày một thuận lợi hơn.
1: Sắp tới thì Bộ Công an sẽ cùng với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói. Thì đây là cái hoạt động và qua đó thì hai bên có thể nghe được cái tâm tư nguyện vọng, những cái bức xúc, những vấn đề nổi cộng của nông thôn. Và tôi cho rằng đây là một hoạt động hết ý nghĩa, hết sức có ý nghĩa. Chúng ta muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân hay không, tốt hay không, có muốn giữ gìn trật tự an toàn nông thôn tốt hơn hay không, thì cái điều quan trọng là chúng ta phải nghe được những tiếng nói, những cái bức xúc, những kiến nghị, những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua sự phối hợp đó thì bà con nông dân, người dân không chỉ được bảo vệ mà sẽ trở thành cái chủ thể tham gia tích cực vào trong cái giữ gìn an ninh trật tự ở trong gia đình, trong cộng đồng và trong thôn xóm mình.
0: Còn đây là một trong các phiên giao dịch việc làm mà Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm mở để thu hút những người đang chấp hành án tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các xã Việt An, Trà Tân và phường Hải Châu đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình việc làm còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
2: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động, quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
0: Phía sau mỗi hành trình tái hòa nhập là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an. Không chỉ quản lý giáo dục, lực lượng công an còn chủ động kết nối, hướng dẫn, tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội tìm lại sinh kế và ổn định cuộc sống. Tinh thần ba nhất được cụ thể hóa bằng trách nhiệm cao nhất, hành động nhanh nhất, hiệu quả thiết thực nhất, để mỗi sự hỗ trợ thực sự đến được với người dân cần giúp đỡ. Bởi khi một người được trao cơ hội trở về, đó không chỉ là một cuộc đời được viết lại, mà còn là thêm một gia đình, một cộng đồng được vun đắp bình yên.
3: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chắc là sống hoặc tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, những cái việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

0: Theo kế hoạch của Bộ Công an, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020.
1: Bộ Công an có thể nắm được cái tình hình của nông dân nông nghiệp nông thôn, những cái bức xúc, đề xuất kiến nghị của bà con nông dân một cách nhanh nhất. Đồng thời đây là cái kênh mà hội viên nông dân, rồi hội các cấp có thể đưa những cái phản ánh cái tình hình thực tế ở địa phương đối với cơ quan chức năng và lực lượng công an nhanh nhất. Chúng ta làm sao xây dựng được cái làng quê bình yên, làng quê đáng sống, thì ở đó mọi người dân, mọi bà con nông dân đều được sống an toàn, yên tâm trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống và xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Bình yên được tạo nên từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Trong đó có hàng triệu người nông dân đang ngày ngày sống, làm việc và góp sức trên chính quê hương mình.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật, vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên Quang. Tính đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Danh sách các bị can đã bị khởi tố bao gồm Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cùng 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công. Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên là trưởng điểm thi, Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Phó trưởng điểm thi, Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tân Trào, Phó trưởng điểm thi, cùng 31 giáo viên làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi. Vào chiều ngày 1 tháng 10, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tiếp tục xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Tại phiên tòa, chủ tọa công bố thông tin trước khi bước vào phiên tòa vào chiều ngày 1 tháng 10 đã có 8 trên 10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 1 tỷ 780 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1 tỷ 100 triệu đồng và 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm. Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1 năm rưỡi đến 2 năm tù. Theo kế hoạch, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác vào chiều ngày 7 tháng 10.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được 4 đối tượng có liên quan đến vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng và bắt giữ người trái pháp luật. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 9 do biết nạn nhân gần đây kinh doanh thuận lợi, bản thân các đối tượng đang nợ số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Vào chiều ngày 24 tháng 9, các đối tượng đã nhờ người khác đưa nạn nhân đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Chanh. Tại đây, các đối tượng bất ngờ khống chế nạn nhân rồi đưa lên xe ô tô. Trên đường di chuyển, nhóm này đã ép nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến trang web đánh bạc. Sau đó, các nhóm đối tượng trói nạn nhân bên đường, vứt bỏ vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương. Cơ quan công an đã nhanh chóng truy xét và xác định 4 nghi phạm. Vào chiều tối ngày 25 tháng 9, cả 4 đối tượng đã lần lượt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại khu vực cầu Ba Tây thuộc phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Đỗ Hữu Trí đang sử dụng xuồng máy vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 36 bao tải đường cát với tổng trọng lượng 1,8 tấn. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ cầu Muống,

0: Thưa quý vị, trong nhiều chương trình Góc nhìn sự thật, chúng tôi đã đề cập phân tích các hoạt động phá hoại đất nước của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của chúng là lật đổ chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Các cuộc đảo chính, nội chiến nhằm thay thế chính phủ cầm quyền mà chúng ta vẫn thường gọi là cách mạng màu ở nhiều quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu hay một số nước khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây có lẽ không khó để nhận diện. Bởi đứng sau những biến cố chính trị mang tính bước ngoặt lịch sử này ở mỗi đất nước đều có sự giật dây, hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài. Ai gánh chịu hậu quả và ai được hưởng lợi sau các cuộc cách mạng màu ấy? Thực tiễn đã cho chúng ta câu trả lời. Với Việt Nam, ý đồ về một cuộc đột biến chính trị được các hội nhóm phản động lưu vong công khai trên các diễn đàn và giáo diết hoạt động nhằm hiện thực hóa âm mưu này. Tuy nhiên, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sự chuyển biến về tư tưởng bên trong đang có nguy cơ tạo nên một cuộc cách mạng vô cùng nguy hiểm, đó là cách mạng trắng. Thời gian gần đây, những vấn đề lệch lạc với tư tưởng nổi lên trong lĩnh vực giáo dục, văn học nghệ thuật đã cho chúng ta thấy nguy cơ này đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Sự xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, những dòng thơ văn ngô nghê, ngớ ngẩn, thiếu tính giáo dục được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho thế hệ trẻ, hay những tư tưởng khai phóng theo lối phương Tây đã và đang lấn lướt các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tất cả những biểu hiện méo mó, lệch lạc này cần phải được nhận diện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài.
2: Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào nói rằng những tác phẩm thơ văn này đã cổ hủ, lạc hậu, không còn phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Cũng chẳng có vị giáo y học, làm anh. Những bài thơ không chỉ dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức non nớt của con trẻ khi mới tới trường, mà quan trọng hơn cả, ở đó đầy tính giáo dục về tình cảm đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương đất nước con người, được diễn đạt một cách giáo khoa lớp 6 đã gây tranh cãi lớn trong suốt vài năm qua, kể từ khi nó chính thức được đưa vào giảng dạy cho học sinh đầu cấp trung học cơ sở. Rồi đến Con Trào Màu của tác giả Mai Văn Phấn cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về câu từ, thông điệp, nội dung, thước đo về tính giáo dục đối với những đứa trẻ lớp 6, vân vân. Nhưng sự bức xúc, họ, những người được giao sứ mệnh cao cả, quyết định tầm nhìn, sự phát triển của nền giáo dục quốc gia cần phải được nhìn nhận ở cả hai phía, năng lực, trình độ hay đằng sau đó có một động cơ chính trị, lợi ích nào đó chi phối.
3: Với cách thông tin như thế, cách loan truyền rộng rãi như thế, 24/24 như thế, đến mọi đối tượng thế, và không phải ai cũng nhận thức được ra cái bản chất của nó, mà rồi nó dễ dẫn đến ra gì là

0: sự nghĩa là nghi ngờ, rồi thậm chí là thì sự đố kỵ, và rồi nó cứ lâu dần như thế, nó làm cho niềm tin của người dân nó bị suy giảm. Và theo tôi đấy là điều hết sức nguy hiểm.
1: Muốn tạo ra một cái gì đó nó đột phá, nó mới, nó khác lạ đi, nhưng người ta không hiểu rằng cái sự mới, sự khác lạ đi đó ấy, thì nó lại sai ngược lại với cái sự thật đấy, là ảnh hưởng rất tiêu cực đối với xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin và gây ra cái sự bức xúc rất lớn đối với dư luận Việt Nam.
2: Và kiệt tác, dương vây công kích sự phản ứng của dư luận bằng mớ ngôn từ trợ búa thì cũng đủ hiểu về tầm vóc của một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những hạt sạn liên quan đến sách giáo khoa, nền tảng tri thức và nhận thức của các lứa tuổi học sinh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam những năm qua có lẽ tốn không ít giấy mực, tranh luận của báo chí, dư luận. Nó cũng ngốn nhiều thời gian của nhiều đại biểu tâm huyết với sự nghiệp chồng người, trăn trở cho thế hệ tương lai của đất nước trên nghị trường Quốc hội. Nhưng rồi đến giờ, tất cả vẫn chưa thực sự an lòng mỗi lần con em mình đến lớp. Ở Việt Nam, một mô hình giáo dục đại học mới với nghĩa khai phóng đã hiện diện cách đây 10 năm. Ở đó, những giáo trình giảng dạy cho sinh viên sẽ không cơ quan chức năng nào của Việt Nam có thể kiểm soát được nội dung. Cũng vì vậy mà dư luận dấy lên những nghi ngại, đồn đoán về một thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp với tư tưởng tự do dân chủ mà phương Tây khai phóng sẽ là nhân tố then chốt tích cực để hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập ngay trong nước. Điều đó không phải là không có cơ sở. Trong vụ việc tượng đài nữ thần khai phóng trong khuôn viên dự án ICT Tân Đức của tập đoàn Tân Tảo tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh buộc phải tháo dỡ hồi tháng 6 vừa qua, nhiều người mới thấm thía chỉ thị số 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10. Trước thực tế đáng báo động, Đảng ta nhận định các sản phẩm văn hóa độc hại và sự sùng ngoại lai căng đã tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng, lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng, dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.
1: Tôi cho rằng một ấy là thể hiện là những cái nhận thức lệch lạc của các đối tượng này đối với sự thật lịch sử, và thứ hai là những cái sự cố tình xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho cái lợi ích chính trị hoặc là một động cơ nào đó từ những cái nhân vật, những cái đối tượng mà vừa rồi đã bị các cái cơ quan chức năng của Việt Nam khởi tố. Cái thứ hai là cũng đặt ra cái vấn đề là về cái việc phương diện quản lý các cái ấm phẩm văn hóa của chúng ta thời gian qua là vẫn chưa được chỉn chu, vẫn chưa được chuẩn mực, tạo kẽ hở ở một khâu nào đó để cho các cái ấn phẩm văn hóa này có thể lộ lọt.
2: Và từng tuyên bố những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. 20 năm sau, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam không phải với xe tăng Đại Bác, chiến hạm hay pháo đài bay, mà bằng những sắp đô la. Những gì bom đồn chiến tranh, chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, thần quỷ ở Hà Nội sẽ không còn chỗ đứng trong lòng những độc giả chân chính. Nhưng đó thực sự là bài học đau xót về công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bản, văn học nghệ thuật. Nó cũng phơi bày một thực tế trần trụi là đang có một khoảng trống rất lớn, không chỉ trong khâu thẩm định nội dung, mà quan trọng hơn là nhận thức, nhãn quan chính trị của những người quản lý.
1: Không phải ai là người Việt Nam cũng dễ dàng tin theo những cái đối tượng mà có những ấn phẩm văn hóa nó không đúng đắn. Hiện nay còn rất nhiều các thế hệ trẻ, những người Việt Nam chúng ta rất yêu nước, rất yêu Bác Hồ, rất yêu Đảng, tin vào Đảng. Đấy, và qua đọc những cái ấn phẩm như vậy thì tự bản thân người đọc người ta phát hiện ra, và chính từ những cái thông tin người ta phản ứng với trên mạng xã hội này, phản ứng với các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng có thêm những cái cơ sở đề xuất các cái biện pháp để xử lý các cái ấn phẩm mà nó vi phạm, hoặc là những cái người, những cái đối tượng cố tình vi phạm như vậy.
2: Sau 50 năm kể từ khi chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số kẻ lưu vong vẫn ôm ấp ảo tưởng mà chúng gọi là phục quốc. Để thực hiện ý đồ này, chúng lèo lái xuyên tạc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Sự kiện đất nước thống nhất năm 1975 là sự kiện Cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam, làm cho gần 3 triệu người dân Việt Nam phải sống tị nạn trong nỗi nhục.

0: mất nước. Rồi thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc hận tháng Tư đen, ra sức tô vẽ, hoài niệm về hòn ngọc Viễn Đông dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, chúng thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo quản lý ở một số cấp ủy chính quyền các cấp để quy chụp, đổ lỗi cho chế độ Cộng sản. Vu cáo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta tụt hậu. Những chiêu trò nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, làm chuyển hóa nhận thức, tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Truy cứu cái trách nhiệm của những người có liên đới cho những cái việc này nó đã diễn ra. Và tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp cần thiết để có thể chấn chỉnh lại cái việc xuất bản các cái ấn phẩm văn hóa, và đặc biệt cũng là cái sự chỉnh trang lại đấy, để cho những người mà có ý định muốn viết về một vấn đề nào đó, muốn xuất bản những cái tác phẩm mà khi xuất bản ra rồi thì có cái sự ảnh hưởng đối với xã hội, thì cần phải nhìn nhận lại để mình phải tạo ra những cái ấn phẩm văn hóa nó thật sự là sạch sẽ, thật sự là xứng đáng để truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp, lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái thông tin hay, để từ đó là góp phần vào xây dựng cái đời sống tinh thần và cái văn hóa của con người Việt Nam.
2: Lúc đầu đổi mới là một bộ phận, bây giờ ta cũng phải dám thừa nhận là gì? Một bộ phận không nhỏ suy thoái. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn đến là gì? Hành vi nói, viết, làm, phát ngôn sai. Và những cái đó nó lại được tiếp tay bởi một cái công cụ tôi cho rằng ấy là rất tuyệt vời. Đấy chính là mạng xã hội. Tại sao tôi lại gọi là cái công cụ ấy tuyệt vời? Bởi vì ấy nó giúp chúng ta tương tác nhanh, nắm bắt thông tin, dư luận nhanh, hiểu người dân hơn, gần dân hơn. Nhưng đồng thời nó cũng là cái kênh, cái phương tiện để các thế lực thù địch chống phá, đưa những cái luận điểm sai trái đến với những người dân hàng ngày hàng giờ. Và xin lỗi nhé, trước kia chúng ta có độ trễ thì bây giờ tôi có thể dùng từ là từng phút từng giây. Những cái đó nó có cái tính hai mặt.
0: Khi vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường thì các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng hoạt động, tìm mọi cách hòng ngăn cản tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Một trong những ý đồ thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc lịch sử mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong một giai đoạn có tính bước ngoặt lịch sử.
1: Ở bất cứ đâu, không chỉ trên mạng xã hội hoặc là các cái ấn phẩm văn hóa, thì đầu tiên mình phải có một cái nền tảng về mặt kiến thức. Kiến thức ở đây là kiến thức về khoa học xã hội, kiến thức về lịch sử, kiến thức về chính trị, để chúng ta đứng trên cái lập trường đúng đắn. Đó là gì ạ? Luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam chúng ta, và luôn luôn tôn trọng lịch sử, tôn trọng cái sự thật. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải hết sức kiểm duyệt các cái thông tin. Đó là chỉ có đăng nhập, chỉ có tra cứu, chỉ có sử dụng ở các cái trang thông tin chính thống, chứ không truy cập hay là chúng ta sử dụng ở các cái trang thông tin không chính thống, đặc biệt là những cái trang thông tin phản động, nó xuyên tạc, nó bôi nhọ. Cái thứ ba nữa là cần phải có cái sự thường xuyên bồi đắp tu dưỡng, tự học tập, tự rèn luyện để bản thân mình có cái kiến thức ngày càng phong phú hơn, hiểu biết ngày càng rộng lớn hơn, đúng đắn hơn, để từ đó là tự mình có thể là đề kháng được trước những cái thông tin xấu độc.
0: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc không tự nhiên mà có. Hình hài đất nước Việt Nam hôm nay không dễ dàng mà giữ vững nguyên vẹn được. Qua nhiều thời kỳ, với hàng nghìn năm lịch sử, xương máu của tổ tiên cha ông đã đổ xuống không thể đong đếm hết. Phía sau mỗi biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc là tinh thần không chịu khuất phục, khát vọng tự do và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay phải luôn tự hào về những giá trị thiêng liêng cao quý mà cha ông đã để lại. Với vị thế đất nước hôm nay, Việt Nam hội nhập để phát triển, nhưng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Thứ tạo nên bản sắc riêng, không pha trộn của Việt Nam chính là văn hóa và lịch sử dân tộc. Đừng biến mình thành một kẻ vô ơn với các thế hệ đi trước vì những thứ văn hóa lai căng, tầm thường.
3: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Trong ký ức của những người Hà Nội từng trải qua cái ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh những mưa bom, bão đạn, những đường đạn, khói súng, vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh những nữ sinh thủ đô với tà áo dài trong các đoàn biểu tình, tham gia vào tất cả các hoạt động cách mạng, không nề hà hiểm nguy, gian khổ. Họ là thành viên của đội phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu, là những cô gái mới chỉ 18 đôi mươi. Tuy xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, song đều có chung một tinh thần nồng nàn yêu nước. Và một trong số đó là đồng chí Phạm Thị Kim Thoa, hay còn được gọi là Lê Sâm, một trong những nữ cán bộ đầu tiên của Nha Công an Trung ương, người đã dành cả cuộc đời cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: vào trại.
1: Bà cũng là một trong những nữ cán bộ đầu tiên đến công tác tại Nha Công an Trung ương. Từ khi nơi đây còn là miền sơn cước âm u, hiểm trở, đầy hiểm nguy rình rập.
0: Tháng 3 năm 1900.

Đầu tiên lập nghiệp ở đây, tôi dùng chữ lập nghiệp thì không biết cái gì thay thế, nhưng mà sống và làm việc tại đây chính là cái nơi này, nhà công an trung ương làm việc ở đây. Bên cạnh cái đồi này là cục tình báo, hai cơ quan này cùng ở đây, và đây là sân bay Lũng Cò. Khi tôi đến đây, điện không có, dĩ nhiên rồi, cả cái vùng sâu Sơn Dương này không có một ngôi trường nào, không có một cái trạm y tế nào, không có chợ, nghĩa là ở đây không có gì. Đấy, cái hoàn cảnh như thế, gian khổ như thế. Thế mà tất cả những người cán bộ công an của cái thời xa xưa ấy đã khắc phục, vượt lên tất cả.

0: Trong ấn tượng của các con và đồng đội, đồng chí Phạm Thị Kim Thoa có những phẩm chất tiêu biểu của người Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến, bà là người chiến sĩ kiên trung, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hiểm nguy, gian khổ nào. Khi đất nước thống nhất, bà lại là một cán bộ tận tụy, là trưởng phòng tổng hợp của Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an. Đối với bà, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu cũng quan trọng không kém gì so với trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Bởi vậy, trong suốt hàng chục năm làm công tác hồ sơ, bà không ngừng nghiên cứu, tập hợp các loại tài liệu trên cả nước, đồng thời cũng chưa từng để xảy ra bất kỳ trường hợp nhầm lẫn hay thất lạc nào.
1: Mẹ tôi là một con người rất là

0: bất giờ cả. Thứ hai là đối với anh em thì hồi đấy mẹ tôi lại là một nữ duy nhất nhưng mà lại là người phụ trách, và do vậy là bạn làm luôn cả cấp dưỡng. Thế là như là phải nấu cơm nấu nước cho khoảng trên 10 người ăn. Thế rồi thì đêm hôm mà mưa gió là phải sơ tán hồ sơ đi, vì hồ sơ để dưới gầm nhà sàn nó ướt, hay là lại phải tìm cách sơ tán đi. Thì tất cả những cái đấy là mẹ tôi đều lo lắng được hết, và nói chung là trong suốt cuộc đời làm việc của mẹ tôi thì chưa bao giờ mất mát hư hỏng hồ sơ.
1: Sau khi giải phóng miền Nam thì là lúc bây giờ là tôi chưa thi được đề bạt khó khăn đâu. Bà Sơn mới cử tôi vào trong miền Nam thu thập cái hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế tại sao bà Sơn lại cử tôi đi? Vì trước đây, trước giải phóng tôi đã đi vào miền Nam rồi, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế tôi biết rất cụ thể về hồ sơ, những cái khối hồ sơ nào của cơ quan cảnh sát quỷ nó ở đâu. Thế nên là cục cũng như là bà Sơn cử tôi vào đó. Thì thu thập được rất nhiều những hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đưa ra ngoài này để báo cáo về lãnh đạo cục.
2: Nhìn lại những năm tháng gian lao mà anh Dũng ấy, chúng ta có thể tự hào rằng phụ nữ Việt Nam dù trong thời chiến hay giữa thời bình vẫn luôn hết mình sống và cống hiến, luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế hệ của các bà, các mẹ không cần đốt, không tạo khói, không để lại mùi đặc trưng như thuốc lá truyền thống, túi ngậm nicotine được quảng cáo là ít gây hại. Vậy nhưng, đằng sau những lời quảng cáo đó là những rủi ro không thể xem nhẹ đối với sức khỏe. Thành phần chủ yếu tạo nên tác dụng của sản phẩm là nicotine, chất có khả năng gây nghiện mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và hệ tim mạch. Việc sử dụng túi ngậm nicotine có thể khiến người dùng, đặc biệt là giới trẻ, hình thành sự lệ thuộc mà không nhận thức đầy đủ về những hệ lụy lâu dài. Túi ngậm nicotine, nicotine pouch là sản phẩm dạng túi nhỏ, chứa chất dạng bột, bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp, các chất tạo hương và một số thành phần khác như chất tạo ngọt, các axit hữu cơ, chất giữ ẩm, các chất tạo cảm giác mát lạnh. Túi ngậm nicotine được đặt giữa môi trên và lợi để nicotine hấp thụ qua niêm mạc miệng vào máu.
3: Khi mà thuốc lá thông thường, cái mức độ sử dụng nó giảm đi do các cái biện pháp mà kiểm soát, thì chắc chắn trên thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện những cái sản phẩm thuốc lá khác. Ở đây chúng tôi dùng từ là sản phẩm thuốc lá khác hay là sản phẩm thuốc lá mới khác. Và như vậy là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng nằm trong cái nhóm đó. Và hiện nay chúng ta có thêm cái sản phẩm mà chúng ta đã định hình được, đó là cái túi ngậm nicotine. Túi ngậm nicotine thì theo cái tên gọi thì chúng ta cũng đã hình dung được, nó là một cái dưới dạng túi, một cái dạng túi nhỏ và chứa nicotine. Cái nicotine này là nicotine có thể là chiết xuất từ thuốc lá hoặc là đường đến vị thanh niên, đến cái sự phát triển của não bộ, vì chúng ta biết rằng não bộ của vị thanh niên của chúng ta thì nó phát triển đến một cái độ tuổi là phải ngoài 20 tuổi. Thế cái việc sử dụng túi ngậm nicotine này thì có ảnh hưởng đến cái việc phát triển não bộ, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các cái nghiên cứu cũng cho thấy nó làm tăng cái nhịp tim, tăng huyết áp này, tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch và gây tổn thương niêm mạc miệng và các cái bệnh về nhai chua, bởi vì cái đặc thù cái cách sử dụng là đặt vào miệng, đúng không ạ? Thế thì nó cũng có thể

0: gây các cái ngộ độc cấp tính. Và cái khi mà trẻ nhỏ mà nuốt phải thì chắc chắn thì có thể khả năng là dẫn đến các cái ngộ độc nicotine. Và một cái vấn đề xã hội rất đáng quan tâm đó là cái tác động, cái tình trạng mà sử dụng kép. Ở đây chúng ta hiểu rằng là những người mà sử dụng túi ngậm nicotine thì cũng có xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường.
1: Khảo sát thuốc lá thanh thiếu niên quốc gia năm 2024 tại Hoa Kỳ đã chỉ ra 1,8% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện đang sử dụng túi ngậm nicotine. Trong nhóm học sinh trung học phổ thông thì túi ngậm nicotine là sản phẩm thuốc lá phổ biến thứ hai. Tỷ lệ sử dụng túi ngậm nicotine cao hơn đáng kể ở nhóm trẻ tuổi, nam giới, những người sử dụng thuốc lá không khói khác, người hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá điện tử. Với mục tiêu là ngăn ngừa từ sớm, từ xa nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên, mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất đưa nội dung cấm các sản phẩm thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây được coi là một biện pháp ngăn ngừa chủ động, góp phần đảm
0: thuốc lá ở học sinh. Tuy nhiên khi mà xuất hiện thuốc lá điện tử, các cái điều tra giai đoạn trước năm 2024 đã cho thấy cái tăng vọt cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử. Còn có những thành phố lên đến 8%, trong khi cái tỷ lệ chung của chúng ta đối với thuốc lá truyền thống là nó chỉ khoảng dưới khoảng 2,5-2,6%. Điều này cho thấy rằng là những cái sản phẩm thuốc lá mới với cái đặc thù, cái cách thiết kế
1: nicotine trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến hoặc thông qua các kênh bán hàng cá nhân, nguy cơ sản phẩm tiếp cận nhóm thanh thiếu niên là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, việc kiểm soát trên thực tế có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.
0: Trên một cái trang web mà chúng tôi tìm hiểu, họ còn nói rằng là cái thị trường của túi ngậm nicotine cho các cái nước như Việt Nam sẽ còn mở rộng ra các cái sản phẩm như là vị trà sữa. Thế chúng ta hình dung một ngày nào đó mà những cái sản phẩm có chứa nicotine mà với những cái vị mà rất là thu hút trẻ em như vậy, thì giới trẻ như vậy, thì chắc chắn rằng đó là một cái nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Còn thực tế thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy túi ngậm nicotine được bán ở các thành phố lớn, ở ví dụ như là ở đường Hoa Nguyễn Huệ khi chúng tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, hay ở Hà Nội thì cũng có, hay là ở các cái thành phố thì cũng đã có bán rồi.
2: Điều đáng lo ngại là người sử dụng rất khó. Tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm được quy định tại điều 191, khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù giam. Do đó là tôi cho rằng là người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tuyệt đối không nên thử hay sử dụng các sản phẩm này, dù chỉ là tò mò hay là do những lời rủ rê của người khác. Vì là đằng sau một cái sản phẩm tưởng như là vô hại là nguy cơ lệ thuộc vào nicotine lâu dài và là mối hiểm họa của ma túy nước bóng. Do đó là chủ động ngăn ngừa từ sớm chính là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bản thân, giữ gìn tương lai và góp phần xây dựng nên một môi trường xã hội lành mạnh, góp phần ngăn chặn ma túy và các chất gây nghiện đang len lỏi trong đời sống xã hội.
1: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc xử lý những hệ lụy khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là chủ động ngăn chặn các nguy cơ ngay từ đầu. Đề xuất cấm túi ngậm nicotine và si sa nhằm hướng tới mục tiêu hạn chế sự tiếp cận của trẻ em, thanh thiếu niên đối với các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, để mục tiêu này đạt hiệu quả thực chất, bên cạnh hành lang pháp lý, cần tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, ngăn chặn quảng bá, phân phối trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để trẻ vị thành niên và gia đình nhận diện đầy đủ những nguy cơ. Bởi bảo vệ thế hệ trẻ trước những sản phẩm gây hại không chỉ là yêu cầu của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và toàn xã hội.

0: Anh thật dũng cảm Hoàng, đi dạo quanh thị trấn để khoe bạn gái mới.
1: Tụi anh không có lý do để che giấu.
2: Có thật hai người là một cặp mới không hả?
1: Anh không muốn em biết theo cách này, nhưng mà anh sẽ không phủ nhận.

0: Sa ra và anh đang bắt đầu tìm hiểu nhau.
1: Điều đó có nghĩa là em đã đúng. Anh chia tay với em để đến bên cô ta.
2: Đó không phải là những gì đã xảy ra đâu. Em xin lỗi vì khiến chị giận, nhưng mà em không định che giấu cảm xúc. Chị hãy hiểu một điều là em không liên quan tới việc anh ấy quyết định chia tay chị.
1: Ai còn tới tận nhà em để nói với em là giữa hai người không có chuyện gì hết. Và anh nói tất cả là do em tưởng tượng ra, do sự ghen tuông vô cớ của em mà thôi.
3: Quên đi Julia, họ không xứng đáng.
0: Không, em hiểu rất
4: ông đưa ra nghị quyết cho khoản đầu tư lần này. Còn đứng đó làm gì?
5: Lục tổng, nếu như mà anh còn cần tài liệu nào thì anh có thể nói luôn một lần cho tôi không?
4: Sao vậy?
5: Nếu như anh nói luôn một lần cho tôi biết.
4: Vậy
5: có. Bây giờ tôi sẽ đi làm.
6: Ninh Mông rất mệt mỏi với cách làm việc của Lục tổng, nhưng vì để giữ vị trí công việc, cô không dám phản kháng. Tập 9 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Cô bị điên hả? Tại sao tôi phải trả tiền cho cô chứ?
8: Thầy muốn tôi nói chuyện của anh. Nếu như ba mẹ anh mà biết được chuyện, anh lén lút anh...
7: 10 ngàn.
8: 40 ngàn.
7: 20 ngàn.
8: Ba, tôi chẳng gì phải sợ. Cùng lắm thì chết thôi. Để xem ai mới là người thiệt hại hơn.
7: 25 ngàn, không bao gồm thuế.
8: Chút, chỉ có vậy thôi. Người lăng nhăng như anh đáng phải bị như vậy. Mau trả liền bây giờ đi.
6: Biết được bí mật của Wai, Phai yêu cầu anh trả tiền để cô giữ kín. Tập 3 bộ phim Tình yêu bất ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: hàng loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz trong thời gian gần đây. Tổng thống Nga lần đầu tiên công khai mức độ thiệt hại kinh tế từ các đợt tập kích của Ukraine. Numa, căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm đang đe dọa trẻ em Nigeria. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, một vụ tấn công bằng dao và pháo hoa nghiêm trọng vừa xảy ra tại một trường học ở thành phố Torreon, bang Coahuila, miền Bắc Mexico, khiến một nữ phó hiệu trưởng thiệt mạng và ba người khác bị thương, gây chấn động dư luận địa phương. Theo giới chức địa phương, nghi phạm là hai anh em 18 tuổi, từng là học sinh của trường. Các đối tượng đã mang theo dao và pháo hoa đột nhập vào trường, bất ngờ tấn công các nhân viên nhà trường trước khi nhắm vào các học sinh. Vụ tấn công khiến một nữ phó hiệu trưởng thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó ít nhất một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Kết quả điều tra ban đầu từ công tố viên bang cho thấy động cơ xuất phát từ mối thù hằn cá nhân của hai đối tượng đối với nhà trường. Dù Mexico đang đối mặt với bạo lực nghiêm trọng liên quan đến các băng nhóm ma túy, các vụ tấn công trường học tại quốc gia này khá hiếm gặp, khiến vụ việc lần này làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư PGSA của Iran cho biết, trong những ngày gần đây, nhiều tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz.
1: Trong số các tàu chở dầu bị tấn công, có 3 tàu thuộc sở hữu hoặc được thuê vận hành bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố của cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư nhấn mạnh tên của 3 tàu chở dầu này cũng nằm trong danh sách cập nhật mới nhất của cơ quan này về các trường hợp không tuân thủ quy định. Cơ quan quản lý eo biển

0: Vịnh Ba Tư được Iran thành lập đầu tháng 5 năm 2026 nhằm quản lý các yêu cầu xin phép đi qua eo biển Hormuz. Trong diễn biến khác, Lầu Năm Góc đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 cùng các tàu bổ sung của lực lượng thủy quân lục chiến tới Trung Đông. Theo đó, các tàu chiến tiêm kích, lính thủy đánh bộ.
1: Israel trong thời gian chờ điều tra sự cố nghiêm trọng liên quan chuyến bay FZ-1073 từ Dubai đến Israel ngày 30 tháng 9. Trong sự cố này, cơ phó đã tấn công cơ trưởng khi máy bay đang trên hành trình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1 tháng 10 cho biết cơ phó đang bị thẩm vấn và cáo buộc người này đã trải qua quá trình cực đoan hóa Hồi giáo. Lên tới 10 năm tù. Tàu Vehicle Transport 8 chở 243 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, bị lật trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Java ngày 13 tháng 9. 108 người đã được cứu sống, 78 người thiệt mạng và 57 người vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Ngày 1 tháng 10, Hy Lạp đề xuất Liên minh châu EU xây dựng một cơ chế khẩn cấp cho phép tạm dừng tiếp nhận các đơn xin tị nạn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng di cư quy mô lớn, như vụ hàng chục nghìn người từ Maroc vượt biên vào vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa qua. Phát biểu khi đến dự hội nghị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ EU tại Luxembourg, Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Thanos Pleiris đánh giá hiệp ước về di cư của EU đã góp phần giảm số lượng người nhập cư và tăng số người bị trục xuất. Tuy nhiên, các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để ứng phó với những tình huống khẩn cấp như làn sóng di cư đến Ceuta. Tây Ban Nha ước tính hơn 72.000 người di cư đã tràn vào vùng lãnh thổ giáp Bắc Phi này hồi cuối tháng 7. Mặc dù đa số đã hồi hương, khoảng 10.000 người hiện vẫn đang lưu trú tại Ceuta. Cũng tại hội nghị, Hy Lạp cùng Đức, Áo, Đan Mạch và Hà Lan, nhóm G5 cho biết đã thống nhất các bước đi cụ thể hướng tới thành lập các trung tâm tiếp nhận người bị trục xuất tại một quốc gia ngoài EU. Đây là một phần trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm tăng cường trục xuất cũng như siết chặt kiểm soát.
2: Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow đã triển khai các đòn đáp trả tương xứng vào hệ thống hạ tầng kinh tế và năng lượng then chốt của Kiev.
0: Họ bắt đầu tấn công các nhà máy lọc dầu nhằm làm suy yếu nền kinh tế của chúng tôi. Họ có đạt mục tiêu không? Một phần, chúng ta ước tính mất khoảng 1% GDP, nhưng vì đây là hành động cố ý nhắm vào cơ sở dân sự, chúng tôi đã đáp trả tương xứng bằng việc tập kích các cơ sở hạ tầng thiết yếu của họ.
2: Bên cạnh bài toán kinh tế, Tổng thống Putin đặc biệt cảnh báo về nguy cơ xung đột gia tăng với phương Tây trước thông tin NATO tăng cường tập trận ở biển Baltic và có ý định phong tỏa vùng Kaliningrad. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công châu Âu, nhưng sẵn sàng kích hoạt mọi biện pháp tự vệ nếu lãnh thổ bị đe dọa trực tiếp.
0: Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga, đặc biệt là nhằm vào Kaliningrad hay các vùng lãnh thổ khác, việc sử dụng mọi loại vũ khí hiện có sẽ lập tức được đưa vào chương trình nghị sự. Đây không phải hành vi đe dọa, mà là lời đáp trả trước những nỗ lực răn đe hướng vào chúng tôi.
2: Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, lực lượng tên lửa chiến lược của nước này đã đạt tỷ lệ hiện đại hóa trên 98%, mang lại lợi thế tiến công vượt trội mà không cường quốc hạt nhân nào có được. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc hình thành các khối quân sự chính trị mới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Tập đoàn công nghệ Google mới đây cho biết sẽ tạm thời chưa công khai mô hình trí tuệ nhân tạo AI mạnh nhất của mình cho công chúng. Để tránh bị hacker lợi dụng, tập đoàn này hiện chỉ cung cấp mẫu Gemini 4 Argon cho một nhóm chuyên gia an ninh mạng đã qua kiểm duyệt. Google cho biết đối với những công nghệ tiên phong như thế này, việc ra mắt từng bước một là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn. Google đang tự nguyện cung cấp quyền truy cập sớm vào mô hình này cho chính phủ Mỹ, đồng thời sẽ thu thập phản hồi từ những người thử nghiệm trước khi chính thức phổ biến rộng rãi. Động thái triển khai thận trọng này tương tự như cách tiếp cận của đối thủ Anthropic, khi công ty này cũng giới hạn mô hình tiên tiến nhất của họ là Claude Mythos Preview trong phạm vi một số ít tổ chức đáng tin cậy. Thông báo của Google được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tại đây, các tập đoàn đã ký một thỏa thuận tự nguyện cam kết sẽ tự giám sát và kiểm soát các rủi ro từ các hệ thống AI của mình. The problem is becoming ever more urgent as lab. Thưa quý vị, tại Nigeria, những ca mắc Noma, căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, có thể phá hủy nhanh chóng các mô mềm và xương vùng mặt, đang thu hút sự quan tâm của giới y tế. Phần lớn bệnh nhân là trẻ nhỏ, trong đó nhiều em chỉ được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Đây cũng là thực trạng được phản ánh trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Noma thường khởi phát bằng những triệu chứng khá giống bệnh thông thường.

0: như sốt, viêm lợi hoặc tổn thương nhỏ trong khoang miệng. Nhưng ở những trẻ suy dinh dưỡng và sống trong điều kiện vệ sinh hạn chế, bệnh có thể tiến triển nhanh, ăn sâu vào các mô và xương vùng mặt. Một số gia đình mất nhiều thời gian mới xác định được nguyên nhân thực sự.
1: Ban đầu cháu có biểu hiện như sốt. Chúng tôi đã đưa cháu đến một hiệu thuốc gần nhà và họ tiêm thuốc. Ngay sau đó, da cháu bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Chúng tôi quay lại hiệu thuốc và được giới thiệu đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho rằng cháu có các triệu chứng của ung thư. Cháu được điều trị nhưng không có tiến triển.
0: Một trường hợp khác cũng phải mất nhiều năm mới tiếp cận được cơ sở điều trị chuyên sâu.
1: Bệnh bắt đầu với những nốt giống như thủy đậu quanh vùng cổ. Khi đó, chúng tôi không nghĩ đó là noma, nên đưa cháu đến một bệnh viện ở bang Gombe. Tại đó, một số người nhận thấy các triệu chứng giống noma và khuyên chúng tôi đến Sokoto để điều trị. Sau đó, bệnh viện chuyển cháu đến đây. Tôi đã đi lại bệnh viện này trong suốt 7 năm qua.
0: Theo các bác sĩ, noma chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ từ 2 đến 7 tuổi, thường liên quan đến suy dinh dưỡng và nhiều yếu tố bất lợi khác. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh, chăm sóc vết thương và cải thiện dinh dưỡng. Nhưng khi đã tiến triển, tổn thương vùng mặt có thể rất nghiêm trọng.
1: Không phải mọi trẻ em đều có thể mắc bệnh, mà thường là những trẻ có một hoặc một số yếu tố nguy cơ kết hợp với nhau. Đây là một căn bệnh hoại tử tiến triển, phá hủy các mô, cả mô mềm và mô cứng trong khoang miệng trong một thời gian ngắn.
0: Noma được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Tại miền Bắc Nigeria, nơi nhiều cộng đồng vẫn gặp khó khăn về kinh tế và chăm sóc y tế, việc phát hiện muộn khiến công tác điều trị thêm phức tạp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây bệnh vẫn chưa được xác định hoàn toàn.
1: Chúng tôi chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra noma. Ngay cả trong những cộng đồng nghèo, vẫn có những người không mắc bệnh. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu điều gì khiến một khu vực có người mắc bệnh, trong khi khu vực khác lại không.
0: Khi được phát hiện muộn, noma gây tổn thương nghiêm trọng, khiến nhiều bệnh nhi cứng hàm, không thể mở miệng, trong khi mô mềm và vùng xương mặt bị phá hủy. Việc điều trị vì thế đòi hỏi những kỹ thuật phẫu thuật tái tạo phức tạp. Tại Nigeria, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới triển khai 3 đợt phẫu thuật miễn phí mỗi năm cho những bệnh nhi đủ điều kiện.
1: Một số bệnh nhân không thể mở miệng hoàn toàn, khó thở và dễ bị nhiễm trùng trở lại. Điều đó dẫn đến sự cô lập với xã hội. Vì vậy, khi có thể phẫu thuật và mang lại kết quả tốt cho những bệnh nhân này, chúng tôi như đang trao cho họ một hy vọng mới.
0: Với những em nhỏ từng đứng trước nguy cơ mất đi cả khuôn mặt và những chức năng cơ bản, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là hành trình phục hồi thể chất mà còn mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Và để noma không tiếp tục cướp đi tương lai của trẻ em, phát hiện sớm, dinh dưỡng đầy đủ và chăm sóc sức khỏe tốt vẫn là những bước đi quan trọng nhất.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

0: Một năm học mới lại bắt đầu, cùng với đó là hàng loạt quy định mới được triển khai trong các nhà trường. Dạy thêm, học thêm được siết chặt, các khoản thu phải công khai minh bạch, hoạt động liên kết phải thực sự tự nguyện. An toàn và hạnh phúc của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng từ một quy định trên giấy đến một thay đổi trong lớp học, khoảng cách ấy là bao xa? Chính sách thực sự đi vào trường học như thế nào và điều gì còn cần thay đổi để học sinh, phụ huynh là những người cảm nhận rõ nhất? Thước đo hiệu quả thực sự không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà ở sự chuyển biến thực chất tại từng cơ sở giáo dục. Những ngày đầu năm học 2026-2027, ngay tại thủ đô Hà Nội, một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu trong việc xây dựng trường học an toàn hạnh phúc. Bên cạnh những thay đổi đang được triển khai, không ít băn khoăn vẫn được phụ huynh đặt ra từ việc tổ chức dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm, chương trình học liên kết cho đến chất lượng bữa ăn và sự an toàn của con em mình tại trường, nhất là sau hàng loạt vụ việc đã xảy ra.
1: Hiện tại thì mình cũng đang là phụ huynh của một bạn học sinh lớp 2. Và cái điều mà năm học mới mà mình quan tâm thì có hai điều. Thứ nhất là cái môi trường học tập của con. Thứ hai là về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thực ra là an toàn thực phẩm hiện tại là nó cũng đang là một cái vấn đề nhức nhối trong thời gian hiện tại. Thì mình cũng mong rằng là nhà trường có thể làm sao để kiểm soát về cái vấn đề
2: phục vụ cho các cháu.
3: Về cái quy định mới thì tôi thấy là những cái thu chi mà minh bạch ấy thì tốt. Nhưng mà
0: đang dạy chính khóa trên lớp khi chưa được cấp phép, quy định đã có chốt chặn pháp lý. Tuy nhiên, trong thực tế, khoảng cách để phân định giữa hỗ trợ học sinh và tổ chức dạy thêm vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức cũng như sự tự nguyện. Câu chuyện của vị phụ huynh này là ví dụ điển hình. Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, một nhóm phụ huynh đã được lập ra để kêu gọi các thành viên đăng ký cho con học thêm với cô giáo chủ nhiệm.
4: Cô không đứng ra tổ chức lớp, nhưng mọi phụ huynh đều ngầm hiểu đấy là bác hội trưởng hội phụ huynh là đứng ra là nói thay cô. Nói là cô là một tuần là cô có dạy 2 buổi sau trường. Thì lúc đầu mình cũng lăn tăn là không biết là có nên cho con đi học hay không, vì hiện tại là con mình đang học ở trung tâm rồi. Thì bác ấy cũng bảo là cũng có gọi điện là nói chuyện riêng, bảo là cố gắng cho con đi học đi để còn kịp với các bạn trên lớp, vì là cô cũng sẽ dạy nâng cao. Còn thu tiền thì bác ấy thu hộ.
0: Khi người đứng lớp không trực tiếp thu tiền, còn việc thu tiền lại được thực hiện qua nhiều hình thức. Câu hỏi về trách nhiệm của tính minh bạch của khoản thu càng cần được làm rõ. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này cũng là một nhu cầu có thật. Nhiều phụ huynh mong muốn con em mình được học thêm để củng cố kiến thức, để theo kịp chương trình học hoặc được hỗ trợ ở những nội dung còn hạn chế. Chính nhu cầu ấy đã khiến cho các lớp học thêm vẫn có sức hút, ngay cả khi các quy định đang từng bước siết chặt. Vì vậy, điều quan trọng nhất là làm sao để nhu cầu học tập chính đáng của học sinh được đáp ứng một cách lành mạnh, công khai và đúng luật. Đây cũng là trách nhiệm đang được đặt ra cho các nhà trường.
5: Trong cái vấn đề dạy thêm học thêm thì một số các cha mẹ học sinh cũng có nhu cầu. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn cứ triển khai trên tinh thần đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cha mẹ học sinh, đó là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, hỗ trợ phụ đạo đối với những học sinh mà có kết quả học tập chưa đạt trong hè và trong học kỳ 2. Đặc biệt là hiện nay Hà Nội vẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp cũng xem xét trong vấn đề thực hiện ra văn bản để cơ sở chúng tôi cũng dễ thực hiện mà vẫn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh cũng như là học sinh.
0: Cùng với dạy thêm, câu chuyện thu chi tiếp tục là tâm điểm. Thông tư 09/2024 yêu cầu minh bạch toàn bộ các khoản thu, căn cứ thu và mục đích sử dụng. Thế nhưng trên thực tế, ranh giới giữa xã hội hóa tự nguyện và thu bổ đầu người vẫn mong manh, khi ngày càng có nhiều phụ huynh chọn cách lên mạng xã hội đăng tải bức xúc theo cách ẩn danh, bởi họ bất bình nhưng lại lo ngại về những hệ lụy phía sau một phát ngôn không đúng định hướng.

0: và không giống số đồng.
1: Dịch vụ trông giữ từ 3:15 đến 4:30 ở bậc tiểu học, các bác có thấy nó vô lý không? Chứ mình thấy Bộ Giáo dục nên xem xét lại khoản này. Lại là chuyện đầu năm học của con bố mẹ ạ. Mua TV, sơn lại tường lớp và bóng đèn, sao năm nào cũng có khoản này nhỉ? Đây là tiền gì mà năm nào mình cũng thấy trích ra để chi cho nhà trường thế nhỉ? Tự nguyện là tự nguyện đăng ký hay tự nguyện từ chối?
0: Những băn khoăn này đã cho thấy với phụ huynh, minh bạch không chỉ dừng ở việc công khai một con số. Điều họ cần là biết khoản thu được căn cứ từ quy định nào, để làm gì, sử dụng ra sao cũng như giám sát thế nào. Một nội dung khác được phụ huynh quan tâm là các chương trình liên kết bao gồm tiếng Anh tăng cường, STEAM, kỹ năng sống và các câu lạc bộ ngoại khóa. Công văn 5208 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu mọi hoạt động liên kết phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không được xếp chèn vào giờ học chính khóa, gây ảnh hưởng đến học sinh không tham gia. Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nội dung này đang được triển khai theo hướng khuyến khích phụ huynh chủ động lựa chọn.
2: Năm nay thì phụ huynh rất là tha thiết về cái vấn đề là nhờ các thầy cô và nhờ nhà trường, đấy là tổ chức trông giữ ngoài giờ, đấy, các hoạt động ngoài giờ chính khóa để cho các con có thời gian được học thêm các kỹ năng, đồng thời là cũng có thời gian để ở lại trường. Thế thì còn lại thì nhà trường cũng sẽ theo cái nhu cầu của phụ huynh thôi. Đấy là sẽ tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các con tại trường. Thế còn phụ huynh nào mà không có nhu cầu đón con về thì vui lòng vẫn đón con đúng giờ.
0: Bên cạnh thu chi, chất lượng bữa ăn bán trú vẫn là nỗi lo thường trực. Nhất là sau một số vụ việc để lọt thực phẩm ôi thiêu, không đảm bảo chất lượng đã xảy ra tại một số địa phương thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là làm sao để kiểm soát từng gam thịt, từng ngọn rau trước khi đưa vào khay ăn của học sinh? Tại nhiều trường học hiện nay, quy trình giám sát bữa ăn không chỉ nằm trên giấy, nó bắt đầu từ khâu kiểm soát thực phẩm với sự tham gia trực tiếp của mỗi phụ huynh học sinh.
3: Theo tôi thì cái đảm bảo cái khâu an toàn vệ sinh thì là đặc biệt quan trọng, tại vì nó liên quan trực tiếp tới các con. Thứ hai là các cái khâu mà ví dụ như một bữa ăn là có đầy đủ dinh dưỡng và đầy đủ các cái món ăn để cho các con đưa vào cơ thể của mình hay không. Nên là mỗi khi một xe thực phẩm về là chúng tôi là đều có ban phụ huynh của trường, gọi là của trường hoặc là ban phụ huynh của mỗi lớp cử ra để giám sát.
0: Chính sách chỉ thực sự đi vào đời sống khi được triển khai đúng và quản lý nghiêm. Minh bạch trong thu chi, tự nguyện trong liên kết, an toàn trong từng khẩu phần ăn. Đó không chỉ là sự tuân thủ quy định mà là trách nhiệm giải trình của nhà trường trước phụ huynh và xã hội. Nếu ở đô thị, khoảng cách giữa chính sách và thực tế được nhìn thấy qua cách quản lý minh bạch và chống biến tướng, thì ở vùng cao, chính sách lại mang sứ mệnh sinh tồn với câu hỏi bắt đầu từ một điều căn bản hơn. Các em đang được thụ hưởng những gì? Và chính sách ấy đã thay đổi cuộc sống học tập của các em như thế nào? Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với nhiều học sinh của tỉnh Lào Cai, để đến được lớp học, câu chuyện không chỉ là chương trình hay sách giáo khoa mà đến từ những điều nhỏ hơn. Đó là khoảng cách địa lý, điều kiện gia đình, nơi ở cho tới bữa ăn. Tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến khả năng duy trì việc học. Vì vậy, chính sách giáo dục còn được cụ thể hóa bằng những điều rất gần với đời sống.
4: Năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế, thực hiện đầy đủ, kịp thời các cái chế độ, chính sách đối với người dạy, người học. Quan điểm của sở là thực hiện đầy đủ, đúng các chính sách của Trung ương, nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì phải sát với từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục và từng nhóm đối tượng. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thì sở sẽ kịp thời rà soát, rồi tham mưu với tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung mà vượt thẩm quyền thì sẽ tổng hợp kiến nghị với Trung ương xem xét. Mục tiêu cuối cùng là chính sách phải đến đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực chất.

0: Để hóa mục tiêu trên, cùng với việc áp dụng các quy định tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 28 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, tiếp tục triển khai các chính sách cụ thể phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông thuộc diện được hưởng chính sách, bên cạnh các chế độ hỗ trợ về ăn, ở và điều kiện học tập theo quy định, các em lớp 12
1: quan tâm đến thực hiện chế độ chính sách cho con em dân tộc. Trong nghị định 66 quy định rất là rõ, đó là học sinh đã được hưởng là 80% mức lương cơ sở, đó là học bổng. Thứ hai nữa là học sinh được trang bị, trang cấp đầy đủ các hiện vật như là chăn màn, sách vở. Chính vì thế nên là trước tiên thì nhà trường phải công khai minh bạch đối với lại tất cả các lực lượng và các đối tượng trong nhà trường.
0: Nếu ở bậc trung học phổ thông, chính sách tạo thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập và chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, thì ở bậc trung học cơ sở, hiệu quả của chính sách được thể hiện trong chính những hoạt động thường ngày của nhà trường. Với học sinh nội trú, trong suốt thời gian các em ở trường, từ bữa ăn, chỗ ngủ đến nền nếp sinh hoạt, học tập, mỗi công việc đều gắn với trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Đi đôi với công tác nuôi dạy, việc công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhờ ứng dụng công nghệ và duy trì các nhóm tương tác phụ huynh, mọi thông tin về khẩu phần ăn, tình hình sức khỏe, rèn luyện cho đến các khoản chi trả chế độ theo quy định đều được cập nhật thường xuyên, giúp cha mẹ dù không ở gần con vẫn có thể chủ động theo dõi, giám sát.
2: Khi được cấp ngân sách thì chúng tôi đều họp cha mẹ học sinh và thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh về chế độ chính sách mà các con đã được thụ hưởng và thống nhất với phụ huynh trong việc mà tổ chức ăn uống sinh hoạt cho các con tại trường cũng như lẽ chi trả và công khai cái chế độ đó như thế nào. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà phụ huynh đã được thông tin đầy đủ thì cha mẹ cũng rất là ủng hộ và tin tưởng nhà trường. Và hàng ngày thì chúng tôi đều gửi công khai thực đơn tới cha mẹ học sinh và hình ảnh khay ăn hàng ngày. Ngoài việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng đều đăng tải trên các cái trang fanpage của nhà trường và nhận được sự đồng thuận cũng như sự phản hồi tích cực của phụ huynh.
0: Đối với nhóm học sinh tiểu học, sự đồng hành của các thầy cô lại càng trở nên gần gũi và đong đầy tình thương. Từ thứ hai đến thứ sáu, trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Với lứa tuổi còn quá nhỏ, người thầy không chỉ trao cho các em con chữ mà còn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng sinh hoạt nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Ngày xưa thì vất vả lắm, tại vì ngày xưa bố mẹ ở xa, xong là từ lớp 1 đi là mình phải tự đi đường chắc phải tầm 20 km, nhưng mà đi bộ trên đấy xuống. Đến mới đến đây, xong là ngủ nghỉ thì mình tự lo. Còn bây giờ thì nhà nước đã hỗ trợ, xong là các con đã được ăn uống, còn được hỗ trợ chi phí học tập các thứ thì bố mẹ cũng đỡ khổ hơn. Mình thấy cũng rất là yên tâm. Mình thấy kiểu mình đi làng ấy thì mình cũng yên tâm hơn.
4: Tất cả là con em từ lớp 1 xuống đây thì được nhà trường rất quan tâm. Đấy, dạy rất đầy đủ, mà vừa rồi ấy, được mấy năm nay thì được nhà nước quan tâm hỗ trợ tiền ăn cho học sinh mà miễn học phí cho các cháu. Đấy, thì bản thân tôi thấy cũng rất phấn khởi. Đấy, thì cũng rất cảm ơn nhà trường và cảm ơn gọi Đảng nhà nước. Mà lúc nãy thì đoàn tôi đã cùng đi kiểm tra nhà bếp, mà kiểm tra những cái đơn hàng mà để ăn hàng ngày thì tôi thấy rất đảm bảo.
0: Sự yên tâm ấy của phụ huynh không chỉ đến từ tình yêu thương của thầy cô với học sinh, mà còn từ một cơ chế minh bạch, công khai, khi luôn chủ động mở cửa để cha mẹ thường xuyên đến theo dõi điều kiện sinh hoạt và giám sát việc thực hiện các chế độ hỗ trợ an sinh của các con em mình. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an địa phương, giúp công tác kiểm tra an toàn trường học và đời sống học sinh được duy trì định kỳ nghiêm túc. Chính sự kết hợp giữa ba yếu tố, nhà trường thực hiện, phụ huynh theo dõi, lực lượng chức năng phối

0: hợp kiểm tra đã tạo nên một mạng lưới giám sát sát sao ngay từ cơ sở. Nhờ đó, mỗi chính sách an sinh của nhà nước không chỉ dừng lại trên bản kế hoạch mà thực sự chạm tới và bảo vệ quyền lợi của từng em học sinh. Có thể thấy, chính sách của Đảng và nhà nước khi đến đây đã biến thành cơm nóng, áo đẹp, chỗ ngủ kiên cố cho học sinh. Đo hiệu quả chính sách vùng cao chính là đo sự yên tâm trong ánh mắt của mỗi học sinh khi ở lại trường.
1: Ở đây thì gần như là chúng em chỉ tập trung vào việc học của mình, cho nên là thời gian học tập được luôn luôn được đảm bảo và được hỗ trợ, cho nên là cái việc học của mình luôn luôn là có cái sự tiến bộ.
2: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được thầy cô quan tâm và được giao tiếp cũng như là được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn bè ạ.
0: Dù ở một môi trường hiện đại giữa lòng thủ đô hay một điểm trường nhỏ nép mình trên lưng đồi, thước đo cuối cùng của mọi quy định chính sách vẫn là nụ cười, sự an toàn và phát triển của mỗi học sinh. Một chính sách đúng đắn chỉ thực sự sống khi nó xua tan đi những bức xúc của phụ huynh, giải phóng áp lực cho nhà trường và mang lại môi trường học tập bình đẳng, hạnh phúc cho các em. Thiết nghĩ xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch, kỷ cương và thượng tôn pháp luật là một hành trình liên tục, đòi hỏi trách nhiệm của ngành giáo dục và sự đồng hành của toàn xã hội. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Người dân được biết, được tham gia và được giám sát, nhà trường thực hiện đúng trách nhiệm, học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, công bằng và lành mạnh. Khi chính sách được thực thi bằng trách nhiệm minh bạch và tinh thần vì người học, khoảng cách giữa quy định và thực tiễn sẽ từng bước được thu hẹp. Để chính sách không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

0: không phải tính cách của tôi.
1: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
3: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
2: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
1: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
1: Cậu giỏi thiệt luôn á.
0: Vui lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

quyết định tổ chức tổng tuyển cử để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức vào quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Trong tấm ảnh chụp nội các chính phủ Liên hiệp kháng chiến mới được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946, ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn bòng trĩu quả là nơi cậu bé Huỳnh Hanh, tên hồi nhỏ của Huỳnh Thúc Kháng, chuyên cần học tập. Nhờ chăm chỉ luyện rèn mà có trí nhớ tuyệt vời, nên đến năm 12 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng được gia đình gửi gắm cho cậu ruột là quan tế tửu Nguyễn Đình Tựu, đưa ra học ở trường tỉnh. Năm 16 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng tham dự kỳ thi hương và đỗ hạng bình. Nhờ vậy mà được tuyển chọn ra học trường đốc ở Kinh Đô. Cũng ở ngôi trường này, Huỳnh Thúc Kháng đã kết giao với Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp. Ba nho sinh học giỏi ấy trở thành một nhóm tri kỷ nổi tiếng, tài cao, trí lớn, mà sau này người đời truyền tụng là bộ ba sứ Quảng. Bằng nghị lực, trí thông minh và tính chịu thương chịu khó, vào kỳ thi hương năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đã đậu giải nguyên. Đến năm 1904, đậu hội nguyên trong kỳ thi hội, rồi đậu luôn tiến sĩ ở kỳ thi đình. Con đường quan lộ thênh thang rộng mở trước mắt, nhưng trước cảnh nước mất, dân chúng lầm than, Huỳnh Thúc Kháng đã giữ khí tiết của bậc sĩ phu. Ông không ra làm quan mà trở lại quê nhà, chọn thú vui đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tìm tòi cho mình một hướng đi mới.

Được trưởng thành bởi tư tưởng nho giáo, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại có một cái nhìn mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tinh thần yêu nước của các nhà nho trong lịch sử, song cũng đi tìm sự cải cách quan niệm nhân sinh của tư tưởng dân chủ tư sản.

đời sống của nhân dân ta ngày càng bần cùng, ngột ngạt. Các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt ở nhiều nơi. Trong số đó, một khuynh hướng đấu tranh mới theo tư tưởng dân chủ tư sản đã xuất hiện. Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã đứng lên khởi xướng và trở thành ba nhà lãnh đạo công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, phát động phong trào học quốc ngữ rộng khắp. Quảng Nam có Hội An từng là thương cảng lớn, khi ấy đã suy thoái do giao thông đường thủy ở đây không còn thuận tiện. Vì vậy, Huỳnh Thúc Kháng chung vốn với bạn bè ra Hội An lập công thương hội để cổ suý mở hội thương, nơi đây có trường dạy tân học sớm nhất trên toàn quốc. Trước đường lối tiến bộ và sự ảnh hưởng của mô hình này, năm 1906, các thân sĩ Hà Nội đã vào tận Phú Lâm tìm hiểu cách mở trường, tạo tiền đề cho sự hình thành trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. Thần yêu nước đầu thế kỷ 20. Ngày nay, tại Quảng Nam cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, nhiều ngôi trường mang tên Huỳnh Thúc Kháng đã được xây dựng lên. Lớp lớp các thế hệ học sinh ở đây đều coi trọng và thấm hiểu cái nghĩa của sự học qua tấm gương minh viên Huỳnh Thúc Kháng. Theo cụ, học là để biết làm công, thương nghiệp, để phát triển đất nước, học để làm người. Hình ảnh của cụ trong lòng thế hệ trẻ như toát lên tinh thần của một chí sĩ chỉ ham chuộng ánh sáng của nghĩa khí, trí tuệ và học vấn. Trời. Cuối tháng 5 năm 1908, cuộc đấu tranh bị dập tắt. Dù không trực tiếp tham gia vào sự kiện trung kỳ dân biến này, nhưng Huỳnh Thúc Kháng và hai người bạn khởi xướng phong trào Duy Tân cũng đã bị bắt. Trần Quý Cáp bị khép tội xúi giục biểu tình, xử chém tháng 8 năm 1908. Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị đẩy ra Côn Đảo. Trốn lao tù không làm nao núng ý chí kiên cường của Huỳnh Thúc Kháng. Ông đã dành những năm tháng đằng đẵng ở Côn Đảo để làm thơ, viết sách và học tiếng Pháp. Trong nhiều tác phẩm được sáng tác vào thời gian này, tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại nổi tiếng của Huỳnh Thúc Kháng được người đời sau coi là cuốn sử tù. Ở lời tựa, ông tự hào viết: trong trường học thiên nhiên 13 năm, cả bọn đồng thời với tôi, cả thân sĩ cho đến người dân, kẻ chết không nói, người còn mà được tha về, vẫn giữ được tấm lòng không thay đổi. Tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại lưu lại cho hậu thế nhiều tư liệu vô giá về chế độ nhà tù thực dân, cuộc sống gian khổ của các chí sĩ yêu nước bị tù đầy. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã khẳng định: mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn, lại thêm kiên quyết. Năm 1921, sau 13 năm tù đầy, Huỳnh Thúc Kháng được trả tự do và trở lại quê nhà. Chính phủ bù nhìn Nam Triều và thực dân Pháp nhiều lần tìm cách mua chuộc, lôi kéo Huỳnh Thúc Kháng ra cộng tác nhằm lung lạc tinh thần nhà chí sĩ yêu nước. Huỳnh Thúc Kháng đã thẳng thừng từ chối. Ông tự lựa chọn cho mình cuộc sống của một nhà nho thanh bạch, vui thú điền viên, không màng đến thế sự. Song tấm lòng nhiệt thành lo nước, thương dân chỉ đang nén lại chứ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm can nhà chí sĩ yêu nước. Để đối phó với những chuyển biến mạnh mẽ của, tuy phải điều hành Viện Dân Biểu dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Pháp, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại công khai phản kháng chính sách của thực dân và dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi của nhân dân. Tại đại hội lần thứ 3 của Viện Dân Biểu Trung Kỳ ngày 1 tháng 10,

0: là nơi ra đời của báo Tiếng Dân. Ngược trở lại thời gian năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng được các nhóm thanh niên yêu nước ở Đà Nẵng và Huế đề xuất đứng ra mở một tờ báo để có tiếng nói làm hậu thuẫn cho những yêu sách của các nghị viên tiến bộ trong Viện Dân Biểu. Lúc ấy, ở miền Trung chưa có tờ báo tiếng Việt nào. Ngày 9 tháng 10 năm 1926, với tư cách Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ, Huỳnh Thúc Kháng đã gửi đơn lên phủ toàn quyền xin phép ra báo Tiếng Dân do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Ông tự đặt cho mình nhiều bút danh, trong đó có bút danh Mính Viên, nghĩa là vườn trẻ, với hàm ý tự dăn mình thanh tao, trong sáng trong các bài viết. Trong các hiện vật ở nhà lưu niệm cụ Huỳnh, có tấm ảnh chụp Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng và xào nam Phan Bội Châu ở Huế. Chính Phan Bội Châu đã chọn cái tên Tiếng Dân cho tờ báo do Huỳnh Thúc Kháng sáng lập và cũng là một cộng tác viên của Tiếng Dân cùng nhiều tên tuổi khác như Đào Duy Anh, Võ Liêm Sơn, Võ Nguyên Giáp. Để ra tờ báo, những người chủ trương đã thành lập một công ty hợp cổ gọi là Công ty Huỳnh Thúc Kháng, chuyên ngành in và báo chí, để nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói.
1: Thực dân Pháp nó bắt là các báo chí, trong đó của báo Tiếng Dân là phải đăng những cái bài 543 ấy, đăng những cái bài về cổ vũ phong trào, gọi là chơi bời của thanh niên. Thế thì là rồi nó bắt cụ là phải đăng những cái bài đó. Thế thì cụ không đăng. Đấy, và thậm chí có những cái bài nó kiểm duyệt, cụ cũng bỏ luôn, cụ không có dùng nữa. Và vì vậy cho nên là toàn quyền Đông Dương lúc đó là The Cu, là ra cái quyết đóng cửa cái tờ báo ấy.
0: Người ta nói rằng Tiếng Dân chính là tiếng lòng của Huỳnh Thúc Kháng, luôn nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ngòi bút sắc sảo, đầy nhiệt huyết và lòng can trường của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đã viết nên hàng nghìn bài báo chính luận sắc bén, thể hiện tâm huyết và khí phách của người chiến sĩ Duy Tân cuối cùng, một trong chín nhà báo huyền thoại của Việt Nam. Trở lại những ngày tháng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời, đang đứng trước muôn vàn thử thách. Khó khăn lớn nhất đối với chính quyền cách mạng lúc này là nâng cao đời sống nhân dân và cùng một lúc phải đối phó với các thế lực thù trong, giặc ngoài. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chú trọng chiêu hiền đãi sĩ để góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử thắng lợi đã nói lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và thể hiện quyết tâm xây dựng chế độ mới. Tại kỳ họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội thông qua danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch đề nghị. Khi giới thiệu danh sách chính phủ để Quốc hội thông qua, Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh Bộ Nội vụ, một người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã giải quyết nhiều công việc nội chính của chính phủ và có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội mới. Cụ đứng ra vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, một đoàn thể chính trị tập hợp đông đảo các lực lượng yêu nước, gồm các đảng phái chính trị, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, vào hàng ngũ chống Pháp. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Hội nghị đã cử Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hội trưởng danh dự, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hội trưởng, cụ Tôn Đức Thắng là phó hội trưởng. Sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang

0: Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp, đồng thời chỉ đạo cho phái đoàn Việt Nam đang dự hội nghị Fontainebleau đàm phán về việc thống nhất Nam Bắc một nhà. Trước khi đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm tay cụ Huỳnh với lời dặn dò: mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tức là lấy cái không biến để đối phó với muôn sự thay đổi. Cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng giao trưởng đoàn đàm phán Phạm Văn Đồng truyền lời nhắn nhủ của mình cho các kiều bào Việt Nam tại Pháp.
1: Cái lời cụ Huỳnh Thúc Kháng nhắn, anh em cũng tiếp với những lời dạy bảo của cụ Hồ Chủ tịch nói cùng chúng ta lúc nãy, nghĩa là muốn làm việc nhỏ cũng như việc lớn, nhất là muốn phụng sự nước nhà thì phải có kỷ luật. Tất cả nước Việt Nam cũng phải chịu theo một kỷ luật, cũng như tất cả anh chị em kiều bào ở đây cũng theo một kỷ luật. Kỷ luật đó là kỷ luật của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Không phụ sự tin cậy của Hồ Chủ tịch, trong thời gian giữ trọng trách quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có những xử lý đúng đắn trong việc điều hành bộ máy nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề nội trị, ngoại giao. Một trong những việc đại sự cụ Huỳnh đã giải quyết trong thời gian mang trọng trách nặng nề là việc trừng trị bọn phản quốc mang danh Quốc dân đảng, phá rối trật tự trị an, giết người, cướp của, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân trong vụ án Ôn Như Hầu.
2: Với công an chúng tôi thì rất khâm phục ở cụ một cái tinh thần là kiên quyết nhưng rất thận trọng và đúng pháp luật. Thì khi mà chỉ đạo phá cái vụ án Ôn Như Hầu, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những người rất kiên quyết một cái nguyên tắc là thứ nhất là phải có đủ chứng cứ để trừng trị bọn phản cách mạng. Hai nữa là trừng trị bọn phản cách mạng thì phải đảm bảo yếu tố về mặt luật pháp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái yếu tố là giữ được đoàn kết dân tộc và đặc biệt là không mắc vào cái âm mưu khiêu khích của bọn phản động lúc bấy giờ.
0: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, cụ Huỳnh đã ra lệnh trấn áp kịp thời bọn phản loạn, thu phục nhân tâm, nâng cao uy tín của chính phủ cụ Hồ. Nếu không có sự mạnh tay cứng rắn của cụ Huỳnh, khó ai có thể đoán định được tương lai đất nước sẽ như thế nào. Và đó cũng là sự ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong việc góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn nguy nan, sóng gió.
3: Qua cái vụ án đó, đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn Hàn Quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta làm sao củng cố thêm một bước chính quyền.
0: Khi tạm ước Việt Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946 được ký kết, quân Tưởng Giới Thạch phải theo các điều ước rút về nước. Nhưng với dã tâm xâm lược, Pháp đã quyết định chiến tranh, liên tiếp gây ra các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội. Sau đó, Pháp đòi tước vũ khí của Việt Minh. Khi những nỗ lực đàm phán hòa bình không thành công, với khẩu hiệu quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại Hà Nội bằng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Huỳnh đã mời tất cả tập trung lại để nói chuyện. Sau khi giải thích đường lối đối nội, đối ngoại của chính phủ, của mặt trận Việt Minh và của Hội Liên Việt, cụ khuyên mọi người đoàn kết ủng hộ chính quyền, ủng hộ mặt trận. Để hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, với danh nghĩa Hội trưởng Hội Liên Việt, ngày 1 tháng 1 năm 1947, cụ Huỳnh viết bức thư dài thể phú nhan đề: kính cáo đồng bào phụ lão kháng chiến thư. Bức thư kêu gọi đồng bào đoàn kết một lòng và thể hiện khí chất quật cường của người con ưu tú xứ Quảng. Trong thư có câu: hãy tin tưởng vào cụ Hồ Chí Minh, bậc yêu nước đại.

0: chí sĩ, kết chặt chẽ một khối quyết sống mái với kẻ thù. Cuối tháng 3 năm 1947, trên đường vào Quảng Ngãi, tuổi cao sức yếu, đường đi vất vả mà lại ngày đêm chỉ canh cánh chăm lo việc nước, nên đến huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thì cụ Huỳnh lâm bệnh. Khi sức khỏe yếu dần, cụ Huỳnh đọc cho thư ký riêng ghi lại bức thư gửi Hồ Chủ tịch: "Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết." Suốt cuộc đời vì nước, vì dân, hết lòng phụng sự tổ quốc, cụ ra đi thanh thản, để lại lời Vĩnh Quyết như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh từ trần tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu cụ Huỳnh Thúc Kháng theo nghi lễ quốc tang. Theo tâm nguyện của cụ, chính quyền và nhân dân địa phương đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ân, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Trong thư gửi đồng bào cả nước lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập." Ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với tổ quốc, với dân tộc, năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân truy tặng cụ Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một danh nhân, một chí sĩ tiêu biểu của phong trào yêu nước, là một trong ba nhà lãnh đạo phong trào duy dân đầu thế kỷ 20, là vị lãnh đạo tài năng, đức độ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đầu của cách mạng. Uy tín và tài năng của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong thời gian giữ trọng trách quyền Chủ tịch nước đã góp phần cùng với Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân trong cuộc đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
0: Ngày nay, tại quê hương Quảng Nam của cụ cũng như trên khắp đất nước ta, lớp lớp các thế hệ con cháu vẫn hàng ngày sống và làm việc theo tấm gương của một chí sĩ đã cống hiến cả đời cho đồng bào của mình, cho quê hương Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn tích cực hiện thực hóa việc xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, tạo điều kiện cần thiết để mọi người dân phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Tấm gương sáng của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho tiết tháo, thức thời và luôn hy sinh hết thảy vì quyền lợi của người dân, sẽ luôn nhắc nhở các thế hệ mai sau tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, đoàn kết một lòng, cùng nhau giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

này, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cần cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: Sau vụ án sản phẩm giảm cân chứa chất cấm liên quan đến Ngân 98, người tiêu dùng lo ngại về mức độ an toàn của các sản phẩm đang được bán trên thị trường.
1: Các nút giao đang thi công đặt ra yêu cầu tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ùn tắc và bảo đảm việc đi lại của người dân.
0: Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng tính chủ động và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong tự đảm bảo an toàn.
1: Sau trận mưa kỷ lục, sa mạc Atacama tại Chile bất ngờ khoe sắc với hàng triệu bông hoa nở rộ giữa vùng đất khô cằn.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, mỗi ngày người tiêu dùng lựa chọn rất nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống, từ những món đồ quen thuộc đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Và phía sau mỗi lựa chọn ấy luôn có một điều được quan tâm, đó là chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.
1: Trên thực tế, quảng cáo và giới thiệu về sản phẩm không phải lúc nào cũng phản ánh đúng chất lượng mà người tiêu dùng nhận được. Câu chuyện về các sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm đang khiến cho người từng sử dụng không khỏi lo lắng, đồng thời thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cư dân mạng đang nói gì và nỗi lo ấy bắt nguồn từ đâu? Nội dung này sẽ có trong một ít phút tới. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý.
0: Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tính đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số các bị can đã bị khởi tố có Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cùng 31 giáo viên làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi. Thấy nạn nhân kinh doanh thuận lợi, bản thân lại đang nợ số tiền lớn, các đối tượng đã bắt giữ rồi ép nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến trang web đánh bạc. Sau đó, đối tượng trói nạn nhân bên đường, vứt bỏ vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương. Chiều tối ngày 25 tháng 9, cả 4 đối tượng lần lượt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Tây Nguyên. Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân, Ngân 98 thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy

0: xét và xác định, từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Đặng Thiên Hương, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nano Tesla đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98. Chỉ được cấp phép dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên dù không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y khoa, vẫn giả làm bác sĩ, thực hiện các thủ thuật xâm lấn, tiêm, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của gần 50 khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan, sau đó đưa về kho xưởng, thay đổi bao bì nhãn mác để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ ra nhiều tỉnh thành với tổng giá trị trên 159 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng. Thưa quý vị, trong khoảng một năm đã có 100.000 sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm được xác định đã sản xuất và cung cấp ra thị trường. Đây là thông tin được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98.
1: Quy mô của vụ việc đang đặt ra nhiều câu hỏi. Những sản phẩm này đã được đưa đến đâu? Có bao nhiêu người từng sử dụng? Vì sao các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lại có thể được sản xuất, lưu thông và đến tay người tiêu dùng? Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự phẫn nộ. Nhưng phía sau những phản ứng đó còn là nỗi lo rất thực tế của những người từng sử dụng các sản phẩm giảm cân kém chất lượng này.
2: Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân, cơ quan điều tra xác định Đặng Thiên Hương là đầu mối sản xuất, cung cấp sản phẩm giảm cân. Từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, hơn 100.000 sản phẩm giảm cân được xác định đã được sản xuất cho Ngân 98. Đáng chú ý, các sản phẩm này có chứa sibutramine và phenolphthalein. Đây đều là những chất không được phép sử dụng trong thực phẩm. Sibutramine có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và tăng nguy cơ biến cố tim mạch ở người có yếu tố nguy cơ. Trong khi đó, phenolphthalein có thể gây ung thư nếu sử dụng kéo dài. Vì vậy, khi thông tin về hơn 100.000 sản phẩm có chứa chất cấm được công bố đã khiến nhiều cư dân mạng lo ngại về mức độ ảnh hưởng sức khỏe của bản thân khi đã chót dùng các sản phẩm giảm cân. Mình nghĩ điều đáng sợ nhất là người mua hoàn toàn có thể tin đây chỉ là một sản phẩm giảm cân thông thường. Nếu không kiểm nghiệm thì làm sao biết được bên trong có chất gì? Sản xuất đồ cho con người trực tiếp sử dụng mà lại có chất cấm thì ác quá. Tôi mong pháp luật xử thật nặng. Bao bì có thể rất đẹp, quảng cáo có thể rất hấp dẫn, nhưng người tiêu dùng bình thường gần như không thể tự kiểm tra sản phẩm có đúng thành phần công bố hay không. Hơn 100.000 sản phẩm là con số quá lớn. Điều mọi người cần biết bây giờ là số sản phẩm đó đã đi qua những đâu và đã đến tay bao nhiêu người. Nhưng hơn 100.000 sản phẩm được xác định sản xuất cho Ngân 98 có thể vẫn chưa phải là con số cuối cùng khiến người tiêu dùng lo lắng. Theo cơ quan điều tra, Đặng Thiên Hương còn được xác định cung cấp các sản phẩm giảm cân cho nhiều cá nhân doanh nghiệp khác và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa ngoài số sản phẩm đã được xác định cung cấp cho Ngân 98, còn có thể tồn tại những dòng sản phẩm khác được đưa ra thị trường thông qua các đầu mối này. Và nếu những sản phẩm được cung cấp cho các đầu mối khác cũng có chứa các chất không được phép sử dụng, phạm vi ảnh hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở hơn 100.000 sản phẩm đã được xác định. Từ một vụ án cụ thể, nỗi lo của người tiêu dùng vì thế đang mở rộng thành một câu hỏi lớn hơn về mức độ lan rộng của những sản phẩm giảm cân không đảm bảo chất lượng trên thị trường. Với việc các sản phẩm giảm cân có thể được quảng bá và mua bán qua nhiều kênh khác nhau, hành trình của một sản phẩm sau khi rời khỏi nơi sản xuất cũng không dễ dàng được nhận diện. Điều đáng sợ là người sử dụng có thể đã dùng sản phẩm trong một thời gian mà hoàn toàn không biết bên trong có chất không được phép. Đến khi vụ việc được phát hiện thì sản phẩm có thể đã đến tay rất nhiều người. Điều tôi quan tâm bây giờ là những người từng sử dụng các sản phẩm này có được thông tin đầy đủ để biết mình đã dùng sản phẩm có chứa chất cấm hay không. Đây mới là vấn đề khiến người tiêu dùng lo lắng. Cần làm gì để biết liệu mình có nhiễm các chất cấm từ sản phẩm giảm cân? Nếu có thì ai là người bồi thường cho sức khỏe khách hàng? Từ hành trình của hơn 100.000 sản phẩm, vấn đề được đặt ra không còn chỉ là người tiêu dùng có đủ tỉnh táo hay không, bởi ngay cả khi người mua có ý thức kiểm tra thông tin, họ cũng khó có thể tự mình xác định một sản phẩm có chứa chất cấm hay thành phần thực tế có đúng như công bố. Điều đó cho thấy việc đảm bảo an toàn phải bắt đầu từ trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Từ sản xuất, kiểm nghiệm, công bố sản phẩm, phân phối đến quảng cáo và bán hàng. Mỗi khâu đều là một mắt xích trong chuỗi bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Nếu một mắt xích bị buông lỏng, sản phẩm không bảo đảm chất lượng vẫn có thể tìm được đường ra thị trường. Và khi đó, hậu quả không chỉ dừng lại ở một giao dịch hay một người mua, mà có thể liên quan đến sức khỏe của rất nhiều người. Người tiêu dùng phải cảnh giác là đúng, nhưng không thể yêu cầu người mua trở thành chuyên gia để tự phát hiện chất cấm trong sản phẩm. Một sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe thì khâu kiểm soát phải được đặt lên hàng đầu, chứ không thể chờ đến khi có vụ án mới phát hiện. Người tiêu dùng cần tỉnh táo, nhưng điều họ cần hơn là một thị trường mà sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu. Không thể để các sản phẩm kém chất lượng có thể bán tràn lan khắp nơi. Giảm cân là nhu cầu rất phổ biến, vì thế những sản phẩm được quảng cáo càng mạnh, bán càng rộng thì việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng càng cần được chú trọng. Giảm cân là nhu cầu chính đáng, nhưng giữa những lời quảng cáo về hiệu quả nhanh và sự thuận tiện của việc mua hàng trên mạng, người tiêu dùng càng cần thận trọng với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần và chất lượng. Bởi một đơn hàng có thể chỉ mất vài phút để đặt mua, nhưng nếu sản phẩm không đảm bảo an toàn, hậu quả đối với sức khỏe còn đắt giá hơn rất nhiều. Và sau vụ án này, có lẽ điều cư dân mạng quan tâm không chỉ là ai sẽ phải chịu trách nhiệm, mà còn là làm thế nào để những sản phẩm tương tự không tiếp tục đến tay người tiêu dùng.
3: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, hãng trang sức Đan Mạch Pandora vừa chính thức đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất hiện đại trị giá 150 triệu đô la Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được ghi nhận là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới hiện nay, tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động. Với công suất tối đa lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, nhà máy mới giúp Pandora nâng năng lực sản xuất toàn.
1: Nằm ở miền Trung Trung Quốc, dãy núi Võ Đang từ lâu đã nổi tiếng là thánh địa đạo giáo và võ thuật. Giờ đây nơi đây đang trở thành điểm đến thu hút ngày càng nhiều người trẻ cả trong và ngoài nước tìm đến để học đạo và rèn luyện tâm trí. Khác với quan niệm thông thường về võ thuật là đối kháng hay thi đấu hơn thua, các võ sinh tại Võ Đang tiếp cận Thái Cực Quyền như một phương pháp để nuôi dưỡng nội tâm. Dựa trên triết lý Đạo Đức Kinh, lấy mềm, thắng cứng, người tập học cách thả lỏng, nhẫn nại và giữ sự cân bằng trước những xung đột trong cuộc sống. Các võ đường tại Võ Đang cũng linh hoạt thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với giới trẻ, giảm bớt đòn phạt hà khắc, thay vào đó là sự động viên và rèn luyện ý chí. Với nhiều học viên, giá trị lớn nhất không nằm ở kỹ năng chiến đấu, mà là khả năng mang sự bình thản từ đỉnh núi Võ Đang áp dụng vào chính cuộc sống thường nhật.
3: Bảo tàng Nghệ thuật Kiến trúc và Công nghệ Lisbon, Bồ Đào Nha vừa chính thức mở cửa triển lãm độc đáo mang tên Venus Valentino Garavani qua góc nhìn của Jonas van Coslesloot. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm thành lập bảo tàng. Triển lãm mang đến cuộc đối thoại sáng tạo đầy ấn tượng giữa 13 tác phẩm điêu khắc quy mô lớn của nữ nghệ sĩ Bồ Đào Nha Jonas van Coslesloot và 39 thiết kế thời trang horticulture đỉnh cao của huyền thoại Valentino, điểm nhấn trung tâm của không gian trưng bày.
1: Nếu xu hướng biến đổi khí hậu do con người gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, các băng hà vùng Alps sẽ không còn cơ hội tồn tại về lâu dài.
3: Sa mạc Atacama tại Chile vốn nổi tiếng là một trong những nơi khô hạn nhất trên trái đất, thế nhưng mới đây một hiện

0: tượng thiên nhiên kỳ thú đã diễn ra khi hàng triệu bông hoa bất ngờ đồng loạt đâm chồi phủ kín những dải cát khô cằn thành một thảm hoa rực rỡ. Vậy điều gì đã đánh thức sức sống giữa vùng đất tưởng như không có sự sống này? Câu chuyện phía sau hiện tượng đặc biệt này sẽ được lý giải ngay sau đây.
1: Khu vực sa mạc Atacama vốn chỉ nhận lượng mưa khiêm tốn khoảng 2mm mỗi năm. Tuy nhiên, các trận mưa kỷ lục vừa qua do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã mang tới lượng nước lên tới 190mm. Nguồn nước dồi dào thấm sâu vào các khe nứt đã đánh thức vô số hạt giống và củ cây nằm yên suốt nhiều thập kỷ dưới lòng đất.
2: Đây là một đợt nở hoa phi thường và rất bất thường, khác biệt hoàn toàn với những hiện tượng tương tự trên thế giới. Tại đây có sự tập trung đáng kinh ngạc của các loài hoa bản địa cùng nhiều chủng loại đồng loạt đâm chồi khi mưa mùa đông xuất hiện.
1: Hơn 200 loài thực vật đang nở rộ trên diện tích lên tới 17.000 km2. Đây được đánh giá là hiện tượng sa mạc nở hoa có quy mô lớn nhất tại Chile kể từ năm 1997. Nhiều ngọn đồi đã chọc suốt 30-40 năm qua, nay bỗng khoác lên mình lớp áo mới, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến chiêm ngưỡng.
2: Tôi luôn nghĩ sa mạc chỉ toàn một màu nâu cằn cỗi. Khi biết tin khu vực này có mưa lớn, tôi cũng chỉ mong thấy chút sắc xanh. Nhưng thực sự cảnh tượng rực rỡ hiện ra trước mắt đã khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc.
1: Để bảo vệ hệ sinh thái nhạy cảm này, chính quyền địa phương đã đưa ra các khuyến cáo nghiêm ngặt, yêu cầu du khách tuyệt đối di chuyển theo các tuyến đường quy định. Thảm hoa dự kiến sẽ duy trì đến tháng 11 trước khi cái nóng mùa hè trả lại vẻ nguyên sơ vốn có cho sa mạc Atacama.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của các đô thị, nhu cầu đi lại kết nối giữa các khu vực cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều tuyến đường, cây cầu và nút giao mới đang được đầu tư xây dựng, kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn và giảm bớt áp lực trên những tuyến đường đông đúc.
3: Vâng, thế nhưng trong thời gian thi công, người dân lại phải làm quen với những thay đổi như là đường bị thu hẹp, lối đi được điều chỉnh, phương tiện phải di chuyển theo hướng khác. Tại Hà
4: Nội, nói thực ra là cực kỳ ách tắc luôn, có khi cả tiếng đồng hồ mình mới qua được một nút ấy. Nhưng mà mọi người chúng mình là chấp nhận thôi, là vì sau khi đấy thì khi hoạt công trình hoàn thành thì di chuyển đi lại ấy.
5: Nó rất lạnh, hôm mà mưa thiêu, như hôm kia tôi đi thì bị đông nghẹt rất lâu. Thế cho nên là nguyện vọng nhân dân tức là chỉ muốn làm sao mà thi công nó nhanh. Thí dụ như bên Láng Hạ ấy, các đồng chí thi công xong cái, các đồng chí giải phóng ngay cái tầng giữa đi. Thế thì như vậy là giao thông đi qua nó rất tiện lợi. Thế cho chúng tôi chỉ mong tức là làm sao mà quá trình thi công nó nhanh chóng để phục vụ cho dân đi lại được thuận tiện hơn.
6: Tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, phường Long Biên, lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công hầm chui khiến giao thông qua
7: hôm mưa và giờ cao điểm thì thực sự là rất là khó ở di chuyển, nhất ở vị trí này ấy. Thì cũng biết là Hà Nội hiện nay là đang có rất là nhiều dự án mở rộng cầu đường thì các thứ, mọi thứ thì rất là tốt và có lợi cho người dân. Nhưng tuy nhiên thì cái tình trạng là tất cả mọi nơi đều thi công ấy, thì nó dẫn tới là gì, mọi tuyến đường các thứ đều nó đang tạm đúng không? Nên là các cái nút giao điểm cụ thể, ví dụ như nút này chẳng hạn, nó rất là tắc đường ấy, và thậm chí là rất là khó để di chuyển, và thậm chí có những lúc mà phải đứng cứng khoảng 40 phút mới có thể đi qua được cái chỗ này. Đấy, nhiều hôm là như thế.
6: Những công trình trọng điểm sắp hoàn thành vào cuối năm nay và đầu năm sau hứa hẹn sẽ giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, trước khi hướng tới tương lai đó thì bài toán đặt ra với đơn vị thi công cùng các lực lượng chức năng lúc này là cần nhanh chóng tối ưu hóa phương án phân luồng, đảm bảo an toàn và rút ngắn thời gian thi công, tránh để những nút giao công trường trở thành điểm nghẽn kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đồng thời tăng cường công tác phân luồng, điều tiết giao thông và đẩy nhanh tiến độ thi công vẫn là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc di chuyển hàng ngày của người dân.
3: Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở việc cắt giảm thủ tục, rút ngắn quy trình, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý nghiệm ra sao khi được trao quyền chủ động nhiều hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong cuộc trao đổi với Thượng tá Đoàn Tự Lập, trưởng phòng thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Bộ Công an.

0: Cái thủ tục hành chính không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà cần đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả của nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua thì cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy cháy có những dấu ấn đậm nét, trong đó có việc cắt giảm thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy cháy do cơ quan công an thực hiện. Đây được coi là một cái bước đột phá có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, như trước đây thì các công trình sau khi thiết kế gửi hồ sơ đến cơ quan công an để thực hiện cái việc thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, thẩm định và tổ chức nghiệm thu về phòng cháy cháy. Sau đó sẽ đề nghị cơ quan công an tổ chức kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy cháy. Thực hiện cái chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thì Bộ Công an đã thực hiện việc thi công và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả đó. Qua đó, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư chắc chắn sẽ được nâng cao.
1: Vâng, thưa đồng chí, để nghị quyết 66.18 của Chính phủ thực sự đi vào cuộc sống thì các đồng chí đã triển khai những cái giải pháp cụ thể như thế nào để vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy?
0: Thực hiện nghị quyết 66.18 thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ để các chủ đầu tư có thể dễ dàng nghiên cứu, tham khảo và triển khai thực hiện. Thứ hai là nhanh chóng chỉ đạo công an các địa phương đăng tải rộng rãi, sao gửi đến các cái chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đang có công trình xây dựng để chuẩn bị nghiệm thu về phòng cháy cháy để các chủ đầu tư có thể tiếp cận tại cơ quan Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ các địa phương thì đã kiện toàn các cái tổ công tác để tiếp nhận các cái tin phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc. Ngoài ra thì Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về phòng cháy cháy để phổ biến các cái chính sách mới, giải đáp những cái khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị này thì các cái đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã giải đáp đầy đủ các cái vướng mắc mà các cái doanh nghiệp gặp phải trong thực hiện các cái quy định về phòng cháy cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp các cái thắc mắc và hướng dẫn trên tinh thần đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp.
1: Vâng. Sau khi bãi bỏ thủ tục này thì chủ đầu tư, cơ sở thì sẽ cần phải thực hiện việc tự tổ chức nghiệm thu và trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì sẽ như thế nào, thưa đồng chí?
0: Sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy cháy thì chủ đầu tư và cơ sở phải tự tổ chức nghiệm thu, hoàn thành các cái hạng mục về phòng cháy cháy và chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện trước pháp luật về kết quả đó. Đối với các cái trường hợp thi công sai khác thì cần lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh căn cứ vào các cái quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn và thực hiện cái việc thẩm định về phòng cháy cháy, tổ chức thi công, giám sát thi công và tổ chức nghiệm thu về phòng cháy cháy. Trên cơ sở bộ tài liệu hướng dẫn đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ sao gửi, các chủ đầu tư nghiên cứu, tham khảo trình tự các bước, cách thức, nội dung kiểm tra nghiệm thu để thực hiện. Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan nghiệm thu về phòng cháy cháy theo từng hạng mục, giai đoạn công trình. Sau khi đã tổ chức nghiệm thu về phòng cháy cháy, đảm bảo yêu cầu, chủ đầu tư có văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy cháy hoặc khai báo trên cơ sở dữ liệu về phòng cháy cháy.
1: Thưa đồng chí ạ, công tác hậu kiểm thì sẽ được triển khai ra sao để bảo đảm là đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà không nới lỏng các cái tiêu chuẩn, nâng cao trách nhiệm như thế nào trong tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy ạ?
0: Khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì bản chất không phải là giảm yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy mà chuyển một phần trách nhiệm bảo đảm an toàn từ cơ quan quản lý sang chủ thể trực tiếp quản lý khai thác công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm về kết quả kiểm tra nghiệm thu của mình trước pháp luật và cần phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công để kiểm tra từng giai đoạn, kiểm tra chạy thử liên động các cái hệ thống phòng cháy cháy đã lắp đặt. Ở trong quá trình thi công cần đảm bảo 100% các cái vật tư thiết bị về phòng cháy cháy đều có đầy đủ các cái chứng nhận theo quy định. Và trong quá trình

0: tự nghiệm thu thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các bản vẽ hoàn công và các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Sau khi đưa công trình vào hoạt động, cơ sở phải xây dựng các cái cơ chế, quy trình tự kiểm tra về phòng cháy cháy định kỳ và đột xuất, tập trung vào những cái nguy cơ có thể trực tiếp dẫn đến cháy nổ như lối thoát nạn, cửa thoát nạn, hành lang, cầu thang, khu vực có các cái nguồn nhiệt, nguồn lửa và việc duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy cháy để kịp thời phát hiện các cái nguy cơ gây cháy nổ và các cái tồn tại về phòng cháy cháy, từ đó đưa ra các cái giải pháp để khắc phục. Kiểm tra phải có hồ sơ ghi nhận, xác nhận rõ người kiểm tra, thời điểm cũng như là nội dung tồn tại và các cái biện pháp khắc phục. Khi đó cần phải nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác an toàn về phòng cháy cháy tại cơ sở.
1: Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Cấp tới các cơ quan báo chí tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả các mặt công tác công an quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026 được tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an.
3: Thông tin tại họp báo cho biết trong quý công an đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn tội phạm, phổ biến kỹ năng bảo đảm an ninh an toàn cho người dân, đồng thời lan tỏa những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân, nhất là hoạt động hướng về cơ sở phục vụ nhân dân. Tại họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm và các vấn đề về an ninh trật tự. Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can về các tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng.

0: vừa nói với tôi không khác gì chất độc được phun ra từ loài rắn độc.
1: Được, ông cứ đi gặp thẳng Petro và trực tiếp hỏi cậu ta đi.
0: Nếu tôi biết được là bà đang nói dối, bà sẽ biết được con người thật của tôi. Tôi không quan tâm là tôi có bị bỏ tù như Simon không.
1: Dẹp mấy lời đe dọa ngớ ngẩn đó đi. Petro và tất cả người nhà Del Monte là những kẻ xấu xa. Ông có thể mong đợi điều gì chứ? Ông được lợi ích gì khi bảo vệ đám con nuôi đó trong khi bọn họ đã đâm sau lưng của ông?
0: Tôi biết bà luôn là một người phụ nữ độc ác, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng cũng phải thừa nhận bà còn là một người phụ nữ rất mưu mô xảo quyệt. Bà luôn tìm cách đạt được điều bà muốn.
1: Ông đang tâng bốc tôi quá đà khi nói vậy.
2: Giỏi lắm.
3: Trên này con tới hát với con được không con Paloma?
4: Tất nhiên rồi, nhưng con phải hát những bài hát dành cho thiếu nhi.
3: Con muốn gặp ba con quá. Con không thích nhìn thấy ba cãi nhau với chú Petro.
5: Được rồi con trai, lúc khác con sẽ gặp ba con sao? Được rồi, mình về thôi, tạm biệt cậu
4: sao nha.
6: Xin chào mọi người.
5: Chào cậu.
4: Xin chào Amado. Cậu khỏe không?
6: Có gì mới không? Tôi thấy tốt hơn rồi, cảm ơn nhiều.
2: Amado,
6: khỏe không?
4: Tôi khỏe.
2: Cuối cùng cậu cũng được xuất viện rồi chàng trai. Amado, tới đây, tới đây. Xin lỗi, tại tôi hơi phấn khích một chút thôi.
6: Đừng lo, tôi vẫn ổn.
2: Tôi rất vui khi thấy cậu khỏe lại.
6: Cảm ơn chú.
2: Quỷ sứ cậu đi.
4: Ba à.
6: Cảm ơn chú cha Vita.
4: Tôi cũng rất mừng vì cậu đã bình phục
6: lại. Cảm ơn nhiều, tôi cũng vui được gặp hai người.
2: Sao? Có chuyện gì? Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao con?
4: Dạ, có sự cố trong công ty Del Monte. Con sẽ đi gặp Simon.
2: Nè nè, con đi gặp Simon, ý con là
4: ba,
2: gì chứ?
4: Ba, đừng có hỏi con gì hết. Simon cần con sẽ tới
2: không,
4: gặp anh
2: không,
4: ấy.
2: Không, con đi đâu? Nè, đứng lại.
6: Tốt hơn là con nên gặp chú vào lúc khác, chú cha Vita.
2: Không được, xin lỗi. Cậu phải ở lại với tôi, vì tôi muốn nói chuyện thật nghiêm túc với cậu.
6: Dạ được.
7: Có chuyện gì vậy hả? Khoản đầu tư của chúng tôi có rủi ro sao?
6: Bên phía chúng tôi có chút vấn đề nhỏ cần phải giải quyết, nhưng đừng lo, không có gì nghiêm
7: cậu
6: trọng.
7: Cậu chắc chứ Hoàng? Bởi vì chúng tôi tin tưởng cậu, mặc dù thực tế là trước giờ chúng tôi chỉ làm ăn với ba của cậu thôi.
6: Tất cả những thỏa thuận vẫn sẽ được thực hiện như chúng ta đã bàn bạc. Chúng tôi sẽ thực hiện những gì đã cam kết.
2: Thưa ông Henry, xin hãy bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Chúng ta phải tin tưởng vào chủ tịch công ty. Juliet, hãy giải thích cho các nhà đầu tư những gì mà chị thấy đi. Nào xin mời.
5: Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là...
6: Nó chỉ là một vấn đề nhỏ. Giờ chúng tôi đang trên đường tới các đồn điền, nhưng việc thỏa thuận và việc ký kết hợp đồng mới vẫn sẽ như cũ.
8: Vậy các ông đừng lo lắng, việc khoản đầu tư đã được mua bảo hiểm rồi.
7: Chúng tôi mong là các cậu không che giấu bất kỳ thông tin nào với chúng tôi, vì điều khoản cuối cùng trong hợp đồng nói rất rõ, cậu không được vi phạm đâu.
9: Hannah, đã có chuyện gì vậy?
6: Juliet, em không nên nói bất cứ điều gì.
5: Em không làm điều đó để gây hại cho bất kỳ ai hết. Em đang rất lo lắng đây.
6: Anh nghe Mateo.
7: Tất cả những điều này là một thảm họa, Hoan. Không một quả bơ nào có thể thu hoạch được.
10: Anh cần phải tới đây và chính mắt nhìn thấy.
4: Thời tiết thật đẹp và ấm áp quá. Con à, đưa cho mẹ một ít bánh mì đi. Con à,
11: nhà mình
4: lấy
11: không
4: cho
11: có
4: mẹ
11: bánh
4: mì
11: hay là sô cô la hả mẹ?
6: Cái gì?
4: Gì? À, không không không con gái, chúng ta không có thói quen ăn tráng miệng và nhất là bữa sáng. Nhưng bù lại có phô mát cơm canh đại tươi ngon. Hả? Cái gì? Xem nào, là, hít thở đi.
2: Vụ bơ mới về không thích hợp cho cây, nên vụ bơ không thể thu hoạch được. Bây giờ hư hết rồi.
11: Nhưng đó không phải là lỗi của anh đúng không anh? Vấn đề là em không muốn họ sa thải anh đâu. Chúng ta sẽ tạm biệt ngôi nhà có hồ bơ rồi.
4: Trời ơi, ngôi nhà có hồ bơ giờ ở đây, nói chuyện đó sao đi con? Ý con vụ bơ không thể thu hoạch được là sao?
2: Không có quả bơ nào có thể hái được
7: sao? Thì hãng sẽ lên tới hàng ngàn peso đó.
0: Hàng triệu đó cháu à, là hàng triệu mới đúng.
4: Mọi người có thể tưởng tượng số lượng người sẽ bị thất nghiệp không có việc làm không?
0: Lạy Chúa,
4: con hy vọng mọi thứ không trở nên xấu hơn.
0: Hy vọng là không.
2: Tôi muốn cậu thành thật với tôi, như tôi đã từng làm với cậu vậy. Cậu đang gặp phải vấn đề gì hả?
6: Vấn đề duy nhất là những gì chú biết rồi chú Chavita. Những món nợ tôi phải trả từ cờ bạc và dây nóng. Nhưng mà đủ rồi, xin chú đừng có hỏi tôi thêm gì nữa.
2: Dĩ nhiên tôi cần phải hỏi cậu cho rõ ràng. Nếu cậu không thành thật với tôi, có thể cậu sẽ không làm việc ở đây được nữa.
6: Không, làm ơn, đừng đuổi việc tôi mà. Tôi rất cần công việc này.
2: Tôi không muốn gây nguy hiểm cho mọi người chỉ vì cậu đâu. Cậu đã nói với gia

0: cậu về chuyện này chưa?
1: Nhà tôi không còn bất kỳ ai, chỉ còn có mẹ tôi. Bà ấy đang sống ở San Luis Potosi, nhưng mà không biết gì hết. Trong lời khai của tôi với cảnh sát, tôi có nói về việc tôi nghiện cờ bạc và nợ nần. Những người đã bắn tôi rõ ràng là bọn tội phạm đó chú à.
0: Khi tôi thuê cậu, tôi rất tin tưởng cậu. Nhưng sự thật thì kể từ khi cậu tới, cậu đã hành động khá bí ẩn, rồi sau đó xảy ra vụ nổ súng. Sẽ tốt hơn nếu như cậu trở về quê của mình. Chúng tôi không muốn cậu kết thúc ở đây đâu.
1: Khi tôi rời thị trấn, tôi đã tự hứa là sẽ không quay lại cho tới khi tìm được một người.
0: Ồ, là thật sao? Vậy cậu đang tìm ai hả?
1: Anh trai của tôi.
2: Anh nhìn nè, điều này thật khủng khiếp. Không.
1: Mateo, Lucas, hãy tập trung công nhân lại và kiểm tra tất cả các cây ở những nơi đã được bón phân mới. Tụi anh đang trên đường tới.
3: Anh yên tâm đi, tụi em sẽ giải quyết vấn đề này.
2: Anh nhìn nè.
0: Juliet, chị giúp tôi làm một bản báo cáo thật đầy đủ về vụ bơ năm nay. Loại phân bón nào được sử dụng và lượng phân đã bón xuống là bao nhiêu? Xin đừng bỏ sót bất cứ điều gì.
4: Tất nhiên là không rồi. Cậu sẽ nhận được trong ít phút nữa.
1: Lúc đó những bản đánh giá em cung cấp cho công ty là sai rồi.
4: Hoàn toàn không phải vậy Hoa nè. Việc mua hàng đã được chấp thuận rồi, vì đã có cuộc điều tra trước đó về sản phẩm này mà.
1: Nó đã không được thực hiện kỹ càng. Chỉ vì anh tin em và hợp đồng của công ty chúng ta với Henry và các nhà đầu tư khác sắp bị trì hoãn.
2: Không không, không chỉ là trì hoãn thôi đâu, mà có nguy cơ mất trắng.
4: Không, em sẽ gọi công ty phân bón để họ giải thích với em tất cả chuyện này. Chúng ta có bảo hiểm mà.
5: Em đã kiểm tra bản thông số kỹ thuật về độ an toàn của phân bón chưa?
4: Chị là một kỹ sư nông nghiệp, còn em là phụ trách bộ phận tài chính. Chị đã kiểm tra chưa?
5: Công ty chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy trước đây hết. Chị không hiểu rõ về em nhưng chị nghĩ tất cả chuyện này rất đáng nghi.
4: Chị đang ám chỉ là em cố tình làm chuyện này sao? Đó là chủ đích của em sao? Nói đi.
1: Sara, anh đã giao cho em một trọng trách mà em chưa sẵn sàng đảm nhận. Em đã thuyết phục mọi người bằng một đề xuất rất hấp dẫn. Bây giờ không phải lúc đu đô.
2: Hoan, Hoan, em cần nói chuyện riêng với anh. Em đã nói chuyện với bộ phận quản lý chất lượng và phân bón rồi.
1: Tới phòng làm việc của anh. Có ai biết về việc này chưa?
2: Không có ai hết. Chúng ta phải giữ bí mật, nếu không cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán sẽ giảm giá rất là nhiều đó.
1: Tới văn phòng của anh đi.
0: Cậu có biết anh trai cậu ở đâu không?
1: Không. Họ chỉ nói là anh ấy sống ở thị trấn này.
0: Cậu nói rằng cậu tới để tìm một người anh, nhưng cậu không biết anh cậu ở đâu.
1: Thật ra tôi biết, nhưng mà nhỏ số tiền tôi đã nợ thôi. Có lẽ đây là lý do họ đã bắn tôi.
0: Amado, một món nợ cờ bạc, món nợ danh dự.
1: Anh không...
5: Tôi vừa thông báo một cái gì đó rất khủng khiếp.
6: Thật ra bây giờ tôi đang nói với ba của cậu. Cái chết của ổng

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác con mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chú thiệt.
4: Nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của

0: cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
2: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình Yêu Bất Ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

Phường Múa Rối Nước cổ truyền Nam Trấn, hay còn gọi Phường Rối Nước Làng Rạch Nam Định xưa, nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, là một trong ba phường rối Bắc Bộ. Dưới bàn tay khéo léo điều khiển của người làng Rạch, những vũ điệu rối sinh động, đầy tính sáng tạo, gửi gắm tâm tình của những người thôn quê hồn hậu, mộc mạc trong cuộc sống mưu sinh đầy nắng gió như được thổi hồn. Khéo léo khai thác tính động của nước, hỗ trợ cho khuôn rối trở nên tinh tế, xóa đi sự thô cứng của gỗ. Phường rối Nam Trấn chinh phục khán giả bằng những tích trò cổ với màn diễn rối tưng bừng, náo nhiệt.

0: Bên cạnh các tích được truyền lại từ xa xưa, các nghệ nhân hôm nay còn nghiên cứu dàn dựng nhiều tích trò mới nhằm phù hợp với thị hiếu khán giả, tăng thêm sức hấp dẫn đối với khách du lịch.
1: Chúng tôi cũng rất tự hào về cái truyền thống của quê hương Lam Chấn mình. Thứ nhất là mặc dù về kinh tế, về cơ sở vật chất rất khó khăn và cũng trải qua không biết bao nhiêu thời kỳ kháng chiến chống Pháp rồi cho chống Mỹ rồi đến gần đây, thì để mà duy trì được nó thì thực chất là phải yêu nghề. Cái thứ nhất là phải thật yêu nghề. Đã nói ra rối nước Nam Chấn thì tất cả các phường rối là đều phải biết, bởi vì là ở rối nước Nam Chấn thì cũng đã rất tạo điều kiện cho từ đoàn Hải Phòng cho đến đoàn Thái Bình rồi các cái đoàn khác. Rồi đặc biệt là nhà hát múa rối Trung ương và nhà hát múa rối nước Thăng Long ở đoàn Nam Chấn không những đã tạo cho về mặt nghệ thuật, rồi về mặt chuyên môn cũng đã, ngày xưa các cụ cũng đã cử ông nghệ nhân Phan Văn Ngải là một nghệ nhân ở đây ra đấy, cái thứ nhất tham gia cùng với nhà hát và xây dựng nên nhà hát múa rối nước Việt Nam ngày nay. Thế thì báo cáo với các anh chị là đặc thù của Nam Chấn thì nó có những cái tiết mục không ở đâu có. Ví dụ cái rối mà có thể điều khiển không bằng sào như các nơi mà điều khiển bằng dây, có nghĩa là thủy đình ở trong kia nhưng chúng tôi có thể điều khiển những con rối nó ra, nó vẫn múa hát ra tận ngoài này. Thế mà rất là sinh động, thế mà nó ngầm ở dưới nước mà tại sao nó đi xa hàng trăm mét nó vẫn biểu diễn, vẫn múa, vẫn hát, vẫn ấy được. Thì đấy là cái mà đặc thù của Nam Chấn.
0: Nằm bên thủy đình, kho rối cổ Nam Chấn lên tới cả ngàn nhân vật. Nhưng nghệ nhân Phan Văn Khuể có thể kể tên, nêu tích trò, thậm chí nhớ luôn niên đại của từng nhân vật.
1: Giới thiệu với Thu, khu vực này là cái khu vực là lưu trữ toàn bộ con rối cổ, mà con rối nào ở trong khu vực này ấy, mà có tuổi đời sớm nhất cũng là từ năm 1984, sau khi đoàn rối Nam Chấn là một trong với cái đoàn rối đầu tiên cùng với phường rối Nguyên Xá Thái Bình đưa rối nước Việt Nam sang 6 nước Tây Âu năm 1984. Thế là về là thì những cái con rối đó là còn lại là đưa vào, nó đã bị cũ rồi là để tại đây. Trong số này phía trên kia là có những con rối nó có cả cách đây mấy trăm năm về trước rồi, thì không biểu diễn được nữa, thì đây nó là một cái khu lưu trữ của rối nước Nam Chấn. Thì mình cũng muốn giữ lại để làm một cái di tích lịch sử cho con cháu sau này. Phường rối nước Nam Chấn này.
0: Theo nghệ nhân Phan Văn Khuể,

0: vào các dịp lễ hội, rối ở trong kho lại được đem ra diễn ngoài thủy đình. Con nào hỏng thì sửa, con nào bị mối sông, mục, tới mức không thể sửa được. Các cụ sẽ đem vào cẩn cáo thành hoàng, rồi sau đó làm lễ hóa. Cũng bởi tính thiêng ấy mà trong mái kho sộc sạch cũ kỹ, vẫn còn những con rối có tuổi đời hàng trăm năm. Màu sơn tuy có bạc, nhiều chi tiết đã sứt mẻ, bị bào mòn bởi thời gian, song những đường nét đục, chạm vẫn vô cùng mềm mại, tinh tế. Nói đến nghệ thuật múa rối nước, trước hết phải nhắc đến nghệ thuật tạo hình con rối, linh hồn của mọi vở diễn. Kỹ thuật tạo ra một con rối nước là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ năng thủ công truyền thống và tư duy mỹ thuật dân gian. Đó là cả một quá trình lao động tỉ mỉ và giàu tâm huyết, bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, yếu tố mấu chốt để tạo nên những con rối có thể sống trong môi trường nước. Chính vì thế, nét nổi bật ở làng Rạch là sự tài hoa của các nghệ nhân, vừa biết biểu diễn, vừa trực tiếp chế tác con rối. Hiện phường rối có gần 1.000 con trò với hơn 40 tích trò khác nhau. Đây cũng được biết đến là nơi tạc con trò đẹp và có hồn nhất miền Bắc. Vì tự tay làm nên con rối nên họ hiểu rất rõ về những sản phẩm mình tạo ra. Có thể nói, mỗi người thợ làng Rạch đều là một diễn viên thực thụ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề rối nước, ngày qua ngày, tình yêu nghệ thuật múa rối đã ngấm vào nghệ nhân Phan Văn Triển từ lúc nào không hay. Anh quyết định chọn múa rối nước làm con đường lập nghiệp. Theo anh Triển, chế tác nhân vật đã khó, nhưng muốn diễn được rối hay cũng phải tôi luyện, làm nhiều tay mới quen. Bởi những tiết mục múa rối chủ yếu dựa theo những tích truyện dân gian và phải diễn làm sao sống động. Khi nhạc nổi lên thì các nhịp của con rối phải thật khớp, không để kẹt dây hoặc các con rối vướng vào nhau. Nếu không, tính hấp dẫn sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện nay, cơ sở sản xuất chế tác con rối của anh Phan Văn Triển có 4 thợ điêu khắc. Các sản phẩm rối của anh chủ yếu phục vụ cho nhà hát múa rối Việt Nam và các phường rối ở Hải Phòng, Hà Nội.
1: Trên cái sân khấu rối nước các bạn xem ấy, là nó rất là linh hoạt, vui nhộn. Nhưng mà để có được những cái sản phẩm đó là cái bàn tay và khối óc của người thợ thủ công, họ đã rất kiên trì, họ miệt mài, họ làm để có những cái sản phẩm cho các bạn có thể thưởng thức một buổi nghệ thuật múa rối như thế. Chất liệu cả.
0: Nghề múa rối nước rất vất vả. Song theo nghệ nhân Phan Văn Triển, một trong những lý do chính để theo đuổi nghề đến ngày hôm nay là nhờ vào tiếng cười của khán giả. Chính nhờ những người con đam mê lưu giữ vốn cổ của làng Rạch, rối nước đã vượt qua lũy tre làng, được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển. Ở làng Rạch, nghề làm rối và múa rối là nếp sống, là niềm tự hào, là điều kết nối người dân với tổ tiên. Dù cuộc sống hiện đại mang đến nhiều nghề mới hấp dẫn hơn, nhiều nghệ nhân vẫn gắn bó với rối nước bằng tất cả tình yêu.
2: APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng, nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Phương Kiếm.
1: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
3: Chào Thạch Tổng.
1: Chào. Phương Kiếm vẫn không nhận điện thoại của cô.
2: Tôi gọi từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay. Điện thoại thì gọi được, nhưng mà không ai bắt máy.
1: Đừng lo lắng, tôi gọi thử xem.
2: Là sơ suất của tôi. Để tôi kiểm tra lại.

0: Alo Lục tổng. Bây giờ tôi sẽ mang qua liền. Làm phiền cô, làm phiền cô nha.
1: Không sao.
0: Lục tổng. Vậy tôi đi nha.
2: Chờ đã. Cô kêu Nguyên Nguyên làm bản tài liệu trong cuộc họp cổ đông, đưa ra nghị quyết cho khoản đầu tư lần này. Còn đứng đó làm gì?
0: Lục tổng, nếu như mà anh còn cần tài liệu nào thì anh có thể nói luôn một lần cho tôi không?
2: Sao vậy?
0: Nếu như anh nói luôn một lần cho tôi biết, vậy có thể đưa cùng một lúc, không cần phải đi đi lại lại nhiều lần như vậy, hiệu suất công việc cũng sẽ được nâng cao hơn.
2: Cô đang dạy tôi làm gì sao? Đây đã là gì đâu? Tức giận rồi hả?
0: Không có. Bây giờ tôi sẽ đi làm. Thành thật xin lỗi, tôi cũng chỉ mới nhận được thông tin. Lần này có thể phiền anh nhanh hơn một chút được không?

0: Chào.
1: Chào.
0: Tiểu Châu có chuyển phát của tôi không?
1: Tôi không thấy có. Lần này tôi đã kiểm tra rồi. Nếu có tôi sẽ nói cho cô biết.
2: Xin chào. Chào.
0: Chào.

0: kỳ trước còn chưa thanh toán xong, cô xem giờ lại thêm nhiều như vậy.
1: Địa ốc Uyên Nguyên.
2: Cô tìm ai vậy?
3: Xin chào, trợ lý Phương có ở đây không?
2: Anh ấy về rồi.
3: Về rồi sao? Bây giờ vẫn chưa tới giờ tan làm mà.
2: Về từ lâu rồi.
0: Đúng rồi.
2: Bây giờ tìm việc
0: lần
2: làm
0: trước cô đi phỏng
2: lắm.
0: Vấn sao rồi hả?
3: Alo, Thạch Tổng.

0: Thạch Tổng,
1: có phải cô đang đợi nghị quyết cổ đông này? Hôm qua tôi ra ngoài tiếp khách đã gặp mặt giám đốc của địa ốc Uyên Nguyên. Tôi nói chuyện này với anh ta, sau đó anh ta cho người mang qua.
0: Cảm ơn Thạch Tổng.
1: Phương Kim có nói lần này sao không thấy cô nhắn WeChat cho anh ta?
2: Có bộ tài liệu thôi mà sao lâu vậy? Trời mưa thì to, không biết mang theo dù sao?
0: Anh yên tâm, tài liệu không ướt. Lần này là đủ rồi chứ?
2: Chưa đủ đâu. Cô còn phải kêu Nguyên Nguyên làm một bản công văn cam kết góp vốn tự có. Nhất định phải nhanh, ngày mai nhất định phải giao cho bên quản lý vốn.

0: Lục tổng, xin hỏi là anh vừa nhớ ra thôi hay là anh đang cố ý làm vậy? Anh vừa vừa thôi, đừng có làm khó tôi nữa có được không?
1: Tôi làm khó cô chỗ nào?
0: Tôi thực sự không hiểu nổi, anh muốn có tài liệu gì anh không thể nói cho tôi biết luôn một lần sao? Công ty LB đó người ta bỏ tiền đầu tư, không phải là của Thạch tổng, cũng không phải là của tôi. Người ta không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ mọi lúc mọi nơi cho tôi. Anh chia ra từng lần một rồi kêu tôi đi hỏi người ta lấy tài liệu, tôi cũng rất là khó xử.

0: cô khó xử sao? Cô có lập trường gì để khó xử? Cô đã được phân công phụ trách cho dự án này, đó không phải là công việc cô vốn phải làm sao? Bộ tài liệu đầu tiên 3 ngày mới có, bộ tài liệu thứ hai 5 ngày mới có, bộ tài liệu thứ ba cô phải mất cả tuần mới đưa, phải không? Tôi nói cô có mấy câu, có phải cô cảm thấy bản thân mình ấm ức không? Tôi nói cho cô biết, đưa cho Nguyên Nguyên làm dự án này là cho họ một cơ hội. Cô hiểu vấn đề không vậy? Nếu như cô không có năng lực để làm việc này thì đừng có làm nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi, hiểu chưa?
1: Lục Ký Minh, Lục Tổng, anh dựa vào cái gì mà to tiếng với tôi như vậy chứ? Anh nghĩ anh có tiền, anh là ông chủ lớn, anh tài giỏi, anh có thể giảm nạp lên lòng tự trọng của người khác sao? Tôi làm được dự án này hay không, không phải do anh quyết định. Ngoài việc có tiền ra thì anh là ai chứ?

Tôi nói cho cô biết, đưa cho Quyên Quyên làm dự án này là một cơ hội cho họ. Cô có hiểu vấn đề không vậy? Nếu như cô không có năng lực để làm việc này thì đừng có làm nữa, đừng có lãng phí thời gian của tôi, hiểu chưa?

0: Xin chào, trợ lý Phương Kiếm đang ở đâu?
1: Ở bên kia. Xin hỏi cô là...
2: Cô là ai vậy?
0: Chào anh, tôi là Ninh Mông bên đầu tư Ưng Thạch. Tôi đến là để lấy công văn cam kết vốn góp vốn tự có.
2: Cô chính là cô Ninh Mông sao? Đâu phải chuyện lớn gì, gửi tin nhắn được rồi. Đúng là thanh niên trẻ, thể lực đúng là tốt. Tôi rất không phục các cô, chạy tới chạy lui mà vẫn không thấy mệt.
0: Tôi thấy có một số việc vẫn nên gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn. Lần này anh có thể cho tôi một thời gian chính xác được không?
2: Tôi cho cô thời gian gì vậy? Tôi là trợ lý của chủ tịch, mỗi ngày đều có rất nhiều việc quan trọng đang chờ tôi xử lý. Tôi rất bận, không giống cô, người mới vào làm, chỉ biết nhắm lấy cái dự án nhỏ này thôi.
0: Dự án tăng vốn mở rộng cổ phần, Nguyên Nguyên xác định là sẽ thực hiện đúng không?
2: Còn phải nói sao?
0: Dự án lần này là cơ cấu GP giữa bên Ưng Thạch và Ký Minh. Bên anh là LP của Thạch Tổng. Tôi nghĩ phía bên Lục Tổng chắc cũng sẽ có một số lựa chọn khác. Dù sao dự án tăng vốn cổ phần này thuộc chu kỳ ngắn hạn, kinh doanh cũng chắc chắn có được lãi. Trong thị trường đầu tư, dự án tốt, không thiếu người bỏ tiền ra đầu tư đâu.
2: Nè, cô hỏi như vậy là cô ý muốn hỏi tội tôi hay đang muốn uy hiếp tôi?
0: Đều không phải, tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi. Tôi biết trợ lý Phương bình thường công việc bận rộn, không thể trả lời tin nhắn ngay được, tôi cũng hiểu được. Nhưng mà buổi sáng tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng hôm sau mới trả lời tôi. Đã hẹn trước hôm sau sẽ giao tài liệu nhưng anh luôn trì hoãn đến 3-4 ngày nữa. Anh cảm thấy như vậy có hợp lý hay không? Theo tôi nhớ, địa ốc Nguyên Nguyên năm nay chưa có dự án mới thì phải. Thật sự bận đến mức vậy sao?
2: Tiểu Ninh à, nội dung tài liệu này đều thuộc về bí mật thương nghiệp, cô không cần phải biết.
0: Giờ là giai đoạn kiểm soát rủi ro, đến kiểm soát rủi ro cũng không thông qua được dự án tăng vốn đầu tư này, tốt nhất đừng làm nữa.
2: Không phải mấy việc này tôi cần cô dạy tôi sao? Hả? Thứ cô cần gọi là cái gì hả? Giấy cam kết góp vốn sao? Cô chờ đi, ngày mai đưa.

0: Alo, Thạch Tổng.
1: Linh Mông, cô quay lại công ty đi.
0: Bây giờ tôi đang giao tài liệu cho Lục Tổng. Giao xong tôi sẽ về.
1: Quay về trước đi, tôi có việc nói với cô nè.
0: Được. Thạch Tổng,
2: vào đi. Có phải mấy ngày trước cô làm cái này không?
0: Thẩm định chi tiết. Không phải tôi đã giao cho bên quản lý vốn và ủy thác chứng thực rồi sao?
2: Nó đã bị trả lại.
0: Tại sao vậy?
2: Cô đọc coi bị thiếu thứ gì.

0: tôi quên kêu họ phải đóng dấu giáp lai rồi.
1: Bạn phu tôi không đóng dấu giáp lai sẽ không có một chút hiệu lực pháp lý nào cả. Đây là kiến thức cơ bản nhất trong một công ty.
0: Tôi xin lỗi, tôi sẽ kêu họ đóng dấu giáp lai ngay.
1: Không cần nữa, đã gửi xong tài liệu mới đi rồi. Nên mong ngồi đi. Ninh Mông, cô đã làm thư ký 3 năm rồi. Chuyện cơ bản như vậy chắc chắn là cô phải biết. Hơn nữa bình thường cô cũng đâu phải là người làm việc cẩu thả đâu. Tại sao lại mắc phải lỗi giống một người mới vào làm như vậy?
0: Là lỗi của tôi, là tôi đã sơ suất, sẽ không có lần sau.
1: Thật ra thì dự án lần này không hề đơn giản chút nào. Bên phía Phương Kiếm cáo mượn quay hùm, cảm thấy chức vị của cô quá thấp, không muốn hợp tác với cô, cố ý trì hoãn thời gian. Phía bên Lục tổng tài liệu lại yêu cầu đưa từng bộ một. Cô cảm thấy bản thân giống như trái banh bị đá qua đây rồi đá qua kia, đúng không? Có phải cô nghĩ Lục tổng làm như vậy là cố ý làm khó cô không? Tôi đi ra xã hội cũng được nhiều năm, nhìn người cũng chuẩn xác lắm. Với một người như Lục tổng trẻ tuổi có cá tính, có đôi lúc làm gì theo cảm tính. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không phải là người không phân chuyện công chuyện tư. Tôi cũng đã tìm hiểu, thật ra là bên ủy thác và quản lý vốn yêu cầu cung cấp từng bộ một, không hề có liên quan gì tới Lục tổng. Là cô hiểu lầm Lục tổng đó. Cho nên trong suốt quá trình này, rốt cuộc ai đang làm việc theo cảm tính?
0: Thạch tổng, là lỗi của tôi. Tôi không nên mang cảm xúc của mình vào trong công việc, ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản của mình.
1: Mắc lỗi không quan trọng. Sau khi mắc lỗi, rút ra bài học, nếu như lúc đó có người đứng ra hướng dẫn tôi thì thành tích của tôi không chỉ có được như ngày hôm nay thôi. Tôi nhìn vào cô là nhớ tới bản thân tôi năm xưa. Tôi hy vọng cô có thể trong một thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành, quả chanh nhỏ lớn thành quả chanh lớn. Đừng phụ lại tấm lòng của tôi.

0: Đứng lại. Đôi giày cao gót này bán đứng cô rồi, cô có biết không?
1: Lục tổng, tôi xin lỗi.
0: Cô lại làm ra chuyện gì có lỗi với tôi sao? Nói cho rõ ràng đi. Cô bị sếp la à?
1: Không có.
0: Chỉ là sếp tạm thời thôi, cô đừng bận tâm. Mới bắt đầu làm, có ai mà chẳng phạm lỗi chứ. Được rồi, tôi đi gặp Thạch tổng.

0: Alo Lục Tổng.
1: Alo, xin chào hàng xóm, là tôi nè. Làm phiền cô có thể qua đây đón Lục Ký Minh được không?
0: Hả?
1: Tôi hôm nay cõi cô đi gặp mấy người bạn mới, uống quá chén, tôi có việc bận phải về trước rồi.
0: Nhưng mà...
1: Lục Minh Minh, cẩn thận một chút đi, trời ơi, có chuyện ngã bây giờ nè. Trời, không sao, nếu mà cô thấy không được thì không tiện thì thôi, để tôi nghĩ cách khác gì ha. Cúp máy nghe, vậy đi. Được rồi, đừng uống nữa mà, trời ơi, đừng uống nữa mà. Nè, Minh Minh à, nè, thiệt à.
0: Đợi lát. Anh gửi địa chỉ qua cho tôi đi.
1: Vẫn là quả chanh nhỏ Trường Nghĩa. Cảm ơn nghe.
0: Cúp nha.

0: Anh vừa từ nước ngoài trở về, tôi có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ lâu. Nhớ hẹn thường đó.
1: Tôi cũng vậy. Hẹn thường.
2: Hẹn thường.
1: Này cuối cùng không?
2: Tôi không uống được.
3: Đừng uống mà hả?
0: Ninh Mông, đến đây. Đây, Lý Tổng.

0: Ê, Tiểu Tu, có chuyện gì vậy?
1: À, dạ không,

0: Kiểm tra lại đi, coi có đủ chưa.
1: Xem nè, chúc anh Tô sẽ giống như ngôi sao trên bầu trời khuya, luôn lấp lánh phát sáng. Có khi nào quá đột ngột rồi không?
2: Đột ngột chỗ nào chứ? Trời ơi, cậu tin mình đi, bất ngờ chính là khởi đầu của lãng mạn.
1: Mình sợ làm như vậy làm người ta sợ luôn đó.
2: Lúc cậu ký túc xá cũng đâu có nói như vậy.
3: Tôi duy nhiên tên đẹp quá,
2: đẹp trai quá, phải chuẩn bị một món quà sinh nhật tặng cho anh ấy, là do chính miệng cậu nói, sao đến lúc tặng quà lại nhát như vậy. Mau đi đi.
1: Mình cảm thấy hơi hồi.
2: Cố lên, tin mình đi.
1: Cố lên. Anh Tô.
4: Ê, chào em.
1: Tặng anh một món quà, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chuyện lần trước, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn nha.
1: Vậy em đi trước đây, tạm biệt.
3: Mau cậu thật
2: giỏi quá đi.
1: Trời ơi, đi thôi.
2: Đợi đã, cậu không muốn biết vẻ mặt của anh ấy khi mở quà sao? Nhìn thử đi.

0: Quả chanh chua. Đứng ở đó làm gì? Qua đây. Mà qua đây. Để tôi giới thiệu cho cô quen. Lý Tổng, Tô Tổng, hai vị đều là nhà đầu tư tài giỏi.
1: Chào các chị.
2: Con người của Lục Tổng đúng là nhiệt tình. Cậu ấy đòi uống, không ai chút cửa cậu ấy hết đó nghe.
1: Con người Lục Tổng làm vậy rất thẳng tính. Đi thôi.
2: Được rồi, đi về đi. Đưa cô về đi.
1: Đứng dậy đi.
0: Ninh Mông à, cô thanh toán tiền đi.
2: Cô sao, này nè, bỏ đi,
0: không
2: bỏ đi.
0: Không được,
2: bỏ
0: tôi
2: đi,
0: trả,
1: Trời ơi, cẩn thận.
2: Cô sao chứ?
1: Chậm thôi, chậm thôi.
2: Từ từ thôi. Chậm thôi, chậm thôi.
3: Có cần tôi giúp cô không?
1: Được, cảm ơn.
3: Để tôi.
0: Khó chịu quá.
2: Được rồi, nè nè.
1: Chậm thôi, chậm thôi.
2: Chậm thôi, chậm thôi.
1: Từ từ, từ từ. Chậm thôi, chậm thôi. Nè.
3: Từ từ.
1: Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi.
0: Tôi muốn uống thêm nữa.
1: Đừng ói.
3: Lục Tổng.
0: Uống thêm nữa.
1: Đừng ói nha. Từ từ thôi.
0: Cái gì chứ?
1: Trời ơi.
0: Luyện uống công.
3: Chiếc này phải không?
0: Cô uống công tập luyện.
1: Nè.
0: Ninh Mông, tôi nói cho cô nghe. Tô Tổng, đây, quả chanh chua. Từ hôm nay trở về sau thì hai người sẽ là tả hữu hộ pháp của tôi.
1: Được, được, được, được, anh mau lên xe đi. Trời ơi,
0: đừng có đẩy tôi.
1: Chuyện này xin lỗi nha, làm phiền anh quá.
3: Không sao.
0: Nè, đi thôi, Tô Tổng. Lên xe, lên xe. Đến nhà tôi uống tiếp nữa. Lên xe đi.
1: Anh đủ rồi đó. Vô đi, trời ơi.
0: Lên xe đi.
1: Thật ngại quá.
3: Không sao. Một mình cô cũng cần tốn nhiều sức. Hay là tôi đi chung với cô?
1: Vậy làm phiền anh nha. Lên xe đi.

0: Tôi mở cửa sổ được không?
1: Được chứ, không sao hết.
0: Làm phiền anh quá, sắp tới rồi.
1: À, không sao mà. Mỗi lần Lục tổng uống rượu sai đều hài hước vậy sao?
0: Tôi lại mong anh ấy đừng có hài hước như vậy.

0: Để anh ấy ngồi đây một lát.
1: Nè, cẩn thận, cẩn thận.
2: Thầy dép, thầy dép.
1: Nè.
0: Vào thôi.
1: Nè, ngồi dậy.
2: Không cần. Cứ để cho Ninh Mông dìu tôi.
0: Thật ngại quá, tính của anh ấy không thích.
1: Tôi hiểu mà.
0: Cảm ơn.
1: Được rồi, không sao.
2: Đi thôi, làm gì vậy?
0: Vào nhà.
2: Mau.
0: Đi. Trời ơi.
2: Đi nha. Không có sức hả?
0: Ê, nè, từ từ.

0: Anh vẫn chưa đi hả?
1: Mọi chuyện ổn chứ?
0: Hôm nay cảm ơn anh nha.
1: Giúp đàn em mình có cần phải khách sáo vậy không?
0: Em còn tưởng anh Tô đã quên mất em rồi chứ.
1: Sao lại quên được hả? Nhưng mà anh cũng không biết có nên nói ra hay không. Dù sao anh thấy em nhìn anh giống như một người xa lạ vậy. Anh còn tưởng là em đã quên anh rồi. Em với Lục Tổng là...
0: Thư ký cũ. Hôm nay chỉ là giúp gì nghĩa vụ thôi.
1: Em đúng là thay đổi rất nhiều. Anh nhớ lúc chúng ta còn đi học, em đeo một cặp kính gọng màu đen, nhìn điềm đạm dịu dàng. Nhưng mà dáng vẻ như hiện tại rất hợp với em.
0: Cảm ơn. Em còn nhớ anh học xong thạc sĩ là ra nước ngoài. Anh về nước từ hồi nào vậy?
1: Chưa bao lâu, mấy tháng trước mới về Thượng Hải. Còn em, bây giờ đang làm việc gì?
0: Bây giờ em đang làm cho một công ty đầu tư Ưng Thạch.
1: Vậy chúng ta chung ngành rồi. Trước đây làm đầu tư cho ngân hàng ở phố Wall được mấy năm, rồi sau đó lại nhảy việc làm cho BDI.
0: Công ty đầu tư rủi ro đa quốc gia đó cực kỳ nổi tiếng, đã giúp nhiều công ty lên sàn chứng khoán toàn cầu.
1: Nhưng có điều trước mắt, thương mại toàn cầu và trung tâm nhân tài hiện giờ đang từng bước chuyển hướng về Trung Quốc. Số lượng công ty khởi nghiệp lên sàn chứng khoán của nước ta vượt xa Mỹ. BDI cũng đang đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ ở bên Trung Quốc, cho nên họ cử anh đến văn phòng Thượng Hải đảm nhận chức giám đốc điều hành. Dù gì sau này đều làm chung một ngành, nói không chừng có cơ hội hợp tác.
0: Anh Tô tài giỏi đến như vậy, nếu như muốn hợp tác thì phải đợi em thêm 2 năm nữa rồi. Hôm nay anh và Lục Tổng bàn chuyện hợp tác hả?
1: Không phải, có người tổ chức tiệc rượu mời mọi người trong ngành. Anh cũng là mới gặp Lục Tổng lần đầu tiên.
0: Mới gặp lần đầu sao? Anh ấy đã tự chuốc say mình rồi.
1: Phải đó, vốn dĩ còn tính giao lưu với anh ấy, ai biết tiểu lượng Lục Tổng kém vậy. Nhưng mà anh ấy đúng thật còn rất trẻ. Hiện tại những nhà đầu tư trong nước, độ tuổi như anh ấy đạt được thành tựu như vậy thật hiếm. Anh nghe nói hình như anh ấy kế nghiệp cha mình.
0: Nhưng mà anh ấy tự thành lập công ty, không hề lấy một đồng nào của ba anh ấy. Đầu tư ký minh được như bây giờ, tất cả đều do một tay anh ấy gây dựng lên. Phải rồi, năm nay công ty còn đạt được giải thưởng xu thế đầu tư đột phá mới.
1: Nghe em nói như vậy, ông chủ của em tài giỏi thiệt.
0: Ông chủ của...

0: Tô Duy Nhiên. Ôi trời đất ơi, không ngờ cậu lại gặp Tô Duy Nhiên.
1: Ừ.
0: Sao trông cậu điềm tĩnh như vậy, mình còn tưởng là cậu phấn khích hơn. Năm xưa người yêu thầm cậu ấy là cậu đâu phải mình.
1: Mình cũng đã rất phấn khích ở trong lòng. Hơn nữa, bây giờ mình cũng không phải là cô bé ngây thơ năm xưa.
0: Anh ấy vẫn đẹp trai như xưa hả? Không có hói đầu này nọ chứ.

0: Vậy chắc là sẽ làm cậu thất vọng. Không những là đẹp trai hơn, hơn nữa còn mang một chút chín chắn và điềm đạm được lắng đọng lại sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.
1: Anh ấy vẫn đụng của anh ấy không? Có nói lần sau khi nào hẹn gặp lại nữa không?
0: Thêm rồi, nói rồi. Nhưng mà người ta cũng chỉ là hỏi thăm xã giao vài câu thôi.
1: Trời ơi, mong mong cậu phải tự tin lên một chút. Lỡ như có cơ hội thì sao? Không được để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay của mình nữa. Không nói nữa, mình phải đi ngủ sớm để dưỡng da đây.
0: Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.

0: Alo Lục tổng, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu rồi, hiện giờ đang mang qua.
1: Không cần đâu.
0: Tại sao vậy?
2: Địa ốc Nguyên Nguyên không thể tham gia dự án này.
0: Tại sao lại không thể tham gia được chứ?
2: Tại sao hả? Cô là sách trăm ngàn câu hỏi tại sao. Cô có đến công ty của họ lần nào chưa?
0: Đến đó rồi, đến hai lần.
2: Không phát hiện ra được gì sao?
3: Thông báo hối công nợ.
4: Cô tìm ai vậy?
0: Xin chào, trợ lý Phương có ở đây không?
5: Lần trước cô đi phỏng vấn sao rồi hả?
4: Bây giờ tìm việc làm cũng khó lắm.
0: Năm nay hình như công ty họ không có dự án mới. Vốn đầu tư có vấn đề đúng không? Họ làm giả số liệu trong báo cáo tài chính hả?
2: Làm giả báo cáo, chắc chắn bọn họ không dám làm vậy. Nhưng mà trong đó nhất định có vấn đề.
0: Lục tổng phiền anh đợi tôi một chút. Vốn tài sản lưu động của địa ốc Nguyên Nguyên trông có vẻ không có vấn đề gì.
2: Một chút vấn đề cũng không có sao?
0: Nếu vậy là vấn đề mấy vốn lưu động khác. Mỗi một công ty đều có thói quen hạch toán của riêng công ty họ, không thể xem là vi phạm luật kế toán. Vậy nếu như thực sự có vấn đề gì, có lẽ sẽ được đem giấu ở trong này.
2: Kiến thức lý thuyết nắm cũng rất vững đó.
0: Họ đã liệt kê phần khoản phải thu của bao thanh toán vào phần vốn lưu động khác. Đối với những khoản phải thu giống như vậy, cần phải dự phòng thống kê nợ xấu.
6: Nguyên Nguyên cũng làm luôn rồi.
0: Nhưng mà phần tỷ lệ này cũng thấp quá đó. Với lại hình như dự án xây dựng Thiên Nguyên Tân Thành từng xảy ra vấn đề tranh chấp thỏa thuận. Để tôi xem.
2: Được, cô tính lại đi.
0: Chỉ 40 triệu. Lục tổng, anh sao vậy? Không sao chứ?
2: Tôi có gì đâu chứ. Nói tiếp đi.
6: Tôi nói xong rồi. Hạn mức tăng
0: vốn cổ phần là 70 triệu. Nhưng số này thật sự thâm hụt quá nhiều luôn.
2: Cả họ cũng không biết phải làm sao để bổ sung đủ 30 triệu đó.
0: Vậy ý của Lục tổng là muốn...
1: Những gì cần nói tôi đã nói.
2: Gạch tên họ.

0: Đại ốc Quy Nguyên, tình trạng tài chính của họ đúng là có vấn đề. Tuy không thể nói được có phải là làm giả hay không.
1: Bên này thì là trong nhà của người ta, mặt khác là chơi xấu người ta. Cô giỏi thật đó.
2: Hứa Tư Điềm, có phải đầu óc em bị bệnh gì không? Từ đầu tới cuối người ta đều đang lợi dụng em, em không biết sao. Tới tình hình cũng chưa biết rõ, đã mai mối bắt cầu cho bên đó, còn te te chạy tới năn nỉ. Anh đang nghi ngờ bao năm nay em tiêm Hyaluronan, Botox đều tiêm vào đầu hết.
3: Tuy là em đã mất đi tình yêu.
4: Em bị mất đi tình yêu hả?
3: Ừ.
4: Em từ bỏ Minh Minh rồi à?
3: Em muốn xóa Lục Ký Minh ra khỏi danh sách tình yêu của em. Kể từ hôm nay, em Hứa Tư Điềm sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp của em.

0: hại đó. Bước ra ngoài đi. Tôi phát hiện ra cậu đi theo từ lúc ở đồn cảnh sát rồi. Tôi hỏi là ai đó?
1: Trung sĩ à, tôi là Chiểu, con bà Chịt, người làm ở nhà trung tướng Akharadet.
0: Cậu tới đây làm gì?
2: Cảnh sát tìm được tang vật này trong thùng rác ở gần nhà trung tướng Akharadet. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thuốc này có chất có thể làm cơ thể bị bại liệt.
0: Mấy cái này toàn là đồ quan trọng, cậu không nên xuất hiện ở đây đâu. Làm vậy rất nguy hiểm, cô biết không?
1: Mẹ tôi nói nếu mẹ có xảy ra chuyện gì, tôi phải đem cái này tới cho trung sĩ và cô xã Rika. Mẹ bị tình thế ép buộc, mẹ muốn ngừng lại nhưng bị người tên hãng đánh đập sai khiến, hù dọa mẹ, nên mẹ mới cắn răng để mà làm tiếp.
3: Nhận thấy việc làm của mình là
4: chỉ mời em về lấy lời khai, vậy mà em lại biến mất, báo hại họ luôn đến tìm chị sắp mất việc rồi.
5: Xin lỗi chị, vì em sử dụng ma túy, em sợ cảnh sát tìm đến nhà em.
4: Với cảnh sát chị cũng có chút quen biết, nếu em đồng ý ra mặt nói chuyện với họ, nói rõ ràng vụ việc này, biết đâu sẽ yên chuyện. Có phải em đang nghĩ nếu chị bán đứng em thì sao không? Em nên hiểu rằng trong khách sạn này có rất nhiều bảo vệ, chị chỉ cần gọi bộ đàm báo một tiếng, em đừng hòng bước ra khỏi khách sạn này nha.
3: Trình Mỹ Tình yêu cầu Tử Lâm hợp tác vì vụ án của Thi Văn Sinh. Đón xem tập 12 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21:10 hôm nay.
6: Sao mẹ không mở đèn ngồi tối thui vậy? Ủa, sao mẹ lại khóc nữa vậy mẹ?
7: Mẹ bị con Quảng trả đũa.

0: không mẹ? Mẹ bị đuổi việc luôn rồi.
1: Mọi người tin nó hết sao?
0: Nó đem đồ của nó bỏ vào trong tủ đồ của mẹ. Nó vu khống là mẹ ăn trộm đồ của nó.
1: Cái con quản đó đúng là xảo trá số một mà.
0: Cố gắng lắm mới có được công việc tốt. Lẽ ra mẹ không nên gây chuyện với nó. Cái con nhỏ đó đúng là đồ rắn độc.
2: Quang đưa tiền cho cô Pui nhưng lại bảo công ty rằng cô ăn trộm đồ, làm cho cô Pui bị đuổi việc. Đón xem tập 8 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: Đắk Lắk.
1: Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9 trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn qua xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khi một nữ học viên điều khiển xe ô tô tập lái, trên xe có thầy dạy lái. Xe đã va chạm với một phương tiện cơ giới đi cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, đối đầu ô tô tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 9, tại đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tập lái và ô tô tải. Thời điểm trên, xe tập lái do một nam học viên 18 tuổi điều khiển, trên xe có giáo viên dạy lái, đã đâm vào đuôi xe ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến thầy giáo dạy lái tử vong tại chỗ. Trước những diễn biến phức tạp từ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe, triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đào tạo và thực.
2: Gọi là may mắn hay không, nhưng em có gặp một tình huống mà đối với việc mà xe máy cắt qua cái phần điểm mù của ngõ ấy. Nhưng mà bọn em cũng xử lý được cái tình huống đấy mà nó gọn gàng rồi đấy. Khi mà bọn em gặp tình huống đấy thì nó cũng khá bất ngờ. Nhưng mà tuy nhiên là thầy cũng đã hướng dẫn bọn em cách mà để tránh gặp tình huống đấy lần sau. Việc mà sử dụng xe tập lái là đối với những bạn mà còn là lái mới ấy, thì bên cạnh cái việc mà mình phải có hiểu biết về giao thông trước thì mình cũng đôi khi mình cũng cần mà các thầy mà ngồi cạnh mình ấy anh. Không nên tự lái một mình khi mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm, anh nghĩ là thế.
1: Tham gia giao thông trên đường, chúng ta vẫn thường gặp những phương tiện gắn biển xe tập lái như thế này. Và sau những vụ tai nạn liên tiếp vừa qua, nhiều người tham gia giao thông sẽ không khỏi giật mình khi cùng lưu thông với xe tập lái. Điều này đặt ra yêu cầu các cơ sở đào tạo phải thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại để khắc phục. Trong quá trình di chuyển, giáo viên phải liên tục quan sát, nhắc nhở học viên giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và chủ động phòng tránh nguy cơ va chạm.
3: Trong quá trình thực hiện dạy thực hành lái xe thì chúng tôi phải quán triệt cho học sinh là phải nắm chắc về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là kỹ năng điều khiển xe trên đường, nắm chắc luật lệ giao thông đường bộ và điều lệ trật tự an toàn giao thông và các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề.
1: Khi xe tập lái hoạt động trên những tuyến đường có tốc độ cao, lưu lượng phương tiện lớn hoặc thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đặc biệt, những học viên mới làm quen với điều kiện giao thông thực tế, sự hướng dẫn, giám sát kịp thời của giáo viên có vai trò trực tiếp trong việc bảo đảm an toàn. Vì vậy được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Thông qua kiểm tra giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội hướng tới đưa hoạt động đào tạo thực hành lái xe trên đường ngày càng nền nếp, an toàn và đúng quy định.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Kịch bản Phim series Đạo diễn Kitsana Sảng Sải. Với sự tham gia của các diễn viên chính In Thức Liễu Rất Wong trong vai Anawat Quay, John Rudy Amonrit trong vai Phai, Apiquit Zachary Monkhon trong vai Quang Rớp,

0: là thú sổ. Trâu bò uống khi táo bón đó chú. Chú Thi. Ôi, sao mà lâu vậy?
1: Đã có người rồi.
2: Mẹ đã tuyển một đầu bếp mới thay cho bà Sabon rồi. Đó là con gái của Bông Keo.
1: Sôi tới rồi đây.
3: Giả nhờ xin vào làm đầu bếp rồi chờ cơ hội ăn trộm đồ đạc nhà chúng tôi, có phải vậy không?
4: Cô tìm ai vậy?
5: Con đang tìm vị hôn thê của cậu Quai.
6: Con bé Đà đã từng đăng ký tham gia một khóa học massage ở spa số 1 Ấn Độ đó.
2: Ồ.
6: Chính vì vậy chị Quang không cần phải lo lắng. Quai chắc chắn sẽ nhanh chóng khỏe lại ngay sau khi được massage trị liệu như vậy.
2: Ôi, trời ơi, chị mới biết là Đa có khả năng trong lĩnh vực chuyên môn này đó ha. Cô bé đúng là giỏi thiệt.
6: Đây là lĩnh vực duy nhất mà Đa tốt nghiệp được nên nó mừng lắm. Chị theo học cũng lâu lắm rồi.
7: Anh thấy sao rồi hả anh Quai? Thấy khỏe hơn không?
3: Cũng đỡ hơn rồi.
7: Chỉ nhìn sắc mặt của anh Quai là biết rồi. Anh thoải mái lắm đúng không hả? Vậy để em làm thêm 30 phút nữa nha.
6: Một tiếng luôn đi con.
7: Dạ được mẹ. Để anh Quai khỏe nhanh hơn.
2: Ngồi yên thôi Đa. Cô chủ Đa, có cần tôi vào trong lấy cho cô nước lạnh không hả?
7: Vậy cũng được. Cô lấy giúp tôi cái khăn lạnh nữa.
2: Dạ được.
7: Tới chân bên này.
3: Em Đa, dừng lại đã.

0: Lại
1: có chuyện gì hay là anh lại bị choáng và lại nhức đầu nữa rồi?
0: Không phải vậy đâu, là mặt của em đã...
1: mặt em bị làm sao?
0: Phấn bị chảy hết rồi.
1: Phấn?
0: Phải, cả mắt nữa.
1: Rồi mắt nữa sao?
0: Phải đó.
1: Chờ em chút.
0: Món ăn đã chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì bác mau dọn lên bàn đi, dọn nhanh nha trước khi đã... đói bụng đó mà.
2: Món ăn vẫn chưa làm xong thưa cậu. Đúng lúc nhà hết nguyên liệu.
0: Giờ cậu kiêm thêm công việc giao hàng cho nhà hàng luôn hả?
3: Chứ còn sao nữa, như vậy sẽ lãi hơn đó anh bạn à. Giả lại cái này cũng là một cách khảo sát thêm về thị trường, đôi khi có thể mang về áp dụng cho công ty của mình nữa đó. Hơn nữa, có thể biết thêm khách hàng thích đặt món ăn nào thường xuyên để mình phát triển nó, biến nó trở thành món ăn chính của công ty.
0: Ôi, cậu đúng là hay thiệt đó. Nè, làm con giám đốc như mình nghe còn thấy xấu hổ đó. Đây. Nè. Tiền ship. Với lại là không cần trả lại. Bo.
3: Bo gì ít vậy?
1: Có thức ăn rồi sao? Công nhận giao nhanh quá ha.
0: Cô để tâm hồn lơ lửng ở đâu vậy hả? Lại còn lén lén lút lút nữa.
1: Tôi đã ở trong này cho yên thân rồi. Anh còn vào kiếm chuyện nữa hả? Muốn tôi vạch trần bí mật của anh có đúng không? Chị giữ bí mật.
0: 50.000? Cô bị điên hả? Tại sao tôi phải trả tiền cho cô chứ?
1: Hay muốn tôi nói chuyện của anh? Nếu như ba mẹ anh mà biết được chuyện, anh lén lút anh...
0: 10.000.
1: 40.000.
0: 20.000.
1: Ba, tôi chẳng gì phải sợ. Cùng lắm thì chết thôi. Để nguyên liệu để nấu chứ.
0: Tôi không biết. Đó không phải là việc của tôi.
1: Bây giờ phải làm sao đây?
4: Ôi, đây là nghiệp chướng gì của tôi vậy trời?
1: Con xin lỗi vì đã làm phiền chú Thi. Tại vì con...
2: Để đó cho mẹ. Chào cậu Thi, cậu khỏe không vậy cậu? Không biết cậu có còn nhớ chàng trai trẻ dễ thương này không hen?
4: Ai? Men? Chú? Rồi, có chuyện gì mau nói đi.
1: Sẵn sàng chưa?
5: Tôi sẵn sàng từ lâu rồi. Cần làm gì thì mau nói đi. Hôm qua thì làm không xong. Tôi thật sự muốn biết cô ta có xứng với mức lương 30.000 không?
6: Tôi cũng muốn được thấy mấy món mà cậu quay dặn cô làm, trông nó sẽ ra làm sao.
1: Được, mọi người cứ chờ mà xem.

0: rau củ bốn mùa, gà bọc trong biển và cả thịt heo hầm nấm đông cua. Hai người còn đứng đó nhìn gì nữa? Nhìn kiểu đó tôi không làm được.
1: Tôi ở đây phụ cô thôi mà. Nè, cô đã thấy được tay nghề và sự chuyên nghiệp của đầu bếp năm sao chưa hả?
2: Ôi, bác, cho dù là bác Mon cũng không thể làm cầu kỳ như vậy.
1: Nè ỏi, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu thôi, ai mà không làm được chứ. Để chờ xem bước tiếp theo thế nào, xem mùi vị hình dạng ra làm sao.
2: Ừ, phải. Nó kéo. Ui, ôm một cúi đầu như vậy chắc là bị đau đầu rồi.
1: Nè ỏi, để tôi đỡ cho.
3: Thốn quá, đau quá.
1: Biết rồi, biết rồi.
3: Tôi chịu hết nổi rồi. Ôi.

0: tự nhiên bác lại đau bụng. Ê, bác hết đau bụng rồi đó hả? Bác à?
1: Sao hả? Đã hết nghi ngờ chưa hả Pupi?
0: Chưa.
1: Chưa gì nữa, tận mắt thấy rồi mà còn không tin hay sao?
0: Thì nhìn thì đẹp nhưng không ăn được thì sao hả bác?
2: Đứng tận gần đó làm gì chứ? Thử một miếng là biết ngay thôi. Thử đi.
1: Dừng. Đây là đồ của chủ, sao hai cô tự tiện ăn được?
0: Ôi, tôi làm chuột bạch thôi mà, bác quản gia.
1: Đúng rồi, tôi còn phải cho vào hộp rồi mang cho cậu chủ nữa. Đi đi đi, còn không mau đi hầu hạ bà chủ đi. Sao rồi hả?
3: Bác thử ăn đi.
4: Nói luôn hả? Chắc chắn là gây chuyện bị đuổi việc rồi.
5: Dạ, tới rồi. Tôi tới từ nhà hàng thành phố Laylala.
0: Đúng là nhanh thiệt ha. Tôi còn tưởng là không kịp nữa. Phí vận chuyển bao nhiêu vậy?
5: Dạ, 100 bạc.
0: 100 hả? Đi, đi ăn.
5: Cảm ơn cô.
4: Cô tới muộn như vậy ha. Tôi sẽ báo với mẹ của cô nè. Cô chuẩn bị đuổi việc ngay từ hôm nay đi nè.
0: Tôi xin lỗi nha. Hôm nay kẹt xe quá.
4: Để đó đi.
0: Mà lần sau nếu như anh muốn ăn cái gì thì làm ơn hãy nói trước 1-2 ngày, để không phải khổ sở tìm mua nguyên liệu, vừa phải đi chợ vừa phải nấu cho nhanh. Xong việc cũng gần 1 giờ trưa. Chắc giờ anh đang đói lắm rồi ha cậu chủ.
4: Hơi, ai đói hả? Ai đói chứ? Không hề nha, vẫn bình thường mà.
0: Vậy thì tôi về đây. Lần sau nếu muốn chơi tôi nữa thì để coi ai mới là người thiệt.
6: Cậu phong độ nhiều hơn đó. Cậu mới về nước sao lại đi làm sớm vậy? Không chờ ba cậu mở tiệc giới thiệu sao?
4: Ôi, phải vào công ty để học hỏi trước mới được chứ, để người khác không bắt bẻ mà.
6: Không ngờ cậu lại thay đổi nhiều tới vậy. Được rồi, dù sao cũng tới rồi, tối nay đi ăn mừng đi.
4: Ăn mừng cái gì hả?
6: Ăn mừng chuyện cậu chính thức nhậm chức. Cũng phải ăn mừng chức giám đốc điều hành của cậu chứ.
4: Ừ, đi thì đi. Nè, rủ thêm thằng Win đi luôn hả?
6: Cứ để mình rủ cho.

0: phòng khám đi con. Thấy rồi.
1: Nghỉ một tuần.
0: Ôi, lại chơi tôi nữa rồi. Bó xôi phô mai, cơm cà ri với gà chiên, súp kem tươi. Hôm qua dọa rồi chưa sợ, hôm nay lại chơi tôi nữa đúng không?
2: Này không phải của cậu Quai.
0: Ủa, vậy Quai hả bác?
2: Hôm nay bà thiếp Ba Gia và cô chủ Đa, hai người đó sẽ tới để chơi. Cho nên bà chủ có dặn làm thêm mấy món đặc biệt để bà đãi khách nữa. Ôi, bà chủ là vậy đó. Gặp nhau mà chỉ ăn mấy món ăn bình thường thôi, kêu không đẳng cấp, phải lên mặt vậy mới vừa.
0: Ờ, vậy gọi cho chú Thi đi bác. Hôm nay đích thân con đi lấy. Lấy lý do là đi chợ mua nguyên liệu nấu.
2: Được.
3: Cô bé Soi đúng là rất giỏi như lời bà Bông Keo nói ha.
4: Cũng tạm tạm thôi.
5: Nhìn hình thức, đẹp mắt không quan trọng bằng mùi vị của món ăn đâu.
6: Phải đó cô chủ Đa, có nhiều thứ bên ngoài nhìn thì đẹp nhưng mà mùi vị thì không có ngon.
7: Thôi thôi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Món ngon và đẹp mắt như vậy phải thử mới biết.

0: Ông, bác,
1: ông à, ông bị làm sao vậy
0: hả?
2: Bầu nước đi bà.
0: Mùi vị gớm quá phải không? Nhổ nó ra đi anh, nhổ ra đi, nhổ đi, nhổ ra đi.
2: Rất ngon, tuyệt vời.
1: Ôi trời ơi ông đó, làm chúng tôi hết hồn hà.
3: Tóm lại món này ngon thiệt không đây?
2: Thì ăn thử đi, ăn thử đi.
0: Ngon quá.
3: Mùi vị cũng được lắm. Dạ cảm ơn bà.
2: Cũng khá đó. Mùi vị rất là ngon, giống như từng ăn ở đâu rồi đó.
1: Nghĩ không xa lạ ở đâu, nhưng mà mùi vị rất là quen. Tôi nhớ là nhớ ra rồi.
3: Một miệng con hả?
0: Ôi, sao còn ở đó mà giỡn nữa, còn bứa lại nhanh lên. Mày thấy bây giờ
3: dạ,
4: đang làm cái gì đó?
1: Ôi, rác rưởi, bẩn quá trời. Rồi, con lấy thêm cái túi đen, rồi chúng ta bỏ con bé này vào bao và dứt sọt rác luôn.
4: Bác nói mà cho đàng hoàng chút đi. Có cô chủ đa của tôi ở đây đó.
0: Cô đa có muốn sai bảo gì không?
4: Chuyện của cô chủ tôi, bác xen vô làm gì?
0: Con này muốn chết hả?
4: Cũng ngon thì xông vô, có giỏi thì nhào vô, đang đứng trước mặt cô chủ tôi đó nha.
5: Nông à, không nên lớn tiếng gây sự như vậy. Cô quên chúng ta ở đây để làm gì rồi hay sao hả?
4: Dạ cô chủ đa,
5: tôi có chuyện muốn nói với cô đó.
3: Tôi đó hả?
4: Thì là cô chứ ai vô đây.
3: Vậy mẹ đem rác đi đổ giúp con nha, để con nói chuyện với cô đa. Cô đa có việc gì cần nói với tôi vậy?
5: Soi à, chắc cô cũng biết rõ đa tôi đây là ai.
3: Dạ, như vậy thì sao?
4: Cô chủ đa của tôi đang lo lắng cho gia đình của cậu Oai lắm, vì nhìn cô không đáng tin cậy. Đã vậy còn đẹp hơn cô chủ tôi, có bằng cấp lại thông minh hơn cô chủ của tôi, mà vào đây làm đầu bếp thì sao cô chủ tôi yên tâm được.
3: Dạ, như vậy thì liên quan gì tới chuyện cô đa là ai?
4: Ê cái cô này, nè, tôi cứ tưởng là cô giỏi và thông minh hơn cô chủ đa của tôi thì phải hiểu nhanh hơn chứ. Không ngờ hai người y với nhau. Tôi làm phước nói cho bà nghe nha, cô chủ đa của tôi sẽ là con dâu của nhà này. Có gì lạ khi lo lắng cho gia đình chồng tương lai. Vì vậy cô,
5: nè con nông, làm ơn cấm miệng lại để cho tôi nói được không?
4: Dạ.
5: Tránh ra đi. Tôi sẽ không vòng vo với cô nữa. Tôi sẽ cảnh cáo cô ngắn gọn thôi. Nếu cô dám lẳng lơ hay có âm mưu xấu xa gì với anh Oai, tôi sẽ không tha đâu.
3: Tôi cũng không có ý nghĩ xấu xa gì với gia đình này, cô yên tâm.
5: Nếu được vậy thì tốt, vậy tôi cũng đỡ phải.
3: Sao vậy bác?
0: Ra đây, nhanh lên đi, ra đây.
3: Gì vậy bác?
0: Ra đây. Con thấy không? Con có thấy hay không hả?
3: Thấy chứ, bàn tay của bác bị khô quá. Ôi, cần dùng dưỡng da tay không?
0: Không có phải vậy. Ôi, nhẫn, con thấy cái nhẫn của bác không vậy?
3: Ủa, làm sao vậy? Mất nhẫn hả?
0: Ôi,
3: bác có tháo ra để quên đâu không?
0: Bác đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà không có. Cái nhẫn đó đắt tiền lắm.
3: Đắt gì chứ, chưa tới 1.000 bạc. Làm cái như đồ thật, nhìn là biết rồi.
0: Giờ là lúc phải chăm chọc bác hả? Ôi, mau giúp bác tìm nó đi.
3: Bác bắt con đi tìm chỗ nào chứ? Bác nói là bác tìm khắp nơi rồi mà. Bác có tháo ra rồi để quên ở đâu không? Hay là có khi nào lúc bác đi dứt rác không?
0: Chắc là nó bị rớt ra lúc bác đi dứt rác rồi. Nè, con mau đi ra tìm ở trong túi rác cho bác đi con. Mau, để tới ngày mai là con người đi đổ rác là mất luôn đó. Nhanh lên.
3: Tại sao lại là con chứ bác?
0: Bây giờ bác đi vào trong bếp tìm lại một lần nữa coi sao. Đi tìm nhanh lên đi, đừng có cãi nữa. Nhỏ này lẹ lên.
3: Được rồi.
0: Đi nhanh lên đi.
3: Bác là mất mà. Tìm được con đấy.

0: ai vậy? Ủa, là cô ta.
1: Ôi, đúng là xui thật.
0: Cô đang làm gì vậy?
2: À, tôi ra đây hít thở không khí thôi.
0: Hít thở không khí mà đeo khẩu trang và còn đeo găng tay nữa.
2: Ôi, nè, nè anh.
0: Cô đang tính làm cái gì vậy hả?
2: Tôi ra đây để tiện nhẫn cho mẹ của tôi. Chắc chắn là nó bị rơi trong mấy túi rác này. Không có gì đâu, anh vào đi, ở đây hôi lắm. Đi đi đi đi, bao lên.
0: Đưa tôi xem.
2: Thả ra.
0: Đưa đây,
2: nè.
0: Thả ra.

0: là logo của nhà hàng đó.
1: Logo gì hả?
0: Thì ra là vậy. Cô không tự nấu những món ăn này.
1: Anh nói gì vậy chứ? Tự tôi nấu thật mà.
0: Bằng chứng rõ ràng rành rành như vậy rồi, cô còn dám nói dối hả? Hey, cô không nhận cũng được. Vậy tôi sẽ đưa bằng chứng này cho mẹ của tôi xem, để mẹ bắt cô đưa lên đồn cảnh sát. Chắc lần này mẹ cô cũng khó mà thoát tội vì là đồng phạm với cô rồi ha.
1: Anh nói với bà chủ thì tôi cũng nói được vậy.
0: Nói chuyện gì hả?
1: Người nào đó từ nước ngoài về Thái rồi mà không chịu báo với ba mẹ mình, qua lại với phụ nữ khác, người không phải hôn thê của mình, đi chơi tình tứ ngọt ngào. Ai vậy ha?
0: Nè cô.
1: Nè, nếu như chuyện này bị bại lộ, mọi người biết anh đã làm gì, chắc chắn bắt anh tổ chức đám cưới trong nay mai. Kết hôn với người mà mình không yêu như bị nhốt vào tù cả đời đó.
0: Tôi nghĩ chuyện này chúng ta có thể thỏa thuận được mà hả? Cô coi như đã quên chuyện đó đi. Còn tôi tỏ ra không biết không thấy gì hết là được rồi. Cô cứ làm công việc
1: 20 ngàn.
0: Hả?
1: Mỗi tháng 20 ngàn. Nếu như muốn tôi quên hết chuyện của anh.
0: Lần trước tôi vừa mới đưa cho cô 25 ngàn mà hả?
1: Vậy tôi bớt còn 15 ngàn cũng được.
0: Thôi, bao nhiêu tôi cũng không đưa.
1: Không đưa đúng không? Bà chủ ơi, ông chủ ơi,
0: 10 ngàn.
1: Cậu không chốt 15 ngàn, không trả giá nữa. Nếu không, không xong đâu.
0: Được rồi, 15 thì 15, nhưng cuối tháng tôi mới đưa cho cô đó.
1: Hồi quá hồi luôn. Ủa, bác, tóm lại bác tìm thấy ở đâu vậy?
2: Bác gỡ ra và để trong phòng mà lại quên.
1: Vậy mà bác lại bắt con ra ngoài bới.
2: Người bác dơ dữ ta. Thôi bác đi tắm mà nghe. Con cũng mau đi tắm đi, nhìn dơ quá kìa. Hôi đi chứ. Mới đi bới rác vậy đúng không con? Nhìn con đúng là bẩn và hôi thiệt.
0: Quên. Tối nay không chơi khuya được, mai phải đi họp nữa.
3: Biết rồi mà.
4: Hey, cậu về nước vậy để gặp mặt vị hôn thê chính thức của cậu chưa vậy hả? Uống không nổi hả bạn già? Chắc câu hỏi của mình đã trúng tim đen của cậu rồi, có phải không vậy?
0: Tim đen cái con khỉ á. Ồ, các cậu biết mình không có ý gì với Đa mà. Tất cả những gì mình làm là để cho ba mẹ mình và mọi người được vui lòng.
3: Nè, mình hỏi thật nha. Nếu cậu kết hôn với cô ấy, tất cả bộ sưu tập các cô đó sẽ không sống nổi quá.
0: Sưu tập nào đâu chứ, không có. Cậu cũng biết mình là người không thích ràng buộc. Hả? Cả hai cùng vui vẻ, xong thì chấm hết. Đây là ở Thái Lan đó, mình không thể làm như vậy được.
4: Đừng chơi thứ dữ luôn đó nha.
3: Đúng.
5: Anh quay.
0: Lita, sao?

0: sao em tới được đây vậy?
1: Em có hẹn với bạn của em ở đây, nhưng mà bạn em quỷ lịch hẹn rồi. Còn anh thì sao? Lúc anh đi về, sao chẳng nói với em tiếng nào hết vậy?
0: Anh thấy em đang ngủ rất ngon mà, nên không muốn đánh thức.
1: Em cũng không trách gì anh Hoài đâu, chỉ tủi thân.
0: Ly Tâm.
2: Mắc mệt.
0: Ơi, xin lỗi nha, Lita, đây là Tawin và Thâm Rông, bạn của anh. Đây là Ly.
1: Là Lita, cao 1m71, nặng 50kg, nhớ máu ô cung bọ cạp, yêu trẻ, yêu sự tự nhiên và yêu môi trường.
2: Tới từ đoàn hát nào vậy?
1: Hai chúng tôi đã rất thân thiết với nhau.
3: Rất vui được làm quen với cô. Cô Lita.
4: Ủa? Mẹ.
5: Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Sao mà

0: lệ hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang như vậy nè. Thằng Quai nó không thể thích thêm ai khác được nữa đâu con.
1: Cũng chưa có chắc đâu thưa bà chủ. Dạ khăn đây.
0: Ý cô là sao?
1: Tôi không có ý muốn nói cô chủ của mình không xinh đẹp và tốt. Nhưng ở ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp muốn quyến rũ cậu Quai bằng mọi cách phải có được cậu Quai. Ai? Là con Soi. Chính là đầu bếp mới của nhà bà Đa ra quăng đó.
0: Cô dám so sánh con gái của tôi với con bé người làm đó hả?
1: Tôi đâu có dám như vậy chứ. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy kỳ lạ lắm. Thái độ của cậu Quai với con nhỏ Soi có vẻ không chỉ là cậu chủ và người làm bình thường đâu.
2: Là sao? Cô biết gì thì mau nói hết đi.
1: Lúc xe của mình suýt đâm trúng cậu Quai trước nhà đó, thực ra là cậu Quai đã cố ý đẩy con Soi ra khỏi chỗ nguy hiểm để tự mình nhận hậu quả đó.
2: Hả? Vậy anh Quai không phải đứng đó chờ tôi mà là muốn cứu cô ta hả? Ừ,
1: vẫn chưa có hết đâu nha cô chủ Đa. Lúc tôi vào trong nhà lấy nước cho cô chủ, tôi thấy cậu Quai lén lút nhìn vào trong bếp rồi đi theo con Soi ra ngoài. Tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà lúc đó hai người cản trở tôi, nếu không tôi đã bám được theo hai người kia rồi.
0: Ôi trời ơi, bình tĩnh đã.
2: Anh Quai lại mù quáng như vậy.
0: Ôi, con bình tĩnh lại đi, không phải vậy đâu. Cô ta chỉ là một đầu bếp địa vị thấp hèn thôi. Thằng Quai không bao giờ hạ mình thích nó đâu. Nha con nghe mẹ nói, con và nó hai đẳng cấp khác nhau. Con vừa xinh đẹp vừa giàu có, địa vị hơn nó. Con phải luôn tự tin lên, hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn mà. Tự tin lên con.
2: Nhưng mà mẹ ơi, cô ta trông cũng khá xinh đẹp và giỏi giang, nấu ăn lại giỏi, còn tốt nghiệp cử nhân chính quy.
0: Thời buổi này ai chẳng có bằng cử nhân chính quy. Chỉ có mấy người hay ỷ lại và lười biếng thiếu ý chí mới học hành không xong thôi.
2: Mẹ
0: Đà, mẹ không có ý nói con đâu. Không phải, con cưng của mẹ là trường hợp ngoại lệ. Vì con xinh đẹp và giỏi giang, còn giàu nữa, rất giàu có. Con phải tự tin vào bản thân của mình chứ.
2: Dạ được, con sẽ khiến anh Hoài nhận ra được người nào mới là người phù hợp với anh ấy.
3: À, đi vậy.
2: Nè, anh Hoài say như vậy sao lái xe về được?
3: Chuyện đó cô Lita không cần lo, tôi sẽ đưa Hoài về tận nhà. Thôi tôi về trước nha. Đi.
4: Đi đâu hả?
3: Về nhà.
4: Đi.
2: Nhiều đây là đủ rồi, coi chừng bị thấy bây giờ đó.
5: Ai nhìn thấy hả? Hay là cô sợ thằng Quai biết?
2: Không lẽ anh không sợ sao?
6: Được mà, kẻo mà chủ mày biết thì rắc rối đó.
0: Không sao đâu chú Thi, muộn như vậy rồi, không ai kêu con nấu cái gì nữa đâu.
6: Ừ, giỏi.
0: Thật ra thì con muốn tới đây để học hỏi, sao đầu bếp có thể nấu ngon như vậy?
6: Thì ra cô định ăn cắp công thức nấu ăn của quán tôi. Khoan đã, cô định dùng tới chiêu thầy làm trò hưởng đó hả?
7: Là học trò.
6: Tôi thích trò hưởng hơn. Nè, tôi đã quyết định rồi, để cô tới học hỏi cách nấu tất cả các món ăn nổi tiếng của nhà hàng cũng được.
0: Ôi, chú đúng là tốt bụng quá đi, cần cảm ơn chú.
6: Dạ, nè, tôi chỉ không muốn mọi chuyện rối tung lên chỉ vì giúp cô thôi đâu nha.
0: Chú Thi à, thật ra con cũng không muốn làm phiền chú như vậy đâu. Nhưng dù sao cũng tới nước này rồi, con nghĩ chú nên chấp nhận số phận đi.
6: Tôi sẽ chấp nhận số phận cứ như tôi mắc nợ hai mẹ con cô từ kiếp trước vậy đó. Ôi, giả lại tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đứng nhìn người khác ăn món cô nấu được. Đúng là kẻ giết người mà.
0: Ôi, trời, chú Thi, dù sao thì con cũng cảm ơn chú đã giúp con nhiều như vậy. Nếu không có người đẹp, tốt bụng, nhân hậu, độ lượng, từ bi đại lượng, có lòng giống như là chú Thi, thì chắc là con chết mất.
6: Giỏi nịnh à. Nè, chuyện này đừng bao giờ kể bà chủ biết đó nha, sẽ rắc rối to à.
0: Mỗi mình bà chủ thì không tới nổi đâu chú Thi. Mà cái tên đó kìa.
6: Ê, về rồi. Để tôi phụ. Ê, xuống thôi.
3: Đây, để phụ cho.
6: Xuống xe thôi cậu Quai, xuống xe thôi cậu, xuống đi.
3: Tới nhà rồi nè.
6: Ê, sao say dữ vậy trời?
3: Nổi không?
6: Nổi không?
3: Thiệt.
6: Chắc là đi không nổi nữa rồi, phải đợi cậu ấy thôi.
3: Uống chừng.
0: Chơi mà không biết điểm dừng gì hết.
6: Cái gì?
0: Anh Minh, để tôi giúp anh một tay nha.
6: Tốt quá rồi Soi, một mình tôi đỡ không nổi rồi.

0: anh định làm gì vậy?
1: Lita, anh nhớ em nhiều lắm.
0: Ngươi, mày không phải là Lita. Này, buông ra đi.
1: Lita, đừng bỏ anh.
0: Bỏ ra.
1: Đừng bỏ anh mà.
0: Nè, anh có sao không? Anh có sao không? Nè, anh có sao không?
1: Ê,
0: hả?
1: Cô không phải là Lita.
0: Dĩ nhiên rồi.
2: Tới trễ dù chỉ một giây thôi cũng không đủ tư cách làm thành viên hội đồng quản trị. Hãy nhớ lời nói này của tôi. Thật tốt quá rồi, cũng vừa kịp tới giờ luôn. Thưa các vị, tôi xin
3: chúc mừng anh nha anh Quai. Đây là món quà em tặng cho anh Quai. Nếu không có bạn uống rượu cùng thì anh cứ nói với em bất cứ lúc nào, vì anh cũng thừa biết là Lita thích uống anh Quai cỡ nào mà.

0: ai đó. Bước ra ngoài đi. Tôi phát hiện ra cậu đi theo từ lúc ở đồn cảnh sát rồi. Tôi hỏi là ai đó.
1: Trung sĩ à, tôi là Chiểu, con bà Chịt, người làm ở nhà trung tướng Akharadet.
0: Cậu tới đây làm gì?
2: Cảnh sát tìm được tang vật này trong thùng rác ở gần nhà trung tướng Akharadet. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thuốc này có chất có thể làm cơ thể bị bại liệt.
0: Mấy cái này toàn là đồ quan trọng, cậu không nên xuất hiện ở đây đâu. Làm vậy rất nguy hiểm, cô biết không?
1: Mẹ tôi nói nếu mẹ có xảy ra chuyện gì,
3: ai có thể đi. Em không nhớ chị là ai sao? Chị chính là cán bộ đã sắp xếp em ra ngoài với anh Vinh.
4: Em không có giết người.
3: Không ai nói em giết người mà. Cảnh sát cũng chỉ mời em về lấy lời khai. Vậy mà em lại biến mất, báo hại họ luôn đến tìm chị sắp mất việc rồi.
4: Xin lỗi chị.

0: Vì em sử dụng ma túy, em sợ cảnh sát tìm đến nhà em.
1: Với cảnh sát chị cũng có chút quen biết. Nếu em đồng ý ra mặt nói chuyện với họ, nói rõ ràng vụ việc này, biết đâu sẽ yên chuyện. Có phải em đang nghĩ nếu chị bán đứng em thì sao không? Em nên hiểu rằng trong khách sạn này có rất nhiều bảo vệ. Chị chỉ cần gọi bộ đàm báo một tiếng, em đừng hòng bước ra khỏi khách sạn này nha.
2: Trình Mỹ Tình yêu cầu Tử Lâm hợp tác vì vụ án của Thi Văn Sinh. Đón xem tập 12 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21:10 hôm nay.
3: Sao mẹ không mở đèn ngồi tối thui vậy? Ủa, sao mẹ lại khóc nữa vậy mẹ?
4: Mẹ bị con Quảng trả đũa. Nó vu khống mẹ. Mẹ bị đuổi việc luôn rồi.
5: Mọi người tin nó hết sao?
4: Nó đem đồ của nó bỏ vào trong tủ đồ của mẹ. Nó vu khống là mẹ ăn trộm đồ của nó.
5: Cái con Quảng đó đúng là xảo trá số 1 mà.
4: Cố gắng lắm mới có được công việc tốt. Lẽ ra mẹ không nên gây chuyện với nó. Cái con nhỏ đó đúng là đồ rắn độc.
2: Quang đưa tiền cho cô Pui nhưng lại bảo công ty rằng cô ăn trộm đồ, làm cho cô Pui bị đuổi việc. Đón xem tập 8 bộ phim Bản Sao Tội Lỗi 22:40 hôm nay.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Có trả lời không thưa chủ tịch?
2: Khoan.
3: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
4: Đứng lại!
5: Em nhớ rồi, nó là công an đó.
4: Mày điên hả?
6: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
7: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
8: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
9: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
10: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ không nói dối con.
1: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tin hiểu rồi.
3: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất, cần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.

0: tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên, mật danh BLKB-TN26. Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia dự và chỉ đạo diễn tập.
1: Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an địa phương và các lực lượng liên quan cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: giải quyết tình huống tập trung đông người gây
2: công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn nói riêng. Đồng thời cũng nâng cao khả năng tác chiến, bản lĩnh chính trị, kỹ chiến thuật của mỗi cán bộ chiến sĩ.
1: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của khu vực và cả nước. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện công phu, sát thực tiễn. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Chuyển sang thông tin khác. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Đông, trú tại thôn Phước An 1 và tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2026 tại thôn Phước An 1, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Theo kết quả điều tra, vào tối ngày 21 tháng 5, Huỳnh Văn Đông cùng với 3 người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà của một người trong xóm. Trong quá trình nhậu, Đông xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông sinh năm 1965 và đã bị người này dùng một vật chưa xác định chủng loại đâm gây xây xát chảy máu. Bực tức, Đông lấy một cây kéo rồi đuổi theo và đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng trọng yếu gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30%.

0: Nam.
1: hai
0: Nạn nhân được người nhà đưa đi
1: hai
0: cấp
1: nhá
0: cứu kịp
1: thứ
0: thời.
1: ba
0: Sau khi xảy ra vụ
1: hai
0: việc,
1: thứ
0: Huỳnh
1: tư
0: Văn Đông đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa 4 tháng 9, các đối tượng đã nhờ người khác dụ nạn nhân đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Chanh. Tại đây, các đối tượng bất ngờ khống chế, chụp kín đầu nạn nhân rồi đưa lên xe ô tô. Trên đường di chuyển, nhóm này đã ép nạn nhân chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến trang web đánh bạc. Sau đó, nhóm đối tượng trói nạn nhân bên đường, vứt bỏ vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương. Cơ quan công an đã nhanh chóng truy xét và xác định 4 nghi phạm gồm Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm. Chiều tối ngày 25 tháng 9, cả 4 đối tượng lần lượt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên và trên đường bỏ trốn đến Ninh Bình. Liên quan đến vụ sử dụng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 15 bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó Trương Sĩ Toàn, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bị tuyên phạt 19 năm tù. Bùi Đức Trọng, chủ hộ kinh doanh cung cấp thịt, bị tuyên phạt 18 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm tội danh này nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù. Đối với nhóm tội phạm về tham nhũng, Lê Nhật Huy, cựu nhân viên bán hàng, bị tuyên 18 tháng tù về tội đưa hối lộ. Trần Thị Hương, cựu phó trạm trưởng thuộc Chi cục Thủy sản Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, bị tuyên 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2025, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197,26 chùa Phước Vân ở xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng. Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đón lõng bắt giữ khi ba đối tượng đang di chuyển từ Gia Lai sang Đắk Lắk. Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa khác trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và thành phố Đồng Nai với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt được hơn 4 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý ba đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra, các cơ sở gồm Viện Thẩm mỹ Mega Korea, Viện Thẩm mỹ đối tượng đã cố tình dàn dựng đưa thông tin gian dối để trục lợi. Nhân viên tại đây dù không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y khoa nhưng vẫn giả làm bác sĩ thực hiện các thủ thuật xâm lấn, tiêm, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý để lừa đảo thu tiền của người dân. Bước đầu xác định các cơ sở đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của gần 50 khách hàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Du là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DWAS để điều tra về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người kinh doanh chạy theo thị hiếu mua bán các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, bởi nếu được xác định là có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì người vi phạm có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Khi kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DWAT có số 200 đến 200A đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì do Trần Trung Du làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, hoa tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn của các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermès, Richard Miller, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết là hơn 2,5 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Trung Du đã thừa nhận hành vi sai phạm. Trong quá trình tuần tra, Công an xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội phát hiện Trương Văn Lộ, trú tại xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, điều khiển xe máy chở 2 gói ni lông có chứa thuốc lá điện tử và tinh dầu. Trương Văn Lộ khai nhận vận chuyển thuê cho Nguyễn Trung Kiên, trú tại Phúc Sơn. Mở rộng điều tra,
2: Giáp Bát, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

0: tượng Mong Thị Oanh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An, cao 1m58 và có nốt ruồi cách 2cm ở mắt phải. Đối tượng Hà Văn Diền, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Phong, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin về truy nã tội phạm cũng đã kết thúc bản tin 113 Online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất.

0: Đằng sau những kết quả được công bố hôm nay là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Từ việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai cấp căn cước gắn chip điện tử, đến phát triển ứng dụng định danh điện tử VNEID. Khối lượng lớn dữ liệu và hồ sơ đã từng bước được chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng hơn.
1: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy lực lượng công an nhân dân đã đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Những nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống được dựng xây bằng vô vàn mồ hôi, công sức của cán bộ chiến sĩ từ cấp cơ sở.

0: Đúng là như vậy. Tuy nhiên, khi quy mô dữ liệu ngày càng mở rộng, hạ tầng số càng phức tạp thì những điểm nghẽn mới lại xuất hiện. Từ việc kết nối liên thông giữa các bộ ngành, nguy cơ tắc nghẽn ở khâu xử lý thủ tục cho đến tâm lý vừa làm vừa ngại ở một số nơi, một số địa phương.
1: Ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả mà cũng đang từ cái dữ liệu ấy, thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp
0: đóng nhất. Bởi nếu không quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về thể chế, hạ tầng và quy trình xử lý, thì kho dữ liệu khổng lồ mà chúng ta đã xây dựng sẽ không thể phát huy hết giá trị sống để phục vụ người dân và quản trị xã hội.
2: Ngày 11 tháng 7, kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số được ban hành ở cấp trung ương. Ngày 15 tháng 7, Bộ Công an ban hành kế hoạch số 568 để triển khai trong toàn lực lượng. Từ kế hoạch chung, các đơn vị địa phương tiếp tục cụ thể hóa thành những phần việc có người phụ trách và có thời hạn thực hiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch số 6080 xác định 29 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm vấn đề. Tại Nghệ An, dự thảo kế hoạch trình tại hội nghị ngày 20 tháng 7 xác định 13 nhiệm vụ chủ trì và 24 nhiệm vụ phối hợp. Từ những đầu công việc được phân công, mệnh lệnh chung bắt đầu chuyển thành hành động tại từng đơn vị.
3: Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo lực lượng cán bộ công an phường luôn luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa để chủ động nắm chắc địa bàn dân cư trên địa bàn. Đây không phải là chỉ là một cái thủ tục hành chính đơn thuần mà đây là chúng tôi đến để thứ nhất thực hiện mô hình là lắng nghe, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, đến để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm của người dân. Từ đó chúng tôi đưa ra những cái giải đáp, những cái cách để người dân, để giúp đỡ người dân trong các thủ tục hành chính.
2: Điểm nghẽn không chỉ nằm ở hạ tầng. Một hồ sơ đã nhập máy nhưng vẫn bị in ra và nhập lại ở khâu tiếp theo là ví dụ về thao tác trùng lặp. Áp lực 100 ngày buộc các đơn vị nhìn lại cả quy trình, không chỉ bổ sung thiết bị.
4: Để góp phần đạt mục tiêu mà Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy cao độ vai trò tham mưu nòng cốt và là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, từ kiểm đếm việc ban hành văn bản, tổ chức cuộc họp, giải ngân kinh phí trước đây sang đánh giá mức độ tăng năng suất lao động, năng lực quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân. Bảo đảm mỗi quyết sách đều phải có người thực hiện, điều kiện thực hiện, cơ chế kiểm soát và kết quả đo lường được.
5: Vụ của công an tỉnh sẽ nghiên cứu phương pháp xử lý phù hợp đối với số tài liệu cũ, tài liệu xuống cấp và ưu tiên số hóa những hồ sơ có nhu cầu tra cứu thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ và chất lượng số hóa hồ sơ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh phương pháp, quy trình và cơ chế tổ chức, thực hiện cho phù hợp, gắn số hóa hồ sơ với nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu, cung cấp thông tin dữ liệu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác nghiệp vụ của các đơn vị.
2: Trong đợt số hóa hồ sơ nghiệp vụ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 8 tháng 9, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã số hóa hơn 429.000 tập tài liệu, đạt 82% tổng số hồ sơ nghiệp vụ hiện có của tỉnh. Kết quả của một chuyên đề cụ thể cho thấy khối lượng công việc phía sau quá trình chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử. Ở một cao điểm chuyên đề về căn cước và định danh điện tử tại tỉnh Gia Lai, áp lực thời hạn còn được giải bằng cách tổ chức lại từng ca trực.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì luật của Lý lịch tư pháp đã có sự thay đổi. Có nghĩa là người dân khi mà thực hiện thao tác trên VNAD thì kết quả sẽ trả về bằng file điện tử trong máy của công dân luôn. Nên công dân không cần phải đến trụ sở để nhận bản giấy hoặc là nhận kết quả bằng hình thức là bằng bưu chính.
7: Chúng tôi phải chuẩn bị trước cái trang thiết bị và cơ sở vật chất và cái hệ thống mạng và phải đảm bảo trên đường truyền phải thống nhất và toàn diện và xử lý hồ sơ cho nó đúng ngày, đúng giờ, đúng quy định. Và với cái lượng người dân hiện tại đến rất là đông thì chúng tôi phải nỗ lực hết mình và gắn kết thời gian ở làm việc 24/24 tại đơn vị mình và thực hiện nhiệm vụ 3K sáng, chiều, tối để đảm bảo cho bà con đến làm việc căn cước.

0: đúng thời gian quy định.
1: Dữ liệu được rà soát, hồ sơ từng bước được số hóa. Nhưng để tạo ra thay đổi thực chất, yêu cầu không dừng ở số trường thông tin được cập nhật hay số tập hồ sơ đã được đưa lên máy tính. Thông tin phải được chuẩn hóa để có thể khai thác, sử dụng lại. Hệ thống phải bảo đảm kết nối, chia sẻ an toàn. Quy trình cũng cần được điều chỉnh để người dân không phải tiếp tục kê khai những dữ liệu cơ quan quản lý đã có. Đó là những mắt xích đang được tháo gỡ trong cao điểm 100 ngày, đồng thời là cơ sở để kiểm chứng chuyển biến trong phương thức làm việc của từng đơn vị. Ở Công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có từ 400 đến 500 lượt công dân, cao điểm có thể tới 700 lượt. Từ những câu hỏi lặp đi lặp lại, đơn vị đưa robot lễ tân vào hỗ trợ trả lời để cán bộ tập trung vào phần cần xử lý trực tiếp.
2: Khi mà con robot đi vào hoạt động thì sẽ thay thế trả lời tất cả những các cái câu hỏi đó. Người dân đến liên hệ thì chỉ cần bấm vào con robot là robot sẽ tự động trả lời tất cả những câu hỏi mà người dân quan tâm. Tất cả các thủ tục hành chính đã được tích hợp trong robot. Thậm chí cái lợi ích của robot là người dân không cần đến trụ sở công an xã. Tại nhà, người dân có thể sử dụng điện thoại bấm và đặt câu hỏi thì robot sẽ tự động trả lời trên thông qua mạng điện thoại của người dân.
3: Phía sau một tỷ lệ hoàn thành là rất nhiều công việc không hiện lên trên bảng tổng hợp. Kiểm tra thông tin chưa khớp, xử lý một hồ sơ chưa thể tra kết quả, hướng dẫn lại một thao tác cho người chưa quen với công nghệ. Mỗi việc đều cần thời gian và sự kiên nhẫn.
4: Người dân chỉ nhìn thấy phần cuối của quá trình ấy. Khi thủ tục thuận tiện hơn, họ có thể không biết trước đó đã có bao nhiêu khâu được điều chỉnh.
3: Và đó cũng là điều có ý nghĩa của công việc phục vụ. Những nỗ lực phía trong bộ máy được chuyển thành một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn ở phía người dân.
1: Trước cao điểm, báo cáo ngày 10 tháng 7 của Cục C06 Bộ Công an ghi nhận có hơn 60 triệu tài khoản VNEID đã được kích hoạt với 85 tiện ích. Đó là mốc nền về quy mô hệ thống, chưa phản ánh mức độ sử dụng thực tế trong chiến dịch. Nhưng việc người dân tiếp tục lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp cho thấy cung cấp được một dịch vụ và giúp người dân thực sự sử dụng được dịch vụ ấy là hai thước đo khác nhau.
5: Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ, cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng, thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
1: Người dân còn có thể đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công, gửi phản ánh kèm mã hồ sơ và tài liệu liên quan trên VNEID. Dòng phản hồi ấy giúp cơ quan giải quyết thủ tục phát hiện khâu còn tắc, nhưng hiệu quả phải được kiểm đếm bằng số phản ánh đã xử lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 trạm công dân số đã đi vào hoạt động. Đến ngày 20 tháng 8, hệ thống ghi nhận được hơn 83.000 lượt sử dụng trải nghiệm, gần 21.000 lượt dịch vụ công và tiện ích khác, hơn 62.000 lượt đo kiểm tra sức khỏe. Hai nhóm số liệu được tách rõ, không coi toàn bộ lượt trải nghiệm là hồ sơ hành chính.
6: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực chính, cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích, dễ sử dụng, miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư để hỗ trợ người dân, không phân biệt, hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân. Điều này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ công an thành phố trong việc ứng dụng các tiện ích của đề án 06, căn cước, định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu lợi ích cho nhân dân.
1: Một tiện ích có thể đã sẵn sàng trên hệ thống, nhưng khả năng tiếp cận của mỗi người là không giống nhau. Với người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ, tài khoản đã kích hoạt chưa đồng nghĩa với việc có thể tự thực hiện thủ tục. Vì vậy, bên cạnh thiết bị và nền tảng, hoạt động hướng dẫn trực tiếp vẫn là một

0: phần thiết yếu của chuyển đổi số.
1: Cô thì có được định danh điện tử rồi, nhưng mà hướng dẫn thì cô đang học, nhưng mà đây là cái lợi cho bản thân và xã hội. Cô cũng cố gắng là để học hỏi thêm, để tìm hiểu thêm mà để hiểu thêm, tại vì cô đã lớn tuổi rồi.
2: Định danh khai cho con, nhưng mà mình không có thời gian đi tới ủy ban và phường xã để làm. Nên bây giờ công an và địa phương cũng có tới tận nơi tại nhà để hỗ trợ cho người dân và làm mức định danh hai cho gia đình. Là mình là người dân, mình rất hoan nghênh và rất trân trọng và cảm ơn.
3: Tôi công an mẹ để xin giấy đất tư pháp. Chị cảm thấy chị có một trẻ rất là nhiệt tình, nắng đón. Và cô thấy hiện tại thì tốt là sinh viên đang đi rất là dễ dàng, thao tác rất là gọn gàng, nhanh chóng. Và sau này khi mà nhận giấy tờ thì tôi cũng nhận tại nhà được, tôi không cần phải tốn thời gian gì đến nơi như trước đây.
4: Một người có thể tự làm thủ tục trên điện thoại, một người khác vẫn cần đến điểm hỗ trợ, cần được hướng dẫn từng bước. Cùng một dịch vụ nhưng cách tiếp cận có thể rất khác nhau.
5: Bởi vậy, chất lượng phục vụ còn thể hiện ở khả năng đáp ứng những khác biệt ấy. Tiện ích đã có thì người dân phải biết đến, tiếp cận được và sử dụng được. Công nghệ càng phát triển, công việc hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ càng cần được tổ chức chu đáo.
4: Và từ ngày 28 tháng 9, khi những quy định mới về định danh, xác thực điện tử có hiệu lực, VNEID tiếp tục được mở rộng về tiện ích và phạm vi sử dụng, từ thủ tục hành chính cho đến chi trả an sinh xã hội. Nhưng cùng với những thuận tiện mới là những yêu cầu mà người sử dụng cần nắm rõ, đặc biệt về thông tin cá nhân và xác thực tài khoản. Ngay sau đây là những thay đổi đáng chú ý.
6: Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNEID đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Thông tin giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Mở rộng chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNEID. Các tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục sẽ yêu cầu liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.
4: Những thay đổi này mở rộng phạm vi sử dụng VNEID, đồng thời đặt ra yêu cầu người dân thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin định danh. Với các cơ quan quản lý, việc mở rộng tiện ích cũng đòi hỏi dữ liệu chính xác, khả năng kết nối giữa các hệ thống và các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
0: Những kết quả bước đầu cho thấy các phần việc đang chuyển động. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chính phủ đầu tháng 9 vừa qua, một số điểm nghẽn liên ngành vẫn được nhận diện ở tính đồng bộ của dữ liệu, an ninh, an toàn mạng và nguồn lực. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ là hoàn thành một phần mềm hay kết thúc một đợt số hóa. Dữ liệu phải tiếp tục được cập nhật, đối soát, hệ thống cần được bảo vệ an toàn, các quy trình mới phải phát huy được hiệu quả ngay trong vận hành thường xuyên. Từ đơn vị nghiệp vụ đến công an cơ sở, yêu cầu đặt ra là theo dõi từng phần việc tới lúc tạo ra những thay đổi thực tế. Và với người dân, điều được chờ đợi không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu trong một thời hạn, mà còn là những cách làm hiệu quả có thể được duy trì và mở rộng.
7: Tôi nghĩ cái mô hình này cần nhân rộng để cho người dân tiếp cận được những cái thủ tục hành chính được tư vấn trực tiếp.
5: Một thời hạn chung tạo ra sức ép hành động, nhưng chất lượng của chiến dịch được tạo nên từ cách từng đơn vị xử lý công việc trong thời hạn ấy. Có nhận diện đúng vấn đề, có theo đến cùng các vướng mắc và có kiểm tra lại những hiệu quả khi phục vụ hay không.
4: Ở thời điểm chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, cao điểm 100 ngày vẫn đang tiếp diễn. Những kết quả đã có là cơ sở để đi tiếp. Những phần việc chưa hoàn thành vẫn đặt trách nhiệm lên từng đơn vị.
5: Với người dân, sự thay đổi có thể là ghi nhớ bằng những điều rất là giản dị. Lần này bớt phải chờ, bớt phải mang giấy tờ, được hướng dẫn rõ ràng hơn. để những trải nghiệm

0: ấy trở nên thường xuyên, mệnh lệnh phải tiếp tục được thực hiện trong chính cách lực lượng công an nhân dân làm việc với người dân mỗi ngày.
1: Từ một mệnh lệnh ở cấp bộ đến một thông tin hiện đúng trên màn hình của người dân vẫn còn nhiều khâu không thể đi tắt. Ở địa bàn cơ sở, một dòng dữ liệu thiếu hoặc sai sẽ được tìm lại, kiểm tra và làm sạch ra sao?
0: Mời quý vị tiếp tục theo dõi tập 2, đúng, đủ, sạch sống tại địa bàn cơ sở để gặp những người đang trực tiếp làm nên những dòng dữ liệu ấy. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán là

lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới, trong đó chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

trước cũng từ 4 đến 5 ngày. Như vậy là cái việc mà tổ chức thực hiện ngay các lực lượng để nắm tình hình thì đây là một yêu cầu rất là cấp thiết. Và công an cơ sở, nhất là công an đặc khu, đã nhanh chóng nắm chặt tình hình, bảo quản cái hiện trường và đảm bảo cho cái việc triển khai các cái giải pháp về thu thập tài liệu chứng cứ ngay tại chỗ rất là kịp thời. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi

0: cho rằng là công an cơ sở, đặc biệt công an các khu đã thực hiện rất tốt, phục vụ tốt cho công tác điều tra xử lý tội phạm sau này.
1: Chúng tôi có tổ chức là cuộc hội ý nhanh tại hiện trường để phân ra là 3 tổ để tiến hành là xác minh nhanh. Một cái tổ là tiến hành công tác tố tụng, một cái tổ là truy vết nóng và một cái tổ là vận động cái mà quần chúng nhân dân cung cấp gì thông tin về những người có liên quan, rồi là phát hiện những cái dấu vết lạ có liên quan tới vụ án để cung cấp cho cơ phòng cảnh sát hình sự.
2: Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Túi, sinh năm 1967, trú tại ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú, đã chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, với khoảng 30 vết đâm chém trên khắp cơ thể. Xác minh ban đầu, nạn nhân đã ly hôn vợ, sống một mình, làm nghề cho vay. Có sở thích hay ăn nhậu, tụ tập bạn bè, giao du với rất nhiều thành phần phức tạp ngoài xã hội và còn có thói quen không khóa cửa nhà khi đi ngủ. Một căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây, thì câu hỏi đặt ra là người nào đã ở lại trong căn phòng ấy vào thời điểm cuối cùng trước khi nạn nhân tử vong.
3: Qua cái hệ thống các dấu vết tại hiện trường, đặc biệt là các dấu vết trên tử thi, thì cho phép chúng ta nhận định có hai loại hung khí, một loại sắc nhọn là tương ứng với cây dao thái lan đã bị gãy, một loại vết thương hở dài tương ứng với cây rựa, và đặc biệt là các vết thương trên vùng đầu của tử thi thì cho phép xác định là với lực tác động rất là lớn do cây khả năng do cây rựa này gây ra. Và ý kiến ban đầu của một số đồng chí thì có khả năng nhận định đây là vụ ghen tuông tình ái do một người nữ.
4: Trong hiện trường không xáo trộn đấy và không có gì bị mất tài sản đấy. Đặc biệt là khi chúng tôi mở rộng hiện trường thì ở trong ngăn bếp của nhà nạn nhân là có phát hiện được là hai cái chén, hai cái ly và hai đôi đũa cùng với một số cái đồ ăn dở còn lại vẫn dọn để trong thau. Thì chúng tôi nhận định là khả năng là đối tượng và nạn nhân có thời gian ngồi ăn uống với nhau, sau đó thì xảy ra mâu thuẫn gì đấy nên là đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.
2: Theo ghi nhận từ những người hàng xóm xung quanh, nạn nhân trước khi bị sát hại có sống cùng với một người phụ nữ tên là Nga, nhưng hiện giờ người phụ nữ này không có mặt tại địa bàn Phú Quốc. Xác minh sâu hơn thì được biết, bà Nga đã lên tàu rời khỏi Phú Quốc đúng vào ngày 31 tháng 3, tức là ngày nạn nhân bị sát hại. Mọi nghi vấn lúc này đổ dồn lên người phụ nữ tên Nga, và một mũi trinh sát lập tức tiếp cận và triệu tập bà Nga lên cơ quan điều tra.
5: Trong quá trình làm việc với bà Lâm Thị Thanh Nga là người phụ nữ sống chung với nạn nhân, hai người này sống chung nhưng là chỉ mối quan hệ bạn bè, không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào cả. Vào chiều ngày 31 tháng 3 thì ông nạn nhân là có đưa cái bà Lâm Thị Thanh Nga xuống tàu để đi về đất liền để làm công việc cá nhân. Thì trước khi đi thì bà Nga này cung cấp là trong gia đình thì không có cái cuộc ăn nhậu nào.
2: Thế nhưng càng xác minh, những nghi vấn ban đầu lại càng bộc lộ những điểm chưa phù hợp. Lời khai của bà Nga không khớp hoàn toàn với những gì lực lượng công an phát hiện tại hiện trường. Nếu như người phụ nữ này đã rời đi, vậy ai là người đã cùng ông Túi ăn uống trước khi án mạng xảy ra? Câu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Ngoài ra, tại hiện trường không tìm thấy hung khí gây án, cơ quan điều tra nhận định có khả năng hung thủ đã phi tang nên huy động nhiều lực lượng, kể cả lực lượng cảnh sát cơ động tại đặc khu Phú Quốc cũng tham gia quá trình truy tìm. Đến chiều muộn cùng ngày, cơ quan điều tra đã tìm thấy một cây dao quéo và một cán dao được gói trong một chiếc khăn tắm vứt bỏ ở hàng rào sát khu vực sân bay Phú Quốc, cách hiện trường khoảng 200 mét. Trên hai vật dụng này có nhiều dấu vết sinh học như lông, tóc và dấu vết màu nâu đỏ, nghi là máu. Nếu như đây chính là hung khí gây án, nó có thể trở thành chiếc chìa
5: đến để sinh sống, hoạt động như là lao động tự do và chạy xe và lao động cho các công trường, nên quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn.
6: Qua rà soát các đối tượng nghi vấn để nổi lên một cái đối tượng có mối hệ gần gũi với nạn nhân, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và qua lại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên khi phát hiện nạn nhân chết thì đối tượng này có một số cái biểu hiện nghi vấn như sau. Thứ nhất là xóa những cái cuộc gọi gần đó với nạn nhân, tuy nhiên vẫn còn giữ lại được cái các đoạn ghi âm cuộc gọi, nên là lực lượng công an phát hiện là cái thời gian nghi vấn nạn nhân chết cũng trùng với thời gian là đối tượng có cái gặp gỡ với nạn nhân. Đây cũng là một dấu hỏi rất lớn.
2: Cơ quan điều tra đã cử các tổ công tác đi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, xác minh những đối tượng trong diện tình nghi có tiền án tiền sự trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Một tổ công tác khác chia thành nhiều mũi đi trích xuất camera dọc các tuyến đường trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 để xem có đối tượng nào khả nghi xuất hiện tại hiện trường gây án.
6: Chúng tôi kết hợp với tài liệu trinh sát khác đã xóa nghi và kết luận là đối tượng nghi vấn này không liên quan đến cái chết của nạn nhân, để chuyển hướng sang mở rộng cái diện đối tượng khác. Rồi chúng tôi nhận định là đối tượng nghi vấn do lo ngại bị lực lượng công an mời gọi hỏi sẽ ảnh hưởng cái công việc hàng ngày và ảnh hưởng cái gia đình, do sống tương đối gần với cái gia đình nạn nhân và do sợ cái hàng xóm nghi ngờ đặt lên những cái dư luận không tốt, nên đối tượng xóa những cái cuộc gọi đó. Việc thứ hai nữa là chúng tôi kết hợp những tài liệu xác minh hình ảnh camera, những cái hoạt động hàng ngày của đối tượng nghi vấn, cũng như một số cái điểm đến trong cái sinh hoạt, rồi trong cái công việc và các mối quan hệ gần gũi của đối tượng nghi vấn, để đưa ra cái kết luận nhận định ban đầu là loại
4: nhìn là khám đi khám lại nhiều lần, để trên cơ sở là mỗi một ngày tiến triển điều tra, mỗi một ngày đặt giả thiết điều tra thì tiếp tục quay trở lại hiện trường để tìm kiếm những cái mà dấu vết còn lại, để tìm các cái dấu vết sinh học, dấu vết vật chứng mang tính chất khoa học để coi như là truy tìm đối tượng.
7: Có một cái quần màu đen thun ngắn đang ở tình trạng là lộn trái, thì chúng tôi tiến hành kiểm tra, mình lộn lại là bề mặt thì mình phát hiện được nhiều dấu vết màu nâu nghi máu. Chúng tôi là đề xuất với là điều tra ban chuyên án là tiến hành cho giám định cái ADN trên cái quần này để mà mình giải mã được là vết màu nâu nghi máu này là của ai, và nhiều khả năng là đối tượng là dân lang thang cơ nhở, không mặc quần lót, không tắm thường xuyên, thì khả năng nhiều là sẽ trong cái quần này sẽ có là mô tế bào và ADN của đối tượng để lại.
2: Xét thấy đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân có tính chất phức tạp. Nơi xảy ra vụ án lại là khu vực gần sân bay Phú Quốc, vắng người qua lại, nên đồng chí giám đốc công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0426G, huy động tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm tham gia đấu tranh chuyên án với từng vai trò và phân công nhiệm vụ khác nhau. Ban chuyên án cử ngay một tổ công tác thu thập toàn bộ vật chứng như dấu vết đường vân, dấu vết sinh học, đem đi giám định tại Phân viện Khoa học Hình sự thành phố Hồ Chí Minh.
8: Ban chuyên án cũng nghi là đối tượng là Nguyễn Nhân T ở gần nhà nạn nhân có nhiều cái biểu hiện bất minh. Thì từ đó thì ban chuyên án đã mời đối tượng lên đấu tranh. Trước khi nạn nhân mất, khoảng thời gian đó thì đối tượng T này cũng thường xuyên qua nhà của nạn nhân để nhậu. Khi nạn nhân mất thì đối tượng T không qua, thì không đến hiện trường, thì có nhiều cái biểu hiện lạ. Đi sâu hơn nữa thì mình tìm hiểu kỹ về cái đối tượng T này, thì có khoảng thời gian là ngay cái ngày nạn nhân mất thì đối tượng T này vẫn ở tại nhà, không có đi đâu. Thì trên cơ sở đó thì ban chuyên án cũng đã quyết định đã loại đối tượng T này ra khỏi diện nghi vấn.

0: Nhiều đối tượng tình nghi được triệu tập để thu thập mẫu giám định sàng lọc nhằm phân hóa đối tượng diện tình nghi. Kết quả giám định nhanh, ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định số đối tượng thường đến nhà nạn nhân sử dụng ma túy không liên quan, nên loại bỏ khỏi diện tình nghi. Mỗi lần một nghi phạm được loại trừ, vụ án tưởng như lại đi vào ngõ cụt. Nhưng với các điều tra viên, đó không phải là thất bại, bởi mỗi dấu vết được loại trừ đúng cách lại đưa họ tiến gần hơn tới sự thật. Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát dựng lên lộ trình di chuyển từ nhà nạn nhân đến bến phà Thạnh Thới, Phú Quốc và ngược lại để xác định từ chiều ngày 31 tháng 3 khi nạn nhân cùng người phụ nữ tên Nga đến bến tàu thì khi quay lại, nạn nhân có tiếp xúc với những ai và di chuyển bằng phương tiện.
1: Hình ảnh camera và hình dáng mà đối tượng đi cùng với nạn nhân, ban chuyên án chỉ đạo coi như là rà soát và phát động quần chúng nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm.
0: Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng làm thuê ở khu vực lân cận vòng xoay số 10 nên chỉ đạo tiếp tục rà soát. Thì có người dân cung cấp được hình ảnh đối tượng trước đó có đến làm thuê phát cỏ dẫy cho gia đình họ tại khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh.
2: Gặp được một người dân là cung cấp là đã có từng mướn thuê người này phát dọn cỏ để mà làm vườn. Thì qua thuê mướn thì người dân này có tìm hiểu và hỏi tên người đàn ông này và có những cái đoạn video clip quay lại cái cảnh là phát cỏ. Thì từ đó chúng tôi đã nhận diện được đối tượng.
3: Sau khi xác định hình ảnh của đối tượng nghi vấn thì người nông dân thuê đối tượng đó có cung cấp thêm một thông tin rất là mấu chốt. Trong quá trình ngồi nói chuyện thì đối tượng này có khai là từng ở tù rất là nhiều năm, khoảng 20 năm, nhà ở Vị Thanh và có tên là Trường Con. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì ban chuyên án đã mở rộng quá trình điều tra, xác định những đối tượng tù quê ở Cần Thơ, Vị Thanh là có biệt danh là Trường Con.
0: Xác định được đối tượng nghi vấn có tên là Trường, ban chuyên án đã cử nhiều mũi trinh sát rà soát tất cả các nhà trọ, khu vực gần hiện trường, khu vực đường xuống bến tàu. Thì tổ công tác ở khu vực bến tàu nắm được một thông tin quý giá. Đó là nhân viên bán vé xác định vào ngày 5 tháng 4 có một người tên là Trường đã dùng thông tin cá nhân là sổ hộ khẩu tên Trần Nhật Trường mua vé tàu đi rạch giá. Tra cứu tàng thư thì danh tính của đối tượng tình nghi đã lộ diện. Đối tượng tên thật là Trần Nhật Trường, cư trú tại ấp 3B, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. Trần Nhật Trường đã có 5 tiền án tiền sự về các tội cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Bản thân Trường chưa có vợ con, không có nghề nghiệp ổn định và đang sống lang thang.
4: Ban chuyên án đã phân công các mũi trinh sát đến các trại giam mà đối tượng Trường ở trước đây để mình thu thập các thông tin tài liệu và đồng thời phân công các tổ trinh sát để mình tập trung xác minh truy bắt. Thì tuy nhiên thì lực lượng trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng ở các trại giam, ở trong các buồng giam rất là nhiều phạm nhân. Thì đó mình cũng không xác định được là đối tượng Trường này cũng chơi thân với bạn tù là ai. Thì qua nhiều ngày rà soát thì chúng tôi phát hiện ra là đối tượng Trường có một cái mối quan hệ thân với một cái đối tượng bạn tù trước đây là ở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thì từ đó thì ban chuyên án cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và cũng đã tìm ra được những cái manh mối, mấu chốt, những cái nơi mà đối tượng Trần Nhật Trường này lẩn trốn.
5: Chúng tôi đã xác định được đối tượng nhiễm HIV và có một số cái bệnh lý khác nữa. Thì chúng tôi đầu tiên đặt vấn đề an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình truy bắt. Quá trình truy bắt của đối tượng này thì phải trải qua thời gian rất là lâu và qua rất là nhiều là địa bàn ở trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trong quá trình đó thì chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hết sức cảnh giác và tổ chức những cái giải pháp để mà tiếp cận đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ như cho chính đối tượng như nhân dân.

0: Ban chuyên án đã dựng lên các mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ là bạn tù tha của đối tượng thì xác định đối tượng Trường có về quê ở Vị Thanh, Cần Thơ tìm gặp người thân xin tiền xong lại đi ngay. Từ thông tin phía gia đình cung cấp về phương tiện và trang phục mặc trên người, ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát trích xuất camera toàn bộ các tuyến đường từ Vị Thanh ra đến quốc lộ 1A hướng về phía Cần Thơ, Vĩnh Long thì xác định đối tượng đã di chuyển hướng về Rạch Giá, An Giang nên tổ chức cho nhiều mũi trinh sát tuần tra để phát hiện đối tượng. Rà soát đến khu vực Vĩnh Long thì trinh sát phát hiện đối tượng vào tiệm vàng Huỳnh Cơ Ba tại chợ Phước Yên.
1: Trên cơ sở camera ở tại tiệm vàng thì chúng tôi mới phát hiện được hình ảnh người này chính là tên Trường. Và đồng thời đi sâu hơn thì chủ tiệm vàng có cung cấp là đối tượng đã sử dụng cái cọc quẹt xe của người có ghi thông tin lưu lại ở tại tiệm vàng. Thì từ đó chúng tôi mới tìm đến cái người đó. Thì qua xác minh nhanh về cái người ở trong cái cọc quẹt xe đó thì xác định là người đó là đang bị tai nạn giao thông, đang bị nằm viện ở tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong quá trình mình truy xét thì vào khoảng 21 giờ tối thì đối tượng di chuyển từ Vĩnh Long về Cần Thơ lại. Thì trên đường về thì đối tượng đã gặp một vụ tai nạn giao thông. Thì lúc này đối tượng mới chở người bị nạn đi cấp cứu vô Bệnh viện Đa khoa Trung ương cấp cứu. Thì khi tới Cần Thơ thì đối tượng đã lén lút đã chọn một cái bóp của cái người bị tai nạn giao thông này.
0: Tuy nhiên, dường như đối tượng đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Với bảng thanh tích 5 tiền án tiền sự, thì chắc chắn đối tượng sẽ tiếp tục gây án trên đường trốn chạy. Đến chiều ngày 14 tháng 4, mũi trinh sát do đồng chí Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đón lõng đã phát hiện đối tượng Trần Nhật Trường đang di chuyển trên đường đến khu vực xã Châu Thành. Tổ công tác lập tức áp sát, khống chế

0: khi mà chúng tôi là những điều tra viên được phân công trực tiếp coi như là làm việc với đối tượng ngay từ ban đầu, chúng tôi cũng có cái là phải là hiểu tâm lý của đối tượng và tác động tâm lý cho đối tượng, là để đối tượng coi như là cộng tác và đối tượng không có cái biểu hiện của hành vi chống đối, để coi như là làm sao là để khai thác được, để tìm rõ được cái việc động cơ mục đích phạm tội của cái vụ án này là cái gì, vì sao đối tượng chém nạn nhân nhiều nhát như thế. Bởi vì là nạn nhân bị chém 30 nhát như thế thì chắc chắn là nó có động cơ mục đích, nó phải rất là ghê gớm nó mới thực hiện cái việc là manh động và man dợ như thế.
1: Sau khi bắt giữ đối tượng, ban chuyên án đã phân công lực lượng điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh khai thác. Bước đầu, đối tượng khai nhận chiều ngày 31 tháng 3 năm 2026, khi đối tượng đến chỗ bán dưa vòng xoay số 10 thì tình cờ gặp ông Tuế tại chỗ bán dưa. Sau khi trò chuyện thì ông Tuế rủ Trường về nhà nhậu nên Trường đi theo. Trước đó, Trường có mang theo cây dao quéo giấu trong người nhằm mục đích đánh nhóm người gây sự. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân không trả tiền, lại còn chửi Trường. Trường tức giận đã dùng con dao Thái Lan và cả cây dao quéo đâm ông Tuế đến khi nạn nhân không còn động đậy mới dừng tay. Và đối tượng bỏ trốn cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2026 thì bị bắt.
0: Từ lúc đầu thì đối tượng cũng không khai báo được là thành khẩn khai báo và không cộng tác với cái việc là động cơ, mục đích và đặc biệt là hung khí.

0: chuyển đến trước. Đồng quyền đối tượng cho rằng là ngẫu nhiên khi mà xảy ra mâu thuẫn thì lấy dao cho gia đình nạn nhân chém luôn. Mà chúng tôi thì xác định là cây dao này, chúng tôi đã mở rộng hiện trường tìm được cây dao này trước đó, và cây dao này cũng đã được nhân chứng ta xác định, người dân ta xác định là cây dao của ông chủ vườn cho đối tượng, coi như là đưa cho đối tượng làm vườn, và đối tượng coi như sử dụng cây dao này người ta nhận dạng ra được. Nhưng ban đầu thì đối tượng cũng đâu có nó khai ra được. Chúng tôi sử dụng cái việc chứng cứ và chúng tôi thuyết phục động viên, và đối tượng đã phải thừa nhận là cái việc chuẩn bị hung khí trước.
1: Khi khám phá vụ án này xong thì chúng tôi cũng thấy là cái công tác quản lý địa bàn cũng còn có nhiều vấn đề, cũng còn có những vấn đề khiếm khuyết. Tuy nhiên cán bộ công an đặc khu cũng như trinh sát địa bàn của cảnh sát phòng cảnh sát hình sự đã có những cái nắm bắt rất là chặt chẽ để có thể là truy ra những cái mối quan hệ. Thứ hai nữa là cũng đã nắm được thông tin từ nhân dân để từ đó là kết nối các loại thông tin để chúng tôi xử lý thông tin và xác định được cái những cái mối quan hệ của nạn nhân, và từ đó thì xác định được cái cá nhân đã có cái hành vi giết nạn nhân trong thời gian cũng khá sớm.
2: 10 ngày đêm truy tìm, hàng trăm dấu vết được rà soát, từng mắt xích được lần theo đến cùng. Sau cùng, vòng vây của lực lượng công an đã khép lại, nghi phạm bị bắt giữ thành công. Những bí ẩn phía sau vụ án từng bước được làm sáng tỏ. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên trì trong từng bước điều tra, lực lượng công an đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Phía sau mỗi chuyên án khép lại là một lời cảnh tỉnh. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng pháp luật, bởi chỉ một phút nóng giận

phải đối mặt với giây phút sinh tử, nghịch cảnh. Đó là điều không ai muốn. Trong thời khắc ngặt nghèo nhất, có ai sẽ là người lao đến cứu bạn, trong khi mọi người khác tìm mọi cách để chạy ra? Hy vọng đó không ai khác, chính là họ. Những người chiến sĩ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những người chạy đua với thời gian, những người gánh vác sứ mệnh đi tìm sự sống. Những người luôn hiểu rằng niềm tin mà cả tôi, cả bạn, tất cả chúng ta trao gửi, đó mới là tài sản lớn lao nhất.

Lịch sử luôn tiến về phía trước, ở mỗi giai đoạn cách mạng, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình. Trong công cuộc xây dựng đất nước luôn có dấu ấn dáng hình của những chiến sĩ mang sắc phục xanh trên những chiếc xe màu đỏ. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, đỉnh tháp cao của Sở Chữa Lửa Sài Gòn Chợ Lớn là một trong 6 địa điểm đầu tiên trên toàn thành phố treo lá cờ đỏ sao vàng. Khi Sơn Hà nguy biến, những người lính cứu hỏa Nam Bộ đã dũng cảm tòng quân tham gia cuộc kháng chiến Trường Kỳ. Và đến ngày 11 tháng 10 năm 1954, đoàn cán bộ thuộc Sở Liêm Phóng và tiếp quản đội cứu hỏa Hà Nội. Ngày hòa bình đầu tiên cũng chính là ngày người lính cứu hỏa chính thức ra trận. Trước đòi hỏi khách quan phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

0: ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 4 tháng 10 cũng được Bộ Công an công nhận là ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Pháp lệnh thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, khẳng định vai trò quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Cái pháp lệnh này nó là cái thay đổi lớn lắm. Nó có thể nói là lịch sử. Chính là ở trong chiến tranh phá hoại ấy, là cái diện pháp lệnh này là nó cũng phát huy tác dụng.
0: Chính thức được thành lập năm 1961, khi đất nước còn trong cảnh chia cắt, cuộc chiến đấu của những người lính phòng cháy chữa cháy diễn ra trên chính nơi mình đang sống. Đó là cuộc chiến đấu để bảo vệ hòa bình, bảo vệ hậu phương miền Bắc đối mặt trực tiếp với sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, là điểm tựa vững chắc cho cuộc cách mạng thống nhất đất nước.

0: bay Mỹ điên cuồng đánh phá kho xăng Đức Giang. Nhiều bể chứa và đường ống dẫn xăng bị trúng bom, gây ra nhiều đám cháy lớn. 32 bể chứa cùng 18.577 tấn xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìm trong lửa.
1: Cả một cái biển lửa, khói lửa mù mịt như thế. Lúc đó tôi vẫn nhớ là quần áo sơ mi thường của mình, đầu đội mũ lá và chân đi dép cao su và nhảy vào chữa cháy. Nhưng mà chúng ta hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong những cái điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Thế và tôi cho rằng trận chữa cháy ở kho xăng Đức Giang đúng là một trận lịch sử.
0: Để ghi nhận những chiến công xuất sắc trong trận đánh này, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô. Trong thư, người đã căn dặn 4 điểm: phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn. Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy chữa cháy. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí. Những lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp quản, triển khai lực lượng ở các tỉnh phía Nam, kịp thời phục vụ công cuộc khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong thời gian này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được gửi đi đào tạo ở nước bạn. Việc đào tạo nguồn lực cán bộ trong nước cũng được quan tâm với sự ra đời của trường hạ sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nay là Đại học Phòng cháy chữa cháy, bảo đảm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam có bước trưởng thành mới, đi từ hoạt động thực tiễn, kinh nghiệm tới những phương pháp phòng cháy chữa cháy bài bản, khoa học, hiện đại. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, trong lúc kinh tế đang trên đà phát triển thì xảy ra cháy lớn tại Lò Cái, Vỉa Bảy, mỏ than Vàng Danh, đe dọa nghiêm trọng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất, tái thiết đất nước.
2: Chúng ta cũng biết rồi, nhiều cái vụ ngộ độc khi sưởi ấm bằng than đấy thì đã chết người đấy. Thế thì trong hầm lò cái mật độ nó càng lớn hơn nữa. Thì chúng tôi triển khai cái lực lượng của nó để mà chữa cháy mặt lửa trực tiếp với mặt lửa thì phải nói là cái hiệu quả của cái việc chữa cháy nó rất là nhanh. Cái điều quan trọng là cứu được cả cái mỏ than Vàng Danh phục vụ trong cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, cơ bản, hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng cháy.

0: cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Lấy cái ngày 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để làm gì? Để huy động được nhân dân hiểu và thực hiện đúng thì sẽ bớt đi cái nạn này.
0: Trước tình hình số vụ sự cố tai nạn gia tăng, đe dọa nghiêm trọng bình yên cuộc sống và sản xuất của người dân, ngày 15 tháng 10 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 44/2012 QĐ-CP quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, chính thức giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong đời sống thường nhật cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những văn bản nêu trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, cơ sở và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành và của toàn dân tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Cho dù việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần có lực lượng chuyên nghiệp với những con người chuyên nghiệp, thế nhưng nó phải là sự nghiệp của toàn dân, của tất cả mọi người.
3: Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy là một bộ phận rất quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là một cái biện pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài và rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nói riêng.
0: Các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã tích cực tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho người đứng đầu, người quản lý, sử dụng lao động, người lao động và người dân. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã phát triển lớn mạnh, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị, cơ sở, khu dân cư.
4: Cháy nổ xảy ra bất cứ ở đâu, lúc nào mà đặt việc là cái công tác này thì phải được giải quyết ngay từ ban đầu. Nếu mà thực hiện tốt cái việc phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì nó sẽ rất là hiệu quả.
5: Ở quận 4 thì nó bị cháy, thế là anh em bên đây qua luôn. Giữa gần xong rồi thì lực lượng chuyên nghiệp tới. Thì mấy anh nó hay đùa lắm, hay đùa đó là mỗi lần tụi này đi chữa đâu về tới anh lại dành mối với tôi nữa rồi. Cái này nó không riêng cho lực lượng trong ngành, tất cả toàn dân mình phải chung tay với nhau.
0: Thông qua công tác thẩm duyệt thiết kế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đề xuất hàng ngàn giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho nhà và công trình ngay khi còn trên bản vẽ. Không chỉ có thế, sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lại tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp và người dân khắc phục kịp thời hàng vạn sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy mỗi năm, ngăn chặn các nguy cơ gây ra cháy nổ.
6: Chúng tôi đã được các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố đến đào tạo để chúng tôi được có cái kiến thức, và chúng tôi tuyên truyền cho lực lượng của đơn vị cũng như các khách hàng đến an toàn chúng tôi mới sản xuất phải an toàn.
7: We work with the Tân Hoa Fire Police Authorities and whenever any emergency happens, we have a hotline system and then we can immediately inform the Tân Hoa Fire Police and then they come and support us.
8: Từ khi mà giải phóng Hải Phòng đến nay thì cái thành quả mà thành phố Hải Phòng được như ngày hôm nay thì trong đó có đóng góp rất lớn của cái lực lượng phòng cháy chữa cháy, và từ đó thì đã thấm nhuần vào cái tư tưởng lãnh đạo chỉ đạo cũng như là nhân dân hiểu được rõ được cái vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, và trên từ đó thì chúng tôi sẽ khẳng định việc là tiếp tục đặt cái niềm tin đó vào lực lượng phòng cháy chữa cháy.
0: Các mặt công tác xây dựng lực lượng, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nghiên cứu khoa học đều có những bước chuyển rõ rệt, đạt những kết quả tốt. Trong công tác xây dựng lực lượng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hoạt động nghiệp vụ của lực lượng. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, có ý chí phấn đấu.

0: khắc phục khó khăn, xả thân, hoàn thành nhiệm vụ. Công tác hậu cần, trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng tốt các nguồn kinh phí, góp phần quan trọng phục vụ tập luyện và chiến đấu. Quan hệ quốc tế trong công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì và phát triển. Công tác chữa cháy cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trung bình hàng năm, công tác chữa cháy đã cứu được một lượng tài sản ước tính trên 3.000 tỷ đồng, cứu được hàng trăm người và hướng dẫn cho hàng nghìn người thoát nạn an toàn. Rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ, năm 2002, một đám cháy mang tính chất thảm họa quốc gia đã xảy ra. Trong thử thách cam go, phương án đánh trực diện mặt lửa của Thiếu tướng Bùi Văn Ngân như một mệnh lệnh phải quyết tâm cứu rừng.
1: Cháy rừng U Minh xảy ra ngày 24/3/2002.
2: Đây là vụ cháy rất là lớn, diện tích rất lớn, hàng nghìn hecta. Cháy rừng tràm ở U Minh Thượng là cháy rừng, cháy thực bì và cháy lớp than bùn. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta cứ chữa theo kiểu bình thường thì tôi nghĩ là không thể dập tắt được đám cháy ở U Minh Thượng.
1: Thế cho nên là nó tạo thành một cái động lực, một cái sức mạnh tổng hợp giữa quân đội công an với cái lực lượng phòng cháy cháy của địa phương. Thì cái kết quả đã đạt được, bảo vệ được khu rừng sinh quyển, bảo vệ được cái di tích lịch sử, cái căn cứ cách mạng của Việt Nam.
0: Sự nỗ lực tâm huyết của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, số vụ cháy đã được kiềm chế ở mức trên dưới 3.000 vụ năm. Đặc biệt, số vụ cháy lớn thiệt hại những phương tiện như xuồng và cano đã trở nên vô dụng trước dòng chảy hung ác.
3: Cano mà đưa xuống này là người tôi luôn.
0: Những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng đã tính đến phương án mạo hiểm, sử dụng dây và giỏ sắt.
4: Anh em đã đưa ra những quyết sách để cứu nạn được 41 nạn nhân. Như vậy thì tôi cho là rất kịp thời và rất nhân văn.

0: Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn lực lượng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 13.962 vụ sự cố tai nạn, tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng chục nghìn người, trực tiếp cứu được 3.453 người, xử lý an toàn nhiều sự cố rò rỉ xăng dầu hóa chất, kịp thời ngăn chặn được các thảm họa xảy ra. Bên cạnh những thuận lợi kết quả đạt được, mặt trận phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc cũng đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn. Mặc dù phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quán triệt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống, sản xuất, nhưng đâu đó vẫn còn những hạn chế về nhận thức và trách nhiệm trong công tác này, dẫn đến các điều kiện an toàn không được bảo đảm. Tình hình cháy nổ sự cố tai nạn gia tăng cả về số vụ cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ sự cố tai nạn gây ra, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Để không phải chứng kiến những thương vong do cháy nổ tai nạn sự cố gây ra, không chỉ riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực, mà rất cần có sự tham gia tích cực và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.
1: Để xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong thời gian tới, Bộ Công an tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về pháp luật, bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng tiềm lực, cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư trang thiết bị phương tiện hiện đại, thiết bị bảo hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về cháy nổ tai nạn, về sự cố và về thiên tai.
0: 60 năm đồng hành cùng đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành,

0: sự yêu thương đùm bọc của nhân dân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày một trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 15 đơn vị. Hai đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Toàn lực lượng được tặng thưởng 2 huân chương Hồ Chí Minh, 1 huân chương độc lập hạng nhất, 1 huân chương quân công hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Cái đấu tranh quyết liệt gọi là giữa cái sống và cái chết, phải cứu được cái gì đó còn lại trong đám cháy, tức là phải cứu cái còn trong cái mất.

0: để cứu tính mạng tài sản của người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, bị thương. Nhưng sự hy sinh thầm lặng đó không bao giờ là uổng phí, mà nó sẽ thắp sáng niềm tin về những con người tình nguyện cống hiến, gánh vác sứ mệnh đi tìm sự sống.
1: Thì nạn nhân ngã một người thôi, và tôi thấy là nạn nhân không còn một chút gọi là cảm giác gì của sự sống ấy. Thì tôi lấy mặt nạ của tôi ra đưa cho nạn nhân dùng. Lúc đấy thì thật sự tôi cũng không nghĩ tới sự sống. Tôi chỉ nghĩ làm sao mà có thể cho nạn nhân an toàn là được rồi, chứ còn bản thân thì...
2: Nói về quản trị trật tự an toàn, nếu có lực lượng phòng cháy là thua. Tại vì lực lượng cháy là nó gắn liền với cái sinh mạng, với cái tài sản của người dân.
3: Em thấy có bàn tay thò xuống mấy ngói á, đưa tay lên đây, chị đưa tay cháu lên đây để em kéo lên. Thật sự em vỡ òa luôn, em rất là vui sướng ấy, cái cảm giác rất là sướng luôn ấy. Và lúc em ngồi sụp xuống luôn, em mất hết sức rồi. Cảm giác nhận thôi, mình chết cũng được, có cái bây giờ mình chết cũng được, con mình được cứu rồi.
4: Chị có thể hết lên được không?
0: Chị có đau chỗ nào không, đặc biệt mình cùng sống? Rồi,
5: cho tôi cái cán. 1, 2, 3.
6: Tiếng hơn bị vừa lắc dưới đống đổ nát á, cô nghĩ là không thể nào có ai cứu được, chắc chết luôn rồi. Cho nên là coi như cô hết chết sống lại rồi. Tội nghiệp mấy ổng ghê á, cứu được người dân là họ cứ làm, họ không có nề hà gian khổ cực khổ gì hết.
7: Vinh quang tự hào, tài sản lớn lao nhất của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ chính là sự tin yêu, đùm bọc, sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và sự ghi nhận của Đảng và nhân dân ta.
0: Không ai có thể liệu trước được những tai ương gì có thể xảy ra với mình. Lửa và khói, sự sống và cái chết. Những nạn nhân mắc kẹt trong các vụ tai nạn luôn tìm đến một bàn tay kéo họ trở ra khỏi nghịch cảnh. Và sau đó, họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên những ân nhân áo xanh đã cứu sống mình.

0: với sự tiếp nối truyền thống tự hào, lớp lớp cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang ngày đêm trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tác phong chính quy chuyên nghiệp, sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là một cuộc chiến không hồi kết với những chiến binh luôn sẵn sàng xung trận, những chiến binh trong cuộc chiến vì sự sống.
1: Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can, thu hồi 118 tỷ đồng và 261.000 đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện định danh xác thực và truy xuất nguồn gốc.

0: Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc công ty Việt Mỹ, Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong nhóm sinh thái của công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Ngày 3 tháng 9 năm 2026 và ngày 10 tháng 9 năm 2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Lê Đình Thanh Sơn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng với tội nhận hối lộ.
1: Vì phạm tội các bị can thì kết quả ban đầu đã xác định bị can Bùi Chân Phương đã thành lập chỉ đạo điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân ở Singapore, Hồng Kông để mua đi bán lại nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế đã có hành vi khai báo gian dối để nhập khẩu, và đây là nhập lậu các cái thiết bị không đúng nội dung của giấy phép.
0: Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can, thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết, qua quá trình điều tra và khi kết thúc điều tra vụ án, sẽ làm rõ những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong các quy định pháp luật, cũng như công tác quản lý nhà nước chuyên ngành. Từ đó tham mưu chính phủ và các bộ ngành chấn chỉnh, khắc phục.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra, các cơ sở gồm Viện Thẩm mỹ Mega Korea, Viện Thẩm mỹ Mega Cang Nam và Cơ sở Thẩm mỹ Zika đều chỉ được cấp phép dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các đối tượng đã cố tình dàn dựng, đưa thông tin gian dối để trục lợi. Nhân viên tại đây dù không có bằng cấp, không có chứng chỉ hành nghề y khoa nhưng vẫn giả làm bác sĩ thực hiện các thủ thuật xâm lấn, tiêm, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý để lừa đảo thu tiền của người dân. Bước đầu xác định các cơ sở đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của gần 50 khách hàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Du là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DWAS để điều tra về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người kinh doanh chạy theo thị hiếu, mua bán các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, bởi nếu như được xác định là có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì người vi phạm có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.
3: Độc lập, tự do, hạnh phúc.
2: Kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DWAT số 200-200A, đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì do Trần Trung Du làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, hoa tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn của các nhãn hiệu nổi tiếng Hermès, Richard Miller, Rolex, Cartier, Louis Vuitton. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá niêm yết là hơn 2,5 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Trung Du đã thừa nhận hành vi sai phạm. Trong quá trình tuần tra, Công an xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã phát hiện Trương Văn Lộ trú tại xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội điều khiển xe máy chở 2 bọc ni lông có chứa thuốc lá điện tử và tinh dầu. Trương Văn Lộ khai nhận vận chuyển thuê cho Nguyễn Trung Kiên trú tại Phúc Sơn. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phối hợp kiểm tra phòng trọ của Kiên tại đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, thu giữ 960 lọ tinh dầu, 67 máy thuốc lá điện tử các loại và 300 đầu hút. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai đã mua số hàng hóa trên từ mạng xã hội để bán kiếm lời và thuê Lộ làm shipper. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu 16,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4%. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9 năm 2026, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt

0: đạt 6,51 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu nông sản đã đạt 29,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1%. Trong đó thủy sản đạt gần 9,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3%. Lâm sản đạt hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%. Và đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu đô la Mỹ, tăng 24,6%. Khoa học công nghệ, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thu hút thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng của năm 2026, nền kinh tế tăng trưởng 9,06% vì mục đích tăng trưởng hai con số trong cả năm.
1: Theo báo cáo của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế thành phố vào quý 3 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Thống kê cho thấy, trong quý 3, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,17%, đóng góp 37,5%, trong đó công nghiệp tăng 9,94% và xây dựng tăng 12,52%. Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, tăng 9,95%, đóng góp 51,9% là tỷ trọng cao nhất.
2: Mức tăng trưởng quý 4 của thành phố trong vòng các năm đều sắp xỉ đâu đó 9%. Còn hiện nay chúng ta có một cái tham vọng rất nhiều là cái quý 4 phải tăng đâu đó phải trên 13,5%. Thì đây là một cái thách thức rất là lớn. Và vì dựa trên các cái nội dung đó thì có 5 cái trọng tâm tập trung vào 2026 và mở rộng hơn trong cái 2027 và các năm tiếp theo. Đầu tiên thì khi chúng ta nhìn lại cái phần về thu hút vốn đầu tư công, đầu tư tư, chúng ta thấy là một cái mở rộng rất là lớn của thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân.
1: Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân trên 70% kế hoạch đầu tư công để hoàn thành mục tiêu 100% trung ương giao và tạo thêm động lực cho tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh không những cần đẩy mạnh nhanh đầu tư công mà song song với đó còn phải tháo gỡ các điểm nghẽn đối với đầu tư tư nhân.
3: Đó là hoàn thiện cái công tác quản lý dự án FDI theo cái hướng hậu kiểm và giám sát tiến độ đầu tư. Về nội dung này thì tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, và đối với những doanh nghiệp mà cố tình không thực hiện thì trong thời gian 24 tháng thì sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm để đảm bảo cái môi trường kinh doanh của thành phố lành mạnh và kêu gọi các nhà đầu tư thực tế, thực chất đầu tư. Nhóm thứ hai đó là khơi thông nguồn lực về tài chính, đất đai và quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì đẩy nhanh tiến độ xác định cái giá đất, đây là mục tiêu trọng tâm của thành phố quý 4 năm 2026.
1: Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng phải phát triển bền vững,
4: và có thể làm song song nhiều việc. Bởi vì trong quy trình có những chuyện nó không có cho song song đâu nghe. Phải cái này xong rồi tuần tự mới tới cái kia. Thì cái này nếu được chúng ta có một cái cơ chế để giải quyết.
1: Cũng theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới thành phố sẽ chuyển giao nhiều hơn đầu tư công cho địa phương, bao gồm dự án BT nhỏ.
0: Trong 9 tháng của năm 2026, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 282.700 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025.
5: Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 9, thành phố ước tính hơn 476.000 lượt khách quốc tế, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đạt hơn 85 triệu lượt, tăng 34,5%. Hoàn thành 77,4% kế hoạch năm. Đối với khách du lịch nội địa, thành phố Hồ Chí Minh ước đạt gần 39,6 triệu lượt trong 9 tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ. Dù lượng khách nội địa giảm, tổng doanh thu du lịch vẫn tăng mạnh, đạt khoảng 282,696 tỷ đồng, tương đương 85,7% kế hoạch năm 2026. Theo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này đến từ việc thành phố tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển các sản phẩm mới. Nhiều hoạt động sự kiện du lịch được tổ chức trong năm, góp phần thu hút khách quốc tế và thúc đẩy chi tiêu của du khách. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, quảng bá điểm đến và đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút du khách, hướng tới hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch năm 2026.

0: Từ câu chuyện thích ứng với những biến động của thời tiết, nhìn rộng hơn, năng lực quản trị và sức chống chịu cũng là những yếu tố quan trọng với mỗi đô thị. Và thành phố Hồ Chí Minh vừa có bước tiến đáng chú ý khi tăng 81 bậc lên vị trí 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo bảng chỉ số xếp hạng đô thị toàn cầu của Oxford Economics. Qua đó, thành phố cũng được đánh giá cao hơn ở các chỉ số về kinh tế, nguồn nhân lực và quản trị. Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn trong giai đoạn mở rộng không gian phát triển đô thị.
1: Một vài năm trước, ông Paul Cook, một chuyên gia cấp cao đến từ Úc, chưa từng nghĩ mình sẽ sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi Úc và Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược về lĩnh vực công nghệ, ông đã được trao cơ hội làm việc. Và đến nay đã hơn 2 năm ông gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tôi chọn sống ở đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, là vì cộng đồng sôi động và...
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 5 trong các nhóm đô thị được Oxford Economics đánh giá. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở những thay đổi đang diễn ra ngay bên trong thành phố. Không gian phát triển được mở rộng, cùng với quá trình hoàn thiện các quy hoạch và thể chế mới đang tạo thêm dư địa để thành phố Hồ Chí Minh định hình vai trò của một đô thị có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực.
3: Đó là một cái lợi thế cạnh tranh hiếm đâu có. Rồi ông trời ông cho thành phố những cái lợi thế về địa hình, về tài nguyên thiên nhiên. Thì không có lý do gì mà chúng ta không dám mơ. Thành phố này sẽ là đầu cầu tăng trưởng không những của cả nước, mà là một cái cực tăng trưởng cao của khu vực.
0: Người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin mã áp dụng thuế suất, mức thuế và thu khác. Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại nghị quyết số 43/2026 của Chính phủ. Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo nghị quyết số 43/2026 của Chính phủ không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục thực hiện theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ ngày 1/1/2027, hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ bắt buộc thực hiện định danh xác thực và truy xuất nguồn gốc. Theo đó, tùy từng nhóm hàng, việc truy xuất có thể thực hiện theo lô, mẻ hoặc đến từng đơn vị sản phẩm. Danh mục hàng hóa, lộ trình và yêu cầu dữ liệu cụ thể sẽ do Bộ Quản lý, ngành lĩnh vực quyết định. Với hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và thấp, việc truy xuất được khuyến khích thực hiện tự nguyện. Các giấy tờ, chứng nhận như chất lượng xuất xứ, hợp chuẩn, hợp quy đối với hàng hóa rủi ro cao cũng sẽ được số hóa, xác thực và kết nối với nền tảng quốc gia theo lộ trình. Theo quy định, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID trên nền tảng quốc gia. Việc truy xuất phải được ghi nhận thông qua khởi tạo các chứng chỉ số qua mã UID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng xác minh và truy vết độc lập. Trước sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng Việt Nam và nhu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tiên phong triển khai nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng trên nền tảng số. Giải pháp hướng tới khơi thông dòng vốn xuyên suốt
4: chuỗi cung ứng. Toàn bộ trải nghiệm trên nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thiết kế theo hướng tự động hóa toàn trình 100%, giảm các thao tác thủ công
0: và tiêu dùng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này ngày mai.
5: Hình ảnh những bãi rác sinh hoạt bị ùn ứ như thế này thì đã xuất hiện trong các khu dân cư của thành phố Đà Nẵng nhiều ngày qua. Và việc thu gom rác ở Đà Nẵng hiện nay thì cũng không giống so với trước đây. Tức là không thu gom hàng ngày mà nhiều ngày thì các cái đơn vị thu gom mới tiến hành. Và đó là lý do khiến cho tình trạng ùn ứ rác cứ liên tục xảy ra.
6: Tuyến đường Trần Thủ Độ, phường Điện Bàn Đông là một trong những điển hình về tình trạng ùn ứ rác thải tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. Rác ùn ứ khắp các gia đình, chất thành đống dọc đường từ 5 đến 7 ngày mới được thu gom.
7: Từng đó một lần thôi, chứ không nhiều được. Có anh nhìn quanh, bên kia là cũng một cái đống rác là người ta tập kết cho đó, rùi rất là nhiều. Nói chung là bốc mùi hôi thối dọc đường, nên là hầu như là anh không thể đi.

0: vỉa hè được. Tới đâu là cái mùi hôi thối rót là tới đó.
1: Còn đây là hình ảnh ngay tại tuyến đường ven biển du lịch của Đà Nẵng. Hàng ngày, du khách và người dân vẫn liên tục chứng kiến cảnh từng đống rác thải sinh hoạt xuất hiện.
2: Là bạn không lái, như lái trong thùng thôi.
1: Mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng phát sinh hơn 2.200 tấn rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, 5 khu xử lý rác bằng hình thức chôn lấp tại khu vực đô thị và đồng bằng đều quá tải. Hệ quả là rác thải liên tục ùn ứ tại các trạm trung chuyển, điểm tập kết tạm thời, khiến việc thu gom, vận chuyển và xử lý không thể thực hiện theo đúng kế hoạch. Những đống rác tồn lưu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, trong khi sức chứa của các bãi chôn lấp ngày càng cạn kiệt, Đà Nẵng vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải nào chính thức đi vào hoạt động. Bài toán xử lý rác vì thế đang tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống thu gom, vận chuyển và môi trường đô thị của thành phố.
3: Trong thời gian 12 tháng đấy thì vẫn tiếp tục sử dụng các cái bãi rác hiện có theo cái chôn lấp để rồi xử lý tiếp tục. Cái bãi rác ở phía nam của thành phố đang thi công thì quyết tâm cao nhất để rồi cuối năm để hoàn thành toàn bộ cái hạ tầng để sang năm 2027 có thể đưa vào vận hành được.
1: Trước áp lực rác thải ngày càng gia tăng, thành phố Đà Nẵng hiện vẫn phải tìm giải pháp mang tính tạm thời, trong đó có việc tiếp tục mở rộng các bãi chôn lấp để duy trì khả năng tiếp nhận rác. Phải sớm nhất đến quý 1 năm 2027, nhà máy điện rác đầu tiên của thành phố mới có thể vận hành với công suất xử lý khoảng 900 tấn rác mỗi ngày. Như vậy, từ nay đến khi nhà máy này đi vào hoạt động, bài toán chênh lệch giữa lượng rác phát sinh và năng lực xử lý vẫn chưa thể được giải quyết. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ rác ùn ứ, quá tải tại các khu xử lý và áp lực ô nhiễm môi trường nếu không có thêm những giải pháp căn cơ đồng bộ.

0: hại đó. Bước ra ngoài đi. Tôi phát hiện ra cậu đi theo từ lúc ở đồn cảnh sát rồi. Tôi hỏi là ai đó?
1: Trung sĩ à, tôi là Chiểu, con bà Chịt, người làm ở nhà trung tướng Akharadet.
0: Cậu tới đây làm gì?
2: Cảnh sát tìm được tang vật này trong thùng rác ở gần nhà trung tướng Akharadet. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thuốc này có chất có thể làm cơ thể bị bại liệt.
0: Mấy cái này toàn là đồ quan trọng, cậu không nên xuất hiện ở đây đâu. Làm vậy rất nguy hiểm, cô biết không?
1: Mẹ tôi nói nếu mẹ có xảy ra chuyện gì, tôi phải đem cái này tới cho trung sĩ và cô xã Rika. Mẹ bị tình thế ép buộc, mẹ muốn ngừng lại nhưng bị người tên Hãn đánh đập sai khiến, hù dọa mẹ, nên mẹ mới cắn răng để mà làm tiếp.
3: Nhận thấy việc làm của mình là tội lỗi, bà Chịt đã chấp nhận mạo hiểm để con trai đưa ra bằng chứng quan trọng. Tập 22 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Tử Lâm, hả? Đứng lại!
5: Cô định làm gì? Tôi không muốn xin việc nữa.
4: Người chỉ muốn giữ lại, không ai có thể đi. Em không nhớ chị là ai sao? Chị chính là cán bộ đã sắp xếp em ra ngoài với anh Vinh.
5: Em không có giết người.
4: Không ai nói em giết người mà. Cảnh sát cũng chỉ mời em về lấy lời khai. Vậy mà em lại biến mất, báo hại họ luôn đến tìm chị sắp mất việc rồi.
5: Xin lỗi chị, vì em sử dụng ma túy, em sợ cảnh sát tìm đến nhà em.
4: Với cảnh sát chị cũng có chút quen biết. Nếu em đồng ý ra mặt nói chuyện với họ, nói rõ ràng vụ việc này, biết đâu sẽ yên chuyện. Có phải em đang nghĩ nếu chị bán đứng em thì sao không? Em nên hiểu rằng trong khách sạn này có rất nhiều bảo vệ. Chị chỉ cần gọi bộ đàm báo một tiếng, em đừng hòng bước ra khỏi khách sạn này nha.
3: Trình Mỹ Tình yêu cầu Tử Lâm hợp tác vì vụ án của Thi Văn Sinh. Đón xem tập 12 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21:10.

0: Sao mẹ không mở đèn ngồi tối thui vậy? Ủa, sao mẹ lại khóc nữa vậy mẹ?
1: Mẹ bị con Quảng trả đũa. Nó vu khống mẹ. Mẹ bị đuổi việc luôn rồi.
0: Mọi người tin nó hết sao?
1: Nó đem đồ của nó bỏ vào trong tủ đồ của mẹ. Nó vu khống là mẹ ăn trộm đồ của nó.
0: Cái con Quảng đó đúng là xảo trá số một mà.
1: Cố gắng lắm mới có được công việc tốt. Lẽ ra mẹ không nên gây chuyện với nó. Cái con nhỏ đó đúng là đồ rắn độc.
2: Quang đưa tiền cho cô Pui nhưng lại bảo công ty rằng cô ăn trộm đồ, làm cho cô Pui bị đuổi việc. Đón xem tập 8 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa, và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và đời sống cộng đồng, từ gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ. Thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay. Đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt. Lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàn nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
0: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
3: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
0: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
4: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tay chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
0: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

0: Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thuốc này có chất có thể làm cơ thể bị bại liệt. Vào ngày xảy ra sự việc, có người dân nhìn thấy người đàn ông này. Tôi đã kiểm tra hồ sơ tội phạm. Nó tên là Hãng. Nó cầm đầu một băng cướp mà nhiều năm trước cảnh sát đã ra lệnh truy nã.
1: Nếu cảnh sát có phát hiện thêm gì nữa, làm phiền đại tá báo với tôi nhỉ?
0: Được thôi.
1: Cảm ơn.
0: Để tôi tiễn anh về.

0: hại đó. Bước ra ngoài đi. Tôi phát hiện ra cậu đi theo từ lúc ở đồn cảnh sát rồi. Tôi hỏi là ai đó?
1: Trung sĩ à, tôi là Chiểu, con bà Chịt, người làm ở nhà trung tướng Akharadet.
0: Cậu tới đây làm gì?
2: Cảnh sát tìm được tang vật này trong thùng rác ở gần nhà trung tướng Akharadet. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thuốc này có chất có thể làm cơ thể bị bại liệt.
0: Mấy cái này toàn là đồ quan trọng, cậu không nên xuất hiện ở đây đâu. Làm vậy rất nguy hiểm, cậu biết không?
1: Mẹ tôi nói nếu mẹ có xảy ra chuyện gì, tôi phải đem cái này tới cho trung sĩ và cô xã Rika. Mẹ bị tình thế ép buộc, mẹ muốn ngừng lại nhưng bị người tên Hãn đánh đập sai khiến, hù dọa mẹ, nên mẹ mới cắn răng để mà làm tiếp.
0: Vậy mẹ cậu có nói là còn ai nữa không?
1: Mẹ nhắn ông phải đề phòng người tên là Bí Thắc, người đó là nguy hiểm nhất.
0: Nè, cậu phải ra làm nhân chứng trước cảnh sát. Mình cần phải phối hợp với nhau để trừng trị người đã giết mẹ cậu.
1: Dạ.
3: Bữa nay Sarika có nói với em, nó đi đâu với Thầy Hòa Rách không?
4: Nó không có nói.
3: Ổ chuột Ban Lâm Phu.
4: Thầy Hòa Rách chắc là đang tìm kiếm quá khứ của bản thân. Miến.
5: Dạ.
4: Đem đồ vô nhà trước đi.
5: Dạ.
4: Thầy Quà Rát.
6: Ờ.
4: Bộ con định đi đâu nữa hả?
6: Không có.

0: con chỉ kiểm tra tình trạng xe vậy thôi mà.
1: Nếu con định làm gì thì cũng cẩn thận đề phòng chút nha. Anh Bí Thắc có tai mắt ở khắp nơi. Lúc nào anh cũng biết con đã đi đâu và làm gì. Cô không muốn thấy con gặp rắc rối đâu.
0: Tóm lại cô đang nói về vấn đề gì vậy?
1: Thì cô nói chung chung vậy đó. Mình không thể nào biết hết mọi sự thật trên đời đâu Thê Warat. Vì một số sự thật có thể làm mình bị tổn thương.
2: Anh Hãng ơi.
3: Ờ.
4: Hả? Anh

0: Đi theo qua đó đi.
1: Theo tôi.

0: Vào đi.
1: Ôi, cái gì đấy? Sao mày nói cho tao giả làm cô chủ mà?
0: Nè, bộ mày chưa nghe bao giờ hả? Trước khi vận động viên ra sân thi đấu thì phải tập luyện trước. Mày cũng yên phận ở đây tập luyện đi, vậy người khác mới không nghi ngờ chứ. Nè, vô đi. Cái gì nữa?
1: Nhớ mua sơn móng tay cho tao.
0: Biết rồi.
2: Cô gái bị nhốt là ai vậy?
3: Qua coi đi.
4: Mau lên, nhanh. Sarika.
2: Rút. Anh đừng mà.
4: Bây giờ không phải lúc. Qua đây đi.
2: Rút. Rút à? Khoan đã, rút. Sao ông tới được đây vậy?
4: Tụi nó đâu rồi? Kiếm nó đi.
2: Rút.

0: trước.
1: Tao đây nè, đuổi theo. Bên này nè. Đuổi theo.

0: chỉ ra đi tìm nó.
1: Nè, hình như là đi hết rồi đó.
2: Chưa, tin tôi đi.
1: Nè, nè, người như anh không có đáng tin đâu. Lúc nãy anh liều mạng

0: bảo vệ tôi. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cậu thấy chứ?
0: Ý anh nói vậy là sao chứ?
1: Ủa, hồi nãy thằng Trúc ở làng Long Phài nhảy ra cứu cô đó, chứng tỏ hai người vẫn còn liên hệ với nhau.
0: Hồi nãy anh cũng nghe thấy rồi, tôi hỏi rút là sao kiếm được tôi mà.
1: Ai mà biết được, lỡ đâu cô giả đò đóng kịch nói xạo tôi, xong ngày nào cũng hẹn hò yêu đương gì đó.
0: Tôi ngồi làm việc chung phòng với anh, tôi ngủ anh cũng canh, nói chuyện tới lúc tôi ngủ say luôn. Lấy đâu ra thời gian hẹn hò yêu đương với người ta chứ?
1: Được vậy thì tốt. Bởi vì xã Rika chỉ được hẹn hò yêu đương với một mình thôi quá đó.
0: Thiệt là tình à. Người dân làng Long Phài là gia đình duy nhất của tôi đó. Ruth cũng là người bạn duy nhất. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn rồi, thậm chí bỏ mạng vì nhau cũng được nữa. Nhưng tôi với Ruth chỉ dừng lại ở mức đó thôi à.
1: Cô dám chắc không? Còn Ruth thì sao? Nó có nghĩ giống như cô nghĩ không?
0: Tôi không biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện yêu đương với ổng hết.
1: Vậy còn với tôi? Cô có nghĩ không?
0: Thôi mình về nhà đi.
1: Ủa? Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
0: Nếu anh không về, tôi tự đi bộ về cũng được.
1: Từ từ về cũng được. Tôi không bắt trả lời sớm, nhưng cô phải suy nghĩ câu trả lời cho tôi đó.

0: Tại sao mày để cho nó chạy trốn được hả? Có thằng nào nhìn thấy mặt của nó không?
1: Dạ em cũng không biết nữa. Nhìn sơ từ sau lưng là đàn ông với đàn bà, lát sau có thêm một thằng nữa nhảy ra giải cứu tụi nó.
0: Đàn ông với đàn bà là con xã đi ca với thằng Thewarat sao?
2: Hay là mấy người dân ở gần đây hả anh? Mấy người hay tò mò nhiều chuyện đó.
0: Tò mò nhiều chuyện hả? Mày đừng quay kia, làm hư gì của chống chế.
2: Dạ.
1: Anh Hẳn, chuyện thành như vậy rồi mình có đi báo ông Bí Thắc không?
0: Kệ nó đi. Còn mấy ngày nữa là tới ngày mở di chúc rồi, lo chuẩn bị sẵn sàng cho con queo xuất hiện đi.
3: Chuyện quan trọng cỡ này mà mày còn dám giấu giếm tao hả? Hả?
0: Ông Bí Thắc tiêu đời rồi.
3: Thằng Hãn, nếu nay tao không tới đây, chắc không đời nào tao biết chuyện mày bị người ta theo dõi.
0: Thật ra ông đâu cần tới đây làm gì cho vất vả.

0: Hồi đó tôi không có tự tay giết con bé cho mu. Nhưng mà tự nó chết trước rồi. Tôi thề là tôi nói thiệt mà. Tôi điều tra tới cái làng Lon Phai luôn. Cái tôi nhìn thấy á là cái mã chôn xác của nó ở trong chùa. Lúc đó chính mắt tôi thấy trưởng làng Bun Thong và con Sarika đem đồ tới cái mã đó cúng bái nữa.
1: Mày dựa vô cái gì mà khẳng định cái mã đó là của Chơ Mu thiệt?
0: Dạ, rõ ràng trưởng làng Bun Thong rồi con Sarika với nguyên đám dân làng ở đó đều nói giống y như nhau. Nói con nhỏ Chơ Mu đã chết vì bị bệnh nặng ghê lắm. Trong tình huống đó tôi đâu có biết làm gì nữa. Người ta đốt xác của nó rồi mà. Thiệt tình tôi đâu có làm được cái gì nữa chứ.
2: Bác về rồi. Bác điều tra cái chết của bác Akha Radet có kết quả gì chưa?
0: Lúc nãy bác đã nộp chứng cứ quan trọng cho cảnh sát rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ có giấy mời ông Bi Thắc tới đồn cảnh sát lấy lời khai thôi.
2: Nghĩa là Dự Bi Thắc sắp sửa bị bắt rồi.
0: Theo như nhân chứng vật chứng hiện giờ, lần này chắc chắn cảnh sát sẽ bắt được ông Bi Thắc.

0: Anh dậy lâu rồi hả?
1: Dậy lâu rồi. Người gì mà đi ngủ sớm vẫn dậy trễ được, hay thiệt ha.

0: Em mới đi thay hoa hồng ở phòng anh trung tướng hả?
1: Dạ phải. Em còn nghi chuyện con xã Thế Ca biết chơi đàn nhạc của ông trung tướng.
0: Có thấy sổ nhạc chưa hả?
1: Dạ không có.
0: Anh trung tướng viết bài này lúc còn ở Pratabong. Chắc chắn cuốn sổ nhạc không thể xuất hiện ở căn nhà này được.
1: Anh bí thắc, có khi nào nó là
0: Châm bu?
1: có khả năng đó không? Lỡ ông trưởng làng buôn thôn dựng chuyện gạt tụi mình là cái mã ở làng Clon Phài, là mã của con Châm bu, để che giấu sự thật con nhỏ Châm bu chính là con nhỏ xã Đi Ca không?

0: Thì tôi là Sarika chứ còn ai nữa. Ông hỏi gì kỳ vậy?
1: Không phải. Cô tìm cách vô nhà Sarayutha bi chơi để giành giật lại mọi thứ của tôi.
0: Ở đây có thứ gì là sở hữu riêng của ông hả, ông bí thất? Hay ông nghĩ là nhà Sarayutha bi chai là của ông? Đừng nghĩ mọi thứ ở đây là của ông chứ. Còn có một tháng nữa là tới ngày mở di chúc rồi. Tới lúc đó ông sẽ mất quyền trông coi tài sản nhà này. Ông sẽ không còn liên quan dính líu tới nhà Sarayutha bi chai nữa đâu.
1: Còn hối sữa. Mới gặp nhau từ lần đầu tiên, cô đã biết rõ tôi phải không? Bị quá hả? Cô muốn chết lắm đúng không? Hả?
0: Ông muốn làm gì? Ông cử người giết tôi hết lần này tới lần khác, nhưng lần nào tôi cũng sống sót. Tôi không có chết dễ như vậy đâu. Chừng nào ông nhận đủ quả báo tôi mới thấy yên lòng.
1: Nhận quả báo cái gì hả? Hả? Quả báo? Cái người phải giật lộn nhất giả sống chết chỉ có cô và thằng Theodorat thôi. Hả? Sao?
2: Không bị thật.
1: Kiếm tôi có chuyện gì? Hả?
3: Cậu Theodorat ơi,
4: tôi đâu kêu cậu tới ăn cơm đâu.
3: Tôi cũng không tới để ăn cơm.
4: Vậy có chuyện gì hả?
3: Cái này chắc cậu phải tự mình lên coi mới biết.
5: Dạ anh cảnh sát, tôi không quen.
6: Sếp à, có người tới kìa. Anh Thiên Warat.
4: Chào đại tá Kiệt.
6: Làm phiền một chút.
4: Có chuyện gì cứ hỏi.
5: Insi, xảy ra chuyện gì? Sao cảnh sát tới nhà mình đông dữ vậy?

0: Chào ông Bí Thất, ông khỏe chứ?
1: Chào đại tá. Cảnh sát tới nhà của tôi có chuyện gì vậy?
0: Tôi cầm theo giấy mời của tòa, mời ông về đồn cảnh sát để thẩm vấn một vụ việc.

0: còn đối xử tệ với Dượng, bộ con không thấy áy náy trong lòng hả? Từ ngày ba trung tướng con mất, một tay Dượng nuôi con lớn mà.
1: Mắc cái gì tôi phải áy náy chứ? Ông tính cướp hết tài sản của ba tôi mà. Đừng có mơ, tôi là người thừa kế duy nhất của Sarayuttha Bí Chài. Không bao giờ tôi để cho chuyện đó xảy ra đâu.
0: Thằng ngu, chỉ lo sủ cắn người khác, không có biết đầu đuôi gì hết.
1: Dượng mới là người không biết gì hết. Toàn bộ mấy chuyện Dượng đã làm sắp bị công khai ra ánh sáng hết. Dượng sẽ không còn gì trong tay nữa.
0: Nếu Dượng không còn lại gì hết, con cũng trắng tay thôi con à.

0: cục cưng.
1: Trời ơi, hẳn. Sao anh vô trong nhà được vậy?
0: Hả? Thì anh đi bộ vô đó. Ủa, cái này là thứ ông Bí Thắc gửi cho mình từ Ratabong hồi 10 năm trước mà.
2: Mình phải lo giết chết Trung tướng Sarajut lúc ổng trên đường từ biên giới về Bangkok. Em và hãng sẽ có tiền thù lao mấy chục ngàn bạc.
0: Sao mặt mũi của em nhìn đăm chiêu quá vậy hả?
1: Tại anh Bí Thắc đó, ảnh kêu hai tụi mình lo giết Trung tướng Sarajut trên đường ổng về từ Ratabong. Em thấy anh gọi điện nói chuyện trực tiếp với ảnh đi.
0: Được rồi em yêu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, đừng có lo. Sao bây giờ em chưa quỷ bức thư này nữa? Nè, nếu lỡ xui có ai nhìn thấy bức thư này ở đây, em với ông Bí Thắc sẽ bị phát hiện là người đứng sau mọi chuyện đó.
1: Em sẽ không bỏ bức thư này.
0: Xem kỳ cục quá vậy, hay là em sợ ông phản bội em?
1: Để phòng trường hợp mình không lường trước được.
0: Chắc không đâu, hợp tác với nhau lâu như vậy rồi mà.
1: Nhưng bây giờ anh Bí Thắc bị bắt rồi đó. Cảnh sát đang điều tra từ lời khai của nhân chứng nữa đó anh à.
0: Có gì đâu mà sợ, nhân chứng chết hết rồi mà.
1: Con bà Chịch, bà giúp việc cho ông Trung tướng Akharadit. Cảnh sát đang tìm kiếm nó đó. Mình phải xử lý nó cho xong trước khi nó khai hết với cảnh sát đó anh ạ.
0: Dễ thôi mà em. Để anh Hạnh mạnh mẽ này xử lý hết mọi chuyện cho em. Đừng có lo hả?
3: Cái này con hỏi thiệt, cái chuyện lúc nãy chắc làm cô lo lắng không yên có phải không?
4: Cô biết rõ sự thật là như vậy. Lỡ như bằng chứng rành rành chỉ ra anh Bí Thắc gây tội lỗi, cô cũng phải chấp nhận và vượt qua cho bằng được.
3: Nếu mệt mỏi quá, cô đừng miễn cưỡng nữa. Lỡ như có chuyện gì cô muốn con giúp đỡ, cứ nói thẳng ra nha.
4: Nhưng con thành người như vậy thì hồi nào vậy? Bình thường cô thấy con đâu có quan tâm ai.

0: nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt, lúc nào cô cũng tỏ vẻ bực bội hết.
1: Chắc là tại có người nào đó làm cho con biết ý nghĩa của nâng niu chiều chuộng, dịu dàng với người bình thường. Giờ cô có muốn thứ gì đó nóng nóng không? Con kêu người mang lên cho nha.
0: Không cần đâu con, con về phòng ngủ đi, đừng có lo cho cô.
1: Vậy thôi con về trước nha.

Ba ơi ba, Dượng Bi Thác bị bắt rồi đó ba. Bữa nay là ngày đầu tiên con được ở trong nhà mình thoải mái, không cần lo lắng gì hết. Vụ của bác Akharadet là vụ án đầu tiên Dượng Bi Thác phải trả giá vì đã gây ra tội ác với mọi người. Con với anh Thê Quarat hợp sức, tụi con sẽ làm mọi cách để cảnh sát có được bằng chứng của vụ án này.

0: chắc là ông trung tướng sẽ thấy vui lắm. Vì kẻ gây chuyện đã bị bắt đi điều tra rồi, với lại sắp bị trừng trị vì gây tội ác cho mọi người nữa.
1: Cô chơi bài hồi nãy thành thạo, giống chơi thường xuyên hơn.
0: Thì hồi trước tôi nói với anh rồi đó thôi, tôi nhạy cảm lắm mà.
1: Cô thấy thư giãn chút nào không?
0: Có một chút.
1: Kể từ bây giờ Dự Bí Thác sẽ không cử người làm hại cô được nữa đâu.
0: Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh đã làm đủ mọi cách để bắt nghi phạm.
1: Cái đó chính là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi phải luôn bảo vệ xả ra giúp tha bí chai.
0: Thấy anh suy nghĩ chín chắn như vậy, chắc ba anh sẽ vui mừng lắm.
1: Chắc là ba tôi cũng sẽ thấy thật vui mừng.

vì tôi chọn cô là người đặc biệt của đời mình. Hôm trước tôi đã thề với bức di ảnh của ba tôi rồi. Tôi sẽ cưới cô làm vợ.

0: Tôi đã mua nhiều đồ cho trường lắm rồi, vậy mà cũng còn quá trời thứ phải mua nữa.
1: Có gì mai mình đi mua nữa cũng được mà.
0: Anh tiện tới đây được rồi. Hẹn mai gặp lại anh nha. Đi đi.
1: Ừ.

0: Dừng lại. Ông đang làm gì mẹ tôi đó?
1: Mẹ. Con à, con
0: mẹ
1: tại sao nó vô được cửa?
0: Làm gì vậy?
1: Trời ơi,
0: đứng lại. Mẹ, đứng lại cho tôi. Ai vậy chứ? Mẹ, mẹ có sao không?
1: Mẹ sợ quá trời luôn, không biết tại sao nó xông vô nhà mình được.
0: Sao kỳ vậy? Mẹ ơi,
1: mẹ sợ quá con à.
2: Mẹ, mình không buồn hả?
3: Ai đang làm dở đây?
4: Ba.
0: Ba. Hẳn. Trước.
4: Ba.
2: Y Si.
4: Ba. Có thằng cướp xông vào nhà của mình, còn không có sao cả.
2: Để ba đi cô sau.
4: Ba nhớ cẩn thận nha.
0: Y Si, anh có thấy ai không?
1: Đường trong. Đường trong.
0: Mẹ,
1: đừng có dính vô con.
0: Còn nói con, mẹ lo cẩn thận đi. Y Si,
1: đường trong.
0: Anh có sao không?

0: Tình hình sao rồi? Bắt được cướp chưa bác?
1: Vẫn chưa gặp được. Chắc nó trốn mất rồi.
2: Còn Đắc Sami thì sao? Giờ cổ sao rồi? Có ai tới coi cổ hay chưa?
3: Có người tới hỏi thăm rồi thưa mẹ.
0: Sarika, giờ nhờ cô dẫn cô tôi lên phòng nghỉ giùm đi. Tôi cùng với bác Phúc sẽ đi tìm ở sau giường của thằng cướp còn không.
3: Được, mình đi thôi mẹ.
0: Mình đi thôi.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
3: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật. Tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng.
7: Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số. Pháp luật là nền tảng của công bằng, dân chủ và văn minh.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật Người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đạt đồng thuận về lệnh trừng phạt Iran.
1: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10. Và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết.
1: Mở đầu là phần tin an ninh trật tự. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Đông, trú tại xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa và tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 21 tháng 5 trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, vào tối ngày 21 tháng 5, Đông cùng 3 người bạn tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên sau đó, Đông xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông sinh năm 1965 và bị người này dùng một vật chưa xác định được chủng loại đâm gây xây sát chảy máu. Bực tức, Đông lấy một cây kéo rồi đuổi theo và đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng trọng yếu, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể 30%. Sau khi xảy ra vụ việc, Huỳnh Văn Đông đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn Đông theo quy định của pháp luật.
0: Trị giá tài sản là hơn 4 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý cả 3 đối tượng.
1: Thưa quý vị, ma túy không còn xuất hiện dưới những hình thức dễ nhận biết như trước đây. Những sản phẩm có hình thức bắt mắt được ngụy trang dưới dạng bánh, kẹo, nước uống, thuốc lá điện tử hay các sản phẩm sử dụng trong hội. Việc chủ động nhận diện và phòng tránh ma túy núp bóng là điều đặc biệt cần thiết.
2: Một lời rủ dê, thử một lần. Một món đồ được giới thiệu là hàng mới hay một sản phẩm được quảng cáo có tác dụng thư giãn. Ma túy ngày càng được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, khiến người trẻ, đặc biệt là sinh viên, có thể dễ dàng tiếp cận mà không nhận thức đầy đủ về bản chất và mức độ nguy hiểm. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm cách tạo tâm lý tò mò, đánh vào sự thiếu hiểu biết, rồi từng bước lôi kéo người sử dụng, thậm chí tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
3: Em thấy nó rất là đa dạng mà vấn đề nó đa dạng với nó nguy hiểm thì chưa đến, nhưng mà vấn đề nó dễ tiếp cận thì em cũng rất là lo sợ. Có thể ở trong bỏng ngô này, đồ ăn, đồ uống này, mình rất là mình không biết đấy. Mà em cũng lo sợ cái việc mà nó tiếp cận rất dễ như thế.
4: Em tìm hiểu thì ma túy là một loại chất rất là độc hại khi xâm nhập vào cơ thể con người. Và khi mà con người đã phải mắc phải cái việc nghiện ma túy đấy thì sẽ khiến cho mình luôn ở trong trạng thái là không tỉnh táo. Và điều có thể gọi là tồi tệ nhất thì có thể là chết người.
5: Việc sử dụng ma túy thì nó sẽ hủy hoại đến bên trong cơ thể, về sức khỏe, về tinh thần, làm sức khỏe con người không được tỉnh táo. Nó sẽ gây nhiều hậu quả vì dự định không làm được việc, không tập trung được những công việc học tập.
2: Trước tình trạng ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức, len lỏi vào môi trường học đường, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Buổi tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức trực quan, giúp học sinh, sinh viên nhận diện các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Thông qua những tình huống cụ thể, các em được cảnh báo về nguy cơ ma túy núp bóng trong các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hoặc sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ tạo tâm lý chủ quan. Đồng thời giúp các em biết cách xử lý khi được mời, cho hoặc rủ rê sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc.
6: Ví dụ như là cái này thì nó còn tinh vi hơn, lên nó còn làm tinh vi hơn.

0: ta nó có cả nhạc ở trong đây để nghe tai và Bluetooth đấy. Đây này, màn hình thế này và Bluetooth được, và lại có chuông báo thức, đến giờ thì nó báo thức cho mà hút. Bên cạnh đó thì có cái hotline.
1: À, cái từ ma túy thế hệ mới ở đây có nghĩa là cái đối tượng tội phạm ma túy nó chuyển hóa từ ma túy truyền thống sang ma túy dạng núp bóng. À, ví dụ như là các thực phẩm, đồ uống, rồi là thuốc lá điện tử. Cái phương pháp phòng ngừa cũng như là cái ý thức cảnh giác, ý thức học tập, ý thức mà nhận diện về các loại ma túy này đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là sinh viên, của cái sự năng động của sinh viên trong cái môi trường học đường. Thì hiện nay còn rất là hạn chế. Tôi mong rằng qua những cái buổi tuyên truyền như thế này thì sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác lên. Đây là một cái cách phòng ngừa hay nhất.
2: Việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh sinh viên giác nói không với sản phẩm không rõ nguồn gốc chính là cách để mỗi học sinh, sinh viên tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
3: Liên quan đến vụ sử dụng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt 15 bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó Trương Sĩ Toàn, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long bị tuyên phạt 19 năm tù. Bùi Đức Trọng, chủ hộ kinh doanh cung cấp thịt bị tuyên phạt 18 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm tội danh này nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù. Đối với nhóm tội phạm về tham nhũng, Lê Nhật Huy, cựu nhân viên bán hàng bị tuyên 18 tháng tù về tội đưa hối lộ. Trần Thị Hương, cựu phó trạm trưởng thuộc Chi cục Thủy sản Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng bị tuyên 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm tả lợn châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất. Số thịt này được gom qua nhiều khâu trước khi đưa đến công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.
4: Thưa quý vị, trong phóng sự ở bản tin trước, chúng tôi đã phản ánh về đường dây sản xuất, buôn bán thuốc an cung giả và những hệ lụy khi người dân chót tin vào những quảng cáo thổi phồng công dụng về sản phẩm này. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi muốn làm rõ về trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để thực phẩm giả tới tay người dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thu giữ hơn 10.000 hộp an cung giả làm từ bột mì và hóa chất. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin Quốc gia, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home thành lập vào tháng 3 năm 2021 là công ty sản xuất viên hoàn an cung giả do đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền làm giám đốc. Đáng nói, viên an cung giả này được đưa ra thị trường cả nước bằng nhiều hình thức kinh doanh.
6: Đang bảo bây giờ chúng con vừa nhập về một kho đầy thì chúng con bán mấy ra gốc thôi. Thế thì tôi lấy 3 hộp, bảo thế thì con chỉ lấy 3.6 triệu, tôi bảo thêm lấy 3.5 triệu cho nó tròn, nó bảo không, thế này là hạ lắm rồi. Thế là mua 3 hộp 3.6 triệu, rồi cuối cùng phát hiện ra giả thì mang ra ngoài bãi rác tận tuyết, mà phải vứt dấu ông đêm hôm đi vứt.
5: Thực tế phát hiện nhiều vụ việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian qua cho thấy, nếu chỉ kiểm soát ở khâu trước khi sản phẩm lưu thông, mà thiếu kiểm tra thường xuyên trên thị trường, những sản phẩm vi phạm vẫn có thể tìm được đường đến tay người tiêu dùng.
7: Và mỗi vụ việc cụ thể chúng ta phải đánh giá trên cơ sở các cái tài liệu chứng cứ, rồi đánh giá trên cơ sở cái quy trình về kiểm soát quản lý, rồi đánh giá trên cơ sở cái thực tiễn trong công tác quản lý đối với sản phẩm đó, để ngoài cái việc là xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân vi phạm thì còn xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý có việc dung túng hay không, có việc làm ngơ hay là bao che hay không, hoặc là thiếu trách nhiệm hay không, thì từ đó chúng ta ngoài cái việc là xử lý người vi phạm còn nâng cao các cái giải pháp phòng ngừa.
5: Từ câu chuyện ăn cung giả, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý một đường dây vi phạm cụ thể, quan trọng hơn là làm thế nào để một sản phẩm không bảo đảm chất lượng có thể bị phát hiện càng sớm càng tốt trước khi gây hậu quả cho nhiều người.
8: Chúng ta có những cái quy định không? Thì chúng ta có rất khá là đầy đủ các quy định. Tuy nhiên thì trong quá trình thực thi thì rõ ràng chúng ta thấy là đang ở Việt Nam chúng ta đang bị buông lỏng những cái phần như vậy. Ở đây chúng tôi nói rằng là cái buông lỏng thứ nhất là ở các công ty hiện nay khi mà sản xuất ra thì đang bị rất là thiếu trách nhiệm và cố tình lừa dối người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là cái kiểm soát, và theo nghĩa cái hàng rào thứ hai chúng tôi nói ấy, từ các cơ quan chức năng ấy, chúng ta vẫn chưa làm một cách đầy đủ. Và rõ ràng là cái điểm này chúng ta thấy là trong thời gian

0: tới chúng tôi cũng hy vọng rằng là ở các ban ngành sẽ có cái điều chỉnh để nó có cái sự kiểm soát này một cách chặt chẽ hơn.
1: Thuốc giả cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả, việc tăng cường kiểm tra hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và giám sát hoạt động quảng cáo kinh doanh trên môi trường mạng là những khâu cần được đặc biệt chú trọng.
2: Phải tăng cường các cái máy móc thiết bị, phải làm rõ cái quy trình hậu kiểm cho các đơn vị chức năng. Ở đây các sản phẩm, ví dụ là đòi hỏi phải có ngành y tế, phải đòi hỏi phải có quản lý thị trường thì mới kiểm tra được. Thế còn riêng địa phương mà không có liên ngành thì không kiểm tra được. Đấy, ví dụ như thế, hoặc là cảnh sát kinh tế thì cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng thì mới làm rõ xử lý được.
1: Từ viên kẹo rau, viên uống giảm cân, an cung giả, đến các loại thuốc điều trị bệnh cũng bị làm giả để trục lợi trên sức khỏe, tính mạng của người dân. Họ chỉ biết thở dài chua xót khi tiền mất tật mang trước ma trận các loại thực phẩm giả. Làm thế nào để ngăn chặn những sản phẩm mượn danh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không còn cơ hội len lỏi vào thị trường và đặt người tiêu dùng trước những rủi ro không đáng có? Chúng tôi xin gửi câu hỏi này đến các cơ quan quản lý.
3: Chuyển sang các thông tin khác. Ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam cho biết khi đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 đến 0 giờ ngày 2 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành đã ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến, doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.
4: Biến rõ rệt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, những kết quả này chỉ thực sự bền vững khi việc kiểm soát được duy trì thường xuyên. Bởi trên một số tuyến đường tại Hà Nội, tình trạng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều cao thành thùng, hàng hóa không được che chắn, cẩn thận đang có dấu hiệu tái diễn.
5: Thưa quý vị, hiện tại là 12 giờ đêm và tôi đang có mặt trên tuyến phố Nguyễn Như Công Tum, nối Vũ Trọng Phụng. Và câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ chính tuyến đường này.
6: Một chiếc xe chở cát, chính vì không được che phủ cẩn thận nên nhìn bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy lượng cát vượt cao hơn so với thành thùng của xe. Thời gian về sáng, tần suất xe lại càng lớn.
7: Hiện tại là 1 giờ sáng ngày 2 tháng 10, tôi đang có mặt tại tuyến phố Vũ Trọng Phụng cùng nhóm phóng viên ANTV túc trực tại nhiều cung đường để ghi nhận được những hình ảnh thực tế nhất về đoàn xe chở vật liệu xây dựng tại thủ đô Hà Nội về đêm.
6: Xe vun vút chạy trên đường từ Nguyễn Trãi vào đường Vũ Trọng Phụng, sau đó rẽ về hướng Nguyễn Như Kon Tum, Hoàng Đạo Thúy. Điểm chung của những chiếc xe này là không được che phủ kỹ càng, để rồi lộ ra phần vật liệu xây dựng cao vút vượt. Những chiếc xe chở vật liệu xây dựng tưởng như chỉ là một mắt xích trong hoạt động vận chuyển phục vụ xây dựng đô thị. Tuy nhiên, nếu phương tiện chở quá tải, hàng hóa không được che chắn đúng quy định, thì hệ lụy sẽ tác động ngược lại đến hạ tầng giao thông, môi trường và an toàn của người tham gia giao thông. Điểm đến, điểm đi của những chiếc xe chở vật liệu xây dựng này có nguồn gốc, xuất phát từ đâu? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế thông tin một cán bộ trong đơn vị vừa có hành động đẹp, dũng cảm lao xuống sông Hương ứng cứu người dân bị đuối nước. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng nay mùng 2 tháng 10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế, nghe tiếng chi hô có người đang gặp nạn dưới sông tại khu vực bến Bùi Thị Xuân. Đồng chí Lê Diệt đã nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán huy động người dân cùng tham gia cứu người. Lúc này nạn nhân đã chìm xuống nước cách bờ khoảng 40 mét. Trước tình thế khẩn cấp, đồng chí Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu. Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.
4: Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên.
3: Giới chức Thái Lan gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước cảnh báo về đợt mưa mới trong bối cảnh tình hình lũ lụt tiếp tục diễn biến phức tạp.
8: Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết khôi phục cơ chế làm việc của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran. Phía Mỹ và các đồng minh châu Âu cho rằng biện pháp này là cấp bách khi Iran bị cáo buộc vi phạm cam kết và

0: và nâng mức làm giàu uranium lên 60%.
1: As Resolution 2231 provided,
2: đúng như nghị quyết 2231 đã quy định, các biện pháp trừng phạt trước đây của Liên Hợp Quốc đã tự động có hiệu lực trở lại. Iran đã vi phạm các quy tắc khi làm giàu uranium lên mức 60%, một mức độ không phục vụ bất kỳ mục đích dân sự đáng tin cậy nào.
0: Tuy nhiên, lập luận này ngay lập tức
3: chọn nào khác ngoài việc bỏ phiếu chống.
0: Trong khi Iran kiên quyết phủ nhận mục tiêu quân sự và cho rằng các cáo buộc là không đúng, thì phía Israel lại kêu gọi Hội đồng Bảo an gia tăng áp lực tối đa. Sự đối đầu trực diện giữa các bên khiến cơ hội đối thoại ngày càng thu hẹp.
3: Nhiều mô phỏng chiến thuật phức tạp, di chuyển quân quy mô lớn, đồng thời huy động cả trực thăng và thiết bị bay không người lái. Dù dựa trên kịch bản giả định về xung đột sắc tộc và bất ổn an ninh, giới chức Romania và đại diện cảnh binh quốc gia Pháp nhấn mạnh tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Cuộc tập trận nhằm chuẩn bị quy trình tác chiến chuẩn, nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng chung của EU để bảo vệ người dân và an ninh khu vực.
4: Chính phủ Pháp vừa công bố dự thảo ngân sách năm 2027 kết hợp kiềm chế chi tiêu và tăng nguồn thu nhằm đưa thâm hụt từ mức dự kiến 5,4% xuống 5% GDP trong năm 2026. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh nợ công tăng cao, chi phí vay vốn leo thang và chính phủ phải tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội để thông qua các biện pháp thắt chặt chi tiêu hết sức khó khăn. Chính phủ dự kiến thực hiện các biện pháp giảm chi và tăng thu với tổng giá trị khoảng 54 tỷ euro, tương đương 60 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các biện pháp mới cho năm 2027 đóng góp khoảng 43 tỷ euro, khoảng 11 tỷ euro còn lại là kết quả dự kiến cho năm 2027 của những chính sách đã ban hành trước đó. Các biện pháp mới gồm giữ nguyên mức làm căn cứ tính lương công chức, hạn chế tăng lương hưu và một số trợ cấp theo lạm phát. Các điều tiết, giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước một đợt mưa mới được dự báo từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10.
5: Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 1 tháng 10, lũ lụt được ghi nhận tại 30 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng tới hơn 3,35 triệu người. Rà soát nhân sự, phương tiện cứu hộ, bảo đảm trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết.
3: Quay trở lại các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật.
6: Sau một năm thực hiện cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết đã xử lý xong 522 kiến nghị, đang tiếp tục xử lý 264 kiến nghị. Trên cơ sở kết quả rà soát pháp luật, tổng kết đánh giá thực tiễn triển khai thi hành pháp luật và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ đã xây dựng ban hành 26 nghị quyết để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế xã hội. Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng báo cáo của Chính phủ đã thể hiện cơ bản kết quả cụ thể đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân sau một năm thực hiện, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 20.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Doan Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại diễn đàn.
7: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, Diễn đàn Biển Việt Nam 2000 khu vực, thế giới thành không gian hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Diễn đàn được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 20, tập trung vào các vấn đề xuyên suốt gồm huy động tài chính và đầu tư, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ và dữ liệu, quản trị tổng hợp và quy hoạch không gian biển, môi trường, hệ sinh thái, khí hậu, nguồn nhân lực và văn hóa biển. Với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hiện thực hóa tầm nhìn mới về xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thông qua những hành động cụ thể. Đây là cơ hội kịp thời để huy động các mối quan hệ đối tác, nguồn lực và tri thức quốc tế,

0: nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển biển mới của đất nước, gắn kết hợp tác, đầu tư và trao đổi tri thức với các ưu tiên mới của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam vào hợp tác và quản trị đại dương ở khu vực và trên toàn cầu.
1: Tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dự chương trình về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Về phía đại biểu Trung Quốc có các đồng chí Vương Quần, đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, đồng chí Vương Ninh, Giám đốc Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn thế giới.
2: Trong chương trình, người xem được hòa mình vào hành trình nghệ thuật đa sắc màu, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi quốc gia đến những tác phẩm đã trở thành di sản chung của âm nhạc thế giới. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc được các nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm như Ngày hội của Đặng Hữu Phúc, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài với phần biểu diễn của nghệ sĩ violon Thiện Minh, Cảm xúc quê hương của Xuân Khải do nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ trumpet Wang Yuping, các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Châu Xeo Lin, techno Wang Châu, cùng với niềm tự hào được giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Việt Nam, Trung Quốc và thế giới. Chương trình là dịp để các nghệ sĩ hai nước có dịp gặp gỡ, giao lưu và tự hào giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, những giá trị tốt đẹp của hai quốc gia. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc trên cùng một sân khấu không chỉ tạo nên sự phong phú về ngôn ngữ âm nhạc mà còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Ở đó, âm nhạc trở thành cầu nối giúp công chúng cảm nhận rõ hơn những điểm tương đồng trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và Trung Quốc.
3: Và xin được kính chúc nhân dân Trung Quốc.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Thiếu tướng Minh Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Myanmar tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
4: Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Myanmar, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên thiết lập cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần, tổ chức 7 phiên đối thoại an ninh thường niên cấp thứ trưởng, ký kết nhiều văn bản pháp lý quan trọng trong phòng chống tội phạm và kiểm soát ma túy, các chất hướng thần, tiền chất. Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm truy nã, hai bên đã phối hợp xác minh, trao đổi thông tin qua kênh Interpol. Thứ trưởng đề nghị hai bên sớm triển khai trở lại các cơ chế hợp tác từ năm 2019, trong đó có cuộc họp cấp bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần và đối thoại an ninh cấp thứ trưởng thường niên, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản đã ký kết, đồng thời thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, đẩy mạnh truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã, nhất là các đối tượng cầm đầu, đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, duy trì đường dây nóng, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tướng Minh Thu cũng bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường phối hợp qua các kênh song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả.
1: Ngày hôm nay tại Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa an ninh với kinh tế, xã hội, đối ngoại, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì hội thảo.
5: Phát biểu tại hội tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, thông qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả thu hút FDI trên các lĩnh vực, địa bàn và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất. Chủ trì hội thảo, khẩn trương tổng hợp kết quả hội thảo, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quản lý thu hút vốn FDI và những kiến nghị định hướng hoàn

0: thiện chính sách pháp luật trong thời gian tới, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính để trao đổi với các bộ, ngành có liên quan, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho quản lý, thu hút vốn FDI gắn với giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Sáng nay tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia, dự và chỉ đạo diễn tập.
2: Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị địa phương và các lực lượng có liên quan.
3: Qua cuộc diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn là để các cấp lãnh đạo tăng cường cái vai trò lãnh đạo chỉ huy đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng chống khủng bố, biểu tình bạo loạn nói riêng, đồng thời cũng nâng cao khả năng tác chiến, bản lĩnh chính trị, kỹ chiến thuật của mỗi cán bộ chiến sĩ.

0: cường phối hợp giữa công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý kịp thời.
1: Thưa toàn thể các đồng chí, thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn.
2: Của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, qua đó nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị và khả năng vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động cụ thể hóa tư duy bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa và thực tiễn bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Hoạt động đối thoại giữa Đảng ủy với các tổ chức quần chúng tạo
3: quản lý, kiểm tra và hậu kiểm tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm các quy định mới đi vào thực tiễn nhưng không tạo ra khoảng trống về an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo mục tiêu cuối cùng đó là thủ tục được đơn giản hóa nhưng yêu cầu về an toàn
4: cứu nạn cứu hộ đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn kèm thêm các cái tài liệu hướng dẫn chi tiết cụ thể về việc là tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu về phòng cháy cháy của chủ đầu tư, và trước khi đưa vào hoạt động thì người đứng đầu cơ sở phải thực hiện các cái trách nhiệm của mình và điều kiện an toàn phòng cháy cháy để phục vụ và đảm bảo cho cơ sở đưa vào hoạt động đầy đủ các cái quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ, thì công an các tỉnh thành phố đã chủ động tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp đến cơ sở, đến người dân, đến chủ đầu tư để nắm được những cái quy định của pháp luật và cách thức biện pháp triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, không lúng túng trong tổ chức thực hiện.
5: Chủ đầu tư cũng nâng cao cái ý thức tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì trong cái nghị định đã chỉ dẫn rất rõ là thay vì là tiền kiểm thì bằng hậu kiểm, cho nên doanh nghiệp càng phải có ý thức hơn thì và như vậy thì đã nâng cao được cái hiệu quả trong sản xuất.
2: Công tác tuyên truyền hướng dẫn
4: thì kết hợp cái việc hướng dẫn cho người dân cơ sở thực hiện các cái trách nhiệm và điều kiện an toàn phòng cháy mình và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ để đảm bảo sự răn đe, với mục tiêu đưa công tác phòng cháy trở thành văn hóa, công tác chữa cháy thành một kỹ năng, mỗi cơ sở hộ gia đình là một pháo đài vững chắc cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Với tinh thần đồng hành, những khó khăn vướng mắc của cơ sở được lực lượng công an trực tiếp lắng nghe, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. Nhưng tạo thuận lợi không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy sẽ ngày càng được siết chặt theo hướng rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, thống nhất trong thực thi và không có ngoại lệ trước các yêu cầu về an toàn.
3: Xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là một xã có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính không phải lúc nào cũng thuận tiện đối với người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế đó, Công an xã Hòa Vang đã triển khai mô hình Công an xã trả hồ sơ tại nhà cho nhân dân với mục tiêu giảm thời gian chi phí đi lại và đưa việc phục vụ đến gần người dân hơn.
6: 94 tuổi, sức khỏe đã yếu, việc đi lại với bà Lê Thị Lũy không còn dễ dàng. Vì vậy, khi căn cước được cán bộ công an xã mang đến tận nhà, niềm vui của bà không chỉ nằm ở việc nhận được giấy tờ mình cần, mà còn ở sự quan tâm rất cụ thể từ những người làm nhiệm vụ ở cơ sở.
7: Thì công an hết, chứ trừ bà gió đâu mà không có đi đâu được nữa hết. Ba bà ra ngõ bà vô lại chứ bà không có đi mua được rồi, là yếu không rồi.
6: Những trường hợp như bà Lũy chính là đối tượng mà mô hình công an xã trả hồ sơ tại nhà cho nhân dân hướng đến. Để chia sẻ phần nào những khó khăn của người lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp trở ngại trong việc đi lại, cán bộ công an xã Hòa Vang đã chủ động rà soát, nắm nhu cầu và kiểm tra hồ sơ trước khi mang đến tận nhà. Khi tra hồ sơ, người dân được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và xác nhận việc tiếp nhận. Đằng sau mỗi lần trao hồ sơ tại nhà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ xác định đúng đối tượng, đúng hồ sơ đến bảo đảm thời gian, an toàn và bảo mật thông tin.
8: Khi trực tiếp mang cái kết quả đến tận tay người dân, nhìn thấy sự phấn khởi cũng như những nụ cười hài lòng của người dân, chúng tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm. Việc trả hồ sơ tại nhà không đơn thuần là trao trả một cái tờ giấy hành chính, mà đó là kết nối để chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và thắt chặt được tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân trên địa bàn xã.
9: Bản thân là đa tuổi lớn, thì trừ đa chân đa đồ cũng không đi đứng được, thì trừ nói chung rồi mấy chị em thì tới luồn bữa nay thì tôi cũng rất cảm ơn.

0: cán bộ cảnh sát khu vực, việc trực tiếp đến từng địa bàn cũng mở ra thêm một cách để gần dân và hiểu dân. Không chỉ trao kết quả, mỗi lần đến nhà dân còn là dịp để cán bộ lắng nghe những khó khăn, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, đề án 06 và vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Như vậy, một thủ tục hành chính được hoàn tất cũng trở thành một điểm tiếp xúc trực tiếp giữa công an với nhân dân.
1: Điều chúng tôi coi trọng hơn là ý nghĩa nhân văn của mô hình, mỗi cán bộ công an trực tiếp đến tận nhà trao kết quả không chỉ đơn thuần là trả một bộ hồ sơ mà còn là một lần gần dân, lắng nghe dân, nắm tình hình và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, cán bộ chiến sĩ tự rèn luyện tác phong trọng dân, gần dân, hiểu dân, trách nhiệm với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người công an chính quy, thân thiện, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
0: Từ những việc làm cụ thể, sự gần gũi với người dân được bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một lần đến tận nhà trao hồ sơ, một lần giúp người dân bước đi một quãng đường. Những việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại cho thấy sự chủ động và trách nhiệm của người cán bộ công an trong từng công việc hàng ngày. Để mỗi lần người dân cần, sự hỗ trợ cũng đến gần hơn, kịp thời hơn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, dạnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc tiếp tục suy yếu dần và bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc, nên thời tiết khu vực Bắc Bộ ít thay đổi, mưa diễn ra diện vài nơi, trưa chiều cảm giác oi bức gia tăng. Thậm chí về đêm và sáng ở khu vực đồng bằng và trung du, nhiệt độ thấp nhất cũng ở mức khá cao, từ 26 đến 28 Nam Trung Bộ. Chiều mai chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở phía Bắc không mưa, ngày nắng, phía Nam chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ trong 24 giờ tới. Tương tự, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông trên cao từ biển di chuyển vào. Do đó, đêm nay và chiều mai, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều mai, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại các khu vực này ít thay đổi, phổ biến ở mức dưới 35 độ trong 24 giờ tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông, bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có gió thổi với cường độ yếu, mưa chỉ xuất hiện vài nơi ở vùng biển phía Nam nên tình trạng biển bình thường. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng là 27 đến 33 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an.

Nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Cách đây đúng 40 năm, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của các cha anh đi trước, học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, trở thành những sĩ quan Công an Nhân dân, chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là niềm tự hào chung của toàn khóa. Họ đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm, nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 3 tháng 10 trên ANTV.

65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được trực tiếp trên ANTV. Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình, những bước chân không ngừng nghỉ, những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10. Cần nhìn thể dục thể thao là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ.
0: Ba ngày liên tiếp mưa lớn kết hợp chiều cường ở thành phố Hồ Chí Minh, giao thông tê liệt trên nhiều tuyến đường, nhiều nhà cửa bị ngập sâu.
1: Bỏ ra tiền tỷ để mua những lời bịa đặt tồi tệ về chính bản thân mình, sự thật về thị trường ngầm làm giả hồ sơ tị nạn chính trị để trục lợi và chống phá nhà nước.
0: Công ty phát triển ChatGPT vừa gửi tới hơn 100 tổ chức thông báo về các hoạt động ngoài phạm vi cho phép của các tác nhân trí tuệ nhân tạo do công ty này phát triển.
1: Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết số 08 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.
2: Một đất nước, một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, có thể lực thật tốt, có thói quen vận động và có chất lượng sống ngày càng cao. Chúng ta cũng phải cần đặc biệt chú trọng đến cái thể thao học đường, hệ thống trường học vừa giúp cho học sinh hình thành cái thói quen vận động suốt đời, vừa là nơi phát hiện sớm những tài năng thể thao.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi. Với thể thao thành tích cao, cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn, gồm phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế, chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ cách huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế thể thao.
2: Thể thao không chỉ là lĩnh vực cần ngân sách, thể thao còn có thể trở thành một ngành kinh tế tạo ra giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cần nghiên cứu phát triển kinh tế thể thao Việt Nam theo hướng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm đào tạo và dịch vụ thể thao, tổ chức sự kiện, bản quyền, truyền thông thể thao, du lịch thể thao, cơ sở luyện tập, y học và phục hồi thể thao, công nghệ, dữ liệu và các sản phẩm phục vụ cho thể thao. Đối với hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, chúng ta không đặt ra mục tiêu nhà nước phải sở hữu nhiều công trình thể thao nhất. Mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất.
3: Trong quý 4 năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải hoàn thiện việc xây dựng bộ quy tắc về quản trị đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực thực thi các nghị quyết, tạo kết quả cụ thể để người dân phải khỏe hơn, thế hệ trẻ phải có thể lực tốt hơn, tài năng phải được phát hiện sớm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng.

0: nguồn lực của nhà nước và xã hội phải được sử dụng hiệu quả hơn và thể thao Việt Nam từng bước nâng cao thành tích, khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật cùng báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc lược bỏ các hình thức văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa kết luận của Bộ Chính trị về đơn giản hóa hệ thống pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tán thành việc có cơ chế đặc thù để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự án luật văn bản quy phạm pháp luật cần đặt chất lượng, ổn định và tính khả thi của các nội dung lên hàng đầu. Việc ban hành luật phải tinh gọn hình thức, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, khắc phục điểm nghẽn về thể chế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trước đó, cho ý kiến đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế ưu đãi dành cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp, khả thi, nhất là trong điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách. Với dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ các quy định liên quan đến quỹ đất thanh toán dự án BT, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, vấn đề kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, hợp đồng kinh doanh bất động sản và quyền mua thuê bất động sản của chủ thể có yếu tố nước ngoài.
1: Nhân dịp ngài Vyacheslav Volodin được bầu lại làm chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga vào ngày 1 tháng 10 2026 này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.
3: Hôm nay tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC và Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương đánh giá cao những phân tích chia sẻ của Nhật Bản về vấn đề an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung ứng điện cho Việt Nam và cho biết mục tiêu của Việt Nam không chỉ là phát triển nguồn cung mà là xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu trước các cú sốc với chi phí hợp lý và ngày càng xanh hơn. Việt Nam sẽ nghiêm túc nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời đề nghị JBIC và các doanh nghiệp của Nhật Bản tiếp tục đồng hành không chỉ với tư cách nhà tài trợ, nhà đầu tư mà là đối tác cùng Việt Nam giải quyết các bài toán phát triển dài hạn.
1: Công tác chuẩn bị năm APEC 2027 phải toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Cùng với bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các công việc phải được triển khai song song, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí. Đối với những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ, các cơ quan chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang bảo đảm tiến độ các công trình tại Phú Quốc phục vụ tuần lễ cấp cao, chủ động báo cáo những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để tháo gỡ. Các địa phương đăng cai cũng cần tận dụng tốt cơ hội từ các sự kiện APEC để quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực, gia tăng trải nghiệm cho đại biểu quốc tế. Đối với việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp chuẩn bị chu đáo
3: nữa giữa hai nền âm nhạc với sự đan xen của các tác phẩm mang dấu ấn Việt Nam, Trung Quốc và những sáng tác kinh điển thế giới. Trên nền hòa tấu của dàn nhạc, các chất liệu âm nhạc được kết nối theo hướng trang trọng, hài hòa, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa giàu bản sắc, vừa có tính đối thoại. Qua ngôn ngữ âm nhạc, hòa âm Trung Việt tiếp tục mở rộng giao lưu nghệ thuật.
1: Đồng thời xây dựng lực lượng cần theo hướng cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, trong đó chú trọng hiện đại hóa con người, nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ, ra quyết định, chỉ huy và phối hợp.
3: Tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khai mạc lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Lễ hội văn hóa thế giới lần này là nơi gặp gỡ của những sắc màu văn hóa từ khắp năm châu. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia, không gian thời trang của 15 quốc gia và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các hoạt động chính bao gồm tham quan, trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam, diễu hành đường phố, sắc màu Nam Châu, cùng chuỗi, hòa nhạc Nam Châu.

0: Lễ hội hướng tới tăng cường giao lưu kết nối giữa các nền văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội với bạn bè quốc tế.
1: Chủ trì cuộc làm việc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục vào sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh quan điểm nhất quán của chính phủ trong khuyến khích xã hội hóa, trân trọng và bảo vệ các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào giáo dục. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đồng bộ giải pháp gỡ rào cản, trọng tâm là hoàn thiện nghị định về xã hội hóa giáo dục, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài sản công dôi dư và thủ tục hành chính, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ đảm bảo bình đẳng, minh bạch nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục.
0: Sáng nay, Diễn đàn Biển Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi khuyến nghị các giải pháp hợp tác nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết số 20 của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nhiều ý kiến khẳng định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đưa Việt Nam bứt phá trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, đồng thời cho rằng cần lấy nhân dân làm trung tâm và chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh.
1: Ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10 hàng năm, được chọn là ngày khuyến học Việt Nam nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đây là dịp để tôn vinh những tập thể, những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời lan tỏa ý thức tự học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời trong cộng đồng. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 1 tới ngày 7 tháng 10 trên toàn quốc với chủ đề là Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Mục tiêu là để tiếp tục nâng cao nhận thức của mỗi người về vị trí, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ phát triển bền vững. Việc học tập bây giờ cũng đang có khá nhiều sự thay đổi so với trước đây. Với
2: 80% học sinh thỉnh thoảng dùng AI để giải bài tập, hơn 25% hơi phụ thuộc vào AI. Để giúp học sinh nhận diện bản chất của công cụ này, thầy giáo cho cả lớp thực hiện một thử nghiệm, dùng một chatbot AI để giải bài toán cơ bản.
3: Ở đây thì AI đã làm sai bởi vì là đáng lẽ ra là phải nhân chia trước rồi mới cộng trừ sau, nhưng mà AI đã làm theo thứ tự từ trái sang phải, là đã phá quy tắc.
2: Nhưng vẫn phép toán này thử cho một ứng dụng AI khác thì lại làm đúng.
4: Nó có thể giải sai hoặc là giải đúng. Và bài học con rút ra là phải sử dụng AI như là một công cụ và không hoàn toàn dựa dẫm vào nó.
2: Còn đây là thử nghiệm với môn ngữ văn. Các học sinh dùng AI để lập dàn ý nêu cảm xúc về một bài thơ. Theo yêu cầu của cô giáo, AI vẫn còn thiếu ý, cần bổ sung thêm.
5: Cần bổ sung ấn tượng của mình, đúng không nào? Vì cái dạng bài của chúng ta đây là đang dạng bài gì ạ con? Nêu cảm nghĩ, đúng không nào?
6: Ban đầu thì em rất là tin tưởng vào AI, nhưng sau khi nghe cô giáo phân tích, em mới nhận ra rằng AI cũng không thể đúng hết và cũng có một chút sai sót.
2: Cũng kết quả chương trình đánh giá học sinh PISA năm 2025 cho thấy, khoảng 59% học sinh độ tuổi 15 chưa đạt mức đọc hiểu cơ bản. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng các học sinh cũng cho biết việc phụ thuộc vào AI để giải quyết các bài tập khiến các em giảm khả năng đọc hiểu.
7: Em đã thực hành bởi AI và em đã bị kém bởi phần đọc hiểu hay là phần viết ạ.
8: Nó có ảnh hưởng đến nhận thức, nó có ảnh hưởng đến khả năng tập trung chú ý, nó làm cool mòn cái kỹ năng đọc hiểu, nó làm cool mòn khả năng tư duy phản biện. Nó lại dễ có nguy cơ khiến cho chúng ta là nhìn thế giới nó chỉ theo một chiều cạnh vì các nội dung do AI.
0: Bước sang quý cuối cùng của năm thì áp lực giải ngân và hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm đang ngày càng lớn. Tuy nhiên là tỷ lệ giải ngân của ngành xây dựng theo thống kê thì mới chỉ đạt khoảng hơn 40% kế hoạch, trong khi nhiều dự án thì vẫn thiếu vật liệu thi công. Khơi thông nguồn vật liệu là điều kiện quan trọng để các công trình tăng tốc trong trạng nước rút.
9: Sau hơn 16 tháng thi công, thế nhưng đến tháng 7, nhiều mũi thi công của dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng vẫn tiếp tục bị đình trệ do thiếu vật liệu san lấp, gia tải nền mặt đường. Và điểm nghẽn vật liệu dần được tháo gỡ khi ngay trong tháng 8, tháng 9, dự án được cấp thêm các mỏ mới.
10: Vật liệu được tháo gỡ thì chủ tư và các nhà thầu thi công sẽ tăng ca, tăng kíp và đảm bảo là bù lại những cái khối lượng công việc mà đã bị chậm tiến độ trước đây.

0: Trong giai đoạn các dự án đẩy mạnh tiến độ, nhu cầu xây dựng tăng mạnh khiến nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án chỉ đáp ứng được khoảng 50% so với nhu cầu thi công. Để tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, Quốc hội đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù có thời hạn với các dự án trọng điểm. Nhiều thủ tục cấp mỏ đã được rút gọn, thời gian xử lý cũng nhanh hơn. Đồng thời áp dụng cơ chế điều phối vật liệu giữa các tỉnh, thành phố nhằm bổ sung nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm. Thay vì như trước đây, tài nguyên của địa phương nào thì địa phương đó sử dụng. Đây là cơ sở để nhiều địa phương tăng tốc giải ngân đầu tư công, trong đó có Hà Nội, địa phương đứng trong nhóm cao của cả nước.
1: Hà Nội thực hiện phương án là ngoại giao vật liệu, đổi vật liệu mà Hà Nội có sẵn, lấy những vật liệu mà Hà Nội thiếu để phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương xung quanh. Và như vậy thì cùng hỗ trợ để phát triển.
2: Vừa rồi thì chính phủ.
3: Mới hôm qua là lúc nước, mực nước như vậy đó, thì tụi tôi phải đi ngủ nhờ hàng xóm. Sáng về thì đang dọn dẹp.
4: Ngổn ngang hết đó, nè tủ, bàn ghế gì đó là thấy đó là đủ biết rồi, thấy không? Và hiện tại giờ mấy chú vô đây cũng chứng kiến là nước vẫn còn trong đây, trong khi hồi hôm nước ngập mà bây giờ nhà tôi vẫn còn nước. Bây giờ tài sản là hư hỏng hết, chỉ còn có một cái giường mà cái giường cũng ướt hết rồi.
5: Không chỉ nhà cửa, nhiều phương tiện cũng bị ngâm trong nước.
6: Bước đầu là chỉ biết là cái thiệt hại nó là nước vô trong nội thất xe thôi. Còn máy móc thì sao thì tôi chưa biết, không nghĩ là nó sẽ ngập như vậy. Tại vì trước giờ ở đây không có ngập cao như vậy.
5: Mưa lớn kèm sấm sét tối 1 tháng 10 cũng khiến hoạt động hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn. Một số chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống Cam Ranh, Cần Thơ. Tình trạng này tiếp tục gây ảnh hưởng dây chuyền, khiến nhiều chuyến bay khác bị chậm giờ.
7: Ở Cà Mau thì mưa lớn kết hợp với chiều cường những ngày qua cũng đã gây ngập úng tại 35 xã phường, hơn 21.000 ha lúa bị ngập, trong đó có hơn 200 ha thiệt hại hoàn toàn. Hơn 6.500 ha lúa hè thu đang chín chưa được thu hoạch. Địa phương đang phải khẩn trương tiêu úng để cứu những diện tích còn có khả năng thu hoạch. Trước tình hình này thì Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang rà soát để xác định chính xác mức độ thiệt hại, đồng thời vận hành liên tục các trạm bơm mở hệ thống cống dọc quốc lộ 1A và tuyến đê biển Tây khi điều kiện chiều cho phép để tiêu nước. Các địa phương huy động máy gặt và nhân lực thu hoạch thủ công tại những nơi máy móc không thể tiếp cận, hỗ trợ phơi sấy và kết nối tiêu thụ để hạn chế thiệt hại cho những diện tích lúa còn có thể cứu được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Hơn 23.000 tấn phân bón giả đã được các đối tượng bán ra ngoài thị trường. Theo điều tra, các đối tượng lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau, sau đó nhập về, cháo bao bì, dán tem nhãn phụ giả mạo xuất xứ để bán giá cao hơn. Cụ thể là từ năm ngoái tới nay, các đối tượng đã nhập khẩu gần 600 tấn phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ Bỉ. Tuy nhiên, số lượng phân bón bán ra thị trường thì tổng cộng là hơn 24.200 tấn. Cơ quan điều tra xác định là có hơn 23.700 tấn phân bón không có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, nhưng lại được đóng vào bao bì, dán tem, dán nhãn phụ, thể hiện là xuất xứ Bỉ để tiêu thụ. Số hàng này được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố, sau đó tiếp tục phân phối tới người dân. Số tiền thu lợi bất chính là khoảng 60 tỷ đồng.
8: Chiều nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường của nhân dân. Cũng trong ngày hôm nay tại Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên. Gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện trang thiết bị chuyên dụng đã tham gia. Cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, thể hiện sức mạnh về lực lượng, trang thiết bị và hiệp đồng giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các lực lượng có liên quan. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác. Quan trọng nhất, những kinh nghiệm từ diễn tập sẽ được biến thành năng lực, khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn.
9: Vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới, đảm bảo không để bị động bất ngờ.
8: Bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí là tiền tỷ để mua những lời bịa đặt tồi tệ về

0: chính bản thân mình. Một điều tưởng chừng như vô lý nhưng lại đang diễn ra trong một thị trường ngầm nhức nhối ở nước ngoài, thị trường làm giả hồ sơ tị nạn chính trị. Tức là cố ý tạo ra sửa đổi hoặc là cung cấp thông tin tài liệu không đúng sự thật để làm cho một người có vẻ như là đủ điều kiện được công nhận là người tị nạn hoặc là được bảo hộ quốc tế vì lý do chính trị.
1: Vâng, cụ thể là thời gian qua, nhiều lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Anh phải lợi dụng nhân quyền và tị nạn để trục lợi và chống phá đất nước.
2: Gần 1 tỷ đồng là cái giá để một người có thể mua con đường sang châu Âu bằng một bộ hồ sơ giả tị nạn chính trị. Các mắt xích trong đường dây sẽ hướng dẫn người xin tị nạn làm hồ sơ bằng cách dựng quá khứ chính trị, tạo bằng chứng về nguy cơ bị đàn áp, bị đe dọa không thể trở về quê hương. Những công đoạn này đều được định giá bằng tiền.
3: Người ta bảo là phải học thuộc mấy cái chống nhà nước, học thuộc rồi để đi phỏng vấn ở bên Anh. Lý do là nếu mà tôi về Việt Nam thì sẽ bị công an bắt giữ.
2: Nhân quyền tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh. Hình ảnh này sau đó được tán phát trên mạng xã hội của Nguyễn Văn Đài, kẻ cầm đầu Hội Anh em Dân chủ, đối tượng đang bị Bộ Công an truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Em đã bảo thì muốn là kiểu cái bằng chứng nó mạnh hơn tí thì cháu tham gia biểu tình một tí. Lúc ấy là bà có nhập cái nhóm biểu trong Hội Anh em Dân chủ ấy. Mất đâu 200 chất nạp vào hội xong là bà cho cái thẻ ấy.
5: Vậy em một cuộc này mất 3 nghìn để nói là biểu tình, thực ra em biểu tình thì cũng biết là mình chỉ nghĩ là vào thả vô đó là mình sai. Mình đi theo, đi theo người này là theo phố bọn, theo bọn cái địa chỉ là đi chụp ảnh chứ mình không biết thế, cái này là ảnh hưởng đến đất nước mình hay biết.
2: Không chỉ gian dựng biểu tình, các đối tượng còn hướng dẫn làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước như giấy triệu tập của công an để hoàn thiện hồ sơ tị nạn. Theo tài liệu điều tra, sự cấu kết giữa Nguyễn Văn Đài và Đặng Thị Nhàn đã tạo thành một hệ sinh thái, vừa thu tiền, vừa tạo công cụ phục vụ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam.
6: Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, giữ vai trò là ủy viên trung ương, được giao điều hành tổ chức ngoại vi là Hội Anh em Dân chủ. Nguyễn Văn Đài và các đối tượng trong đường dây triệt để lợi dụng nhu cầu sinh sống, nhu cầu lao động lâu dài ở nước ngoài của một bộ phận công dân Việt Nam, từ đó móc nối, lôi kéo người tham gia, sử dụng chiêu bài đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, ngụy tạo bằng chứng để làm giả hồ sơ tị nạn, xin cư trú lâu dài tại Anh và các nước châu Âu, thu lợi bất chính.
7: Tiền mà các đối tượng thu được từ những chi phí về mặt hồ sơ, chi phí môi giới và các khoản chi phí khác là rất nhiều. Các nạn nhân này phải viết đơn xin gia nhập, làm thẻ hội viên, nghĩa là nó ngụy tạo được cái lực lượng cho tổ chức này để khuất trương thanh thế, để tô vẽ hình ảnh. Và với việc ngụy tạo hồ sơ thông qua những cái buổi biểu tình thì nó thu được cái lượng dữ liệu về tư liệu hình ảnh là rất lớn để cắt ghép, để nhân bản, để phát tán trên các truyền thông mạng xã hội.
2: Những người bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để làm hồ sơ tị nạn, cuối cùng họ nhận lại được gì?
4: Thế còn được chỉ môi như em bắt đầu tạo về như vậy. Chỉ nộp lên thế nhưng mà đang treo lên hệ thống nên chưa gọi em lên gặp hoặc là phỏng vấn gì ạ. Thế này giờ khó lắm.
3: Tôi cũng hối hận vì đã nghe theo ở bên kia. Với lại tôi suy nghĩ là mình cũng đã bị lừa, bị người ta lừa. Mà lại quyết định của tôi về Việt Nam là đúng đắn. Nếu mà ở lại mà tiếp tục kháng cáo thì tôi lại bị lôi kéo vào một thế lực mà chống phá nhà nước nghiêm trọng.
8: Bản chất thì những trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài mà xin cấp cơ chế tị nạn chính trị ấy, bản thân họ cũng như gia đình thì không hề có quan điểm định kiến mâu thuẫn với Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng chấp hành cơ bản tốt các cái quy định của pháp luật.
2: Sự lên tiếng của nạn nhân cùng sự cảnh giác của gia đình có thể là lời cảnh báo kịp thời với những người đang tìm cách ở lại nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp. Nhận ra sự thật chưa bao giờ là quá muộn, dừng lại đúng lúc cũng là cơ hội để trở về trước khi những lựa chọn sai lầm trở thành hệ lụy không thể cứu vãn.
1: Vâng, những nạn nhân vì làm hồ sơ tị nạn chính trị giả mà phải mất tiền để có tên trong Hội Anh em Dân chủ do Nguyễn Văn Đài cầm đầu. Và xin được nhắc lại, Bộ Công an đã xác định Nguyễn Văn Đài là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Và hóa ra những tổ chức chống phá với danh xưng đấu tranh vì dân chủ, vì nhân quyền và là luật sư bảo vệ quyền lợi nơi xứ người ấy lại là những kẻ kiếm tiền từ nỗi sợ hãi và từ chính khát vọng mưu sinh của chính đồng bào mình. Và khi mà còn những kẻ phải kiếm sống bằng nghề chống phá thì cái được gọi là tổ chức chính trị ấy chưa bao giờ đủ tư cách để lên tiếng bàn về chuyện chính trị của Việt Nam.

0: Tiếp tục với tin tức thời sự quốc tế, Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép với Iran trên cả phương diện quân sự lẫn tài chính. Những động thái mới khi mà căng thẳng tại Trung Đông vẫn còn chưa hạ nhiệt và có khả năng dẫn tới nguy cơ xung đột lan rộng.
1: Theo tờ Washington Post, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn quân nhân hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới. Washington có thể đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống tới khu vực trong tháng 11. Các nhóm tác chiến tàu sân bay này có gần 20.000 quân nhân, tối đa 150 máy bay chiến đấu cùng nhiều tàu khu trục có khả năng phóng và đánh chặn tên lửa. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Song song với sức ép quân sự, Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều doanh nghiệp chủ chốt của Iran, trong đó có hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này là Iran Khodro và Saipa. Tổng cộng 7 doanh nghiệp Iran hoạt động trong lĩnh vực phương tiện cơ giới, bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất xe máy, cũng bị đưa vào diện trừng phạt. Trước sức ép ngày càng tăng từ Washington, Tehran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Iran tuyên bố chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đưa ra những đảm bảo nhằm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, đồng thời yêu cầu giải tỏa các tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa. Dù khẳng định vẫn tìm
2: nhằm đe dọa nước Nga. Trước đó, thì một số cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại châu Âu cáo buộc NATO đang chuẩn bị phong tỏa trên không và trên biển đối với Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ Baltic. Ông Putin tái khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước châu Âu, nhưng nếu Nga bị tấn công trực tiếp thì nước này sẽ cân nhắc sử dụng mọi loại vũ khí mà nước này sở hữu.
0: Liên minh châu Âu hôm nay đã họp khẩn về tình hình nguồn cung và giá dầu diesel. Sau cuộc họp, thì Ủy ban châu Âu EC cho biết là nguồn cung của khối hiện vẫn ổn định, nhưng mà giá thì còn cao do thị trường toàn cầu đang thắt chặt. Tuy nhiên, EC chưa công bố quyết định giải phóng thêm nhiên liệu dự trữ và sẽ tiếp tục phối hợp hành động khi cần thiết. Cuộc họp được tổ chức sau khi mà Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, phải đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường. Trước sức ép về nguồn cung, nhiều nước châu Âu đã triển khai các biện pháp hỗ trợ giá nhiên liệu. Tuy nhiên, việc xả kho cũng đặt ra những bài toán về duy trì dự trữ cho những tình huống khẩn cấp nếu khủng hoảng địa chính trị còn kéo dài. Trên thị trường dầu thô, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm gần 3% xuống khoảng 99,4 đô la Mỹ một thùng. Còn Trung Quốc thì vừa hòa lưới phát điện một dự án năng lượng sạch có tổng công suất lắp đặt là 1 triệu kW tại tỉnh Thanh Hải. Dự án kết hợp quang điện, điện mặt trời và công nghệ chuyển điện thành nhiệt để lưu trữ, hỗ trợ phát điện vào ban đêm. Dự án gồm nhà máy quang điện công suất 900.000 kW và nhà máy điện nhiệt mặt trời dạng tháp sử dụng muối nóng chảy công suất 100.000 kW. Hơn 10.000 gương thu nhiệt tập trung ánh sáng mặt trời làm nóng muối để tạo ra hơi nước để vận hành các tua bin phát điện. Phần điện mặt trời dư thừa cũng có thể được chuyển thành nhiệt và lưu trữ giúp tiếp tục phát điện vào ban đêm. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2,2 tỷ kWh điện mỗi năm, đồng thời giảm tiêu thụ được khoảng 690.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm phát thải hơn 2 triệu tấn CO2.
2: OpenAI đã gửi thông báo tới hơn 100 tổ chức về hoạt động ngoài phạm vi cho phép của tác nhân trí tuệ nhân tạo do công ty phát triển. Tuy nhiên là những cảnh báo này thì không đồng nghĩa là các hệ thống đã bị truy cập trái phép, mà một số hoạt động có thể chỉ mang tính thăm dò. Cụ thể, OpenAI đã phát hiện các tác nhân AI tìm cách kích hoạt những lệnh ngoài dự kiến trên các trang web, sử dụng trang web để trao đổi thông tin và tìm cách vượt qua một số biện pháp bảo mật. OpenAI cho biết là mục đích của thông báo là cung cấp cho các bên bị ảnh hưởng những thông tin cần thiết để điều tra và xử lý các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật hoặc là kỹ thuật. Vào cuối tháng 8, OpenAI cũng từng thừa nhận là các mô hình AI của mình đôi khi tìm cách xóa hoặc là sửa đổi nhật ký hoạt động trong các cuộc thử nghiệm nội bộ, thế nhưng không thành công. Vùng biển quanh đảo du lịch nổi tiếng Koh Lan của Thái Lan bất ngờ chuyển sang màu xanh lục sáng, kèm theo mùi cỏ nồng nặc do hiện tượng tảo nở hoa lan rộng. Những mảng nước xanh đậm trải dài dọc bờ biển khiến cho một số du khách không dám xuống tắm. Các nhà nghiên cứu cho biết hiện tượng này liên quan đến sinh vật phù du Noctiluca, thường xuất hiện khi mà nguồn dinh dưỡng từ đất liền đổ ra biển. Tình trạng có thể nghiêm trọng hơn sau những đợt mưa lớn và ngập lụt khi mà lượng nước ngọt cùng với chất dinh dưỡng đổ vào vịnh Thái Lan tăng cao. Các chuyên gia cảnh báo khi mà tảo chết và phân hủy thì lượng oxy trong nước có thể giảm mạnh, hình thành những vùng chết đe dọa sinh vật.

0: biển. Hiện tượng thường kéo dài từ 2 đến 3 ngày, nhưng tác động lâu dài đối với hệ sinh thái vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu.
1: 100 căn nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ ở Đắk Lắk được triển khai trong suốt 3 tháng qua, đến nay đã sắp hoàn thành, mang đến niềm vui cho người dân nơi đây. Bà con yên tâm hơn khi có một nơi để cùng nhau tránh trú an toàn mỗi mùa bão lũ.
0: Vâng, và điều đáng quý là phía sau công trình đấy thì không chỉ là sự đầu tư của nhà nước mà còn có sự chung tay giúp sức của người dân. Có những gia đình họ đã tự nguyện dành chính phần đất của mình để xây nơi tránh trú cho cả cộng đồng. Từ một mảnh đất được sẻ chia, thêm nhiều mái nhà an toàn đang được dựng nên. Câu chuyện đẹp ấy sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: Trong căn nhà đơn sơ, không có gì quý giá, nhưng gia đình ông Lan, một hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số, đã đưa ra một quyết định không phải ai cũng làm được.
1: Năm trước là cũng bão lụt á, cũng quá nặng. 2025 đây quá khổ khở nữa, bây giờ coi như phải tán hy sinh để đất anh em trong nhà giữa chồng và bàn với nhau để làm hiến đất làm bên nhà đông đây.
0: Gần 300 mét vuông đất ngay bên ngôi nhà của mình đã được ông Lan tự nguyện dành cho cộng đồng. Một căn nhà tránh lũ đang dần hình thành để trẻ em và người dân trong làng có thêm một nơi an toàn khi thiên tai đến.
2: Cái mà tình làng nghĩa xóm của ông Nguyễn Văn Lan là cũng là cái gương đẹp cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Khi có nguy cơ rồi ảnh hưởng thiên tai ập tới thì bà con có chỗ mà tránh lũ.
0: Từ một mảnh đất được trao đi, rồi lại có thêm nhiều mảnh đất khác cũng được trao đi. Từ đồng bằng đến vùng miền núi ở Đắk Lắk, đã có 5 hộ gia đình hiến gần 2.000 mét vuông đất để tỉnh Đắk Lắk xây những căn nhà tránh lũ.
3: Mình cho mà mình mừng, vợ chồng mình là mừng, là nó quá chủ động. Sau này không phải riêng bản thân của gia đình mình mà cái làng đó, rồi sau đời con đời cháu, rồi chắc nó sẽ có một cái chỗ nơi mà tránh lũ, tránh bão.

thuật này đang từng bước trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thủ đô. Di sản không phải để đứng yên. Di sản là tài nguyên, là giá trị, là sức sống cho tương lai.

0: đón xem An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên ANTV.
1: Có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ chủ nhật ngày mùng 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.
0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Đây là những hình ảnh vụ việc sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 9 năm 2026 tại thôn Tú Lý, xã Đa Bắc, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong cùng một gia đình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Nhưng cả ba nạn nhân đều không qua khỏi. Như vậy để thấy, một vụ sạt lở có thể chỉ diễn ra trong cuộc cả một gia đình bị đảo lộn chỉ sau một trận mưa lớn. Khi mưa lớn kéo dài, những sườn đồi, ta luy, khu vực đất yếu hoặc đã từng có dấu hiệu dịch chuyển đều có thể trở thành điểm nguy hiểm. Tại nhiều địa bàn của tỉnh Phổi, phạm vi và mức độ nguy hiểm. Nếu tiếp tục có mưa, khối đất này có thể dịch chuyển thêm. Và phía dưới là cả chục hộ dân có thể bị thổi bay trong chớp mắt. Thực trạng này đòi hỏi việc kiểm tra, khoanh vùng và cảnh báo người dân phải được thực hiện thường xuyên, nhất là trong thời gian còn mưa lớn.
1: Trời mưa này nhìn thấy sạt lở rất nguy hiểm.

0: ở trên núi này có một hòn đá nó rơi gần đến nhà bên trên nhà này, đang mong nhà nước làm thế nào để một là phải đào rãnh thật sâu xuống. Với lại bên kia quả đồi cũng thấy, đồi chung quanh dân ấy cũng thấy sạt lở, thì mong muốn nhà nước một là xúc bỏ, hai nữa là phải xây tường để chắn, bồ chắn cho nó an toàn, không gây ảnh hưởng đến nhà.
1: Tại xã Hợp Kim, nguy cơ sạt lở đang ở mức rất cao. Tại một số khu vực có địa hình dốc, nền đất đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn và nằm gần khu dân cư. Sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí tiếp tục xuất hiện vết nứt.
2: Sân này, bởi vì là chưa đến nhà thì là đến 12 giờ trưa, thì là đất đã ập xuống để nổ tường nhà.
3: Lên mùa mưa gió là sạt lở là gây nguy hiểm cho bà con nhân dân. Trước mắt là chỗ nhà chị Thơ ở đây đấy, là bị sập cả cái nhà, mà được công an xã này, dân quân, cán bộ địa phương là đến sơ tán chuyển gia đình hộ đấy, rất là may mắn là không chết người. Ban chi ủy, chi bộ thôn, ban quản lý thôn rất là mong muốn cái cơ quan chức năng nhà nước đấy, đảng ủy, ủy ban nhân dân và công an xã, và đề nghị lên cấp trên tìm cách để hạ thấp cái độ cao của cái đồi này xuống để khỏi sập lở làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở địa phương chúng tôi.
1: Còn tại xã Đại Đỉnh, đất đá sạt xuống ngay sát khu vực nhà dân, cho thấy khoảng cách giữa khu dân cư và vùng có nguy cơ đang ở mức đáng lo ngại. Sau mưa lớn, chỉ một biến động nhỏ của mái đất cũng có thể làm đất đá tiếp tục trượt xuống phía dưới. Với những vị trí như vậy, việc kiểm tra hiện trạng và đánh giá mức độ an toàn của từng hộ dân cần được thực hiện sớm.
4: Thời điểm mưa đây thì là cũng có vận động dân bà con là con an tâm để làm ăn thôi.
1: Phú Thọ có địa hình chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và miền núi. Nhiều khu vực là đồi thấp, núi đất, xen kẽ các thung lũng, khu dân cư và những tuyến giao thông bám theo sườn đồi. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các lực lượng địa phương chủ động rà soát những khu vực xung yếu, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng phương án bảo vệ người dân. Công tác ứng phó được đặt theo hướng chủ động từ cơ sở, với yêu cầu bố trí lực lượng phương tiện, tổ chức cảnh báo, chốt chặn và di rời người dân khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Tinh thần xuyên suốt là không để bị động trước thiên tai, ưu tiên cao nhất cho an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Phương án bảo đảm an toàn tính mạng, trong đó có việc di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có thể triển khai ngay khi nguy cơ được xác định. Nhưng với nhà cửa, công trình và khối tài sản đã hình thành tại đó, việc di chuyển không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Tại một số điểm, giải pháp hạ tải các tầng mái dốc để giảm áp lực lên sườn đất được đặt ra. Song quá trình triển khai còn liên quan đến nhiều quy định về đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp và các lĩnh vực quản lý có liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu phải có cơ chế phối hợp và tháo gỡ phù hợp để giải pháp kỹ thuật có thể được triển khai kịp thời, thay vì chỉ xử lý khi sạt lở đã xảy ra. Trước những khu vực có nguy cơ cao, chính quyền các xã đang rà soát từng điểm sạt lở, xác định phạm vi ảnh hưởng và mức độ an toàn đối với các hộ dân. Cùng với phương án di rời khi cần thiết, các giải pháp kỹ thuật như thoát nước, hạ tải, cắt tầng mái dốc cũng được đặt ra để giảm nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Tuy nhiên, mỗi khu vực có điều kiện địa chất và hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phải có phương án xử lý cụ thể, phù hợp và khả thi. Đây cũng là vấn đề đang được chính quyền địa phương tập trung nghiên cứu, tháo gỡ.
5: Trước mắt là phải có cái giải pháp là chỗ ở tạm. Cái thứ hai nữa là về mặt kinh phí. Mặc dù ngân sách nhà nước cũng đã báo cáo với tỉnh rồi, nhưng mà trước mắt thì chúng ta vẫn tạm sử dụng cái ngân sách dự phòng của xã. Thì cái điều kiện ngân sách dự phòng của xã thì chủ yếu là sử dụng vào cái việc là lũ bão rồi là thiên tai dịch bệnh. Thì cái này chúng ta sử dụng vào nó rất là đúng. Thì chúng tôi đã chỉ đạo rồi là phòng kinh tế tham mưu ngay khẩn trương. Đấy, thì hiện nay là rơi

0: vào khoảng độ 40 hộ, 45 hộ. Thế mà mỗi một hộ là từ 3 đến 5 triệu thôi. Đấy, báo cáo ông chí thì cũng đã là mấy trăm triệu rồi. Thì trước mắt thì chúng tôi cũng cho rằng là khắc phục trong những cái tình huống khẩn cấp. Đấy, để bà con dân có những cái thấy được cái sự động viên, thế rồi là cái việc quan tâm của lãnh đạo chính quyền.
1: Thôn, thế rồi công an xã, rồi phòng kinh tế cũng phối hợp tuyên truyền vận động. Thì các hộ cũng nhất trí theo cái phương án là đề xuất với cả xã là cho cải tạo mặt bằng hạ cốt để thôi thì về sau là cũng có thể là làm vườn ươm trồng cây gì đó. Nhưng mà cái trước mắt đó là giải quyết được cái việc như thế thì là năm hộ dân của chúng ta sẽ yên tâm về đảm bảo an toàn. Thế thì báo cáo với các anh là hiện nay thì chúng tôi cũng đã giải quyết được một số hồ sơ rồi.
2: Với người dân sống gần sườn đồi, ta lũy hoặc những khu vực đã từng xảy ra sạt lở, việc chủ động quan sát và nhận biết dấu hiệu bất thường có ý nghĩa rất quan trọng. Khi thấy đất nứt, nền nhà biến dạng, cây cối nghiêng, nước từ sườn dốc chảy bất thường hoặc đất đá bắt đầu dịch chuyển, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền và rời khỏi khu vực nguy hiểm khi được yêu cầu. Trong những ngày mưa lớn, không nên đứng, trú hoặc di chuyển qua chân ta luy, sườn dốc có dấu hiệu bất ổn, cũng không tự ý quay lại nhà khi khu vực chưa được xác định an toàn. Chủ động rời khỏi nơi nguy hiểm sớm chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng của mình và người thân.

0: tình thương mới của Trà Là Thương. Cùng Downy Tinh Khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi chúng mình.
1: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
5: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy, đơn giản.
2: Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia, dự và chỉ đạo diễn tập. Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ công an địa phương và lực lượng liên quan, cùng với nhiều phương tiện trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị địa phương và các lực lượng có liên quan. Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, trình độ tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Văn Đông. Lợi dụng các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok để cổ suý hành vi bạo lực, sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người hỏng nặng, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em,

0: Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số. Cách đây đúng 40 năm, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của các cha anh đi trước, học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân, chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là niềm tự hào chung của toàn khóa. Họ đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng 5 tháng, suốt chặng đường 40 năm, nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương.
1: Sản hàng trăm năm tuổi, liệu có trở thành ngành công nghiệp của tương lai? Từ nghệ thuật dân gian truyền khẩu, loại hình nghệ thuật này đang từng bước trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thủ đô. Di sản không phải để đứng yên. Di sản là tài nguyên, là giá trị, là sức sống cho tương lai.

65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng, có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả. Chúng.
1: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến

0: liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
1: Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội tuyên truyền giáo dục chủ động nghiên cứu thể lệ, lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
2: Chúng tôi kỳ vọng
3: tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan phát hành điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ở những giải đất biên giới của Tổ quốc, hành trình đến trường của những em nhỏ vùng cao vẫn còn nhiều gian nan thiếu thốn. Nhưng cũng chính nơi đây, sự sẻ chia và những vòng tay yêu thương luôn hiện hữu. Nhân dịp năm học mới và Tết Trung Thu năm 2026, đoàn công tác của Nhà xuất bản Công an Nhân dân, nhóm kết nối yêu thương Hà Nội cùng đồn biên phòng Mường Lạn đã mang những phần quà, công trình và trang thiết bị phục vụ dạy học đến với điểm trường Hủy Khi, xã biên giới Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Một chuyến đi mang theo sự sẻ chia để những mầm non nơi biên cương có thêm điều kiện học tập, vui chơi và đón một mùa Trung Thu ấm áp.
5: Vượt qua hàng trăm cây số từ thủ đô Hà Nội, chuyến xe mang theo tình cảm của cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản Công an Nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã đến với điểm trường Hủy Khi. Không chỉ là những phần quà, chuyến đi còn mang theo sự quan tâm của hậu phương dành cho những em nhỏ đang học tập giữa núi rừng biên giới. Với các em, những chiếc bánh Trung Thu, những món quà nhỏ hay một ngày hội trăng rằm có thể là những trải nghiệm đặc biệt. Bởi phía sau niềm vui ấy còn là sự đồng hành của những tấm lòng luôn hướng về vùng khó.
6: Qua tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đây lại là nơi để cho các con nhỏ học tập mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi kỳ vọng những công trình và những trang thiết bị được trao tặng sẽ giúp phần nào cải thiện được điều kiện học tập và vui chơi và sinh hoạt đối với các cháu. Qua đó, các cô có thêm những điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa tuổi giúp các con có những môi trường học tập an toàn, đầy đủ và thân thiện.
5: Hôm nay, điểm trường mầm non Hủy Khi rộn ràng hơn trong ngày hội phá cỗ trông trăng. Những tiếng cười, những ánh mắt háo hức đã xóa nhòa khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Ở nơi biên cương, tình cảm quân dân, tình cảm của cộng đồng dành cho những mầm non tương lai được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Một công trình trường học trị giá 250 triệu đồng, những chiếc tivi phục vụ hoạt động giáo dục và những tủ sách được trao tặng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn mở thêm những cơ hội học tập cho các em.
7: Với các cái thiết bị hỗ trợ như là tivi thì các cô sẽ sử dụng ứng dụng công chuyển đổi số trong giáo dục và sẽ cho trẻ làm quen với các phần mềm tiếng Anh rồi các cái liên quan đến các cái hoạt động
8: chào thi đua ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất để tiếp tục triển khai những cái hoạt động thiện nguyện tiếp theo để gắn bó với cả bà con nhân dân, đặc biệt là những vùng đồng bào dân tộc vùng xa, vùng sâu vùng xa.
5: Chuyến công tác rồi sẽ khép lại, nhưng những món quà, công trình và tình cảm được trao gửi sẽ còn ở lại với điểm trường Hủy Khi. Ở nơi biên cương xa xôi, mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để những mầm non vùng cao học tập, trưởng thành. Và từ những vòng tay yêu thương ấy, thêm những nhịp cầu được nối dài để tình quân dân, tình đồng bào tiếp tục được vun đắp nơi biên cương Tổ quốc.
4: Thưa quý vị, cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh lần thứ nhất năm 2026 do Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tổ chức nhằm từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ hội, hội viên phụ nữ Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động thiết

0: góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, hiện đại, tự tin hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào tự học ngoại ngữ sâu rộng trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
1: Từ những giờ học ngoại ngữ sau mỗi ngày công tác, những buổi luyện nói cùng đồng đội, đến việc tự tin đứng trước máy quay để thực hiện một sản phẩm dự thi, tiếng Anh đang dần trở thành một phần trong quá trình rèn luyện của cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân. Với cuộc thi Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh, việc học ngoại ngữ không dừng lại ở một cuộc thi. Quan trọng hơn, đó là quá trình mỗi cán bộ tự vượt qua giới hạn của bản thân, chủ động trang bị thêm một năng lực để sẵn sàng làm việc trong môi trường hội nhập.
2: Đừng chờ đến khi mình thật giỏi mới bắt đầu sử dụng ngoại ngữ và nói ngoại ngữ. Sự tự tin không tự nhiên mà có, mà được hình thành từ các công việc hàng ngày, dám nói, dám làm, dám sai, dám sửa và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Với cán bộ công an, chúng ta học ngoại ngữ không chỉ để có thêm một chứng chỉ hay một kỹ năng cá nhân, mà để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng công tác và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.
3: Tôi đã tìm hiểu và trau dồi cho mình rất là nhiều những kiến thức về nhiệm vụ của phụ nữ công an trong thời đại mới bằng tiếng Anh, tìm hiểu thêm những tài liệu, những hoạt động mà phụ nữ công an đã và đang tham gia trong quá trình hội nhập quốc tế để có thêm cho mình kiến thức. Và bên cạnh đó thì tôi cũng tìm hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hình sự, trang bị cho mình kiến thức và vốn từ vựng không chỉ để phục vụ cho công tác chuyên môn mà còn giúp ích cho tôi trong việc tạo ra một video tham gia vòng sơ khảo một cách chỉnh chu nhất.
1: Gần 300 bài dự thi là gần 300 câu chuyện, cách thể hiện và những nỗ lực khác nhau của phụ nữ công an nhân dân trên hành trình tự tin hội nhập. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là sự sáng tạo mà còn là quá trình cán bộ hội viên chủ động học tập rèn luyện ngoại ngữ và tìm cách đưa kiến thức ấy đến gần hơn với công việc thực tiễn. Sức lan tỏa của cuộc thi vì thế không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi mà ở tinh thần chủ động học hỏi được khơi dậy trong mỗi đơn vị. Từ một cuộc thi, một phong trào học tập được lan tỏa. Từ mỗi cán bộ hội viên thêm một nhịp cầu kết nối với tri thức, hợp tác quốc tế và những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, an ninh. Well, not this time.
4: I'm actually a police officer. Điều chúng tôi kỳ vọng nhất là cuộc thi không dừng lại ở một cuộc thi mà sẽ tạo ra động lực cho một quá trình học tập và rèn luyện thường xuyên lâu dài. Mỗi thí sinh, mỗi cán bộ hội viên có năng lực ngoại ngữ tốt có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho đồng đội. Người biết nhiều giúp người biết ít, người tự tin khuyến khích người còn e ngại, cùng học, cùng luyện, cùng tiến bộ.
1: Hành trình hội nhập vẫn tiếp tục. Từ những nỗ lực học ngoại ngữ hôm nay, phụ nữ công an nhân dân đang từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh và sự tự tin để sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ trong môi trường quốc tế. Để mỗi cán bộ nữ không chỉ là những người học hỏi và hội nhập mà còn là một đại diện của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm, cùng chung tay vì hòa bình và an ninh.
0: Thưa quý vị, chăm lo, tạo cơ hội học tập công bằng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một chủ trương lớn, giàu tính nhân văn mà Bộ Công an đang từng bước hiện thực hóa thông qua việc xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân trên cả nước. Không chỉ là nơi dạy chữ, mỗi ngôi trường còn là một mái ấm, nơi các em được nuôi dưỡng, rèn luyện để trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
5: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 Thái Nguyên là một trong 6 trường văn hóa công an nhân dân được thành lập trên khắp cả nước. Nhà trường có nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh là con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng theo quy định. Việc ra đời các trường văn hóa công an nhân dân lần đầu tiên ghi vào lịch sử giáo dục Việt Nam một hệ thống đào tạo đặc biệt thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân sẵn sàng xung kích trên mặt trận khó khăn nhất để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, trở thành lực lượng kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
6: Tôi đã chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan

0: khẩn trương xây dựng ban hành quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại cái trường văn hóa do Bộ Công an chuyển nguyên trạng về địa phương. Chúng tôi cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định các cái điều kiện hoạt động, quyết định cấp phép cho trường văn hóa Công an Nhân dân 1 được tổ chức hoạt động giáo dục tại địa chỉ là phường Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân phường Bách Quang chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất để mở rộng trường văn hóa Công an Nhân dân 1 với cái diện tích là 3,98 ha để đảm bảo yêu cầu diện tích đất của trường phổ thông nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Năm 2026-2027 là năm học đặc biệt ghi dấu mốc quan trọng đối với trường văn hóa Công an Nhân dân 1. Bởi đây là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện giáo dục phổ thông 3 cấp theo mô hình nội trú. Năm học này, nhà trường được giao tuyển sinh tại 9 tỉnh miền núi Trung Du, phía Đông, Tây Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La. Tổng số học sinh được chào đón là hơn 500 em, trong đó có 90 em học sinh lớp 5, 150 em lớp 6, 150 em lớp 10 và 110 em của nước bạn Lào sang học tập tại đây. Mô hình mới mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh.
2: Tại thời điểm này thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì cái cũng cần phải nghiên cứu cái để tổ chức thực hiện cái mô hình quản trị nhà trường mà tổ chức với đào tạo nhiều cái trình độ, nhiều cấp học. Thế và công tác quản lý giáo dục học sinh thì cũng vậy. Cho nên trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải bàn bạc trong lãnh đạo chỉ huy tổ chức đi học tập một số cái mô hình, cái trường liên cấp, có thể cả các cái trường ngoài công lập về cái mô hình đào tạo quản lý học sinh có nhiều cấp học để mà tổ chức triển khai trong nhà trường.
1: Với mô hình tổ chức mới, nhiệm vụ mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng thầy và trò Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 quyết tâm tiếp nối truyền thống, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, đào tạo, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Các em học sinh đến đây không chỉ để tìm một chỗ ngồi trong lớp học, các em tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, nơi thầy cô mang màu áo Công an Nhân dân thực hiện lời hứa, sẵn sàng đứng ra làm điểm tựa cho những đứa trẻ chưa kịp có một tuổi thơ trọn vẹn. Bằng trúng tuyển vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 trong năm học 2026-2027. Nhờ có sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô, dù mới chỉ là những ngày đầu làm quen với môi trường mới, nhưng Hoàng Minh Thư, Dương Quang Định hay các em học sinh mới đã dần quen hơn với nếp sống tại trường. Từ giờ giấc ăn, ngủ, học tập đến sinh hoạt tập thể, các em từng bước thích nghi và hòa nhập với bạn bè.
3: Những ngày đầu tiên là con rất nhớ nhà và các bạn cũng an ủi nhau và con cũng sẽ cố gắng học hết cấp 3 rồi thi vào trường mình mong.
4: Đôn đốc cháu như là động viên để cháu có điều kiện học tập mà cho bản thân tốt hơn ạ. Cũng là cơ hội để cháu phát triển bản thân hơn ạ.
1: Mỗi học sinh mang đến đây một câu chuyện, một ước mơ và những kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Từ nay, các em đã bước vào ngôi trường ấm áp, đầy đủ tình thương và sự chở che. Từ nay, các em là hạt giống lành nhờ sự vun sới, chăm bón đầy yêu thương của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các thầy cô và cán bộ nhà trường. Và chắc rằng, một ngày mai không xa, cây lành sẽ cho trái ngọt.
5: Được trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với các em cũng như là thân nhân của các em, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ và có em thì hiện tại chỉ sinh sống cùng với ông bà.
1: Vừa là người chiến sĩ Công an Nhân dân, vừa đứng trên bục giảng đồng hành cùng những học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân mô hình nội trú liên cấp,

0: việc bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh ở cả 3 cấp học. Đây cũng là một trong những nội dung được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai ngay từ khi Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 chuyển sang mô hình mới.
1: Chúng tôi cập nhật những thông tư, những hướng dẫn mới được ban hành của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục để kịp thời cập nhật những cái nội dung mới đáp ứng vào kế hoạch bài dạy. Ngoài ra thì chúng tôi có những buổi sinh hoạt chuyên đề của các nhóm tổ để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để có thể giúp cho bài dạy của mình trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn và đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh.
2: Cái nhiệm vụ mới có tính đặc thù riêng thì Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, có năng lực, nhiệt huyết và thực sự yêu thương, coi các em là thành viên như trong một gia đình, để cho các em thực sự yên tâm vượt qua mọi cái rào cản, tự ti để sớm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và trở thành những công dân tốt, và có những em sau này trở thành những chiến sĩ công an tương lai.
0: Tiếng trống khai trường sáng mùng 5 tháng 9 vang lên không chỉ mở ra một năm học mới. Đó là nhịp đập đầu tiên của một truyền thống vừa được viết nên, truyền thống của lòng nhân ái, của tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang lan tỏa, vượt ra khỏi phạm vi nhiệm vụ chuyên môn thường thấy. Trong sân trường buổi sáng hôm ấy, có những đứa trẻ mới hôm qua còn là con nuôi, con đỡ đầu ở một mái ấm xa lạ. Hôm nay đã có thể gọi một nơi là trường của mình, gọi những người mặc sắc phục công an là thầy giáo, là cô giáo. Và biết đâu, một ngày không xa, chính các em sẽ khoác lên vai bộ quân phục ấy để tiếp nối mạch nguồn yêu thương mà mình từng được nhận.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh thể thao Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều bộ môn, thi đấu kiếm đang âm thầm khẳng định vị thế của mình, trở thành một lựa chọn đầy thú vị và mới mẻ đối với thế hệ trẻ. Câu chuyện về vận động viên, huấn luyện viên đấu kiếm của Thể thao Công an Nhân dân Lưu Thị Thanh Nhàn trong chuyên mục Chân dung cuộc sống tuần này sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn rộng hơn về những nỗ lực thi đấu giành vinh quang cho màu áo thể thao Công an Nhân dân.
4: Trên sàn đấu, khoác lên mình những lớp đồ bảo hộ dày và nặng, Lưu Thị Thanh Nhàn gây ấn tượng bởi từng bước di chuyển nhẹ nhàng, từng mũi kiếm dứt khoát. Năm 2010, Nhàn lúc đó là một cô thiếu nữ 15 tuổi, được mẹ đưa đi tập võ để rèn luyện sức khỏe. Và cái duyên của cô với môn đấu kiếm cũng bắt đầu. Tập luyện kiên trì, bền bỉ, cô gái nhỏ bé ngày nào trở thành một vận động viên đấu kiếm, thi đấu mang về những tấm huy chương cho Tổ quốc.
5: Trong giai đoạn đầu mới tập thì em cũng phải tập thể lực, tập ép dẻo. Thì lúc đấy là rất là đau ạ. Thì lúc đấy em đi về em cũng nói với cả mẹ em là con thấy đau lắm, con cũng không chịu đổ được. Thì ở nhà thì cũng gia đình thì cũng được chiều ấy ạ. Thế nên là mẹ em thì thôi bảo là thôi bây giờ đã chọn rồi thì cố gắng đi theo. Thì em cũng cố gắng tiếp bước theo thì em duy trì được đến ngày hôm nay ạ.
4: Mới đầu, Nhàn đến với võ chỉ đơn thuần để cải thiện sức khỏe. Nhưng dần dần, nỗi nhớ chồng nhớ con cùng với vết sinh mổ vẫn đau nhói mỗi lần di chuyển đã làm cho quá trình tập luyện của Nhàn trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi khó khăn vất vả đều được đền đáp xứng đáng khi cô bước lên bục nhận huy chương trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
5: Em rất là cảm ơn gia đình luôn được ủng hộ và động viên bên em, và sau đấy là các huấn luyện viên và các cấp lãnh đạo luôn luôn tin tưởng và giao trọng trách lên vai bọn em để bọn em có thể cố gắng và bọn em có thể tự tin thi đấu tốt nhất ạ.
6: Bạn Nhàn thì hàng ngày tập luyện rất là chăm chỉ và rất nỗ lực và hoàn thành tất cả các giáo án của ban huấn luyện đề ra. Và là một nhân tố quan trọng của đội đấu kiếm nhóm kiếm liễu tại SEA Games sắp tới.
4: Đấu kiếm đã mang lại nhiều thành tích nhất

0: định cho thể thao công an nhân dân. Mặc dù nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, nhưng là một môn thể thao mới, cả huấn luyện viên và vận động viên bộ môn không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định trong quá trình rèn luyện.
1: Thuận lợi và khó khăn của bộ môn đấu kiếm này.

0: chuyển từ đơn vị Hà Nội về để làm huấn luyện viên cho đơn vị Công an Nhân dân. Thì cái khó khăn thứ nhất đó là cơ sở vật chất, hai nữa là con người. Đấy, khi mà làm một môn thể thao Olympic thì cái việc cơ sở vật chất rất là quan trọng. Vì mình muốn đi xa, có các thành tích thì mình phải cạnh tranh với các đơn vị lâu năm ở trong.
1: Em sẽ cố gắng hết sức để đạt những thành tích tốt hơn nữa cho Công an Nhân dân trong thời kỳ sắp tới, để có thể đi một chặng đường dài hơn nữa để mang những thành tích tốt nhất về cho Tổ quốc cũng như là cho màu cờ sắc áo của Công an Nhân dân.
2: Đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều không thể ngăn được Nhàn tiếp tục cống hiến vì đam mê, vì niềm tự hào màu cờ sắc áo của thể thao Công an Nhân dân.
3: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: được sản xuất hàng loạt với cốt truyện đơn giản, nội dung lặp lại, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng người xem. Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15h40 phút Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, vẫn thi hành một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu

0: An Giang là tỉnh biên giới, phía Tây Bắc tiếp giáp Vương quốc Campuchia, phía Đông và Đông Nam giáp các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. An Giang cũng có tới 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng là Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Sương và nhiều đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, do yếu tố vị trí địa lý và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, nên tình hình tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức, tuy không lớn nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh là đơn vị nòng cốt trong công tác này.
1: Thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt cái vai trò trung tâm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao, rồi với cái bản lĩnh chính trị và với cái năng lực chuyên môn tốt, các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát cũng đã vượt qua nhiều cái khó khăn, thách thức để bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, rồi thu thập tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc để xử lý làm sao cho đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
0: Đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm, tăng cường đầu tư các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mọi người dân cùng tham gia nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.
2: Trong thời gian vừa qua thì việc thực hiện các cái học công nghệ, tin học, chuyển đổi số, và trong đó là quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của các cái hoạt động trong công tác nắm tình hình và tổ chức triển khai các giải pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình mới.
0: Nhờ chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Kết quả nổi bật trong năm 2025 đã phát hiện bắt giữ 452 vụ với 459 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 81 vụ với 204 bị can phạm tội về kinh tế, môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ với 136 đối tượng. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, đơn vị còn chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, bố trí sắp xếp tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảm bảo phát huy tốt năng lực, sở trường.
3: Đảng ủy Phòng Cảnh sát Kinh tế thì đặc biệt quan tâm cái công tác đội ngũ cán bộ, thì xem đây là cái quyết định, cái yếu tố quyết định của cái chất lượng hiệu quả thực hiện cái nghị quyết số 12. Việc bố trí phân công cán bộ được thực hiện trên cái cơ sở là đánh giá về cái năng lực, sở trường, rồi là kinh qua thực tiễn, nhất là đối với cái lĩnh vực mà nhạy cảm như là phòng chống tham nhũng, phòng chống buôn lậu, là an toàn thực phẩm. Đồng thời là thường xuyên rà soát cái luân chuyển, cái đào tạo là cái đội ngũ cán bộ, để là bên cạnh đó là đơn vị đẩy mạnh đổi mới cái phương thức, là cái phương pháp thực hiện những cái nhiệm vụ như là quản lý cái lĩnh vực địa bàn, dự án, các cái doanh nghiệp mà tiềm ẩn cái nguy cơ cái tội phạm.

0: Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong 4 năm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết số 12. Việc bố trí phân công cán bộ được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm như đấu tranh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, ngân hàng, đất đai, khai thác khoáng sản, an toàn thực phẩm. Đồng thời thường xuyên rà soát, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo môi trường rèn luyện, phòng ngừa tiêu cực, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương pháp công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động phát hiện những lĩnh vực, địa bàn, dự án, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm về kinh tế tham nhũng.
1: Thì đòi hỏi cái lực lượng, cái phòng chống buôn lậu, cái tuyến biên giới này là phải có bản lĩnh là một, cái trách nhiệm là hai, là thành thạo các cái địa bàn, cái đường mòn lối mở, là nắm bắt được các cái đối tượng, các cái đầu nậu, là cũng như là kho tàng bến bãi của các cái đối tượng. Đặc biệt nữa, các cái đối tượng thường xuyên là tội phạm đó, là hoạt động trong cái tuyến này là có sự là quen biết rộng, móc nối với nhiều cái lực lượng để nhằm cái che giấu cái hành vi phạm tội đối với cái buôn lậu trên cái tuyến này. Là cái số đối tượng này á, thì nó cũng thực hiện nhiều cái phương pháp, cái thủ đoạn, do là cái yếu tố là qua lại giao thương giữa hai nước, thì nó tạo ra nhiều cái kẽ hở để mà các đối tượng là lôi kéo rồi che giấu qua lại. Thì đòi hỏi cái lực lượng phòng chống cái tội phạm tuyến biên giới này phải có, đặc biệt là phải có bản lĩnh, phải có kinh nghiệm, là biết người, biết việc, là biết đối tượng, là biết phương thức hoạt động, thì là nắm bắt được cái hành vi là tội phạm này. Đồng thời cái lực lượng này cũng phải phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng biên phòng, hải quan và công an địa phương để cùng phối hợp. Đặc biệt là công tác phòng ngừa thì phải đặc biệt là tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường mòn lối mở, các cái khu vực là trọng yếu.
0: Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang thường xuyên quán triệt cho từng cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình đấu tranh với các loại tội phạm được nâng cao. Đơn vị đã phát hiện và xử lý 3.265 vụ vi phạm về pháp luật trong lĩnh vực quản lý, khởi tố 351 vụ, 662 đối tượng, trong đó nhiều vụ án kinh tế có tính chất phức tạp, được dư luận và xã hội quan tâm. Nhắc tới các vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã từng triệt phá, không thể không nhắc tới vụ xử lý hành vi sản xuất hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Ngày 12 tháng 8 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hai căn nhà thuộc tổ 8, ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An. Tại đây, lực lượng công an và cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, nhãn hàng hóa cùng nhiều máy móc thiết bị có dấu hiệu phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, phát hiện tại hai cơ sở này đang tiến hành phối trộn nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm, thu giữ trên 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm. Trong đó có 740 hộp sản phẩm mang tên kem tẩy trắng Thái Lan có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan. Ngoài số mỹ phẩm nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500 kg nguyên liệu, hóa chất, bao bì, vỏ hộp cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm.
2: Thì về quy luật hoạt động của đối tượng thì đối tượng này là người là ở Cần Thơ xuống cái vùng của An Giang đó, thuê nhà thì hai cái

0: Cái đối tượng mà có nhà cho thuê là hiện nay là đang không có mặt ở địa phương và đi làm ăn xa ở bên Bình Dương. Thì khi mà đối tượng thuê nhà thì đối tượng là sản xuất khép kín. Khi mà thuê nhân công thì coi như là vào là đối tượng đóng cửa lại và hoạt động trong đó. Sau khi sản phẩm mà xuất đi thì là có xem xét là ổn thỏa thì các đối tượng mới đưa xe vào và xuất đi.
1: Số hàng hóa trên có liên quan đến hai đối tượng Lê Minh Tâm sinh năm 2000 và Võ Thị Thanh Thảo sinh năm 2004 cùng trú tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc, Lê Minh Tâm khai nhận đã thuê hai căn nhà làm nơi sản xuất, mua nguyên liệu, hóa chất, máy móc, thuê người thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói, dán nhãn và tổ chức tiêu thụ mỹ phẩm. Để quảng bá, bán sản phẩm, Tâm lập tài khoản TikTok có tên là Cỏ Mây Shop, đăng tải hình ảnh, video quảng cáo và bán mỹ phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, tài khoản này phát sinh khoảng 100 đơn hàng.
2: Dạ là em học cái này là em học trên mạng, chứ học ở ngoài Sài Gòn. Và em tự pha chế, còn nguyên liệu thì em mua ở trên mạng. Giờ em pha chế rồi em thành phẩm em vô hũ rồi em bán trên sàn giao dịch điện tử. Sản phẩm ngày tầm tới 4 đến 500 sản phẩm.
1: Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã chủ động nắm tình hình, đánh giá vấn đề nổi lên theo từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực mới, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, tội phạm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác phù hợp với tình hình mới, tạo thống nhất nhận thức sâu rộng trong toàn lực lượng về tư duy an ninh trật tự trong giai đoạn mới, với phương châm phòng ngừa là chính, phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định đây là công tác trọng tâm, then chốt, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý những chuyên án, vụ án có tính chất lan tỏa, mang tính cảnh tỉnh để răn đe phòng ngừa. Qua đó, tham mưu đề xuất bổ sung hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phát triển bền vững. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tư duy, cập nhật thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực kinh tế xã hội để theo kịp được diễn biến, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và yêu cầu công tác, không đi sau tội phạm và luôn chủ động thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
3: Việc thực hiện tốt cái tổ chức cán bộ là một cái nội dung rất là quan trọng để mà lực lượng cảnh sát kinh tế hoàn thành được nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác phòng chống tội phạm tham nhũng và tham mưu thực hiện nội dung này với chức trách nhiệm vụ của lực lượng công an. Trong thời gian vừa qua thì tất cả các nhiệm vụ chúng tôi đều đặt cái trọng tâm là lựa chọn cán bộ, trong đó đầu tiên là về phẩm chất chính trị, cái đó là năng lực và sở trường công tác cũng như là những cái điểm phù hợp cái năng lực sở trường của từng đồng chí trong công tác rất là nhạy cảm này. Trong đó thì chúng tôi rất là quan tâm và đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cho cán bộ chiến sĩ thực hiện trong cái nhiệm vụ này luôn luôn là vững vàng về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và tiếp tục nâng cao cái nhận thức về pháp luật chính trị và nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác, đặc biệt là trong cái thời điểm mà thực hiện việc chuyển đổi số thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc là động viên khuyến khích cho cán bộ chiến sĩ để tiếp tục tiếp cận và thực hiện tốt cái việc phòng ngừa đấu tranh.
4: Cái bản lĩnh, cái trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra trong việc là đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, và qua kết quả này cũng thể hiện rõ là cái sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của lực lượng công an tỉnh với các cấp các ngành cơ quan tư pháp, cũng như được sự đồng tình hưởng ứng ủng hộ của nhân dân rồi sự đồng thuận của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Và qua những kết quả như thế và cái sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo bộ trong thời gian qua, thì thời gian tới thì lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về ứng dụng công nghệ thông tin để cho lực lượng công an đảm bảo đủ sức để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Trên hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong những trận chiến không tiếng súng, những trinh sát lặng lẽ theo dấu tội phạm trong lĩnh

vực kinh tế suốt nhiều tháng trời, không ít người làm hồ sơ phá án đến kiệt sức. Chiến công đạt được không chỉ là kết quả nghiệp vụ, mà chúng phản ánh một điều sâu xa hơn, đó là niềm tin của nhân dân. Và có lẽ giá trị quan trọng nhất của lực lượng cảnh sát kinh tế miền biên viễn phía Tây Nam Tổ quốc không nằm ở những lễ tuyên dương hay là những con số thống kê, mà ở điều giản dị. Đó là khi người dân có thể đặt trọn niềm tin, yên tâm chăm lo sản xuất, tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho gia đình và xã hội. Đó là lúc công việc của họ đã hoàn thành.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm, bác còn mới giới thiệu soi đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30.000 bạc.
2: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chú thì
5: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
3: Từ oan gia ngõ hẹp.
4: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
3: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình Yêu Bất Ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lỵ, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lỵ, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 12.
2: Tử Lâm. Hả? Đứng lại.
3: Cô định làm gì? Tôi không muốn xin việc nữa.
2: Người chỉ muốn giữ lại, không ai có thể đi. Em không nhớ chị là ai sao? Nhưng chuyện này đã liên đới tới chỗ của chị, nên chị không thể không quản. Nếu em cũng nhận thấy chúng ta đều ở trên một con thuyền, thì cho chị biết mua ma túy ở đâu. Chị có thể giúp em nói với cảnh sát, kêu họ đừng tới làm phiền em nữa.
3: Chị điên rồi sao? Tại sao em phải tin lời của chị chứ? Nói ra em còn sống nổi nữa sao?
2: Chuyện đã tới nước này rồi, ngoài chuyện tin chị ra em còn lựa chọn khác sao? Chị có thể hứa với em, em tới đây làm việc bảo đảm không sao hết. Nếu em tới khách sạn khác thì chị không biết đâu.
3: Đài Bắc còn rất nhiều khách sạn, không phải chỉ có khách

0: Vậy chị chỉ còn cách kêu bảo vệ báo cảnh sát.
1: Em xin chị đừng làm như vậy mà. Ở thuộc hạ của anh Sinh.
0: Họ tên thật của em, kể cả em liên lạc họ như thế nào, em đều phải nói rõ ràng chị mới giúp được.
1: Có rất nhiều tiếp viên sử dụng ma túy, làm sao chị giúp hết được?
0: Chị chỉ là không muốn cái chết của anh Vinh liên đới tới chị. Em giúp chị giúp em, không phải tốt lắm sao? Căn cước đâu? Giấy này là thật hay giả?
1: Tất nhiên là thật rồi.
0: Vậy chị chụp lại nha. Kha Quận Đình.
2: Con bị tin, con bị tin. Đội trưởng Nhan đã tìm con.
0: Nhan Văn Bân, tìm đến tôi nhanh như vậy sao? Nói với anh ta tôi sẽ tới ngay.

0: Sao hả? Đến khi nào mới nhận lời cho tôi theo đuổi đi? Hình như chúng ta chưa bắt đầu tạo dựng tình cảm đó.
1: Bây giờ không phải đang tạo dựng tình cảm sao? Hết cách rồi. Ai biểu thời gian của chúng ta không trùng khớp với nhau? Ban ngày tôi đang ngủ, anh phải điều tra án. Buổi tối tôi đi làm, anh đến tìm tôi. Tôi còn phải lo cho anh vì ngủ không đủ giấc.
0: Cô có nghĩ tới chuyện đổi một công việc trong giờ hành chính không?
1: Hết cách rồi.
0: Tại sao vậy?
1: Đừng có hỏi điều này. Nào, chúng ta uống rượu đi. Uống hết ly này, tôi sẽ sắp xếp người đẹp cho anh.
0: Không được. Tối nay tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh, không muốn bất kỳ ai đến làm phiền chúng ta.
1: Anh Bân, không được đâu, tôi còn phải tiếp đãi những vị khách khác nữa. Hay là anh đợi tôi đi, đợi tôi sắp xếp xong rồi quay lại với anh ha.
0: Được.
1: Tôi uống với anh một ly nữa.
0: Được. Nè, uống chậm thôi, dễ say lắm đó.
1: Ngày nào tôi cũng uống, không dễ say như vậy đâu.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa
5: củ quả trong 12 tiếng.
6: Nước dùng ngon.

0: Anh Bân, nhật ký điện thoại và tài liệu cá nhân của Trình Mỹ Tình đều lục ra hết ở trong này rồi.
1: In hết danh sách trong bản nhật ký này ra cho tôi, không được bỏ sót người nào, đặc biệt là tin nhắn.
0: Dạ được, tôi biết rồi.
1: Số điện thoại của ông chủ là số mấy?

0: phải điều tra Thi Dân Sinh. Rốt cuộc các người là ai? Gần đây làm việc hãy cẩn thận một chút. Tôi sợ chúng ta đã bị giám sát.
1: Không phải chứ, công việc không phải đều là do Dân Sinh đang làm à? Chắc chúng ta không có chuyện gì đâu.
0: Cẩn thận mới có thể bền lâu. Đừng nói là tôi không cảnh cáo cậu. Gần đây tôi đang làm rõ một số sự việc. Sau khi tôi làm rõ, tôi sẽ nói với cậu nên làm thế nào.
1: Dạ, tôi biết rồi anh Vân.
0: Ba giờ 25 phút chiều, cầu Dược,

0: gặp ở chỗ cũ. Cô là người tự nguyện tham gia tiếp cận bọn tội phạm ma túy, cho nên kể từ bây giờ thân phận của cô sẽ được giữ bí mật. Chỉ có tôi mới có mật mã để mở tài liệu nhân viên cảnh vụ của cô, không có bất cứ ai biết thân phận của cô. Cho nên nếu cô chết vì chuyện ngoài ý muốn, điều duy nhất tôi có thể giúp cô chỉ là điều tra nguyên nhân cái chết.
1: Dạ, tôi biết rồi.
0: Trong lúc cô điều tra, cần phải phối hợp bọn xấu làm điều phi pháp, cô cũng sẽ bị liệt vào danh sách bị cáo, thậm chí là bị kết tội. Bây giờ nếu cô hối hận vẫn còn kịp.
1: Báo cáo chủ nhiệm, tôi đã quyết định rồi.
0: Được. Vậy sau này nơi chúng ta hẹn nhau cố định là cầu vượt. Cô đi ở dưới chân cầu, tôi sẽ chú ý nhìn cô có bị người ta theo dõi hay không. Nếu như cô bị theo dõi, tôi sẽ thông báo cho cô gặp ở chỗ cũ. Cô phải ghi nhớ rằng tất cả những ám hiệu liên lạc của chúng ta để tránh bị bại lộ.

0: Anh Bân à, nhật ký điện thoại của cô gái đó đều là một số khách quen và giám đốc khách sạn. Có một điểm khá khả nghi chính là
1: mười giờ ba mươi phút sáng, viện kiểm sát.
2: Không cần cho đội trưởng Nhan biết mục đích nhiệm vụ lần này sao?
3: Tạm thời đừng để cho cậu ta biết.
2: Dạ, chủ nhiệm.

0: Anh Bân, có chuyện gì mà khẩn cấp dữ vậy?
1: Tôi sẽ đi nghe ngóng xem sao. Hãy về đồ trước đi.
0: Vậy Trình Mỹ Tình thì sao?
1: Tạm thời là như vậy trước đi. Tiếp tục giám sát cuộc gọi của cô ta. Nếu cần thiết tôi sẽ đi xin nghe lén.
0: Dạ.
1: Một giờ 15 phút.
2: Bởi vì nhiệm vụ lần này là hành động cơ mật. Phiền mọi người giao điện thoại trên người ra đây.
1: Sếp Tống, nhiệm vụ gì mà cẩn thận thế vậy?
2: Có liên quan tới buôn bán ma túy.
3: Đối tượng là ai? Có vũ khí mang tính công kích hay không?
2: Hiện giờ vẫn chưa biết. Bây giờ sẽ giao nhiệm vụ. Sếp Giảng dẫn theo sếp Dương của đội cảnh sát 3 phụ trách giám sát và thu thập tin tức, cung cấp cho trung tâm chỉ huy của phòng hình sự thành phố. Sau khi xác định được vị trí chính xác của nghi phạm, sẽ do sếp Nhan của đội cảnh sát 5 dẫn dắt mọi người đến hỗ trợ bắt giữ. Mọi người đã nghe rõ chưa?
4: Rõ.
2: Trung Nghĩa,
5: có.
2: Cậu ở lại phụ trách giám sát và truy tìm vị trí của nghi phạm.
5: Dạ.
6: Để tránh tin tình báo sai lệch, lãng phí nhân lực, xin mọi người ở lại đợi lệnh. Còn nữa, chỉnh tần số của cảnh sát đến 93.5.
4: Dạ. Dạ.
1: Ngay cả tần số cũng đổi. Mọi người chỉnh tần số 93.5.
7: Nghe thử có phải nghe rõ hơn không?
5: 93.5.

0: A Sinh.
1: Anh Bân,
0: một chút cảnh giới cũng không có, làm sao làm ăn với người ta đây? Tiền chuẩn bị xong chưa?
1: Chuẩn bị xong rồi.
0: Ừ, thân thì hơn, đừng làm hỏng việc đó. Sau khi làm xong vụ này, tôi đưa cậu ra nước ngoài.
1: Dạ, tôi biết rồi.

0: Xuất phát.
1: Dạ.
2: Mấy người này đều là của Nhan Văn Mừng.
3: Thật ra mấy người đang điều tra gì vậy? Người muốn bắt là ai?
2: Trung Nghĩa, cậu đã chuẩn bị xong chưa?
4: Dạ xong.
2: Bắt đầu giám sát đi.
4: Dạ.
3: Lúc đó bên cạnh hắn có tín hiệu điện thoại của Angu, nhưng mà lúc đó Angu đã chết rồi.
5: Rất có thể Thi Dân Sinh cầm điện thoại của Angu.
6: Tín hiệu điện thoại của Thi Dân Sinh kết thúc ở đây. Vậy tín hiệu điện thoại của Angu thì sao?
3: Tín hiệu điện thoại của Angu vẫn đi về phía trước, của Thi Dân Sinh cũng vậy, nhưng sau đó lại quay về đến chỗ này.
5: Theo tín hiệu điện thoại hiển thị, sau khi Thi Dân Sinh ném điện thoại xuống dưới này, tiếp tục đi tới. Vậy có thể suy đoán đây là tuyến đường hắn thường lui tới.
6: Vậy có tìm được định vị không?
3: Còn phải đi tiếp nữa.
6: Cái cương, chúng tôi đã tìm ra vị trí đại khái.

0: chúng tôi đang đi về vị trí đó.
1: Ok, gửi vị trí chính xác vào điện thoại của tôi. Ok, sếp giảng, tôi nhận được rồi. Phiền anh chỉnh tần số bộ đàm đến tần số dự phòng.
2: Tần số dự phòng? Thật ra các người đang giở trò gì vậy? Sếp Tống à, tần số dự phòng là bao nhiêu để chúng tôi còn theo kịp?
1: Đội 5 không cần chỉnh lại. Phiền mọi người lấy bộ đàm ra, đặt lên trên bàn, cùng hành động với tôi.
2: Lấy bộ đàm ra đặt trên bàn đi.
3: Lạ thật, tại sao lại mất tiếng rồi?
1: Có nghe được không?
0: Nghe rất rõ.
1: Mới đây đã tìm được chỗ ẩn nấp của Thi Dân Sinh. 10 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.
2: Làm sao họ tìm được chỗ dừng chân của Thi Dân Sinh?

0: Giải Văn Vũ, ra đây cho tôi. Ra đây cho tôi.
1: Nè, chú Tú, anh làm gì?
2: Đứng yên đó.
0: Giải Văn Vũ, vừa rồi trong lúc tôi tuyên bố chuyển tần số đến tần số dự phòng, anh đã làm cái gì? Có phải anh đã dùng thiết bị liên lạc? Anh đã báo cho ai?
3: Tôi không có.
0: Giơ tay lên cho tôi. Tôi kêu anh giơ tay lên cho tôi. Trung Nghĩa,
2: có, nằm xuống.
0: Dạ. Tất cả lùi lại cho tôi. Lùi lại, lùi lại. Tất cả lùi lại. Hiểu Dân, thông báo cho chủ nhiệm.
4: Dạ.
2: Chấp tổng, đứng lên.
0: Anh gửi tin nhắn cho ai? Gửi cho ai?
1: Lúc nãy sếp Tống không phải kêu chúng ta giao điện thoại ra sao? Tại sao anh còn có điện thoại trên người?
0: Dạ Văn Vũ, rốt cuộc anh gửi cho ai? Nói.
1: Sếp Tống đang hỏi anh, sao không trả lời đi?
0: Dạ Văn Vũ, bây giờ viện kiểm sát bắt giữ anh về tội tiết lộ bí mật ngay tại chỗ. Trung Nghĩa, nhảy về phòng tạm giam đi.
2: Dạ. Đi. Tránh ra.

hài hòa phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc, được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.

0: cái địa bàn Mường Nhé thì nó vốn khó khăn. Riêng cái huyện Mường Nhé cũ nó đã mấy nghìn cây số vuông, mà đường xá thì giao thông đi một mùa mà chủ yếu là đi bộ, chứ còn không có đường xe ô tô. Nói vất vả thì không thể kể hết. Cái huyện Mường Nhé nó rộng như thế mà đường ô tô không có, điện thoại không phủ sóng được. Nơi cái địa bàn mà bọn chúng tụ tập đông người đấy là cách đường huyện lộ là khoảng 15 cây số, mà chỉ có là đường độc đạo và đường có thể đi được xe máy.
1: Hơn hai thập kỷ trước, Mường Nhé, vùng ngã ba biên giới giáp Lào và Trung Quốc, là địa bàn heo hút cách trở, di cư tự do ồ ạt, đời sống thiếu thốn, nhiều người không giấy tờ tùy thân. Những luận điệu xuyên tạc, kích động bắt đầu len lỏi vào đời sống đồng bào, đẩy tình hình an ninh chính trị đứng trước thách thức chưa từng có. Đỉnh điểm là đầu những năm 2000, âm mưu thành lập cái gọi là Vương quốc Mông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo một bộ phận đồng bào. Một âm mưu nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị vùng biên giới cực Tây. Nếu xử lý nóng vội, rất dễ đẩy người dân ra xa chính quyền. Bài toán đặt ra không chỉ là nghiệp vụ an ninh, mà là làm sao giữ được lòng dân nơi biên giới cực Tây.
0: Về nguyên nhân sâu xa là do người dân bị lầm đường lạc lối, bị tuyên truyền, bị móc nối. Và do đó là chúng ta dùng cái cuộc vận động chính trị thì sẽ là tốt hơn là dùng sức mạnh của lực lượng vũ trang và bạo lực vũ trang. Và cái việc

0: đã diễn ra đúng như là chúng tôi đã dự kiến và tham mưu để ban chỉ đạo quyết định. Mà để mà nắm được tình hình ý, ngoài các cái biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng công an ấy, thì công tác phát động quần chúng, vận động quần chúng là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược lâu dài và có ý nghĩa quyết định. Từ những năm 98, công an Điện Biên ấy, dưới sự chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Đậu Quang Chín đã có cái chủ trương là ba cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, để vừa làm công tác vận động quần chúng mà thông qua vận động quần chúng để làm công tác nghiệp vụ an ninh, nắm chắc tình hình. Mà ngay thì ba cùng với dân ấy là không trừ một ai, thì cứ thay nhau mà đi, thay nhau mà làm. Phó giám đốc cũng phải đi, và trưởng phó phòng lại càng phải đi, và cán bộ chiến sĩ thì thường xuyên luôn trên trong. Mà đã ba cùng với dân là ít nhất là 6 tháng, chứ không phải đi sáng trưa về đâu. Để làm thế nào cho nhân dân nắm được và ngấm vào và thực hiện thành công cơ bản. Nếu mà nói xong thì nó khó, nhưng mà cơ bản thì mới về, mới cho giúp. Tôi lấy ví dụ là cái xã Nà Hì, cái ngày đấy nó rộng 800 lẻ.
1: Thế lực nào chia rẽ được?
0: Tôi chỉ tâm niệm ra thế thôi. Mình là phó giám đốc an ninh thì mình phải xuống cùng với anh em, sâu sát cùng với anh em, mà có mặt mình, có bóng mình ở cùng với anh em, uy tín. Thì với cái uy tín và chức danh của phó giám đốc thì có lẽ người uy tín người ta cũng nể hơn, do đó người ta có những hành động thiết thực và cụ thể hơn. Do đó có lần tôi nói với một đồng chí trưởng huyện, tôi phó giám đốc mà tôi ở bản còn nhiều hơn anh, tôi dám khẳng định điều đấy. Mà tôi đã làm được câu chuyện đấy.
1: Không chỉ trực tiếp vận động nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm còn đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng. Những chỉ đạo sát thực tiễn giúp cán bộ chiến sĩ kiên trì bám bản, bám dân. Hàng nghìn người dân lần đầu tiên có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, được pháp luật công nhận nhân thân. Từ vùng đất nóng, Mường Nhé từng bước chuyển mình, cuộc sống bình yên dần trở lại nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà gáy.
0: Những cái điều chúng tôi rút ra và có tính chất tâm đắc nhất ấy, là phải nắm chắc được tình hình và phải được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì mọi việc mới thành công.
1: Rời xa công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm trở về cuộc sống đời thường. Nhưng trong ông, Mường Nhé vẫn là một phần ký ức không thể tách rời, như những mầm cây đã bén rễ
0: nở. Nhân là mình thất bại.
1: Không ồn ào, không phô trương, người giữ an ninh ở xứ Mường Trời đã chọn cho mình con đường đi bằng niềm tin của nhân dân. Và chính con đường ấy đã giữ vững bình yên nơi cực Tây Tổ quốc. Bình yên ấy vẫn đang được tiếp nối.

túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có

0: thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Có những cuộc truy xét kéo dài nhiều tháng trời mới xác định được đối tượng. Cũng có những thời điểm chỉ trong vài giờ, toàn bộ phương án đấu tranh phải được hoàn tất. Mỗi chuyên án có một yêu cầu áp lực. Cuộc sống bình yên của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Mỗi chuyên án được khám phá là kết quả của cả một quá trình kia đối với lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn không thay đổi. Làm rõ sự thật khách quan của vụ án trên cơ sở tài liệu chứng cứ, xác định đúng người, đúng hành vi phạm tội, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Mỗi vụ án đều khác nhau. Mỗi loại tội phạm cũng đặt ra những yêu cầu nghiệp vụ khác nhau, buộc lực lượng cảnh sát phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp điều tra và cách thức tổ chức đấu tranh. Chính trong quá trình ấy, bản lĩnh nghề nghiệp được tôi luyện, kinh nghiệm được tích lũy và sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng được nâng cao. Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, mỗi thời kỳ đều đặt ra những thách thức mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Nếu như trước đây, dấu vết của tội phạm chủ yếu được tìm thấy tại hiện trường, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế, nhiều đường dây tội phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động, tổ chức theo mô hình khép kín, phân công nhiều tầng, nhiều lớp và điều hành từ ngoài lãnh thổ. Mọi liên lạc giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng hoặc thông qua các mắt xích trung gian nhằm che giấu dấu vết và đối phó với cơ quan chức năng. Trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi ấy, phẩm chất đầu tiên được đặt ra đối với người làm công tác điều tra không chỉ là sự mưu trí hay lòng dũng cảm mà còn là năng lực nhận diện. Nhận diện đúng bản chất vụ án, nhận diện đúng phương thức hoạt động của tội phạm và quan trọng hơn cả, nhận diện được mắt xích quyết định để lựa chọn đúng hướng đấu tranh. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm về ma túy, yêu cầu ấy càng trở nên khắt khe hơn. Các đường dây xuyên quốc gia ngày càng được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiều tầng nấc. Người trực tiếp vận chuyển thường chỉ biết phần việc của mình. Những mắt xích liên tục thay đổi để xác định đúng đối tượng giữ vai trò điều hành.
1: Nếu như trước đây thì các đối tượng chủ yếu là giao dịch trực tiếp, thì hiện nay thì
0: được chia nhỏ qua nhiều lần trung gian. Người giao nhận không biết nơi tiêu thụ, người vận chuyển không biết kẻ điều hành phía sau. Mọi liên lạc chủ yếu thông qua tài khoản ảo và sim rác. Mỗi mắt xích đều được thiết kế để nếu một đối tượng bị bắt, phần còn lại của đường dây vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Chính cách thức tổ chức đó khiến việc bóc gỡ cả đường dây luôn khó khăn hơn rất nhiều so với việc bắt giữ từng đối tượng đơn lẻ.
2: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh. Phương châm là giúp bạn chính là giúp mình và đã đạt được rất nhiều cái hiệu quả, nhiều cái kết quả quan trọng.
0: Trước diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong số đó, chuyên án 622V được xác định là một trong những chuyên án có quy mô lớn, phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi và quá trình điều tra kéo dài qua nhiều địa bàn, nhiều quốc gia trong khu vực Tam Giác Vàng. Đặc biệt, ban chuyên án xác định ngay từ đầu, nếu như chỉ dừng lại ở từng tuyến hàng, đường dây sẽ nhanh chóng được khôi phục bằng những mắt xích mới. Do vậy, muốn chặn nguồn ma túy từ xa, phải tìm được kẻ điều hành đứng phía sau.
2: Chúng ta tham gia phá án ở địa bàn nước ngoài cũng là cái địa bàn xa lạ đối với cán bộ chiến sĩ của các lực lượng của Việt Nam. Cái thứ hai là cái khác biệt về ngôn ngữ. Cái thứ ba là cái khác biệt về hệ thống pháp luật. Và một cái rất quan trọng đó là phong tục tập quán. Đấy, thì có những cái khác biệt lớn. Cho nên là nó gây khó khăn trong cái quá trình chúng ta tác nghiệp và phối hợp với nhau.
0: Đối với người làm công tác điều tra, điều khó khăn nhất không phải là bắt giữ một đối tượng, mà là giữ được hướng đi của chuyên án. Khi mỗi mắt xích chỉ nắm một phần thông tin, mọi kết luận đều phải được kiểm chứng.

0: có những giả thiết được dựng lên rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Nhưng cũng có những hướng điều tra tưởng chừng bế tắc, sau lại trở thành chìa khóa để mở ra bước ngoặt của chuyên án.
1: Trong giai đoạn đầu để xác lập và đấu tranh đối với chuyên án này thì chúng tôi chỉ biết được một cái đối tượng tên là có cái biệt danh là Viên Kẹo Và Sật, là người Lào, trú tại Lạc Sao, Lào, thường xuyên là chỉ đạo cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam. Và qua cả ba giai đoạn đầu của đấu tranh trong đối với chuyên án này, bắt chín đối tượng và thu giữ hơn 120 kg ma túy cùng cả vũ khí quân dụng, thì mới bắt đầu manh nha phát hiện ra là có một đối tượng ở khu vực tuyến biên giới, và cũng đặt ra câu hỏi cho cơ quan trong lực lượng phá án thì đối tượng Biên Kẹo Và Sệt này là ai.
0: Mỗi vụ án được khám phá đã bổ sung thêm một mảnh ghép cho bức tranh tổng thể. Các phương thức liên lạc, tuyến vận chuyển và mối quan hệ giữa các đối tượng dần cho thấy phía sau những chuyến hàng riêng lẻ là sự điều hành thống nhất của một đường dây xuyên quốc gia. Trong nhiều tài liệu điều tra, một biệt danh liên tục được nhắc đến, Viên Kẹo Fashion. Đó là dấu hiệu quan trọng nhất kể từ khi chuyên án được xác lập. Tuy nhiên, một biệt danh chưa thể trở thành căn cứ để phá án. Điều cần làm rõ là danh tính thật của đối tượng, vị trí trong đường dây và những chứng cứ đủ sức chứng minh vai trò điều hành từ bên ngoài lãnh thổ.
1: Trong cái quá trình bắt Vương Mô Vư, thì để tránh cái trường hợp là các đối tượng khác có thể giải cứu đối tượng Vương Mô Vư, bởi vì ngoài đối tượng Vương Mô Vư thì còn có, như chúng tôi nói trước, là có cái tính chất đồng bào dân tộc với nhau, cộng với thứ hai là các đối tượng cùng trong đường dây, thì có thể dẫn đến cái việc là bị mất cái số lượng hàng lớn với giá trị lớn. Cộng với thứ hai là đây là đối tượng cầm đầu chủ mưu, thì các đối tượng khác có thể tổ chức chặn hoặc cướp hoặc tấn công lại lực lượng chức năng để cứu đối tượng Vương Mô Vư. Thì chúng tôi đã đưa ra các phương án là các tổ chốt chặn để bảo vệ.
0: Việc xác định được Vư Mùa Vư đã tạo ra bước ngoặt của chuyên án. Toàn bộ tài liệu điều tra, kết quả trinh sát và thông tin phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn được ra soát đối chiếu để xây dựng phương án đấu tranh.
2: Thực hiện các cái biên bản thỏa thuận, các cái ghi nhớ và đặc biệt là cái sự thấu hiểu và cùng chung mục đích, thì giữa lực lượng phòng chống ma túy của Hà Tĩnh và các lực lượng phòng chống ma túy biên bản đã có cái tiếng nói chung, và chính nhờ đó mà đạt được hiệu quả rất cao trong tác phòng chống ma túy.
0: Chuyên án 622V khép lại bằng việc bắt giữ đối tượng cầm đầu, triệt xóa tuyến vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. Chiến công ấy được tạo nên từ hàng trăm ngày bám địa bàn, nhiều chuyến công tác xuyên biên giới, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chuyên án. Điều đó cho thấy bản lĩnh điều tra không chỉ thể hiện ở những thời khắc đối đầu với tội phạm, mà còn ở khả năng giữ vững hướng điều tra giữa nhiều luồng thông tin trái chiều, là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, là sự tỉnh táo để lựa chọn đúng thời điểm hành động.
3: Mỗi kg ma túy bị thu giữ, mỗi đường dây tội phạm bị triệt phá thì không chỉ là cái kết quả của các cái biện pháp nghiệp vụ, mà còn là sự đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm rất lớn của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy. Thực tiễn đã có nhiều cán bộ chiến sĩ
4: luật xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
5: Qua đánh giá thì thấy rằng đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ, và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
6: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 5.000 người trở thành nạn nhân. Đằng sau những con số ấy không chỉ là thiệt hại về tài sản, đó còn là sự tổn thương về niềm tin, là những khoảng trống trong cuộc sống của nhiều gia đình khi thành quả tích góp của cả một đời người bị đánh cắp chỉ sau vài cuộc gọi. Điều đáng lo ngại hơn, các vụ việc không còn xuất hiện một cách riêng lẻ. Những phương thức thủ đoạn giống nhau liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương với cùng một kịch bản, cùng một cách thức tiếp cận và cùng hướng tới mục tiêu chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đó không còn là những hành vi phạm tội đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được vận hành bằng công nghệ, tổ chức chặt chẽ và phân cấp rõ ràng.

0: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia. Chúng tôi đã xác lập chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
1: Những cuộc gọi giả danh, những đường dẫn chứa mã độc, những tài khoản trung gian và những dòng tiền biến mất chỉ sau vài thao tác. Sau nhiều tháng kiên trì rà soát, các dữ liệu dần hội tụ về cùng một điểm, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Từ đây, ban chuyên án tiếp tục bóc tách từng lớp dữ liệu, xác định các khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường như Titan, Kim Sa, Tam Thái Tử. Ẩn sau những khu phức hợp khép kín ấy là cả một công xưởng vận hành tội phạm xuyên quốc gia.
2: Thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh, được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
1: Khoảng cách địa lý không phải là trở ngại lớn nhất. Điều đặt ra là làm thế nào để tiếp cận được một tổ chức tội phạm hoạt động khép kín, được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn sẵn sàng xóa mọi dấu vết.
0: Thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
3: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
1: Trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tốc độ luôn quan trọng. Vậy nhưng sự chính xác lại là then chốt. Bởi phía sau mỗi quyết định là hiệu quả của cả chuyên án, là sự an toàn của lực lượng tham gia và cũng là cơ hội để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Điều này cũng cho thấy thế chủ động không chỉ được tạo lập bằng việc nhận diện, phát hiện mà còn bằng khả năng kiên trì, chờ đợi, chọn đúng thời điểm. Quy luật hoạt động đã được làm rõ, phương án tác chiến đã hoàn tất, thế trận hiệp đồng đã sẵn sàng. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, xác minh từng mắt xích, bám sát từng quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án quyết định lựa chọn thời điểm hành động. Đó phải là thời điểm toàn bộ đường dây vẫn đang vận hành, đồng thời cũng là thời điểm các mũi trinh sát đã hoàn toàn làm chủ tình hình.
2: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, Bộ Công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
1: Từ những lời khai và tài liệu thu giữ, toàn bộ cấu trúc của tổ chức lừa đảo tại Ba Vẹt dần được bóc tách. Một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, có tuyển chọn, có đào tạo, có phân công nhiệm vụ, có quản lý theo cấp bậc, có chỉ tiêu, có đánh giá hiệu suất, có bộ phận kỹ thuật, có bộ phận quản lý dòng tiền, có bộ phận chuyên rửa tiền. Còn những đồng tiền tích góp của biết bao gia đình lại được quy đổi thành doanh số, thành hoa hồng và lợi nhuận trong một dây chuyền khép kín. Một chuyên án khép lại, một trận tuyến mới lại mở ra. Trên không gian mạng, cuộc đấu tranh với các loại tội phạm vẫn đang đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Những phương thức phạm tội mới sẽ còn xuất hiện với mức độ tinh vi hơn, tốc độ nhanh hơn và phạm vi rộng hơn. Trước những thách thức đó, việc xây dựng thế chủ động phải trở thành một yêu cầu mang tính hệ thống. Chủ động trong nhận diện nguy cơ, chủ động trong nắm tình hình, chủ động trong phân tích dữ liệu, chủ động trong hiệp đồng tác chiến và chủ động đổi mới tư duy để thích ứng với những phương thức phạm tội không ngừng biến đổi. Đó không chỉ là sự chuyển biến về phương thức đấu tranh, mà còn là bước chuyển về tư duy bảo đảm an ninh trật tự.

0: trong điều kiện phát triển mới của đất nước. Đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, mọi bản lĩnh được tôi luyện, mọi thế chủ động được tạo dựng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chính từ mục tiêu ấy, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm, mà còn là hành trình giữ gìn sự bình yên của cuộc sống và niềm tin của nhân dân. Thực tiễn đấu tranh với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy, cuộc đấu tranh với tội phạm hình sự chưa bao giờ là cuộc đối đầu đơn giản. Trong cuộc đấu tranh với những đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tốc độ truy xét, mà còn ở bản lĩnh của người chỉ huy, sự nhạy bén của cán bộ điều tra trinh sát và sức mạnh hiệp đồng của toàn lực lượng.
1: Có những yếu tố quyết định để đấu tranh và điều tra truy xét có hiệu quả những vụ trọng án. Đó là thứ nhất là cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và triển khai có trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, từ lãnh đạo cho đến cán bộ chiến sĩ, điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh các cái chuyên án, vụ án. Cái thứ hai là cái khả năng nhận định, đánh giá về tính chất vụ án cũng như là kỹ năng triển khai các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nói riêng, và cái huy động lực lượng công an cũng như các lực lượng tham gia phối hợp trong đấu tranh truy xét theo cái dấu vết tội phạm và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ công tác điều tra truy xét tội phạm trong cái giai đoạn hiện nay. Cái thứ ba, một điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải huy động được cái sức mạnh của quần chúng nhân dân, dựa vào cái sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để giúp cho lực lượng công an sớm xác định và truy bắt tội phạm.
0: Mỗi chuyên án thành công đều là kết quả của sự chỉ huy thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Đó cũng là truyền thống đã được hun đúc qua nhiều thế hệ lực lượng cảnh sát nhân dân, luôn chủ động, mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để khoảng trống về an ninh trật tự bị lợi dụng. Từ những chuyên án lớn trong quá khứ đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, điều được kế thừa không chỉ là kinh nghiệm nghiệp vụ, mà còn là ý chí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Phải tổ chức triển khai và quán triệt nghiêm túc và hiệu quả cái chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về hình sự nói riêng. Đấy là phải xây dựng được một cái đội ngũ điều tra viên, trinh sát viên thực sự là có tâm huyết, có trách nhiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Và hơn hết đấy là cái trách nhiệm, cái lòng yêu nghề và cái trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói riêng.
0: 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Tội phạm sẽ tiếp tục thay đổi, phương thức hoạt động sẽ ngày càng tinh vi hơn. Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, truyền thống vẻ vang của lực lượng tiếp tục được bồi đắp bằng tư duy đổi mới, bằng bản lĩnh nghề nghiệp và bằng tinh thần tận tụy phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống anh hùng, mà còn là cam kết của các thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong hành trình gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên,

0: ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

Phương Kiếm, trợ lý Phương, khi nào thì có thể đưa tôi tài liệu mới?

0: Phương Kiếm.
1: Được rồi, được rồi. À, vậy làm phiền anh rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cô tới quầy lễ tân kiểm tra chưa?
2: Tôi hỏi rồi, không có.
1: Vậy thì lạ thật. Vậy tại sao anh ta nói hôm qua anh ta gửi rồi mà? Hơn nữa bên chúng ta đã ký nhận.
2: Là sơ suất của tôi. Để tôi kiểm tra lại.

0: chào.
1: Toán xong, cô xem giờ lại thêm nhiều như vậy.
2: Địa ốc Uyên Nguyên.
3: Cô tìm ai vậy?
0: Xin chào, trợ lý Phương có ở đây không?
3: Anh ấy về rồi.
0: Về rồi sao? Bây giờ vẫn chưa tới giờ tan làm mà.
3: Về từ lâu rồi.
1: Đúng rồi.
3: Bây giờ tìm việc
1: lần
3: làm
1: trước cô đi phỏng
3: lắm.
1: Vấn sao rồi hả?
0: Alo, Thạch Tổng.

0: Thầy Tổng,
1: có phải cô đang đợi nghị quyết cổ đông này? Hôm qua tôi ra ngoài tiếp khách đã gặp mặt giám đốc của địa ốc Yên Nguyên. Tôi nói chuyện này với anh ta, sau đó anh ta cho người mang qua.
0: Cảm ơn thầy Tổng.
1: Phương Kim có nói lần này sao không thấy cô nhắn WeChat cho anh ta? Anh ta còn tưởng việc này không cần gấp.
0: Tôi liên tục gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng mà anh ấy không chịu bắt máy. Lần sau tôi nhất định làm cả hai cách, không để người khác có bất cứ lý do gì nói nữa.
1: Chúng ta gặp một số việc cần phải xử lý một cách linh hoạt. Cầm hai gói trà gừng mà pha uống đi, đừng để bị cảm.
0: Cảm ơn thầy Tổng.
1: Đi đi.

0: Lục Tổng,
1: có bộ tài liệu thôi mà sao lâu vậy? Trời mưa thì to, không biết mang theo dù sao?
0: Anh yên tâm, tài liệu không ướt. Lần này là đủ rồi chứ?
1: Chưa đủ đâu. Cô còn phải kêu Nguyên Nguyên làm một bản công văn cam kết góp vốn tự có, nhất định phải nhanh, ngày mai nhất định phải giao cho bên quản lý vốn.
0: Khó xử mà.
1: Cô khó xử sao? Cô có lập trường gì để khó xử? Cô đã được phân công phụ trách cho dự án này, đó không phải là công việc cô vốn phải làm sao? Bộ tài liệu đầu tiên 3 ngày mới có, bộ tài liệu thứ hai 5 ngày mới có, bộ tài liệu thứ ba cô phải mất cả tuần mới đưa. Rốt cuộc cô có nghiêm túc làm việc hay không vậy?
0: Lục Tổng, tôi làm cho anh 3 năm, tôi là người không nghiêm túc làm việc sao? Anh đòi lấy từng bộ một, tôi phải hối từng bộ một.

Tôi nói cho cô biết, đưa cho Nguyên Nguyên làm dự án này là một cơ hội cho họ. Cô có hiểu vấn đề không vậy? Nếu như cô không có năng lực để làm việc này thì đừng có làm nữa, đừng có lãng phí thời gian của tôi, hiểu chưa?

0: Xin chào, trợ lý Phương Kiếm đang ở đâu?
1: Ở bên kia. Xin hỏi cô là...
2: Cô là ai vậy?
0: Chào anh, tôi là Ninh Mông bên đầu tư Ưng Thạch. Tôi đến là để lấy công văn cam kết vốn góp vốn tự có.
2: Cô chính là cô Ninh Mông sao? Đâu phải chuyện lớn gì, gửi tin nhắn được rồi. Đúng là thanh niên trẻ, thể lực đúng là tốt. Tôi rất không phục các cô, chạy tới chạy lui mà vẫn không thấy mệt.
0: Tôi thấy có một số việc vẫn nên gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn. Lần này anh có thể cho tôi một thời gian chính xác được không?
2: Tôi cho cô thời gian gì vậy? Tôi là trợ lý của chủ tịch, mỗi ngày đều có rất nhiều việc quan trọng đang chờ tôi xử lý. Tôi rất bận. Không giống cô, người mới vào làm, chỉ biết nhắm lấy cái dự án nhỏ này thôi.
0: Dự án tăng vốn mở rộng cổ phần Nguyên Nguyên xác định là sẽ thực hiện đúng không?
2: Còn phải nói sao?
0: Dự án lần này là cơ cấu GP giữa bên Ưng Thạch và Ký Minh. Bên anh là LP của Thạch Tổng. Tôi nghĩ phía bên Lục Tổng chắc cũng sẽ có một số lựa chọn khác. Dù sao dự án tăng vốn cổ phần này thuộc chu kỳ địa ốc Nguyên Nguyên, năm nay chưa có dự án mới thì phải. Thật sự bận đến mức vậy sao?
2: Tiểu Ninh à, nội dung tài liệu này đều thuộc về bí mật thương nghiệp, cô không cần phải biết.
0: Giờ là giai đoạn kiểm soát rủi ro, đến kiểm soát rủi ro cũng không thông qua được dự án tăng vốn đầu tư này.
3: Cô quay lại công ty đi.
0: Bây giờ tôi đang giao tài liệu cho Lục Tổng, giao xong tôi sẽ về.
3: Quay về trước đi, tôi có việc nói với cô nè.
0: Được. Thạch Tổng
4: thì không.
0: Thẩm định chi tiết, không phải tôi đã giao cho bên quản lý vốn và ủy thác chứng thực rồi sao?
4: Nó đã bị trả lại.
0: Tại sao vậy?
4: Cô đọc coi bị thiếu thứ gì.

0: tôi quên kêu họ phải đóng dấu giáp lai rồi.
1: Bạn phô tô không đóng dấu giáp lai sẽ không có một chút hiệu lực pháp lý nào cả. Đây là kiến thức cơ bản nhất trong một công ty.
0: Tôi xin lỗi, tôi sẽ kêu họ đóng dấu giáp lai ngay.
1: Không cần nữa, đã gửi xong tài liệu mới đi rồi. Ninh Mông ngồi đi. Điều là yêu cầu đưa từng bộ một. Cô cảm thấy bản thân giống như trái banh bị đá qua đây rồi đá qua kia, đúng không? Có phải cô nghĩ Lục Tổng làm như vậy là cố ý làm khó cô không? Tôi đi ra xã hội cũng được nhiều năm, nhìn người cũng chuẩn xác lắm. Với một người như Lục Tổng, trẻ tuổi có cá tính, có đôi lúc làm gì theo cảm tính, nhưng mà anh ta tuyệt đối không phải là người không phân chuyện công chuyện tư. Tôi cũng đã tìm hiểu, thật ra là bên ủy thác và quản lý vốn yêu cầu cung cấp từng bộ một, không hề có liên quan gì tới Lục Tổng. Là cô hiểu lầm Lục Tổng đó.

0: Cho nên trong suốt quá trình này, rốt cuộc ai đang làm việc theo cảm tính?
1: Thạch tổng, là lỗi của tôi. Tôi không nên mang cảm xúc của mình vào trong công việc, ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản của mình.
0: Mắc lỗi không quan trọng. Sau khi mắc lỗi, rút ra bài học mới chính là quan trọng nhất. Nói cho cô biết nhiều chuyện như vậy, vậy tôi thật rất xem trọng cô. Trước đây tôi cũng từng làm việc giấy tờ. Nếu như lúc đó có người đứng ra hướng dẫn tôi thì thành tích của tôi không chỉ có được như ngày hôm nay thôi. Tôi nhìn vào cô là nhớ tới bản thân tôi năm xưa. Tôi hy vọng cô có thể trong một thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành, quả chanh nhỏ lớn thành quả chanh lớn. Đừng phụ lại tấm lòng của tôi.

0: lại. Đôi giày cao gót này bán đứng cô rồi, cô có biết không?
1: Lục tổng, tôi xin lỗi.
0: Cô lại làm ra chuyện gì có lỗi với tôi sao? Nói cho rõ ràng đi. Cô bị sếp la à?
1: Không có.
0: Chỉ là sếp tạm thời thôi, cô đừng bận tâm. Mới bắt đầu làm, có ai mà chẳng phạm lỗi chứ. Được rồi, tôi đi gặp Thạch tổng.

0: Alo Lục Tổng.
1: Alo, xin chào hàng xóm, là tôi nè. Làm phiền cô có thể qua đây đón Lục Chí Minh được không?
0: Hả?
1: Tôi hôm nay cõi cô đi gặp mấy người bạn mới, uống quá chén, tôi có việc bận phải về trước rồi.
0: Nhưng mà
1: Lục Minh Minh cẩn thận một chút đi, trời ơi, có chừng ngã bây giờ nè. Trời, không sao, nếu mà cô thấy không được thì không tiện thì thôi, để tôi nghĩ cách khác gì ha. Cúp máy nghe, vậy đi. Được rồi, đừng uống nữa mà, trời ơi, đừng uống nữa mà. Nè, Minh Minh à, nè, thiệt à.
0: Đợi lát. Anh gửi địa chỉ qua cho tôi đi.
1: Vẫn là quả chanh nhỏ Trường Nghĩa, cảm ơn nghe.
0: Cúp nha.

0: Anh vừa từ nước ngoài trở về, tôi có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ lâu. Nhớ hẹn thường đó.
1: Tôi cũng vậy. Hẹn thường.
2: Hẹn thường.
1: Ly này cuối cùng được không?
2: Tôi không uống được thì uống mà.
0: Ninh Mông, đến đây. Đây, Lý Tổng.

0: Kiểm tra lại đi, coi có đủ chưa.
1: Xem nè, chúc anh Tô sẽ giống như ngôi sao trên bầu trời khuya, luôn lấp lánh phát sáng. Có khi nào quá đột ngột rồi không?
0: Đột ngột chỗ nào chứ? Trời ơi, cậu tin mình đi, bất ngờ chính là khởi đầu của lãng mạn.
1: Mình sợ làm như vậy làm người ta sợ luôn đó.
0: Lúc cậu ký túc xá cũng đâu có nói như vậy. Tôi duy nhiên tên đẹp quá, đẹp trai quá, phải chuẩn bị một món quà sinh nhật tặng cho anh ấy là do chính miệng cậu nói, sao đến lúc tặng quà lại nhát như vậy. Mau đi đi.
1: Mình cảm thấy hơi hồi.
0: Cố lên, tin mình đi.
1: Cố lên. Anh Tô.
2: Ê, chào em.
1: Tặng anh một món quà, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chuyện lần trước, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn nha.
1: Vậy em đi trước đây, tạm biệt.
0: Mong mau cậu thật giỏi quá đi.
1: Ôi, trời ơi, đi thôi đi thôi.
0: Đợi đã, cậu không muốn biết vẻ mặt của anh ấy khi mở quà sao? Nhìn thử đi.

0: quả chanh chua. Đứng ở đó làm gì? Qua đây. Mà qua đây. Để tôi giới thiệu cho cô quen. Lý Tổng, Tô Tổng, hai vị đều là nhà đầu tư tài giỏi.
1: Chào các chị.
2: Con người của Lục Tổng đúng là nhiệt tình. Cậu ấy đòi uống, không ai chút cửa cậu ấy hết á nghe.
1: Con người Lục Tổng làm vậy rất thẳng tính. Đi thôi.
2: Được rồi, đi về đi. Đưa cô về đi.
1: Đứng dậy đi.
0: Ninh Mông à, cô thanh toán tiền đi.
2: Cô sao, này nè, bỏ đi,
0: không
2: bỏ đi.
0: Được,
2: ha,
0: tôi
2: bỏ đi,
0: trả, tôi trả.
1: Trời ơi, cẩn thận.
2: Cô sao chứ? Hả?
1: Chậm thôi, chậm thôi.
2: Từ từ thôi. Chậm thôi, chậm thôi.
3: Có cần tôi giúp cô không?
1: Được, cảm ơn.
3: Để tôi.
0: Khó chịu quá.
2: Nè. Được rồi, nè, nè.
1: Chậm thôi. Trời ơi, chậm thôi, chậm thôi. Nè. Chậm thôi.
0: Tôi muốn uống thêm nữa.
1: Đừng ói.
3: Lục Tổng.
0: Uống thêm nữa.
1: Đừng có ói nữa ha. Từ từ thôi.
0: Cẩn thận.
1: Trời ơi.
0: Luyện uống công.
3: Chiếc này phải không?
0: Cô uống công tập luyện.
1: Nè.
0: Ninh Mông, tôi nói cho cô nghe. Tô Tổng, đây, quả chanh chua. Từ hôm nay trở về sau thì hai người sẽ là tả hữu hộ pháp của tôi ha?
1: Được, được, được, được, anh mau lên xe đi. Trời ơi,
0: đừng có đẩy tôi.
1: Chuyện này xin lỗi nha, làm phiền anh quá.
3: Không sao.
0: Nè, đi thôi, đi thôi Tô Tổng. Lên xe, lên xe. Đến nhà tôi uống tiếp nữa. Lên xe, đi.
1: Anh đủ rồi đó. Vô đi, trời ơi.
0: Lên xe đi.
1: Thật ngại quá.
3: Không sao. Một mình cô cũng cần tốn nhiều sức. Hay là tôi đi chung với cô?
1: Vậy làm phiền anh nha. Lên xe đi.

0: Tôi mở cửa sổ được không?
1: Được chứ, không sao hết.
0: Làm phiền anh quá, sắp tới rồi.
1: À, không sao mà. Mỗi lần Lục tổng uống rượu say đều hài hước vậy sao?
0: Tôi lại mong anh ấy đừng có hài hước như vậy.

0: Để anh ấy ngồi đây một lát.
1: Nè, cẩn thận, cẩn thận.
2: Thầy dép, thầy dép.
1: Nè.
0: Vào thôi.
1: Nè, ngồi dậy.
2: Không cần, không cần, không cần. Cứ để cho Ninh Mông dìu tôi.
0: Thật ngại quá, tính của anh ấy không thích.
1: Tôi hiểu mà.
0: Cảm ơn.
1: Được rồi, không sao.
2: Đi thôi, làm gì vậy?
0: Vào nhà.
2: Mau.
0: Đi. Trời ơi.
2: Đi nha. Không có sức hả?
0: Ê, nè, từ từ.

0: Anh vẫn chưa đi hả?
1: Mọi chuyện ổn chứ?
0: Hôm nay cảm ơn anh nha.
1: Giúp đàn em mình có cần phải khách sáo vậy không?
0: Em còn tưởng anh Tô đã quên mất em rồi chứ.
1: Sao lại quên được hả? Nhưng mà dáng vẻ như hiện tại rất hợp với em.
0: Cảm ơn. Em còn nhớ anh học xong thạc sĩ là ra nước ngoài. Anh về nước từ hồi nào vậy?
1: Chưa bao lâu, mấy tháng trước mới về Thượng Hải. Còn em, bây giờ đang làm việc gì?
0: Bây giờ em đang làm cho một công ty đầu tư Ưng Thạch.
1: Vậy chúng ta chung ngành rồi. Trước đây làm đầu tư cho ngân hàng ở phố Wall được mấy năm, rồi sau đó lại nhảy việc làm cho BDI.
0: Công ty đầu tư rủi ro đa quốc gia đó cực kỳ nổi tiếng, đã giúp nhiều công ty lên sàn chứng khoán toàn cầu.
1: Nhưng có điều trước mắt, thương mại toàn cầu và trung tâm nhân tài hiện giờ đang từng bước chuyển hướng về Trung Quốc. Số lượng công ty khởi nghiệp lên sàn chứng khoán của nước ta vượt xa Mỹ. BDI cũng đang đẩy mạnh phát triển.

0: nghiệp vụ ở bên Trung Quốc, cho nên họ cử anh đến văn phòng Thượng Hải đảm nhận chức giám đốc điều hành. Dù gì sau này đều làm chung một ngành, nói không chừng có cơ hội hợp tác.
1: Anh Tô tài giỏi đến như vậy, nếu như muốn hợp tác thì phải đợi em thêm 2 năm nữa rồi. Hôm nay anh và Lục Tổng bàn chuyện hợp tác hả?
0: Không phải, có người tổ chức tiệc rượu mời mọi người trong ngành. Anh cũng là mới gặp Lục Tổng lần đầu tiên.
1: Mới gặp lần đầu sao? Anh ấy đã tự chuốc say mình luôn.
0: Phải đó, vốn dĩ còn tính giao lưu với anh ấy, ai biết tiểu lượng Lục Tổng kém vậy. Nhưng mà anh ấy đúng thật còn rất trẻ. Hiện tại những nhà đầu tư trong nước, độ tuổi như anh ấy đạt được thành tựu như vậy thật hiếm. Anh nghe nói hình như anh ấy kế nghiệp cha mình.
1: Ừ, nhưng mà anh ấy tự thành lập công ty, không hề lấy một đồng nào của ba anh ấy. Đầu tư ký minh được như bây giờ, tất cả đều do một tay anh ấy gây dựng lên. Phải rồi, năm nay công ty còn đạt được giải thưởng xu thế đầu tư đột phá mới.
0: Nghe em nói như vậy, ông chủ của em tài giỏi thiệt.
1: Ông chủ cũ thôi. Em chỉ là có gì nói đó mà.
0: Nhưng mà em cũng rất giỏi. Anh còn nhớ kỳ thi lần đó, hình như chỉ có mình em là làm đúng câu cộng điểm thôi.
1: Lần đó thật sự phải cảm ơn anh đã giải dây giùm cho em.
0: Em đã cảm ơn nhiều lần lắm rồi.

0: trời đất ơi, không ngờ cậu lại gặp tôi. Duy Nhiên.
1: Ừ, phải là cô bé ngây thơ năm xưa.
0: Anh ấy vẫn đẹp trai như xưa hả? Không có hói đầu này nọ chứ?
1: Vậy chắc là sẽ làm cậu thất vọng. Không những là đẹp trai hơn, hơn nữa còn mang một chút chín chắn và điềm đạm được lắng đọng lại sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.
0: Anh ấy vẫn độc thân chứ?
1: Có lẽ vẫn chưa kết hôn đâu. Tại anh ấy không có đeo nhẫn. Nhưng còn độc thân hay không thì mình cũng không biết.
0: Vậy cậu có WeChat của anh ấy không? Có nói lần sau khi nào hẹn gặp lại nữa không?
1: Thêm rồi, nói rồi. Nhưng mà người ta cũng chỉ là hỏi thăm xã giao vài câu thôi.
0: Trời ơi, mong mong cậu phải tự tin lên một chút. Lỡ như có cơ hội thì sao? Không được để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay của mình nữa. Không nói nữa, mình phải đi ngủ sớm để dưỡng da đây.
1: Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.

0: Alo Lục tổng, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu rồi, hiện giờ đang mang qua.
1: Không cần đâu.
0: Tại sao vậy?
2: Địa ốc Quy Nguyên không thể tham gia dự án này.
0: Tại sao lại không thể tham gia được chứ?
2: Tại sao hả? Cô là sách trăm ngàn câu hỏi tại sao. Cô có đến công ty của họ lần nào chưa?
0: Đến đó rồi, đến hai lần.
2: Không phát hiện ra được gì sao?
3: Thông báo hối công nợ.
4: Cô tìm ai vậy?
0: Xin chào, trợ lý Phương có ở đây không?
5: Lần trước cô đi phỏng vấn sao rồi hả?
4: Bây giờ tìm việc làm cũng khó lắm.
0: Năm nay hình như công ty họ không có dự án mới. Vốn đầu tư có vấn đề đúng không? Họ làm giả số liệu trong báo cáo tài chính hả?
2: Làm giả báo cáo, chắc chắn bọn họ không dám làm vậy. Nhưng mà trong đó nhất định có vấn đề.
0: Lục tổng, phiền anh đợi tôi một chút. Vốn tài sản lưu động của địa ốc Nguyên Nguyên trông có vẻ không có vấn đề gì.
2: Một chút vấn đề cũng không có sao?
0: Nếu vậy là vấn đề mấy vốn lưu động khác. Mỗi một công ty đều có thói quen hạch toán của riêng công ty họ, không thể xem là vi phạm luật kế toán. Vậy nếu như thực sự có vấn đề gì, có lẽ sẽ được đem giấu ở trong này.
2: Kiến thức lý thuyết nắm cũng rất vững đó.
0: Họ đã liệt kê phần khoản phải thu của bao thanh toán vào phần vốn lưu động khác. Đối với những khoản phải thu giống như vậy, cần phải dự phòng thống kê nợ xấu.
6: Nguyên Nguyên cũng làm luôn rồi.

0: Nhưng mà phần tỷ lệ này cũng thấp quá đó. Với lại hình như dự án xây dựng Thiên Nguyên Tân Thành từng xảy ra vấn đề tranh chấp thỏa thuận. Để tôi xem.
1: Được, cô tính lại đi.
0: Chỉ 40 triệu. Lục Tổng, anh sao vậy? Không sao chứ?
1: Tôi có gì đâu chứ. Nói tiếp đi.
2: Tôi nói xong rồi. Hạn mức tăng
0: vốn cổ phần là 70 triệu. Nhưng số này thật sự thâm hụt quá nhiều luôn.
1: Cả họ cũng không biết phải làm sao để bổ sung đủ 30 triệu đó.
0: Vậy ý của Lục Tổng là muốn...
3: Những gì cần nói tôi đã nói.
1: Gạch tên họ, đổi đối tác,

0: Đại ốc Quy Nguyên, tình trạng tài chính của họ đúng là có vấn đề. Tuy không thể nói được có phải là làm giả hay không, nhưng mà nguồn vốn lưu động chắc chắn là có chỉnh sửa. Hứa tổng, số tiền 30 triệu thiếu hụt có thể bù được hay không còn chưa biết. Hơn nữa sắp tới ngày báo giá rồi, vấn đề tiền khoan hãy nói tới. Nhưng một khi chuyện này mà xảy ra sơ suất gì, danh tiếng của hai công ty đầu tư Ưng Thạch và Ký Minh đều sẽ ảnh hưởng.
1: Hôm nay cô không nói rõ ràng chuyện này, đừng hòng vào được cánh cửa này.
0: Đây là nhà của tôi.
1: Ninh Mông, cô thú vị thật đó. Đây là nhà của cô. Là nhà của ai? Là nhà của chị Thạch Anh. Nếu không phải người ta tội nghiệp cô có được ở trong căn nhà này không? À, bên này thì là trong nhà của người ta, mặt khác là chơi xấu người ta. Cô giỏi thật đó.
2: Hứa Tư Điềm, có phải đầu óc em bị bệnh gì không? Từ đầu tới cuối người ta đều đang lợi dụng em, em không biết sao? Tới tình hình cũng chưa biết rõ, đã mai mối bắt cầu cho bên đó, còn te te chạy tới năn nỉ. Anh đang nghi ngờ bao năm nay em tiêm hyaluronan, botox đều tiêm vào đầu hết.
3: Tuy là em đã mất đi tình yêu.
4: Em bị mất đi tình yêu hả?
3: Ừ.
4: Em từ bỏ Minh Minh rồi à?
3: Em muốn xóa Lục Ký Minh ra khỏi danh sách tình yêu của em. Kể từ hôm nay, em Hứa Tư Điềm sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp của em.

Nước bóng danh nghĩa phục vụ đam mê bóng đá miễn phí. Một đế chế phát lậu xuyên quốc gia đã thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập mỗi tháng. Những trận cầu đỉnh cao bị biến thành sàn giao dịch cờ bạc, đẩy hàng ngàn người xem vào vòng xoáy nợ nần. Một ma trận công nghệ tinh vi dựng lên bằng tiền ảo, máy chủ nước ngoài và những bức tường ẩn danh. Nhưng mọi lớp vỏ bọc tinh vi nhất rồi cũng phải bước ra ánh sáng. Năm 2018, khi bản quyền các giải đấu thể thao lớn như World Cup, Ngoại hạng Anh hay Cúp C1 trở nên vô cùng đắt đỏ, trên không gian mạng bất ngờ xuất hiện một hệ thống phát sóng trực tuyến hoàn toàn miễn phí mang tên Xôi Lạc TV. Dưới góc nhìn của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo thời điểm đó, Xôi Lạc TV giống như một cứu cánh

0: Không cần đăng ký, không mất phí thuê bao, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao. Điểm làm nên thương hiệu của trang web này chính là dàn bình luận viên mang những biệt danh như Captain, Batman, Anh Thỏ, Châu Gác Bếp. Với phong cách bình luận phủi tự do, tếu táo, thậm chí là tục tĩu nhưng miễn phí, Xôi Lạc TV đã nhanh chóng trở thành món ăn của đông đảo người hâm mộ. Nhưng đằng sau cái gọi là phục vụ đam mê miễn phí ấy lại là một ma trận tội phạm tinh vi. Không chỉ xâm phạm trắng trợn bản quyền truyền hình, hệ thống này còn biến mỗi trận đấu thành một sàn giao dịch cờ bạc trực tuyến, dụ dỗ người xem sa chân vào tệ nạn đỏ đen.
1: Tôi cũng có yêu cầu là các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu sâu vì cái nguồn nuôi dưỡng của cái kênh Xôi Lạc này.
0: Lớp vỏ bọc phục vụ đam mê bóng đá miễn phí. Mỗi sóng livestream của Xôi Lạc TV thực chất là một sàn giao dịch cờ bạc. Không chỉ đơn thuần là phân tích diễn biến trên sân, các bình luận viên như Batman, Captain hay Người Thỏ liên tục tung ra những kịch bản thao túng tâm lý. Trong suốt 90 phút của trận đấu, tần suất bình luận viên đọc mã cược, tỷ lệ kèo và hô hào vào tiền về bờ diễn ra dồn dập. Họ cố tình biến các tình huống phạt góc, thẻ phạt hay phạt đền thành những mã đầu tư, biến niềm hân hoan thuần túy của người hâm mộ thành cơn khát gỡ gạc cá độ. Để che đậy hành vi và tạo tâm lý an toàn giả mạo, nhóm này thường tuyên bố đang lên sóng từ Campuchia, ngồi ở Philippines hay phát sóng từ châu Âu để dựng lên ảo tưởng rằng hệ thống của chúng nằm ngoài tầm với của pháp luật Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống này còn vươn vòi sang ứng dụng Moneyplay, Xem.pro để trình chiếu phim lậu, thậm chí truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nhằm kéo thêm lượng truy cập khổng lồ.
2: Các đối tượng tiến hành quảng cáo ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như Facebook, như TikTok, tạo ra một cái hiệu ứng về truyền thông để các đối tượng quảng cáo cho các cái hệ thống, các cái trang web chiếu lậu thể thao đó. Trong cái quá trình bình luận thì các đối tượng tìm cách lôi kéo, dụ dỗ những cái người xem các cái trang bóng đá đó để tham gia cá cược trên các trang web đánh bạc trực tuyến, kéo theo hệ lụy vô cùng phức tạp đến vấn đề an ninh trật tự. Khi các đối tượng đánh bạc thì sẽ bị cuốn cái vòng xoáy của đỏ đen, và các đối tượng cứ mãi tìm cách gỡ gạc, ăn thua, dẫn đến đấy là một cái nguồn để dẫn đến những cái tội phạm khác như là cướp của, giết người hoặc trộm cắp tài sản.
0: Trước những biến tướng nguy hiểm gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc tế, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đặc biệt. Các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên và Cục An ninh mạng Bộ Công an áp dụng tổng lực các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho lực lượng đánh án là không hề nhỏ. Các đối tượng dựng nên một bức tường bảo vệ đa tầng, sử dụng máy chủ CDN phân tán ở nước ngoài, lớp Cloud Proxy ẩn danh IP gốc, giao dịch tiền quảng cáo bằng tiền kỹ thuật số USDT khó định danh và liên lạc hoàn toàn qua ứng dụng mã hóa Signal.
3: Các đối tượng hoạt động chủ yếu trên môi trường không gian mạng. Thế và trong quá trình mà thu phát các cái giải thể thao trên website của mình thì các đối tượng thường xuyên có hoạt động thay đổi tên miền, bây giờ là sử dụng các hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, thế và các cái tài khoản sử dụng thì thay đổi theo ngày theo giờ, không cố định. Thế và mặt khác nữa thì cái hệ thống Xôi Lạc TV thì hoạt động diễn ra trong một thời gian dài rồi, trên số lượng người truy cập rất là lớn, thế và cái nguồn tiền ra vào hệ thống thì sử dụng thông qua nhiều cái hình thức thanh toán điện tử khác nhau, cho nên việc truy vết nguồn tiền là cũng gặp khó khăn. Để hơn nữa thì các đối tượng tham gia đường dây Xôi Lạc này thì đại đa số là các đối tượng có trình độ, đặc biệt là trình độ về khoa công nghệ thông tin, cho nên là để mà thu thập tài liệu chứng cứ đối với lại cái số đối tượng này thì sẽ gặp nhiều khó khăn.

0: Trước ma trận công nghệ, các trinh sát kiên trì bóc tách từng dấu tích điện tử. Bằng việc áp dụng công nghệ phân tích blockchain, ban chuyên án đã khoanh vùng được địa chỉ ví điện tử cá nhân nhận tiền quảng cáo hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi tháng từ các nhà cái quốc tế. Từ đây, các nhóm chat bí mật trao đổi doanh thu, chi trả tiền thưởng dần bị bóc gỡ. Vén bức màn phát sóng từ nước ngoài, một sự thật bất ngờ lộ diện. Đằng sau bộ máy vận hành sôi lạc TV, thực chất lại núp bóng ngay trong vỏ bọc của công ty công nghệ Heligate và công ty con GLX Network đặt trụ sở ngay tại Hà Nội.
1: Trên cái trang web này thì nó gắn cái banner quảng cáo ấy. Thì những banner quảng cáo đấy thì nó hướng đến cái trang web đánh bạc. Từ cái trang web đánh bạc thì sau đó thì chúng tôi truy vết cái dòng tiền từ cái đánh bạc. Thì sau khi dòng tiền mà chuyển về cho đối tượng Batman là đối tượng, sau đó chúng tôi xác định là đối tượng Nguyễn Công Định, thì là chúng tôi truy ra được đối tượng. Từ đối tượng chính là chúng tôi nghiên cứu các dòng tiền đối tượng
0: và tích hợp banner quảng cáo cờ bạc. Nhóm kết nối do Lê Hồng Khanh làm trưởng nhóm chuyên bắt sóng, thu thập các đường link phát trực tiếp các giải đấu quốc tế. Nhóm bình luận viên do Nguyễn Văn Tuấn, tức Captain, quản lý, gồm 20 bình luận viên làm việc trong các phòng cách âm kín đáo, bắt buộc đọc kịch bản quảng cáo cờ bạc tối thiểu 4 lần một trận. Nhóm truyền thông có nhiệm vụ quản trị mạng lưới fanpage TikTok để kéo người xem do Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng của GLX Network quản lý. Ngoài ra, còn có nhóm hành chính, tài chính làm nhiệm vụ quản lý chấm công, trả lương và kiểm soát ví tiền điện tử.
2: Quá trình tìm hiểu nắm tình hình đó thì ngoài cái lĩnh vực của Hoàng Việt, chúng tôi phát hiện thêm một cái phòng chuyên về cái thu phát sóng. Thì chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi lý do tại sao một cái công ty phần mềm to như này đặt tại một cái trụ sở, một cái tòa nhà này cũng tương đối lớn, chuỗi dài nó cùng các cái zone, zone từ zone 1, zone 6 lại tự lại phát sinh ra một cái phòng dành cho bình luận viên bóng đá các thứ, lại không liên quan gì đến cái lĩnh vực họ, lĩnh vực truyền thông mà họ làm. Thì chúng tôi cũng đặt ra cái dấu hỏi, thì qua công tác trinh sát trong tỉnh thì chúng tôi cũng xác định được cái phòng này này chỉ thường xuyên hoạt động về đêm. Đấy, qua trinh sát thì cũng nắm được thêm một số đối tượng nữa thường xuyên bình luận về đêm các trận bóng đá và cũng quảng cáo về cái hệ thống sôi lạc TV. Thì qua công tác trinh sát chúng tôi cũng xác định được hơn 20 bình luận viên thường xuyên là bình luận viên trực tiếp ở đấy, người điều hành trực tiếp, thì là chúng tôi xác định là cũng là bình luận viên chính của cái kênh sôi lạc này, là cũng đối tượng có được fan hâm mộ hay là được xem là tương đối lớn, và đối tượng này có tên danh gọi Batman.
0: Đi sâu nắm bắt hoạt động nội bộ của công ty này, các trinh sát nắm được cấu trúc thượng tầng của tổ chức này thể hiện sự phân chia quyền lực và lợi nhuận vô cùng sòng phẳng. Ngoài Nguyễn Công Định, tức Batman, thủ lĩnh vận hành, là bộ não điều hành thực tế toàn bộ 5 nhóm qua ứng dụng Signal, trực tiếp đàm phán giá banner với các nhà cái quốc tế, trực tiếp bình luận một số trận bóng và được hưởng 50% lợi nhuận. Còn có Lương Tuấn Giang, giám đốc pháp lý, là lá chắn đứng tên ký hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng lao động để lừa phỉnh cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là những mắt
2: đồng của cái công ty này, nhưng mà không bao giờ xuất hiện và rất ít người biết đối tượng này.
0: Việc bóc gỡ chân dung trùm cuối Mr. D là một trong những nút thắt gian nan nhất của ban chuyên án. Dù các mắt xích như bình luận viên hay bộ phận kỹ thuật dần lộ diện, tung tích của kẻ đứng sau điều phối toàn bộ dòng tiền và hạ tầng hệ thống vẫn chìm trong bóng tối. Bằng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự kiên trì ra soát, lực lượng trinh sát đã từng bước lột bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo và xác định chính xác Mr. D chính là Phạm Nguyễn Dũng, sinh năm 1979, quê ở tỉnh Hưng Yên, thường trú tại căn hộ trong khu đô thị Roy City thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội. Dũng vốn là doanh nhân có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Tuy nhiên, đã bước qua ranh giới mong

0: Anh để từ chỗ là nhà đầu tư chuyên nghiệp trở thành mắt xích chủ chốt của đường dây tội phạm.
1: Ngoài cái hoạt động liên quan đến cái hệ thống Sơn Hà TV này, đối tượng này mảng chính vẫn là cái hệ làm về các cái mảng truyền thông và công nghệ, đầu tư kinh tế chính cho Nguyễn Công Định để phát triển hệ thống Sơn Hà và hướng dẫn Nguyễn Công Định phát triển theo hướng nào để có cái lợi nhuận.
0: Rạng sáng ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi mọi mắt xích trong đường dây tội phạm đã sáng tỏ, ban chuyên án quyết định phát lệnh cất lưới. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên và Cục An ninh mạng Bộ Công an triển khai 18 tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phục kích ở các địa điểm là văn phòng của công ty Heligate tại Hà Nội và tại nơi ở của các đối tượng. Yêu cầu tối thượng là phải ra tay đồng loạt, bất ngờ, khống chế toàn bộ đối tượng và thiết bị máy tính ngay khi hệ thống đang vận hành, không để các đối tượng kịp kích hoạt lệnh xóa dữ liệu hay vứt bỏ chứng cứ. Trong thế giới ngầm của các trang web phát sóng bóng đá lậu, Nguyễn Công Định lấy biệt danh là Batman, tức người rơi, không chỉ là một trong những bình luận viên chủ lực, Định còn là mắt xích quan trọng trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống Sôi Lạc TV. Đúng như biệt danh người rơi, Định sống hoàn toàn tách biệt với ánh sáng ban ngày. Đối tượng thường xuyên hoạt động về đêm, ra khỏi nhà khoảng 22 giờ đêm và về đến nhà là lúc 4 giờ sáng và chỉ ở trong phòng cho đến tận tối ngày hôm sau. Dù ẩn nấp kỹ lưỡng sau các lớp cửa thép và hệ thống an ninh chung cư, Batman Nguyễn Công Định vẫn có một điểm yếu. Đó là đam mê bình luận các trận cầu đinh và là fan cuồng của câu lạc bộ Manchester United.

0: đối tượng này là tuy rằng là người cầm đầu nhưng này đối với những cái trận ngoại hạng Anh ấy, gọi là những trận chính ấy, ví dụ có Manchester hay là Arsenal, đối tượng thích cái đam mê nên là sẽ ra trực tiếp bình luận. Khi mà đối tượng bình luận về thì chúng tôi bắt đầu mới xác định được cái vị trí chính xác còn nơi ở của đối tượng này.
1: 4 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2026, khi tiếng còi mãn cuộc trên sân bóng châu Âu vừa cất lên, Batman Nguyễn Công Định rời phòng thu âm trở về nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Các trinh sát đã ngay lập tức bám theo. Mục tiêu của ban chuyên án lúc này là phải khống chế được Định ngay khi tên này mở cửa để thu giữ trọn vẹn dàn máy tính, điện thoại, nơi lưu giữ toàn bộ dữ liệu điều hành trang web. Tuy nhiên, khó khăn khiến kế hoạch không thể triển khai theo đúng dự kiến.
2: Cái nơi mà Định sinh sống ấy, thì Định không đứng tên để đăng ký thường trú cũng như là khai báo tạm trú. Cái nơi mà Định sinh sống ở trong cái chung cư đấy thì nhiều chung cư cao cấp, chỉ có mỗi không đi được lên bằng cầu thang bộ. Và đối với riêng cầu thang máy thì lại chỉ đi từ tầng dưới và đi thẳng lên phòng. Nếu mà không có sự đồng ý của chủ phòng thì không ai di chuyển lên được.
0: Sợ đối tượng là không mở và tiêu hủy tất cả chứng cứ nên chúng tôi làm sao để tính toán đảm bảo.
1: Nhẫn chờ đợi bên ngoài căn hộ, Nguyễn Công Định bất ngờ xuất hiện trong tình trạng phờ phạc. Định bị ốm và sang gõ cửa nhà em gái ngay bên cạnh để xin thuốc uống. Các trinh sát không để lỡ cơ hội, ngay lập
3: xác định là cái chủ biển số xe đó là tên là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Nghệ An. Thì chúng tôi đã có đầy đủ thông tin liên quan đến nhân thân lai lịch của đối tượng. Và với cái thông tin về đối tượng Tuấn như vậy thì chúng tôi tiến hành rà soát tất cả các cái căn chung cư cao cấp ở khu vực nội thành Hà Nội. Thì xác định là đối tượng đã nơi cuối cùng mà đối tượng thuê trọ, thuê ở là một cái tòa nhà chung cư ở trên đường Láng Hạ. Khi mà cái hiệu lệnh

0: triệt phá ban hành ra thì tất cả đồng loạt các mũi chúng như trong đó là có mũi của chúng tôi là tiến hành ập vào bắt giữ cái đối tượng Tuấn này. Thì đối tượng Tuấn này thì cái thời điểm chúng tôi bắt giữ thì đối tượng đang ngủ, vẫn còn đang ngủ ở trong chung cư.
1: Cùng lúc trên quốc lộ 1A, một cuộc truy đuổi nghẹt thở diễn ra. Trong khi hai thủ lĩnh bình luận xa lưới tại Hà Nội, một tình huống kịch tính xảy ra ở cấp thượng tầng. Phát hiện công ty bị kiểm tra, Mr. D Phạm Nguyễn Dũng, ông chủ của công ty Heligate, vội vàng gom tài liệu lên xe ô tô cá nhân tháo chạy về phía Nam. Báo động đỏ lập tức được kích hoạt. Lực lượng chuyên án phối hợp khẩn cấp với Cục Cảnh sát Giao thông đón lõng Mr. D trên quốc lộ 1A trước sự ngỡ ngàng của chính kẻ chủ mưu. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cú đòn sấm sét của ban chuyên án Công an tỉnh Hưng Yên đã quật ngã toàn bộ bộ sậu sừng sỏ nhất của đế chế Xôi Lạc TV. Hàng chục đối tượng bị khởi tố, toàn bộ dàn máy chủ, dữ liệu điện tử và ví tiền kỹ thuật số bị khống chế hoàn toàn. Bức màn ẩn danh kiên cố dựng lên suốt nhiều năm chính thức sụp đổ. Quá trình lấy lời khai, thu thập thông tin từ vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ từ cuối tháng 8 năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phạm Nguyễn Dũng quen biết với Nguyễn Công Định, một lập trình viên từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước đó, từ khoảng đầu năm 2018, Định đã xây dựng Xôi Lạc TV, một trang web phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá, nhưng do thiếu vốn và kinh nghiệm vận hành nên hoạt động còn nhỏ lẻ, chưa mang lại lợi nhuận. Nhận thấy tiềm năng từ lượng người xem và nguồn thu quảng cáo, Dũng quyết định đầu tư để Định mở rộng mô hình. Theo thỏa thuận, Dũng chịu toàn bộ chi phí về máy móc, máy chủ, đường truyền, nhân sự và vận hành. Còn Định đảm nhiệm phần chuyên môn phát triển hệ thống. Lợi nhuận sau khi trừ các chi phí được hai bên chia đều, mỗi người 50%. Với sự đầu tư của Dũng, đến đầu tháng 2 năm 2026, Nguyễn Công Định đã xây dựng một hệ thống gồm 6 trang web: 90 Phút TV, Weibo TV, Cá Kèo TV, Thập Cẩm TV, Xôi Lạc TV và Bánh Khúc TV.
2: Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã xác định các cái nhóm mở rộng của cái vụ án này. Thì chúng tôi cũng qua các cái tài liệu đã thu thập được cũng như lời khai của nhóm Xôi Lạc TV mà cũng đã được triệt xóa, thì phát hiện thêm cái nhóm mà Cà Khịa TV, thì nhóm này cũng tổ chức phát sóng và truyền hình các cái giải thể thao quốc tế và cũng cùng ghép với cái việc là tổ chức đánh bạc.
1: Khởi nguồn của Cà Khịa TV bắt đầu từ Batman Nguyễn Công Định. Trong quá trình điều hành dự án 90 phút, Định quen biết với Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1995, quê ở Phú Thọ. Thấy Chiến có tiềm năng, Định khuyên Chiến tự làm hệ thống phát lậu bóng đá và giới thiệu Chiến với Phạm Nguyễn Dũng để hợp tác. Đầu năm 2022, Dũng đồng ý đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu cho dự án Cà Khịa TV. Chiến trực tiếp điều hành, tuyển dụng, trả lương và làm bình luận viên với biệt danh là Giang A Phò. Định hỗ trợ công nghệ và đàm phán quảng cáo với các nhà cái cá cược. Để phát triển Cà Khịa TV và tránh bị phát hiện, Đỗ Văn Chiến vào thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà, liên tục đổi chỗ ở và tuyển nhân sự trực tuyến. Từ Cà Khịa TV ban đầu đến tháng 2 năm 2026, Chiến mở rộng thành hệ thống gồm Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Quay Tay TV, Cá Heo TV với nhóm bình luận viên có biệt danh gia tộc họ Giàng, gồm Giàng A Nôi, Giàng A Lử, Giàng A Cay. Dự án được chia thành nhóm kỹ thuật và bình luận. Riêng bộ phận kế toán thủ quỹ do Phạm Nguyễn Dũng trực tiếp quản lý.
3: Đối tượng này thuê tầm 2 đến 3 cái căn chung cư. Toàn căn tư chung cư cao cấp mà nó có những cái căn mà đối tượng thuê nó có giá trị lên tầm gần 100 tỷ. Tiền thuê nó tới tầm hơn 100 triệu một tháng. để chỉ để đối tượng

0: một mình đối tượng bình luận ngồi hoạt động. Nhưng đối tượng này không ở đây.
1: Sau khi xác định được mô hình tổ chức của Ca Khịa TV, ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bao vây căn chung cư cao cấp nơi Chiến làm việc để phá án. Cuộc tập kích ban đầu đã bắt gọn nhóm gần chục đối tượng là kỹ thuật viên làm việc tại văn phòng. Sau đó, ban chuyên án tiếp tục mở rộng đấu tranh, triệu tập làm việc đối với 23 bình luận viên trong gia tộc họ Lôi.
0: Mục đích chính của hai cái hệ thống này vẫn là quảng cáo cho các nhà cái cá độ bóng đá, như là và chính là cái nhà cái 8xBet. Đấy, và nguồn lợi chính của các cái trang web này, của cái hai hệ thống này, thì là chủ yếu là đến từ các cái nhà cái cá độ bóng đá.
1: Ngoài các trang web phát lậu bóng đá trực tuyến, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò công ty GLX Network. Đó là một công ty truyền thông chuyên sản xuất nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube.

0: và Thảo đã điện thoại gọi điện thoại cho ông Sĩ nhiều cuộc nhưng không thấy nghe máy. Thế sau đó thì bà Thảo này là đã đi tìm ông Sĩ. Thế khi mà đến nhà bà Hành này thì xác định là ông Sĩ nằm bất động ở dưới trước sân nhà bà Hành.
1: Từ thực tế ấy, ban chuyên án buộc phải mở rộng và điều chỉnh hướng điều tra, tập trung sâu hơn vào các mối quan hệ thân cận của gia đình nạn nhân. Quá trình xác minh cho thấy, vợ chồng bà Hành có 3 người con, trong đó một chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Người con gái từng có thời gian chung sống như vợ chồng với một nam thanh niên tại địa bàn lân cận. Mối quan hệ này sau đó đổ vỡ, để lại nhiều khúc mắc chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí từng dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa các bên. Chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát, bởi rất có thể, từ đây, một mạch ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.
2: Đây là một cái địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, vùng dân tộc thiểu số. Cái việc mà đi lại cũng rất khó khăn, cũng như trong cái quá trình mà tiếp nhận các cái thông tin này, thì cái việc rà soát cái đối tượng đối với gia đình nhà bà Hành cũng rất là vất vả. Bởi vì là nhà bà Hành này thì có 4 người con, trong đó là người con lớn của bà Hành thì đang đi làm công nhân ở trong Đà Nẵng, trong thành phố Đà Nẵng. Thế còn lại nhà bà Hành này là còn 2 vợ chồng bà Hành và một cháu còn nhỏ. Thế thì cái mâu thuẫn đối với xuất phát ở trong cái góc độ của gia đình của bà Hành thì đối với tại địa phương thì không có vấn đề gì lớn. Khi mà rà soát các cái mối quan hệ đối với mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, của các cái thành viên trong gia đình nạn nhân thì xác định là nổi lên thì chỉ có một cái người con rể, tức là chung sống đối với bà, đối với Tấm là con của bà Hành, con gái bà Hành. Đấy, như vợ chồng nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn.
1: Đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có mối quan hệ tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được xem như con rể hờ trong gia đình. Chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan trong vụ án.
2: Khi mà xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành, thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này, thì chị Tấm này đã đi làm công nhân ở thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà xác định là chị Tấm mới làm công nhân ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp đối với chị Tấm để liên gặp với chị Tấm và cung cấp các thông tin tài liệu. Đấy, nhưng sau cái quá trình chung sống như vợ chồng thì nó nảy sinh các cái mâu thuẫn, nó liên quan đến vấn đề về sinh hoạt, liên quan về vấn đề về quan hệ giữa nhà bố mẹ đẻ của anh Sơn. Đấy, thì chị Tấm này có không chịu được cái cảnh là chị Tấm này đã bỏ đi làm công nhân, thì anh Sơn anh vẫn cứ liên lạc và yêu cầu chị Tấm này là phải về và không phải đi làm, về vấn đề này anh ấy ghen tuông về vấn đề tình ái. Thế chị Tấm này có quay về nhà, nhưng sau khi mà quay về nhà thì chị Tấm này quyết định là sẽ không quay về chung sống đối với anh Sơn nữa và sẽ đi một nơi xa hơn, tức là vào thành phố Đà Nẵng để làm công nhân ở một các cái công ty ở trong Đà Nẵng, các cái doanh nghiệp trong Đà Nẵng. Cho nên là anh Sơn này mới nảy sinh ra cái vấn đề về mâu thuẫn. Thì đêm ngày 6, bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn là cãi nhau. Sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn không liên lạc nữa. Thì đây là nhất định.
1: Quá trình xác minh nhanh chóng xuất hiện những chi tiết không trùng khớp với quy luật sinh hoạt thường ngày của đối tượng. Theo thông tin trinh sát thu thập, tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
0: Sơn thì Sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã Văn Hán, của xóm Văn Hán.

0: của xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Sơn thì không có việc làm và thu nhập ổn định, làm nông ở nhà và trồng cây ở nhà cùng với lại gia đình. Thế thì trong cái thời gian từ đêm ngày 7 tháng 5 đến trưa ngày 7 tháng 5, trưa cùng ngày thì Sơn vắng mặt tại địa phương, và cái dấu hiệu này thì làm cho chúng tôi là dấy lên cái nghi ngờ.
1: Nhận được tin báo cho thấy Sơn đã quay trở lại nơi ở, các tổ trinh sát lập tức lên đường tiếp cận mục tiêu. Hành trình truy bắt diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, đường rừng rậm rạp, phải băng qua núi dốc và nhiều quãng hào sâu mới có thể tiếp cận khu vực nhà đối tượng.

0: Khi lực lượng chức năng tiến vào hiện trường, Sơn bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ và đe dọa tự sát nếu bị khống chế, khiến tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An toàn của con người được đặt lên hàng đầu, thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần đối tượng trong thời gian dài.
1: Yêu cầu anh Sơn bỏ dao xuống.
0: Sau hơn 3 giờ đấu trí càng não, khi đối tượng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, thời cơ quyết định xuất hiện. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc truy bắt đầy cam go.
2: Khi đến đối với lại tiếp cận được khu vực nhà Sơn, qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn, thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối với cái yêu cầu thì tất cả cái khu vực mà từ đồi chè đến khu vực nhà của Phạm Văn Sơn là đã bị lực lượng chức năng là quây kín, tức là không có khả năng ra. Thì đối tượng này đi về nhà, đối tượng nó nói là về thắp hương cho tổ tiên ông bà.
0: Hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ và chung sống với nhau như vợ chồng. Dù chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong quá trình chung sống, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều, những bất đồng liên tiếp không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, người con gái quyết định rời đi, vào Đà Nẵng sinh sống và chấm dứt mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt kết quả. Theo lời khai, sự bế tắc về mặt tình cảm khiến đối tượng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà, rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm quãng đường hơn 40 km để tìm đến xã Sảng Mộc.
3: Tuy nhiên thì hai mẹ con thì mẹ của Sơn là không cho mượn xe máy nên hai mẹ con xảy ra cãi vã và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn nên là Sơn bỏ đi. Thế là Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Thì khi mà đến thì lúc này bà Hành thì đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là thực hiện hành vi chém ông sĩ đến chết. Sơn này thì quá trình đi là hơn 40 km, thì đi bộ khoảng hơn 40 km, thì trên đường đi thì Sơn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại cái việc mà mình đang chuẩn bị làm. Nhưng tuy nhiên thì đối tượng với cái bản tính là côn đồ và không kiềm chế được bản thân nên là vẫn quyết tâm đi bộ 40 km từ đêm đến sáng, đến trưa hôm sau đến nhà bà Hành và thực hiện hành vi giết người.
0: Chỉ trong vòng 5 tiếng từ khi phát hiện vụ án, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám phá thành công vụ án giết người. Đối với các vụ

0: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói chung xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như cái vụ án này nói riêng, thì theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thì chúng tôi cần phải bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an xã và địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiến hành truy xét đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và thực tế trong cái vụ án này thì kể từ khi xảy ra vụ việc đến khi chúng tôi khống chế bắt giữ đối tượng là chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái việc truy bắt thành công đối tượng trong khoảng hơn 4 giờ gây án này đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Khi vụ án được làm sáng tỏ, những gì còn lại không chỉ là hồ sơ khép chặt trong phòng điều tra mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài với những người ở lại. Một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ nếu không được nhìn nhận và chấp thuận bằng lý trí rất dễ trượt dài thành sự lệch lạc trong suy nghĩ. Từ những tổn thương cá nhân, sự đeo bám ám ảnh và cảm giác bị từ bỏ đã dần tích tụ, biến thành thù hận và bùng phát theo cách tàn khốc nhất. Khi lý trí không còn giữ được vai trò dẫn đường, con người ta có thể vượt qua mọi ranh giới của đạo đức và pháp luật chỉ trong khoảnh khắc. Hậu quả để lại là những sinh mạng vĩnh viễn ra đi, những gia đình tan nát trong đau thương và sự bình yên của một bản làng bị xé nát không thể hàn gắn. Đối tượng gây án phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng bản án lớn nhất chính là việc đánh mất tương lai của bản thân trong khoảnh khắc mù quáng vì tình ái. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc hành vi để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.

0: cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục: 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều.
0: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Thưa quý vị, trong nhiều chương trình Góc nhìn sự thật, chúng tôi đã đề cập phân tích các hoạt động phá hoại đất nước của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của chúng là lật đổ chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Các cuộc đảo chính, nội chiến nhằm thay thế chính phủ cầm quyền mà chúng ta vẫn thường gọi là cách mạng màu ở nhiều quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu hay một số nước khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây có lẽ không khó để nhận diện. Bởi đứng sau những biến cố chính trị mang tính bước ngoặt lịch sử này ở mỗi đất nước đều có sự giật dây, hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài. Ai gánh chịu hậu quả và ai được hưởng lợi sau các cuộc cách mạng màu ấy? Thực tiễn đã cho chúng ta câu trả lời. Với Việt Nam, ý đồ về một cuộc đột biến chính trị được các hội nhóm phản động lưu vong công khai trên các diễn đàn và giáo diết hoạt động nhằm hiện thực hóa âm mưu này. Tuy nhiên, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sự chuyển biến về tư tưởng bên trong đang có nguy cơ tạo nên một cuộc cách mạng vô cùng nguy hiểm. Đó là cách mạng trắng. Thời gian gần đây, những vấn đề lệch lạc với tư tưởng nổi lên trong lĩnh vực giáo dục, văn học nghệ thuật đã cho chúng ta thấy nguy cơ này đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Sự xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, những dòng thơ văn ngô nghê, ngớ ngẩn, thiếu tính giáo dục được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho thế hệ trẻ, hay những tư tưởng khai phóng theo lối phương Tây đã và đang lấn lướt các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tất cả những biểu hiện méo mó, lệch lạc này cần phải được nhận diện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài.
2: Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào nói rằng những tác phẩm thơ văn này đã cổ hủ, lạc hậu, không còn phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Cũng chẳng có vị giáo sư, tiến sĩ hay nhà nghiên cứu nào đủ luận cứu để chỉ ra rằng chúng đã lỗi thời so với nhận thức của các lứa tuổi học sinh và sự phát triển của xã hội bây giờ. 40 năm trước, khi mà Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục Việt Nam cũng bước vào cải cách. Một đất nước vừa trải qua chiến tranh với điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn của cơ chế bao cấp, các thế hệ học sinh khi ấy phần lớn phải học tập dưới những mái trường cấp 4 cũ kỹ, đơn sơ. Nhưng những tác phẩm văn học đầu đời trên ghế nhà trường dường như vẫn giữ nguyên trong ký ức của rất nhiều người. Gửi lời chào lớp 1, cô giáo lớp em, đi học, làm anh. Những bài thơ không chỉ dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ, phù hiếu để bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, thắp sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho bao thế hệ học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường, như Người đi tìm hình của nước, Mảnh trăng cuối rừng, Chiếc lược ngà, từ ấy đã bị loại bỏ hoặc cắt xén một cách tùy tiện. Trong khi đó, cách để các em cảm nhận, học những tác phẩm ở dạng lát cắt này cũng được đánh giá là thiếu tính tự nhiên, sáng tạo mà trở nên rối rắm, máy móc, khó tiếp cận. Bài thơ Bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách giáo khoa lớp 6 đã gây tranh cãi lớn trong suốt vài năm qua, kể từ khi nó chính thức được đưa vào giảng dạy cho học sinh đầu cấp trung học cơ sở. Rồi đến Con chào màu của tác giả Mai Văn Phấn cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về câu từ, thông điệp, nội dung, thước đo về tính giáo dục đối với những đứa trẻ lớp 6, vân vân. Nhưng sự bức xúc hơn cả là dành cho những người được giao chức năng thẩm định nội dung và quyết định đưa các tác phẩm tầm thường, ngớ ngẩn này gieo vào nhận thức non nớt của con trẻ. Họ, những người được giao sứ mệnh cao cả, quyết định tầm nhìn, sự phát triển của nền giáo dục quốc gia cần phải được nhìn nhận ở cả hai phía, năng lực, trình độ hay đằng sau đó có một động cơ chính trị, lợi ích nào đó chi phối.
3: Còn đang đấu tranh để giải phóng dân tộc, còn đang tiến hành cuộc kháng chiến, nhưng đã thấy rất là bức xúc, rất là không hài lòng, không đồng tình với những cái ấn phẩm văn hóa như vậy.
2: Trong làng thơ văn đương đại, người được gọi là nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng chẳng mấy ai biết đến, cho đến khi bài thơ Bắt nạt được đưa vào sách giáo khoa lớp 6. Đến lúc ấy, nhiều người mới biết về con người và kho tàng thơ văn trần trụi, dung tục và rẻ tiền của Linh. Một kẻ tự nhận mình là thiên tài còn bắt nạt một kiệt tác, dương vây công kích sự phản ứng của dư luận bằng mớ ngôn từ trợ búa, thì cũng đủ hiểu về tầm vóc của một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những hạt sạn liên quan đến sách

0: giáo khoa, nền tảng tri thức và nhận thức của các lứa tuổi học sinh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam những năm qua có lẽ tốn không ít giấy mực, tranh luận của báo chí, dư luận. Nó cũng ngốn nhiều thời gian của nhiều đại biểu tâm huyết với sự nghiệp chồng người, trăn trở cho thế hệ tương lai của đất nước trên nghị trường Quốc hội. Nhưng rồi đến giờ, tất cả vẫn chưa thực sự an lòng mỗi lần con em mình đến lớp. Ở Việt Nam, một mô hình giáo dục đại học mới với nghĩa khai phóng đã hiện diện cách đây 10 năm. Ở đó, những giáo trình giảng dạy cho sinh viên sẽ không cơ quan chức năng nào của Việt Nam có thể kiểm soát được nội dung. Cũng vì vậy mà dư luận dấy lên những nghi ngại, đồn đoán về một thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp với tư tưởng tự do dân chủ mà phương Tây khai phóng sẽ là nhân tố then chốt tích cực để hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập ngay trong nước. Điều đó không phải là không có cơ sở. Trong vụ việc tượng đài nữ thần khai phóng trong khuôn viên dự án ICT Tân Đức của tập đoàn Tân Tảo tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh buộc phải tháo dỡ hồi tháng 6 vừa qua, nhiều người mới thấm thía chỉ
1: đối với sự thật lịch sử, và thứ hai là những cái sự cố tình xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho cái lợi ích chính trị hoặc là một động cơ nào đó từ những cái nhân vật, những cái đối tượng mà vừa rồi đã bị các cái cơ quan chức năng của Việt Nam khởi tố. Cái thứ hai là cũng đặt ra cái vấn đề là về cái việc phương diện quản lý các cái ấm phẩm văn hóa của chúng ta thời gian qua là vẫn chưa được chỉn chu, vẫn chưa được chuẩn mực, tạo kẽ hở ở một khâu nào đó để cho các cái ấn phẩm văn hóa này có thể lộ lọt và không kiểm duyệt tốt, cho nên là những cái thông tin nó không đúng, không chuẩn.
2: Các thế lực thù địch xác định phái tư tưởng đó là mặt trận hàng đầu, là cây cầu dẫn vào trận địa, là khâu đột phá khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động chống phá khác trong chiến lược này. Và thực chất của những hoạt động này là đang nhằm tạo ra tiền đề về tư tưởng để nhằm kích động lôi kéo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đi vào con đường chống đảng, chống nhà nước. Bởi vì chúng ta biết rằng là nhận thức quyết định hành động. Một khi nhận thức của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã bị thay đổi, sẽ là điều kiện để các cái đối tượng thù địch kích động lôi kéo người dân Việt Nam tiến hành các hoạt động chống chính quyền, như là nhen nhóm tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức phản động, hay là tham gia biểu tình, phá rối an ninh, gây bạo loạn.
0: Sau khi đất nước thống nhất, ông Henry Kissinger, cố ngoại trưởng Mỹ, khi ấy từng tuyên bố những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này, thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. 20 năm sau, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam, không phải với xe tăng, đại bác, chiến hạm hay pháo đài bay, mà bằng những sắp đô la. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng tôi như một ân nhân. Khi nhìn nhận bối cảnh của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, người ta sẽ thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ lại tự tin tuyên bố như vậy. Môi trường giáo dục là nơi đào tạo thế hệ kế cận sẽ lãnh đạo đất nước sau này. Nếu chi phối, điều khiển được môi trường này sẽ giành nhiều phần thắng, không phải chịu thương vong trên chiến trường mà vẫn đạt được mục đích. Cũng vì vậy mà tấn công hướng lái được môi trường giáo dục là một trong những mũi tấn công thâm độc, nguy hiểm nằm trong chiến lược của diễn biến hòa bình.
3: Tổng kết 40 năm đổi mới 1986-2026, Đảng ta Đại hội 14 bổ sung gì? Lý luận về đường lối đổi mới. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Thì cái đầu tiên đấy là người ta chống cái nền tảng tư tưởng, chống cái nền tảng tư tưởng trước. Thứ hai là người ta chống vào cái mục tiêu ấy, bởi vì khi mà anh đã mất đi cái nền tảng tư tưởng thì xin lỗi là con người mất đi định hướng, mất đi mục tiêu. Thế thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta chính là kiên định
0: độc giả chân chính. Nhưng đó thực sự là bài học đau xót về công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bản, văn học nghệ thuật. Nó cũng phơi bày một thực tế trần trụi là đang có một khoảng trống rất lớn, không chỉ trong khâu thẩm định nội dung mà quan trọng hơn là nhận thức, nhãn quan chính trị của những người quản lý.
1: Không phải ai là người Việt Nam cũng dễ dàng tin theo những cái đối tượng mà có những ấn phẩm văn hóa nó không đúng đắn. Hiện nay còn rất nhiều các thế hệ trẻ, những người Việt Nam chúng ta rất yêu nước, rất yêu Bác Hồ, rất yêu Đảng, tin vào Đảng. Và qua đọc những cái ấn phẩm như vậy thì tự bản thân người đọc người ta phát hiện ra, và chính từ những cái thông tin người ta phản ứng với trên mạng xã hội này, phản ứng với các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng có thêm những cái cơ sở đề xuất các cái biện pháp để xử lý các cái ấn phẩm mà nó vi phạm, hoặc là những cái người, những cái đối tượng cố

0: tỉnh vi phạm như vậy.
1: Sau 50 năm kể từ khi chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số kẻ lưu vong vẫn ôm ấp ảo tưởng mà chúng gọi là phục quốc. Để thực hiện ý đồ này, chúng lèo lái, xuyên tạc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Sự kiện đất nước thống nhất năm 1975 là sự kiện Cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam, làm cho gần 3 triệu người dân Việt Nam phải sống tị nạn trong nỗi nhục mất nước. Rồi thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc hận tháng Tư đen, ra sức tô vẽ, hoài niệm về hòn ngọc Viễn Đông dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, chúng thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo quản lý ở một số cấp ủy chính quyền các cấp để quy chụp, đổ lỗi cho chế độ Cộng sản. Vu cáo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta tụt hậu. Những chiêu trò nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, làm chuyển hóa nhận thức, tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Truy cứu cái trách nhiệm của những người có liên đới cho những cái việc này nó đã diễn ra. Và tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp cần thiết để có thể chấn chỉnh lại cái việc xuất bản các cái ấn phẩm văn hóa, và đặc biệt cũng là cái sự chỉnh trang lại để cho những người mà có ý định muốn viết về một vấn đề nào đó, muốn xuất bản những cái tác phẩm mà khi xuất bản ra rồi thì có cái sự ảnh hưởng đối với xã hội, thì cần phải nhìn nhận lại để mình phải tạo ra những cái ấn phẩm văn hóa nó thật sự là sạch sẽ, thật sự là xứng đáng để truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp, lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái thông tin hay, để từ đó là góp phần vào xây dựng cái đời sống tinh thần và cái văn hóa của con người Việt Nam.
2: Lúc đầu đổi mới là một bộ phận, bây giờ ta cũng phải dám thừa nhận là gì? Một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn đến là gì? Hành vi nói, viết, làm, phát ngôn sai. Và những cái đó nó lại được tiếp tay bởi một cái công cụ tôi cho rằng ấy là rất tuyệt vời. Đấy chính là mạng xã hội. Tại sao tôi lại gọi là cái công cụ ấy tuyệt vời? Bởi vì ấy nó giúp chúng ta tương tác nhanh, nắm bắt thông tin, dư luận nhanh, hiểu người dân hơn, gần dân hơn. Nhưng đồng thời nó cũng là cái kênh, cái phương tiện để các thế lực thù địch chống phá, đưa những cái luận điểm sai trái đến với những người dân hàng ngày, hàng giờ. Và xin lỗi nhé, trước kia chúng ta có độ trễ, thì bây giờ tôi có thể dùng từ là từng phút, từng giây. Những cái đó nó có cái tính hai mặt.
1: Khi vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường, thì các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng hoạt động, tìm mọi cách hòng ngăn cản tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Một trong những ý đồ thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc lật sử mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong một giai đoạn có tính bước ngoặt lịch sử.
0: Ở bất cứ đâu, không chỉ trên mạng xã hội hoặc là các cái ấn phẩm văn hóa, thì đầu tiên mình phải có một cái nền tảng về mặt kiến thức. Kiến thức ở đây là kiến thức về khoa học xã hội, kiến thức về lịch sử, kiến thức về chính trị, để chúng ta đứng trên cái lập trường nó đúng đắn. Đó là gì ạ? Luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam chúng ta, và luôn luôn tôn trọng lịch sử, tôn trọng cái sự thật. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải hết sức kiểm duyệt các cái thông tin. Đó là chỉ có đăng nhập, chỉ có tra cứu, chỉ có sử dụng ở các cái trang thông tin chính thống, chứ không truy cập hay là chúng ta sử dụng ở các cái trang thông tin không chính thống, đặc biệt là những cái trang thông tin phản động, nó xuyên tạc, nó bôi nhọ. Cái thứ ba nữa là cần phải có cái sự thường xuyên bồi đắp, tu dưỡng, tự học tập, tự rèn luyện để bản thân mình có cái kiến thức ngày càng phong phú hơn, hiểu biết ngày càng rộng lớn hơn, đúng đắn hơn, để từ đó là tự mình có thể là đề kháng được trước những cái thông tin xấu độc.
1: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc không tự nhiên mà có. Hình hài đất nước Việt Nam hôm nay không dễ dàng mà giữ vững nguyên vẹn được. Qua nhiều thời kỳ, với hàng nghìn năm lịch sử, xương máu của tổ tiên cha ông đã đổ xuống không thể đong đếm hết. Phía sau mỗi biến cố, thăng trầm của lịch sử dân tộc là tinh thần không chịu khuất phục, khát vọng tự do và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay phải luôn tự hào về những giá trị thiêng liêng cao quý mà cha ông đã để lại. Với vị thế đất nước hôm nay, Việt Nam hội nhập để phát triển, nhưng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Thứ tạo nên bản sắc riêng, không pha trộn của Việt Nam.

0: Nam chính là văn hóa và lịch sử dân tộc. Đừng biến mình thành một kẻ vô ơn với các thế hệ đi trước vì những thứ văn hóa lai căng, tầm thường.
1: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
2: Cậu không có làm cho tôi no bụng, Pedro. Chưa từng có ai cho tôi thứ gì miễn phí. Tôi biết rõ rằng chúng ta luôn bám vào quá khứ và làm tổn thương nhau. Cậu biết điều gì tổn thương tôi hơn không?
3: Thì việc con trai chú là một kẻ nghèo khổ đâu phải lỗi của tôi đâu.
2: Tôi cấm cậu không được nói về con trai tôi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Pedro.
4: Chú Modesto tìm tới tận công ty, gặp Pedro để xác nhận thông tin về thân thế của đứa cháu nội mình. Tập 23 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
5: Tôi cảm thấy trong bất kỳ ngành nghề nào, chữ tín đều là điểm mấu chốt. Lợi ích cũng được, ân tình cũng được. Đều không nên phá hỏng điểm mấu chốt này. Tôi muốn gìn giữ nó.
6: Còn gì nữa?
5: Tôi biết, trên thương trường.
6: Cảm ơn cô nha.
5: Cảm ơn Thạch Tổng.
4: Ninh Mông mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ chân thành của mình, khiến Thạch Tổng cũng mở lòng đón nhận, nên cả hai đã hiểu nhau hơn. Tập 10 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
7: Sao lại tặng cho anh?
8: Thì đây là quà em chúc mừng anh vì hôm nay anh chính thức nhận vị trí CEO đó. Chuyện này nên được công bố để cho mọi người đều biết tới. Em nghĩ là mình nên tổ chức buổi tiệc chúc mừng CEO mới. Với lại chúng ta ăn mừng luôn chuyện anh từ nước ngoài trở về. Hai bác thấy vậy có được không?
7: Không được đâu.
9: Ủa? Sao vậy hả con?
7: Con chỉ mới làm việc và nhận vị trí giám đốc điều hành trong công ty. Vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm dì thiếp à.
2: Đúng rồi đó, thằng Quai còn phải học hỏi và chứng minh bản thân để coi có phù hợp với vị trí à.
9: Trời, thì vậy cũng giống nhau thôi. Vì không còn lâu nữa, Quai cũng sẽ chính thức tiếp nhận vị trí CEO thôi. Chính vì vậy, nên em nghĩ là việc tổ chức buổi tiệc, hai anh chị không phản đối phải không?
8: Không phản đối đâu. Chị cũng đang định tổ chức tiệc đây.
9: Vậy thì tốt quá. Mình tổ chức cho thật hoành tráng, nhưng không cần mời nhiều, chỉ khoảng 1,000 người là đủ.
2: Một ngàn.
7: Dì thiếp à, đây là tiệc chúc mừng con hay là lễ hội té nước vậy? Nếu mà mời đông người vậy, con chịu không nổi đâu, con thấy khó chịu lắm á.
4: Mẹ con thiếp tìm mọi cách lấy lòng Win và bố mẹ anh, nhưng bản thân Win cũng thấy những việc bà đề xuất là khoa trương lãng phí. Tập 4 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: 65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng.
1: 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ,

0: Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy.

0: Pháp y là một nghề vô cùng đặc thù, là công việc âm thầm, vất vả mà chỉ có những con người tận tụy, thực sự yêu nghề mới dám gắn bó. Với chiếc áo blue trắng khoác bên ngoài bộ quân phục xanh, những chiến sĩ pháp y công an nhân dân đã hết mình cống hiến, góp phần quan trọng trong quá trình điều tra, tìm ra bản chất của vụ án, chứng minh tội phạm, người phạm tội và các tình tiết có ý nghĩa khác. Không quá khi nói rằng trong hầu hết các vụ án hình sự đều có bóng dáng của lực lượng pháp y công an nhân dân.
1: Là người đến hiện trường mổ tử thi, rồi làm những cái vụ việc liên quan đến trọng án, rồi những cái vụ việc khác thì chúng tôi hay đến trước và làm. Nhưng mà cái kết quả mà chắc chắn để như để ra thì nó sẽ thể trung bình là nhanh thì cũng phải 2 tuần hoặc là hơn 10 ngày thì chúng tôi mới ra được cái kết luận giám định. Nhưng mà nó cũng rất là tính thời sự. Thực ra những cái vụ việc chúng tôi tham gia thì rất là nhiều. Trong cái hơn 2 năm nay, năm thứ 21 tham gia trong lực lượng pháp y công an nhân dân thì chúng tôi đã từng thời điểm mà có các cái vụ việc nó khác nhau. Nhưng trong thời gian gần đây thì về trật tự an ninh chính trị nó cũng đã tốt hơn. Cho nên những cái vụ việc mà nghe thấy rầm rĩ trên báo chí thì nó ít. Mỗi vụ việc thì nó lại mang một cái màu sắc khác nhau. Một cái màu sắc khác nhau, có cái vụ việc liên quan đến chính trị, có cái vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Thì mỗi cái đấy thì chúng tôi học ra được một cái kinh nghiệm và cho nó cái vững bước trên cái nghề nghiệp của mình hơn.
0: Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, hơn ai hết, Thượng tá Đặng Hải Dũng là người thấu hiểu nhất về tâm lý và những khó khăn của các cán bộ trẻ khi mới bước vào nghề pháp y. Đây cũng chính là chìa khóa để đồng chí có thể dẫn dắt, đào tạo những thế hệ kế cận, tiếp nối truyền thống của lực lượng pháp y công an nhân dân.
1: Cái khác biệt ở đây là nếu mà bất kể một ai mà phỏng vấn mà vào làm nghề độc lập ngay từ đầu thì người đấy chắc là rất là khó vượt qua cái cảm xúc ban đầu. Nhưng thực sự với cái tinh thần đồng đội ở trong trung tâm giám định pháp y nói chung và lực lượng pháp y nói riêng thì ngoài những cái thế hệ trước đó cũng như các bạn trẻ ở trung tâm chúng tôi thì khi mới vào không phải là đồng chí đấy được tiếp xúc ngay một mình với một cái tử thi hay là một cái vụ việc gì nó phức tạp, mà đồng chí mới thì tiếp cận cùng với các cái giám định viên có kinh nghiệm và những người đi trước thì chính cái đấy làm cho tự tin bước vào nghề. Và không ngoài cái lực lượng pháp y là chúng tôi ra thì bên cạnh đó cũng như các đồng chí vừa thấy là cái một cái vụ việc liên quan, ngoài ra chúng tôi còn có phòng khám, một cái nguyên tắc là phải thăng bằng khoa học và chúng ta phải đảm bảo đúng các quy trình làm việc chứ không để cái tình cảm nó lấn át trong tất cả các thứ khác, trong cả lực lượng công an cũng vậy, để làm sao chúng ta đi tìm cái chân lý cụ thể. Chân lý nó là một chứ không thể là chân lý nó lại có hai.
0: Trong các vụ án hình sự, chứng cứ được phát hiện từ công tác giám định pháp y được coi là chứng cứ bền vững, được chứng minh bằng khoa học và là chìa khóa của vụ việc. Với nhiệm vụ vô cùng quan trọng như vậy, lực lượng pháp y công an nhân dân luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng như các lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm.
1: Ngoài là lực lượng pháp y ra thì chúng tôi cũng là trong lực lượng công an, cũng không phải là làm giờ hành chính được. Có thể là trong giờ hành chính thì mọi người chỉ làm những cái việc hành chính thôi và để hoàn thiện như thế, nhưng mà những cái việc mà trực tiếp thì nó lại không theo giờ giấc. Cái đấy là cái cũng như là ngành y mà cũng như trong lực lượng công an, những cái vụ việc liên quan pháp y có bao giờ hẹn trước đâu, cho nên chúng tôi rất nhiều phương pháp.
0: Trong những năm qua, trên cương vị giám đốc trung tâm giám định pháp y Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Thượng tá Đặng Hải Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện giám định pháp y hàng nghìn vụ án, bao gồm giám định pháp y tử thi, giám định thương tích trên người sống, giám định mô bệnh học, giám định tuổi người sống, giám định pháp y qua hồ sơ. Đây là thành tích đáng tự hào không chỉ của riêng Thượng tá Đặng Hải Dũng mà còn của tập thể cán bộ chiến sĩ Trung tâm Giám định Pháp y nói riêng.

0: và toàn lực lượng pháp y công an nhân dân nói chung.
1: Không phải riêng tôi mà tất cả cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, giám định viên pháp y trong lực lượng công an nhân dân đều như tôi cả. Bởi vì mang trên mình vừa cái tinh thần của lương y như từ mẫu, hai là trên mình nữa lại kết hợp với có cái gọi là vì nhân dân phục vụ, với chức trách nhiệm vụ. Cho nên là với tinh thần như vậy thì chúng tôi đang làm hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ của mình, với tinh thần là trách nhiệm với công việc và đặt để cho mình là luôn luôn bên cạnh ấy thì chúng ta cũng phải tự hào là chúng ta ngoài là bác sĩ ra thì chúng ta phải làm cái cân, để làm sao cái cân ở đây cân công lý mà hay nói đến cái công việc mà mình đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thế thì cái việc đấy cũng là một cái niềm vui, cũng là một cái
0: của tổ quốc. Hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này mang theo nhiều ước mơ, hoài bão. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của các cha anh đi trước, học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân, chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là niềm tự hào chung của toàn khóa. Họ đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm.
2: Từ nghệ thuật dân gian truyền khẩu, loại hình nghệ thuật này đang từng bước trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thủ đô.
3: Đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng,

0: liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia, pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội.
1: Thở ra từ từ, hạ cằm chạm ngực. Hít vào một lần nữa, vươn cao cổ cằm lên. Thở ra, hạ cằm nhìn xuống, thả lòng vai. Hít vào, mắt nhìn thẳng. Bây giờ chúng ta mở hai tay này, gập hai tay bụng lên nào. Thở xoay trái, tay phải ôm gối trái. Tay trái ôm vào gối phải của bạn chúng ta. Cố gắng vặn xoắn sâu thêm một chút nữa nào. Hít vào, hai tay vươn lên. Bây giờ từ từ chúng ta nắm nhẹ hai tay vào nhau này. Rồi hít sâu, kéo cao tay nhau lên nào. Vào tay trái vươn cao lên. Kéo cao lườn. Thở từ từ nghiêng người sang phải. Kéo căng toàn bộ lườn trái. Xoay nhẹ cằm hướng lên. Hít thở đều nhé. Hít vào, nâng lại người lên. Tay phải vẫn giữ nguyên nắm nhé. Thở bây giờ chúng ta vòng tay trái về sau. Nắm nhẹ vào gót chân trái. Hướng mắt nhìn xuống. Và một, hít vào, nâng người lên. Mở hai tay sang ngang. Thở ra từ từ hạ tay xuống, bây giờ bước chân phải về phía trước này. Lưng thẳng, mở hai tay sang ngang. Hóp nhẹ bụng lại nào, hít sâu. Thở xoay người sang trái, tay phải ôm nhẹ ra ngoài của gối trái. Kéo dài cánh tay trái về sau. Xoay cằm nhìn theo ngón cái của tay trái. 3 2 Và 1, hít vào, xoay người về trước, mở hai tay. Thở ra hạ hai tay xuống, thu chân trái về nào. Rồi chúng ta sẽ đặt hai tay xuống, chuẩn bị vào tư thế chó úp mặt nhé. Chạm nhẹ các đầu ngón tay của mình vào nhau nào. Xòe căng lòng bàn tay, chống mũi chân nhé. Hít vào, đẩy cao mông lên. Hít thở đều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước chân phải của mình nhé, về giữa hai tay. Cố gắng bước chân phải về gần bàn tay phải hơn một chút nào. Nâng người lên, chúng ta vào tư thế tấn cao. Nhón cao gót chân trái lên nhé. Hít vào, hai tay vươn cao. Kéo cao lưng bụng. Thở ra bây giờ hai tay về phía trước, nắm luôn vào cổ tay của nhau nhé. Chúng ta sẽ di chuyển bàn chân phải sang một chút này. Bây giờ chúng ta bước chân trái về phía trước nhé. Nắm chắc tay nhau nhé, bước chân trái về trước. Đúng rồi, bây giờ kéo mông về sau. Hai tay từ từ vươn cao lên nào. Vào tư thế ghế nhé, chúng ta nhấn chặt bốn điểm của bàn chân xuống sàn nào. 3, thu nhẹ phần xương cụt lại. 2, rồi 1, đổi chân nào, hít sâu. Thở ra, bước chân trái về phía sau. Hít vào, tay trái vươn cao. Nhón cao gót chân trái. Thở ra, vòng tay về sau. Xoay nhẹ cằm nhìn sau. 3 2 1 Tay trái ôm nhẹ vào bắp chân. Rồi hít vào, tay phải vươn cao lên nào. Nâng ngực lên. 3 2 Và 1, hít vào, xoay người về trước, thẳng hai tay. Rồi hai tay nắm nhau nhé. Thở ra, bước chân về phía trước này. Xoay người về trước. Và từ từ hạ mông ngồi xuống nhé. Vừa rồi

0: Không cần đốt, không tạo khói, không để lại mùi đặc trưng như thuốc lá truyền thống. Túi ngậm nicotine được quảng cáo là ít gây hại. Vậy nhưng, đằng sau những lời quảng cáo đó là những rủi ro không thể xem nhẹ đối với sức khỏe. Thành phần chủ yếu tạo nên tác dụng của sản phẩm là nicotine, chất có khả năng gây nghiện mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và hệ tim mạch. Việc sử dụng túi ngậm nicotine có thể khiến người dùng, đặc biệt là giới trẻ, hình thành sự lệ thuộc mà không nhận thức đầy đủ về những hệ lụy lâu dài. Túi ngậm nicotine, nicotine pouch là sản phẩm dạng túi nhỏ, chứa chất dạng bột, bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp, các chất tạo hương và một số thành phần khác như chất tạo ngọt, các axit hữu cơ, chất giữ ẩm, các chất tạo cảm giác mát lạnh. Túi ngậm nicotine được đặt giữa môi trên và lợi để nicotine hấp thụ qua niêm mạc miệng vào máu.
1: Khi mà thuốc lá thông thường, cái mức độ sử dụng nó giảm đi do các cái biện pháp mà kiểm soát, thì chắc chắn trên thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện những cái sản phẩm thuốc lá khác. Ở đây chúng tôi dùng từ là sản phẩm thuốc lá khác hay là sản phẩm thuốc lá mới khác. Và như vậy là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng nằm trong cái nhóm đó. Và hiện nay chúng ta có thêm cái sản phẩm mà chúng ta đã định hình được, đó là cái túi ngậm nicotine. Túi ngậm nicotine theo cái tên gọi thì chúng ta cũng đã hình dung được, nó là một cái dưới dạng túi, một cái dạng túi nhỏ và chứa nicotine. Cái nicotine này là nicotine có thể là việc này thì nó đặc biệt là ảnh hưởng đến vị thanh niên, đến cái sự phát triển của não bộ, vì chúng ta biết rằng não bộ của vị thanh niên của chúng ta thì nó phát triển đến một cái độ tuổi là phải ngoài 20 tuổi. Thế cái việc sử dụng túi ngậm nicotine này thì có ảnh hưởng đến cái việc phát triển não bộ, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.
0: Dùng thuốc lá ở trẻ em.
1: Trước khi chúng ta có nghị quyết 173 thì cái tình hình sử dụng thuốc lá ở Việt Nam chúng ta đạt được những cái thành công nhất định trong cái việc mà giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở học sinh. Tuy nhiên khi mà xuất hiện thuốc lá điện tử, các cái điều tra giai đoạn trước năm 2024 đã cho thấy cái tăng vọt cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, còn có những thành phố lên đến 8%, trong khi cái tỷ lệ chung của chúng ta đối với thuốc lá truyền thống là nó chỉ khoảng dưới khoảng 2,5-2,6%. Điều này cho thấy rằng là những cái sản phẩm thuốc lá mới với cái đặc thù, cái cách thiết kế hấp dẫn đối với trẻ em, túi ngậm nicotine cũng có những cái đặc thù rất là hấp dẫn, đó là nó chứa vị ngọt, nó có vị ngọt, nó không còn cái mùi khó chịu của nicotine trong cái thuốc lá truyền thống nữa. Chúng tôi cho rằng là một cái sản phẩm nó

0: sẽ đe dọa những cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc mà phòng chống sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở vị thanh niên Việt Nam.
1: Hiện tại, khả năng mua bán và tiếp cận sản phẩm túi ngậm nicotine từ mạng xã hội do chưa phải là sản phẩm cấm đang đem lại nhiều lo ngại. Người mua có thể bắt gặp các lời giao bán túi nicotine trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến hoặc thông qua các kênh bán hàng cá nhân. Nguy cơ sản phẩm tiếp cận nhóm thanh thiếu niên là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, việc kiểm soát trên thực tế có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.
0: Trên một cái trang web mà chúng tôi tìm hiểu, họ còn nói rằng là cái thị trường của túi ngậm nicotine cho các cái nước như Việt Nam sẽ còn mở rộng ra các cái sản phẩm như là vị trà sữa. Thế chúng ta hình dung một ngày nào đó mà những cái sản phẩm có chứa nicotine mà với những cái vị mà rất là thu hút trẻ em như vậy, thì giới trẻ như vậy, thì chắc chắn rằng đó là một cái nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Còn thực tế thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy túi ngậm nicotine được bán ở các thành phố lớn, ở ví dụ như là ở đường Hoa Nguyễn Huệ khi chúng tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, hay ở Hà Nội thì cũng có, hay là ở các cái thành phố thì cũng đã có bán rồi.
2: Điều đáng lo ngại là người sử dụng rất khó để nhận biết chính xác được sản phẩm mình đang đưa vào cơ thể là có những cái thành phần gì, đặc biệt là khi sản phẩm được mua bán không rõ nguồn gốc hoặc tự ý phối trộn. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá ngày 20 tháng 7 năm 2026 cũng đã đề xuất đưa ra các sản phẩm chứa nicotine dạng túi ngậm, dạng hít, shisha vào nhóm thuốc lá khác và nghiêm cấm toàn diện các hành vi như là sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ cũng như là sử dụng. Tôi cho rằng là cái việc đưa những cái quy định tùy vào tính chất, mức độ của hành vi. Bộ luật hình sự cũng đã quy định cái tội sản xuất mua bán hàng cấm tại điều 190, khung hình phạt có thể lên đến 15 năm tù giam. Tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm được quy định tại điều 191, khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.
1: Đề xuất cấm túi ngậm nicotine và shisha nhằm hướng tới mục tiêu hạn chế sự tiếp cận của trẻ em, thanh thiếu niên đối với các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, để mục tiêu này đạt hiệu quả thực chất, bên cạnh hành lang pháp lý, cần tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, ngăn chặn quảng bá, phân phối trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để trẻ vị thành niên và gia đình nhận diện đầy đủ những nguy cơ. Bởi bảo vệ thế hệ trẻ trước những sản phẩm gây hại không chỉ là yêu cầu của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và toàn xã hội.

không chỉ đơn thuần là giúp một người trở về nơi từng sống trước đây. Tái hòa nhập cộng đồng còn là tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ thực sự trở lại với xã hội bằng lao động chân chính, trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị tích cực. Bằng những việc làm thiết thực, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội ở địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù để họ từng bước ổn định cuộc sống.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, Bộ Công an đã chủ động đề xuất tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan công an.
1: Việc thu gọn tối đa danh mục thủ tục hành chính nhằm cải cách toàn diện hơn nữa lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hướng chuyển một phần từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với quản lý rủi ro.
0: Đồng thời, quy định mới nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện quy định pháp luật với phương châm chủ động phòng ngừa, chủ động thực hiện, chủ động chấp hành, phát huy đúng phương châm kiến tạo để người dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành.
1: Cụ thể về vấn đề này sẽ có trong phần sau của An ninh ngày mới sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự cập nhật.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đã hỗ trợ tiếp tay thực hiện hành vi nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Trước đó, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân, phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường cùng chú tại tỉnh Thái Nguyên đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cơ quan Công an xác định, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, hai đối tượng này đã thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương cùng chú tại xã Phú Lạc và Nguyễn Văn Chiến chú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên để mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận và trả tiền đánh bạc. Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện việc nhận và chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc, mở rộng điều tra khởi tố thêm 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.
1: Vụ việc nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại thôn Phước An 1, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Vào tối ngày 21 tháng 5, Huỳnh Văn Đông cùng 3 người bạn tổ chức ăn nhậu tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn Đông theo quy định của pháp luật.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,4 triệu công nhân, người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với các cấp các ngành đã tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy cho 675.000 lượt công nhân, đồng thời kiểm tra ma túy đối với hơn 10.700 lượt lao động. Thực hiện nghị quyết số 02 của Thành ủy và nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an thành phố, các địa phương có nhiều khu công nghiệp đang triển khai nhiều mô hình sáng tạo thiết thực để xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho người lao động.
2: Tại xã Tân Vĩnh Lộc, địa bàn tập trung đông lao động nhập cư, công tác phòng chống ma túy được bắt đầu từ chính việc chăm lo nếp sống hàng ngày cho người thợ. Mô hình khu lưu trú thanh niên công nhân không ma túy được hình thành từ sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, chủ nhà trọ và người lao động. Khi khu trọ có môi trường sinh hoạt lành mạnh, có sự đồng hành thường xuyên của lực lượng công an và các đơn vị chức năng địa phương, mọi nguy cơ phát sinh tệ nạn đều bị chặn đứng ngay trước cửa phòng trọ.
3: Địa bàn xã Tân Lộc là một trong những cái địa bàn mà có người dân nhập cư rất đông, người lao động đến cư trú trên các cái khu lưu trú và có nhiều trường hợp là không tìm được việc làm, dẫn đến bị bạn bè lôi kéo và có thể là vi phạm đến cái tệ nạn về ma túy. Và qua cái thực tiễn thì công an xã cũng đã phát hiện rất nhiều trường hợp là người lao động và thanh niên vi phạm ở trong các khu lưu trú.
2: Tại phường Tân Thuận, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các cơ sở sản xuất để đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt ngoài giờ làm việc của công nhân. Bằng những hình ảnh trực quan, câu chuyện thực tế và phương pháp tương tác gần gũi, người lao động được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nhận diện ma túy, núp bóng và cách thức phòng tránh hiệu quả. Doanh nghiệp an tâm sản xuất, người thợ vững vàng tay nghề. Sự đồng hành trách nhiệm ấy đã tạo nên lá chắn kiên cố, bảo vệ sức khỏe và tương lai của lực lượng lao động.
4: Cái suy nghĩ của tôi về cái việc sử dụng ma túy mới này thì tôi nghĩ là nó rất là tinh vi và rất là khó để phát hiện ra. Thì tôi nghĩ tốt nhất là mọi người đều cần phải đề cao cảnh giác, nâng cao cảnh giác, kể cả nơi làm việc và kể cả trường học. Tại vì đây là những cái ma túy mà không chỉ riêng là người lớn mà có thể là cả trẻ em, trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng được.
2: Bảo vệ sức khỏe của người công nhân trước cái chết trắng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đồng hành cùng người lao động, giữ vững sự an toàn cho từng nhà xưởng, từng xóm trọ. Chúng ta đang cùng nhau thắp sáng niềm tin vì một môi trường làm việc không ma túy, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Môi trường lao động an toàn, công nhân khỏe mạnh, thành phố không ma túy.

0: Tại thành phố Quảng Ninh, Bộ Công an đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội thi thuộc 12 công an tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là những đội tuyển xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ hội thi cấp cơ sở tại các địa phương. Tại hội thi, các đội đều trải qua hai phần thi gồm thuyết trình và xử lý tình huống với nhiều chủ đề khác nhau. Hội thi là diễn đàn để cán bộ chiến sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, đồng thời góp phần phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng công an cơ sở. Đây cũng là hoạt động của đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 của Chính phủ. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Quảng Ninh.
1: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp số 891 và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ giai đoạn 2026-2031.
0: Giai đoạn 2 và ngày 3 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, Việt Nam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 đánh dấu sự trở lại của dàn nhạc giao hưởng London cùng nhạc trưởng Sir Antonio Papano và hai nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng thế giới. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Trạm thu Hà Nội do Việt Nam Airlines và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
2: Việt Nam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 tiếp tục được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, không gian biểu diễn hiện đại giữa trung tâm Hà Nội. Sự kết hợp Việt Nam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 tiếp tục hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa thủ đô và đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của những chương trình nghệ thuật quốc tế.
1: Tin quốc tế, các quốc gia kêu gọi Liên Hợp Quốc thúc đẩy chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương, cảnh báo hệ lụy đối với kinh tế, thương mại và đời sống người dân. Trung Quốc cùng với 27 quốc gia, trong đó có Nga, Ai Cập và Iran, kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt các biện pháp cưỡng chế đơn phương, cho rằng những biện pháp này can thiệp vào công việc nội bộ của các nước và làm suy yếu nền tảng của chủ nghĩa đa phương. Các biện pháp cưỡng chế đơn phương cùng với những biện pháp trừng phạt thứ cấp và việc các tổ chức doanh nghiệp áp dụng quy định vượt quá yêu cầu để tránh rủi ro đã làm trầm trọng thêm những thách thức về kinh tế và nhân đạo. Những động thái này cũng đe dọa an ninh lương thực, năng lượng và tài chính. Tuyên bố không nêu đích danh quốc gia áp dụng các biện pháp mà nhóm 28 nước phản đối.
0: Bang Pennsylvania của Mỹ mới ghi nhận thêm một trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh bang này đang đối phó với đợt bùng phát lớn nhất tại Mỹ. Vào ngày 30 tháng 9, giới chức y tế bang Pennsylvania của Mỹ thông báo một cư dân tại hạt Lancaster chưa được tiêm vaccine phòng bệnh đã tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sởi. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 liên quan đến bệnh sởi tại bang này kể từ tháng 8.
1: 1,7 điểm phần trăm vào con số lạm phát tổng thể 3,8%. Trong khi đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa, lạm phát của nhóm dịch vụ bao gồm các hạng mục như tiền thuê nhà, dịch vụ nhà hàng, du lịch và bảo hiểm tăng 0,2% trong một tháng. Giá thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 1,4%, cao hơn mức 1,1% của tháng 8. Trung Quốc đã bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh với hơn 2,1 tỷ lượt di chuyển liên vùng dự kiến, tạo động lực cho du lịch và tiêu dùng. Kỳ nghỉ dài và lượng người di chuyển lớn được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường du lịch và kích cầu tiêu dùng. Ngoài các thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, năm nay do kỳ nghỉ kéo dài nên nhiều người dân Trung Quốc đã lựa chọn các điểm đến xa hơn như Vân Nam, Tân Cương, Tây Tạng hoặc một hành trình gồm nhiều điểm đến. Không chỉ lựa chọn các điểm đến trong nước, lượng đặt vé đến các nước châu Âu, Hàn Quốc hay các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Việt Nam đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ nghỉ Quốc khánh luôn là thời điểm vàng để kích cầu tiêu dùng.
0: Trong phần tiếp theo, việc chuyển đổi mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy giúp cắt giảm thủ tục hành chính, đồng thời chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện về an toàn công trình.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.
0: Thưa quý vị, nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai với mục tiêu tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thay vì tập trung vào tiền kiểm, công tác quản lý

0: được tăng cường theo hướng hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy.
1: Để đưa các quy định mới vào thực tiễn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Vấn đề chính sách sáng nay, Thượng tá Đoàn Tự Lập, trưởng phòng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định 9 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cắt giảm 28 trong tổng số 37 thủ tục hành chính, tương ứng 75% so với pháp luật về phòng cháy chữa cháy trước đó. Thực hiện nghị quyết số 6618 của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ động đề xuất tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan công an, đó là 1. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, 2. Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp nhận kết quả nghiệm thu. 3. Thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Ngoài ra, có một thủ tục hành chính là cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Như vậy đến nay, chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do cơ quan công an giải quyết xử lý, 2 thủ tục hành chính do Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện.
3: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an thì có ý nghĩa như thế nào trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là doanh nghiệp nhưng mà vẫn bảo đảm được cái an toàn phòng cháy chữa cháy ạ?
4: Về nguyên tắc thì cải cách thủ tục hành chính không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý mà cần đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả của nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua thì cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy cháy có những cái dấu ấn đậm nét, trong đó có việc cắt giảm thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy cháy do cơ quan công an thực hiện. Đây được coi là một cái bước đột phá có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể như trước đây thì các công trình sau khi thiết kế gửi hồ sơ đến cơ quan công an để thực hiện cái việc thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, thẩm định và tổ chức nghiệm thu về phòng cháy cháy. Sau đó sẽ đề nghị cơ quan công an tổ chức kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy cháy. Thực hiện cái chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thì Bộ Công an đã tham mưu cắt giảm cái bước cơ quan công an tổ chức kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy cháy của chủ đầu tư. Qua đó thì giảm cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian thực hiện, chủ đầu tư chỉ tiến hành cái tự nghiệm thu, sau đó thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cái việc quản lý nhà nước về phòng cháy cháy. Việc thông báo hoàn toàn được thực hiện trên cổng thông tin điện tử. Điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm các cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đã được xác định ngay từ công tác thẩm định thiết kế về phòng cháy cháy của cơ quan công an. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc thi công và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả đó. Qua đó, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư chắc chắn sẽ được nâng cao.
3: Thưa đồng chí ạ, công tác hậu kiểm thì sẽ được triển khai ra sao để bảo đảm là đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà không nới lỏng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy ạ?
4: Cụ thể tại nghị định số 347 quy định mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, từ 60 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài xử phạt thì tùy tính chất vi phạm, thì trong trường hợp đưa công trình vào sử dụng có xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý nặng hơn theo quy định. Ngoài việc chấp hành các cái quy định về xử phạt hành chính thì chủ đầu tư có trách nhiệm sửa chữa, thi công hoàn thiện các cái nội dung về phòng cháy cháy, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các cái quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
3: Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ, khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì doanh nghiệp và cơ sở cần ý thức và cần nâng cao trách nhiệm như thế nào trong tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy ạ?
4: Khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì bản chất không phải là giảm yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy mà chuyển một phần trách nhiệm bảo đảm an toàn từ cơ quan quản lý sang chủ thể trực tiếp quản lý khai thác công

0: chỉnh. Chủ đầu tư có trách nhiệm về kết quả kiểm tra nghiệm thu của mình trước pháp luật và cần phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công để kiểm tra từng giai đoạn, kiểm tra chạy thử liên động các cái hệ thống phòng cháy cháy đã lắp đặt. Ở trong quá trình thi công cần đảm bảo 100% các cái vật tư thiết bị về phòng cháy cháy đều có đầy đủ các cái chứng nhận theo quy định. Và trong quá trình tự nghiệm thu thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các bản vẽ hoàn công và các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Sau khi đưa công trình vào hoạt động, cơ sở phải xây dựng các cái cơ chế, quy trình tự kiểm tra về phòng cháy cháy định kỳ và đột xuất, tập trung vào những cái nguy cơ có thể trực tiếp dẫn đến cháy nổ như lối thoát nạn, cửa thoát nạn, hành lang, cầu thang, khu vực có các cái nguồn nhiệt, nguồn lửa và việc duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy cháy để kịp thời phát hiện các cái nguy cơ gây cháy nổ và các cái tồn tại về phòng cháy cháy, từ đó đưa ra các cái giải pháp để khắc phục. Kiểm tra phải có hồ sơ ghi nhận, xác nhận rõ người kiểm tra, thời điểm cũng như là nội dung tồn tại và các cái biện pháp khắc phục. Khi đó cần phải nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác an toàn về phòng cháy cháy tại cơ sở.
1: Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Nội dung chi tiết sẽ có trong cụm chính sách sáng nay.
3: Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi, trong đó chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, chăm sóc mắt và nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe tại cộng đồng. Sở Y tế và các sở ban ngành, cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với Hội Người Cao Tuổi, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc

0: thường xuyên gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương. Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, tổ chức thực hiện rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới, trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 9 tháng 10, Hà Nội sẽ thực hiện xén giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường ô Chợ Dừa thêm 5,5 m mỗi bên, đoạn từ
1: báo cáo Chính phủ trong tháng 10. Hơn 300 hoạt chất dự kiến được bổ sung vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả ngay. Tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ngập là cách tiếp cận chưa đồng bộ. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quá chú trọng các giải pháp cứng như là cống thoát nước, công trình chống ngập nhưng chưa kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kiểm soát bê tông hóa và quản lý không gian nước. Theo ông, thành phố cần chuyển từ tư duy chống nước sang quản lý nước theo nguyên tắc giữ, trữ, thoát trên phạm vi từng lưu vực. Cần bảo vệ không gian tự nhiên, bổ sung hồ điều tiết, duy trì hành lang thoát nước, đồng thời ưu tiên phát triển ở vùng đất cao, dành thêm không gian cho nước tại khu vực thấp. Phần cuối là
2: đêm, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng phổ biến trong khoảng từ 34 đến 35 độ, riêng vùng núi nhiệt độ 31 đến 34 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, không khí lạnh sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, trời chuyển mưa rải rác và nhiệt độ giảm dần. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Còn vùng duyên hải Nam Trung Bộ chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên chiều tối mai có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 31 đến 34 độ, phía Bắc khu vực có nơi trên 34 độ. Tương tự tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông trên cao vài nơi ở vùng biển phía Nam nên tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 33 đến 35 độ, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
3: Đến đây An ninh ngày mới cũng xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương.
0: Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. Toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Được sản xuất hàng loạt với cốt truyện đơn giản, nội dung lặp lại, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng người xem. Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: liệu cái thiện có chiến thắng cái ác.
1: Có đâu phải, con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à. Sao có thể làm đầu bếp được chứ?
2: Mỗi tháng 30.000 bạc.
1: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
5: Đó,